0: که یه راهی دیگر امتحان کنیم، من درخواست رو دارم که ازدواج کنم. و مشکل اینجاست که به نظر من الان تو این مرحله ازدواج کردن هیچ منافاتی با این که کارمون و شرایطمون اصلا بخوایم دوباره در رفت آمد باشن، لانگ دیستنس باشن و اینا نداره، ولی از نظر ایشون و خانواده ایشون این شکلیه که واقعا شرایط مهمیه، شرایط کاری، مثلا اون حتما باید تکلیفش مشخص باشه، بعد مثلا تو شرایط
1: تکلیفش مشخص باشه. عزیزم ببین، البته رو خط رادیو این همچین فرصتایی نیست. ایشون با مدارکی که داره، تحصیلاتی که داره، در کانادا نمیتونن شغل و کاری پیدا کنن در شهری که شما هستید.
0: 100% میتونن، ولی خب مثلا شرایط همه چیزشون یک سوم، احتمالا یک چهارم شرایط آمریکاشون میشه.
1: نه یعنی چی یک چهارم؟ آخه عزیزم قابل قبول نیست. یعنی به من نگید که یک کسی که در امریکا $100,000 حقوقشه بیاد کانادا میشه $25,000. یعنی چی عزیز؟ آخه اینا که با واقعیت ها نمیخونه. اما اینکه بیخبر از کانادا بود میشه.
0: نسبت به جاب مارکت کانادا و نسبت به حتی اون بهترین پوزیشنی که ایشون میتونن توی فیلیت که هستن بگیرن توی کانادا، حتی چه بدونم توی اکادمی کم باشه، خیلی حقوقشون خیلی خیلی کمتر میشه.
1: آخه ازم اولا قبول ندارم، مجبورم عرض کنم. ببینید به من واقع بینار باید یعنی بگید، نه اینکه رو خط رادیو، چرا عرض کردم اینا بحث رادیویی نیست، دقیقاً اینجا مثلا ایشون دارن $200,000 میگیرن، اونجا میشه $50,000 که اصلا قبول ندارم. دوم اینکه یه مقدار از این برمیگرده به 20% هزینه هام کمتره، یعنی میدونید تفاوت اونجا هم هست. و بعد فقط مسئله مالی اگر هست، خب یه ذره جایی گفتگو داره که چند روزه در بلندای زمان این مسئله مطرحه. شما هم که هستید، دو تایی هم که دارید کار میکنید، بعدم ایشون 41 سالشه، فرصت زیادی نداره که بخواد حالا با صبر کنه بیشتر. شما اونقدر مشکلی ندارید، ولی به هر حال برای ایشون هم مطرحه. یعنی میخوام یه ذره عددی میشه صحبت کنم، نمیخوام رو خط رادیو عددی صحبت کنم، ولی من عددو اینجوری نمیبینم. ایشون جایگاه فوق العاده خوبی داره، علاوه ایشون کدام ایالت هستند در امریکا؟
0: واشنگتن.
1: خب شما تو شرق کانادایی یا غرب کانادایی؟
0: غرب کانادا.
1: خب شما اگر غرب کانادا هستی، چون در شرقن، خب خود این یه مسئله بسیار جدی است. یعنی فاصله خیلی فاصله زیاد.
0: شهر واشنگتن، ایالت واشنگتن،
1: شهر سیاتل. ها قصدون سیاتل هست. اوکی، تو اون منطقه هستن. خب ایالت واشنگتن با ونکوور خب معلومه که فاصله بسیار بسیار کمی داره. و به حرف شما این است که در یه ایشونی که مثلا در سیاتل، اگر فرض رو میگیریم سیاتل کار دارن، یه همچین کاری رو اگه در ونکوور بخوان پیدا کنند، واقعا حقوقش رو نصف میشه؟ اما البته واقعا
0: آره آقای دکتر، چون که تو این دو سالی هم که این شکلی بوده خیلی تلاش کردن، حتی جاب آفر از خیلی جاهای خیلی خیلی خوب گرفتن.
1: خب حالا یه سوال دارم، شما چرا موفده میکنید برید امریکا؟
0: آقای دکتر الان با توجه به قوانین موجود، چون من کانادایی هنوز نیستم، من نمیتونم که اپلای کنم. من خیلی اپلای کردم.
1: نه شما اپلای نکن، شما اگر همسر ایشون بشی، من ایشون سیتیزن امریکا نیستم.
0: سیتیزن نیستن، گرین کارت هولدرن، ولی مشکل اینه که همین من حتی این آپشن هم بهشون دادم.
1: آخه این همه مدت اینجا بودن، چطور سیتیزن نشدن؟ چند سال شما گفتید ایشون امریکا؟
0: ایشون هم سال که ما با هم کار کردیم، در واقع 5 سال پیش در واقع مهاجرت کردن، یعنی یه سالی هنوز فرصت هستش که بخوان سیتیزن شن، یعنی زمان میخواد یه سال دیگه تا کوالیفای شن که برای سیتیزنشیپ اپلای کنن.
1: حتی کوتاه مدت شما نمیتونید موف کنید بیای؟
0: نه متاسفانه دکتر، من یک دو بارم طریقه مختلف اپلای کردم، هم تو بکگراند چک گیر کردم، هم که دیگه الان آپشن من برای پستاک میخواستم اپلای کنم یا H1B، متاسفانه همه مسیر رو بسته شده فعلا.
1: برحال عزیزم، حالا بریم سراغ پرسش اصلی. چی عزیز؟
0: من چون که الان تو این مرحله، البته بگم که مشکل من این بود که من تو مکالماتم با ایشون میگفتم که من احساس میکنم که دیگه بعد از یه استپی، من احساس میکنم که تو داری بهونه میاری و حالا به هر دلیلی که من نمیفهمم چیه نمیخوای زیر این بار مسئولیت بری در مقابل من. و ایشون هم هر بار شکلی با من، یعنی پاسخشون این بود که نه من از تحصیلم مطمئن، نه از زندگی که با تو انتخاب کردم مطمئن، نه ولی شرایط اوکی نیست. و من هم همیشه سوالم اینه که خب اوکی من چند سال قرار منتظر باشم که این شرایط اوکی شه؟ و واقعا دوست داشتم که این تابستون، یعنی دیگه نهایتا که میشه در واقع ما 6 سال و نیم که هم دیگر میشناسیم، میخواستم تکلیف مشخص شه، یا این وریشه یا دیگه واقعا تموم شه. و خب ایشون حالا الان قبول کردن، گفتن که اوکی اگه اینقدر تو رضایت میکنه، اگه اینقدر میخوای که این اتفاق بیفته ازدواج کنیم ازدواج کنیم، ولی این تمایل رو ندارن خیلی زیاد. و خب دوباره این شکلی هست که تو داری منو تحت استرس میذاری، تو هم داری به من فشار وارد میکنی، نمیخوام شرایط
1: نه آخه تحت استراب و استرس نه کسی شو نمیذاره شما رو شرایطی که یعنی اون هدف ها و انتظارات و یا خواستایی که شما دارید شما رو تو اون شرایط میگذاره. من هنوز در خصوص درآمده مسئله دارم، ولی شما میفرمایید چنین ازتون میپذیرم. ولی ببینید شما در کانادا شما هم کار خودتون رو دارید، درسته؟ شما الان اونجا دارید کار میکنید. خیلی خوب، بنابراین شما هم درآمد خودتون دارید، شما هم درآمد داره، یعنی جمع دو تا درآمد در کانادا، جمع دو تا درآمد، حتی فرض رو بر این بگیریم شما بیاید امریکا، اون سال بعدم با توجه به هزینه ها، یعنی خیلی این عددا اینقدر فاصله میانه کانادا نیست. یه جایی مانند سیاتل که بسیار گرونه و یه جایی مثل فرض کنید ونکووری که شما هستید اونجا هم بسیار گرونه، و ولی به هر حال اینقدر نیست که من فکر کنم یه کسی که حقوقش 100 دلاره در امریکا حقوقش 50 دلاره در کانادا، ولی اگر فرض کنید 70 دلار باشه اونقدر مسئله ای نیست، مثلا با توجه به اینکه شما اونجا کار دارید و سابقه کار دارید، چون شما اگر بیاید یه 10-20% رو از دست میدید. حتی از این من نمیدونم شما تو اکادمی ها هستید یا تو اندستری هستید شما؟
0: منم تو اندستری کار میکنم. آقای دکتر با فرض این که اگه ایشون بیان همون نصف میشه حقوقشون یا حالا شرایطشون، به نظر شما اصلا حالا چون میتونن که ایشون قرار این ریکورد رو گوش کنن، به نظر شما
1: آقا مهم اینه که چقدر همدیگر رو دوست داری چقدر؟ نه ببینید عزیز، ببینید در اینجا شما مهمش اینه که چند اندازه سابقه رو رها کنید، اون خودش به جایی که مفید باشه برخ از وقت مضره، یعنی اونا علامت خوبی نیست. مهم اینه که ما چقدر با هم خوبیم، چقدر با هم خوب و خوشیم، چقدر فکر میکنیم که اوضاع بهتر خواهد شد. درباره موضوعهای اساسی از جمله یک بچه، دو ارتباط با خانواده چون خانواده ها مطرحند، و درباره فرض کنید اوقات فراغت و یا زندگی در کانادا و امریکا چند اندازه مانند همین، چون اینجا اون عوامل دیگر کدوم 2%، 5%، 10% نقش دارن. و به همجاز که اگر با یک کسی صحبت کنید، اگر من چون قراری نمیتونم خارج از برنامه رادیویی بگذارم، یعنی همچین وقتی رو ندارم، به راحتی میشه فهمید که کدامتون دارید یک کمی در این زمینه افراط میکنید. بعدم یه زمانی هست که حقیقتش اینه که نمیخواید، بعد از این همه مدت طولانی و هم عادت کردید، خانواده ها درگیر شدن، احساس بدی میکنید، نمیخواید کسی باشید که اگر یه دو دلی دارید اون رو بیارید وارد این معادله تصمیم گیریتون بکنید. حقیقتش اینه که اگر صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، هر اندازم به نظر خوب نیاید، هر اندازم طرف مقابل ناراحت بشه حرفتون رو بزنید، من فکر کنم میتونید به این نتیجه برسید. برای اینکه دلیلی برای اینا نیست، عددم عرض کردم، عددا مهمن. یعنی فرض کنید حقوقی که ایشون میگیره، پیشنهادی که احتمالاً در کانادا به ایشون میشه، حقوقی که شما میگیرید و سابقه ای دارید که چه هست اگر شما خودتون رو به امریکا بخواید منتقل کنید چه وضعیتی پیدا میکنید، ماجرای خانواده و فامیل چه میشه. بعدم به هر حال به نظر نمیرسه که قوانین مربوط به مهاجرتی که هم اکنون هست تا یکی دو سه سال دیگه که آقای ترامپ هست تغییر بکنه، یعنی اینم گرفتاری دیگری است که وجود داره. و بعدم نمیدونم، شاید راه‌های دیگری هم وجود داشته باشه که من نمیدونم. ای بسا برخی از وکلای اداره مهاجرت هستن چه در امریکا و چه کانادا که یه راه‌های خاصی رو در این زمینه‌ها میتونن پیدا کنن.
0: درست آقا دیگه، ممنونم بابت توضیحاتتون. حقیقتا در مورد این که ما این رابطه رو دوست داریم، همدیگر دوست داریم، به نظر من دیگه شک و شبهه نیست، چون که خیلی هم فن شما هستیم، در واقع همیشه وایس شما رو گوش کردیم و اینکه خب میدونیم که اوکی علاقمون توی سمت دیدمون نسبت به بچه خانواده چه شکلیه، ولی من الان بیشتر دغدغه‌ام این بود که اگه ما واقعا میخوایم این زندگی رو و واقعا میخوایم که یه همچین مسیری رو، چون اولردی هم این همه تلاش کردیم براش چیز کنیم، چرا ازدواج نکنیم؟ یعنی من این شکلی بودم که اصلا گیریم که حالا فعلا بخوایم دوباره لانگ دیستنس باشه، گیریم که ما بخوایم دنبال آپشن،
1: نه بر لانگ دیستنستون موافق نیستم. نه اگر بخواید ازدواج کنید شما تو دو شهر متفاوت باشید که خیلی مسئله است. ببینید اصلا من برخی از اوقات اینو عرض کردم که من تعریف زندگی زناشویی رو زیر یه سقف میبینم، برای که اون با خودش خیلی موضوع و مسائل دیگر داره، خیلی، یعنی چیزهاییست که بعدا خودش رو نشون میده. و بعدم شما اگر قرار هست که این وضعیتی که شما بهش اشاره میکنید، چون گفتم باز موضوع به اداره مهاجرت مرتبطه، اگه قرار باشه 5 سال دیگه ادامه پیدا کنه که معنی نمیده، شما ازدواج کنید 5 سال در دو تا کشور زندگی کنید؟
0: نه اینکه 5 سال، چون که الان اوردی هم ما خب توی خونه زندگی میکنیم، الان ما یه 7 ماهی هستش که توی خونه زندگی میکنیم و ایشون هم اگه بخوان رفت آمد کنن این شکلی نیستش که بخوان مثلا 12 ماه از سال رو اونجا باشن، و چون کارشون یه بخشش روی موت هستش، ولی خب 6 ماه
1: خب همینجا موسه، همینجا مسئله است. ایشون فرض بفرمایید ظرف 1 سال چه مدتی باید حتما در خاک امریکا باشن؟ و
0: درسته، به خاطر قوانین مهاجرتی 6 ماه پلاس 1 روز باید داخل خاک باشن.
1: چه عزیز؟ ببخشید،
0: به خاطر قوانین مهاجرتی باید 6 ماه پلاس 1 روز داخل خاک باشن، ولی بقیهش رو میتونن که در واقع از کانادا کار کنن.
1: و اون وقت شما ایشون دقیقا در سیاتل هستن یا یه شهر دیگه ای هستن؟
0: نه سیاتل هستن.
1: و بنابراین الان دو ساعت و نیم به سال رانندگی هستن؟
0: بله.
1: برای خب البته نمیدونم پشت مرزها چقدر میمونن، برای که الان یکمی ماجرای نمیدونم مرزها باید راحت هست یا میشه ازش با سرعت گذشت یا اینکه یه مقدار سفر است.
0: آره خدا شد تا الان که این چند سال رفت آمد کردن مشکلی نبوده.
1: شما معمولا از خونه به خونه چقدر تو راه هستید عزیز؟
0: اگه چون که راش آر اومدن هم میشه اومدنشون بودن 3 ساعت رو میکشه خونه تا خونه.
1: خب ولی شما یا راضی هستید که ازدواج کنید و اگر من درست فهمیدمتون همدیگر یه 6 ماه بتونید ببینید، بقیهش هم هر 2 هفته 1 بار یکیتون بره تو اون شهر دیگه همدیگر رو ببینید، چون ای 2 هفته دفعه همدیگر رو ببینید. ولی خب آخه مسئله این است که، و بعدم به شما احتمالی که وکلا میدن این است که کی کارتون درست بشه.
0: درسته، حالا نسبت به قوانین الان یکم طولانی مدت هستش، ولی من اینو این شکل در نظر میگیرم که یک رو یا رابطم باید کامل کاتش تموم شه، یا آره من اوکی هم که مثلا توی بازهای مختلف تنها باشم، یا مثلا ایشون بخوام 5 ماه.
1: متوجه. نه چون سنتون هم کمه، در این حالی که الان بچه دار بشه، ایشون با یه همچین چیزی ازدواج از در زندگی کردن در دوتا، یعنی سیاتل مثلا ونکوور باش، چقدر نه اینکه موافقت مطمئنن نیستن، ولی چقدر ناراحتن و نگرانن
0: بعد از این جریان سلامتیشون و اینا، و بعد از اینکه خب وقتی هم که اومدن پیش من زندگی کردن خیلی که سلامتیشون فرق کرد و حالشون خیلی بهتر بود، خیلی تمایلی ندارن، میگن که من خیلی دوست ندارم که این اتفاق بیفته و من بخوام تو رفت آمد باشم.
1: نه اون مسئله استرا و استرس موضوع هست، برای که اگر چون برخی از وقت میدونید بیش از استراب و استرس، اولا یه مقدار موضوع اختلال شخصیتیه، برخی از اوقات هم یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر شده، به هر حال اینا رو باید یه ذره ارزیابی کرد. یعنی اگر واقعا همه اطلاعات رو داشته باشید، یعنی میزان استراب و استرس، ریشه هاش چگونه میشه اون معالجه بشه، ضمناً چه مدتی وکلا حرفش این است که، چون اگر من درست شما فهمیدم شما قراره بیاید امریکا زندگی کنید، درسته؟
0: بله تمام اینا
1: خود لانگ خود لانگ شما چقدر راحته شغل و کار پیدا کنید در امریکا؟
0: فعلا من با جاب مارکت الان میتونم نظر بدم که خیلی بهتر از کانادا هم هست، یعنی از شرکت هایی که اکتیف هستن توی آمریکا خیلی بیشتر از
1: خب
0: کانادا.
1: حالا اگر به شما بگم یه سوالی بکنید که من فقط تو چند ثانیه فکر کنم برش جوابی داشت باشم، پرسشتون چی از من؟
0: آدکتر اگه من بخوام الان واقعا خیلی فورس ماجور تصمیم نهاییم رو بگیرم، چون که حالا شما گفتین سنم خیلی زیاد نیست، ولی من احساس کنم که دیگه 32 سالمه و اگه بخوام از این رابطه سویش کنم به یه رابطه دیگه، بخوام آشنایی باشه، ازدواج باشه، بچه باشه، بازم اینم پیشنهاد شما چیه؟ من
1: پیشنهادم این است که یک کمی صبر کنین، ولی واقعا من فکر کنم برخی از اوقات راههایی هست، نمیتونه راههایی نباشه که شما مجبور باشید بمونید. با وکلا صحبت کنید، حالا ممکنه خیلی هم راه های به اصطلاح تمیز و پاکیزه ای نباشه، ولی
0: در واقع حرف زدیم با وکیل هم، ما قبلا حرف زدیم و الان خب این قضیه چون 3.5 سال که در واقع از اول شروع رابطه همون ما روش های مختلفی رو امتحان کردیم، انگار این فرصت رو دادیم به هم دیگه و خب
1: بذار یه سوال خیلی عجیب و غریب بکنم. اگر شما با یکی دیگه ازدواج کنید سوری، نه اینکه بگم پیشنهاد دارم، فکر بکنی اصلا این کار شدنیه یا نه؟
0: نه من خودم
1: تجربه نمیدم یه همچه کاری. متوجه. دیگه دو کشوره شدید، دو شوهره دیگه نشید.
0: نه دیگه آقای دکتر اولدی از مسیر خیلی
1: سختی
0: اومدیم، مهاجرت کردیم،
1: اینجا
0: درس خوندیم، الان
1: هم
0: اولدی قدم
1: مهاجرت
0: به کانادا هم خیلی سخت
1: شده، هنوز من اقامت کانادا هم متاسفم. حالا یه سوال خیلی عجیب و غریب ازتون میکنم، چون شما از من هیچ سوالی نکردین، من بپرسم چرا فکر میکنین دوتای پاشید به راحت ایران اونجا خوب و خوش زندگی کنین؟
0: قبل از این شرایط جنگ اتفاقا خیلی وقتا من پیشنهاد،
1: حالا اگر شرایط بعد از جنگ شد چی؟ چون شاید شرایط بعد از جنگ هم داشته باشه. به هر حال البته مثل نه متوجه هم میفهمم، باید هم اینجوری گفتم، چون میدید من تو زندگیم یاد گرفتم که همه آپشن ها رو بشه نگاه کنم، چون برخی از اوقات از اول یا اول برخی از آپشن ها غیر عادی است، برای که متاسفانه ما به اصطلاح اینجا یا خودمون توی باکس قرار میدیم بعد به گزینه های خارج از باکس فکر نمی کنیم. این بود که دیدید من این دفعه برای شما هم شوهر پیدا کردم هم راهی ایرانتون کردم، یعنی همه اینا رو نگاه کنید ببینید چی میشه. ولی به هر حال ببینید چه میکنید، اگر مطلبی بود یه یعنی راهی پیدا شد یا توصیه شد خاصی زنگ بزنید، من در خدمتتون هستم. ولی استراب و استرسیشون حتما باید از بین بره، اون یه چیزی است که مهم نیست که کجا هستن، باید اون رو حل کنه.
0: مرسی خیلی ممنون
1: آقای دوری، خیلی خوش کردیم، خواهش میکنم. بعد از چند پیام با ما باشید.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: We میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط

0: و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
1: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
2: رادنی مصریانی.
0: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com.
3: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانسشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان گرامی به برنامه ببخشید به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: ممنونم. من آقای دکتر یه عرضی داشتم خدمتتون راجع به یه سری مسائل از نظر عاطفی منو درگیر کرده، مدتی تقریبا 4 ماهی هستش و این مسائل یه مقداری باعث شده که من خیلی زود رنج بشم و یه مقداری حساس شدم نسبت به یه سری چیزا و کلن اعتماد به نفسم و یه مقداری از دست دادم.
0: شما چند سالتون عزیز؟
1: من 50 سالم آقای دکتر.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: ونکوور هستم.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: 3 ساله.
0: از ایران آمدید؟
1: بله آقای دکتر. خانوادم.
0: خب خانواده کیا هستند عزیز؟
1: خانواده همسرم، دخترم و پسرم.
0: خب همسرتون چند سالشونه؟
1: همسرم 53 سالشونه.
0: پس همسنی درسته؟
1: 3 سال اختلاف سن داریم با هم.
0: آه شما بچه ها چند ساله هستن؟
1: 50 سالن.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
1: بچه ها دخترم 22 سالشه، دخترمون و پسرمون هم تقریبا در آستانه 18 سالگیه.
0: خب حالا قصه ماجرا و هر دوی شما همسرتون چی خوندی، چه میکنی؟
1: من رادیولوژی خوندم آقای دکتر در ایران. لیسانس رادیولوژیمو که گرفتم همون زمان که فارغ التحصیل شدم مشغول به کار شدم توی یک بیمارستان در ایران. همسرم گرافیک خوندهشون و بزنس خودشو داشت توی ایران. الان هم که اومدیم اینجا همچنان پیگیر این بودیم که شغل مرتبط با رشتم رو داشته باشیم.
0: خب شما رو نمیدونم، با توجه به سابقتون که میتونید، درسته؟ مگر اینکه ولی همسرتون
1: من سابقه کاریم بله ایران خیلی زیاد بود، اما اینجا که اومدم مدرکم رو قبول نکردن و من بایستی امتحان میدادم که مدرکم اسس بشه. امتحان رو دادم، قبول شدم و مدرک رو گرفتم و توی کلینیک مشغول به کار شدم. و بعد از اینکه کلینیک، در واقع اگه بخوام از ابتدا بگم، اصلا کلن چندان علاقه به این نداشتم که توی رشته رادیولوژی اینجا کار بکنم، چون سالای زیادی توی ایران کار کرده بودم و وقتی اومدیم اینجا تصمیمم بر این بودش که خب توی چیزای دیگه که بهش خیلی علاقه داشتم در واقع مسیرم رو ادامه بدم و یه شغل داشته باشم.
0: مثلا چی میخواستید؟ چی کار میخواستید بکنید؟
1: من خیلی به شیرینی پزی و آشپزی و اینا خیلی علاقه دارم و خب یه مقداری چون میدونستم که بخوام بیام
0: اینجا. آخه اینا بیزینس های شخصیه.

0: برخی از اوقات میتونه موفق باشید، برخی از اوقات میتونه نباشید.
1: عرضم و حالا میگم خدمتتون این که میگم چرا دارم، این که از ابتدا شما از من سوال پرسیدین، من این که میگم مسائل عاطفی به خاطر این که تقریبا 4 ماه پیش متاسفانه من مادرم رو از دست دادم تو ایران و به خاطر مسائل ایران و اون جنگی که بودش و اینا نتونستم برم برای مراسم سوگوارشون شرکت بکنم. بعد همزمان از اونجایی که خب میگم دنبال شغل بودم توی یک کلینیک مشغول به کار رادیولوژی شدم، در همون زمانی که مادرم فوت کردن یه موقعیت شغلی برای من توی یک بیمارستان پیش اومد در یه شهر دیگه، یک تقریبا با 2-3 ساعت فاصله از ونکوور. حقیقتا از اونجا
0: شما که همسر دارید، 2 تا بچه دارید، کجا موقعید برید؟
1: خب نه، همسرم هم همراه هم هست، همسرم هم با من اومد. من عرض میکنم خدمتتون، چون به خاطر پی آر، به خاطر گرفتن پی آر، من وکیل به ما توصیه کرده که بایستی حتما تو یه شغل فول تایم توی بیمارستان داشته باشه. یعنی توی اون کلینیک هم من شغلم نسبتا خوب بود، درآمدم هم بد نبود، اما ما رو به پی آر نمی رسوند. و از اونجایی که دختر من 22 سالش داشت می شد، وکیل به ما گفتن زمانی که ایشون 22 سالش کامل بشه از پرونده شما خارج میشه و شما نمیتونین ایشون رو تحت پوشش بگیرین برای پی آر. و خب دخترم چون اینترنشنال محسوب نمیشه، دانشگاه میخواد بره و کارش میره الان، ما تصمیم گرفتیم که با همسرم بریم در واقع اون شهر دیگه. من توی اون بیمارستان مشغول به کار شدم. البته همون زمانی بود که میگم مادرم فوت کرده بودن و
0: حالا اون که متوجه هستم، حالا به من بفرمایید که خب دخترتون که وضعیتش فرق نمیکنه، یه شهر برید به یه شهر دیگه در خود کانادا؟
1: نه، من دخترم و پسرم اینجا بودن، اینجا تو ونکوور اینها بودن توی خونه و ما آخر هفته ها برمیگشتیم پیششون. اونجا من شغلم توی اون بیمارستان بهم شیفت شب داده بودن و گفتن تو میتونی بیای شیفتای شب اینجا کار کنی، مثلا 4 شب که اینجا بمونی 4 روز میتونی برگردی خونه، و ما هم ترجیح میدادیم این کارو بکنیم.
0: چقدر یعنی فاصله رانندگی است بین دو تا شهر؟
1: تقریبا 1 ساعت رانندگی و 1.5 ساعت هم با فری بود.
0: اون که خب از چیزی نیست. خب حالا میفرمودید. بله، حالا داستانی که شما از نظر نمیدونم عاطفی اذیت شدید تو اینا، اون داستانش چیه؟
1: همین عرضم اینه که من حقیقتا توی این بیمارستان که مشغول به کار شدم دیگه، تقریبا دوره پروبیشن هم که همون دوره 3 ماهه هستش، در شرف اتمام بود که به من در واقع ایمیل زدن و در واقع ایوالویشنی که میکنن تمام کسایی که خب تو بیمارستان کار میکنن، ایوالویشن دوم منو که انجام دادن، همزمان منیجر در واقع اون بخشی که من بخش رادیولوژی که من کار میکردم عوض شدن و ایشون گفتن که یه ایمیل به من زدن و گفتن که اگر چنانچه تو به اون استانداردهای مورد نظر ما نرسی، ما نمیتونیم باهات ادامه بدیم و قبل از پایان دوره پروبیشن همکاریمون رو باهات تموم میکنیم. خب میخوام بگم که کار کردن توی این بیمارستان برای من بسیار سخت بود، یعنی اصلا زمین تو آسمون با کار کردن توی ایران متفاوت بود. من توی بیمارستانی که توی ایران بودم اصلا انقدر تحت فشار نبودم، شیفت شبایی که داشتم همراه یه همکار دیگه بودم، اینجا شیفت شب رو باید تنهایی هندل میکردم، مریض ها بسیار ترومایی بودن، مریض هایی بودن که خب همه حواسم باید بهشون میبود و اونا نگرانیشون از این بود که من به اون سطحی که آگاهی که در واقع باید برسم نرسم، و خب متاسفانه همین هم شد. یعنی من خیلی تلاش کردم، بعد از اون ایمیلی که دریافت کردم از طرف منیجر به من گفتن چنانچه توی هفته آخر اپریل شما به اون سطح مورد نظر ما نرسین، ما همکارمون رو با شما خاتمه میدیم. و واقعا نمیدونین آقای دکتر، من توی این هفته آخر چقدر تلاش کردم که همه جوره هر چیزی رو یاد بگیرم، با سوپروایزرم همه جوره، با گروه در واقع همکارام که همشون هم کانادایی بودن همه جوره همکاری میکردم، هر کاری رو که میگفتم سعی میکردم خوب انجامش بدم، اما باز هم به هر حال نمیدونم چرا به ایدئال اونا نرسیدم. این خیلی منو آزار میده آقای دکتر، چون خیلی میگم ما هفته آخر خیلی تلاش کردم و این داره منو اذیت میکنه. اصلا من اعتماد به نفسم حسابی اومده پایین.
0: حالا اعتماد به نفس رو رها کنی، اون مهم نیست. من سوالم اینه که آیا بهانه گرفتن یا واقعا با در حدی که شما میدونید حرفی برای گفتن داشتن؟
1: ببینین آقای دکتر، من نمیتونم قضاوت بکنم، شاید بهانه گرفتن، نمیدونم. چون اولی که ابتدای این که در واقع من این موقعیت شغلی برام پیدا شد، چون شهر دیگه ای بود، من گفتم به هر حال من باید از بچه هام دور باشم، خب هزینه باید بکنم، رفت و آمد داره، اونجا باید خونه اجاره بکنیم. و به هر حال لیدر بخش گفتن که تو بیا و اینجا باش، ما هم تلاش میکنیم که حمایتت بکنیم. همه چیز اول خیلی خوب پیش میرفتم، میگم منم خیلی تلاش میکردم، ولی نمیدونم اصلا بدون اینکه به من فرصتی اضافه تری بدن. یعنی حقیقتا من خیلی از دوستای دیگم تو بیمارستانه ونکوور کار میکنن، یکیشونم توی همین دوره پروبیشن به مشکل خورده بود، اما گفتش که منیجر و لیدر بخش با من همکاری کردن و به هم یکم تایم بیشتری دادن، گفتن ما ساپورتت میکنیم و بالاخره این دوره رو تموم کرده، ایشون رو رسمی شده. اما به من اصلا شانس ندادن، یعنی حتی نذاشتن من از خودم مثلا دفاعی بکنم، یا اصلا نه من فیدبک بدی داشتم نه مثلا اینسیدنسی پیش اومد. تمام این مدتی که من اونجا کار کردم تمام تلاشمو کردم که به بهترین نحو همه چیزو یاد بگیرم. به اندازه یک کتاب باور کنید من نوت برداشتم، انقدر که من مطلب یادداشت می‌کردم که شب بیام توی خونه ریویو کنم، اینا رو مرور کنم، چون استاندارداشون با استانداردهای ایران خیلی متفاوت بود، علارغم که خیلی روم فشار بود مثلا به خاطر همین در واقع جا به جا کردن بیماران. مثلا سندروم تونل کارپار گرفتم، دستم اذیت می شد، ولی با این حال به خاطر این که این پی آر در واقع بتونم دخترم رو در واقع پوشش تحت پوشش باشه، همسرم هم خب کنارم بود، با هم رفتیم با هم می اومدیم، یعنی سپورت ایشون که فوق‌العاده بود، یعنی همه جوره منو ساپورت کرد، از نظر عاطفی، از همه نظر. من از این نظر هیچ مشکلی ندارم، مشکل من فقط همینه که همزمان که مادرم رو از دست دادم و این شغل رو انتخاب کردم، گفتم خب حالا توی این شهر دیگه که میرم یه مقدار حالا هوام شاید عوض بشه، ولی الان که دیگه منو نخواستن و در واقع قرارداد خاتمه دادن، خیلی رو روحیه من تاثیر گذاشته و اصلا احساس میکنم که دیگه من فرد مفیدی نیستم، احساس میکنم که هیچ چیز دیگه مثلا کار دیگه من خوشحال نمیکنه، در حالی که اپلای کردم برای چند جا، منتظر هستم که در واقع برای مصاحبه باز برم شغل، حتی میدونم که تو ونکوور راحت تر میتونم کار بکنم چون کنار بچه هام هستم، اما این قضیه خیلی اذیت هم کنه. و
0: من فقط نفهمیدم ماجرای دختر شما، چون ازتونم پرسیدم شاید هم توضیح دادید، من نفهمیدم. شما اگر در کانادایی تو در اون کشور هستید، چه تفاوتی میکنه ماجرای دخترتون که تو این شهر یا تو اون شهر باشید؟
1: خب آقای دکتر، دختر من اینجا کار میکنه، ونکوور کار میکنه، و خب پسر منم گرید 12 است، یعنی ما در شرایطی نبودیم که بخوایم بچه ها رو با خودمون ببریم. میدونی که واقعا بچه های
0: من عرضم این است که چرا شما فکر کردید باید برید اونجا؟ یعنی فقط
1: به خاطر اینکه اصلا موقعیت شغلی بیمارستان برای من پیش نمی اومد توی ونکوور، یعنی فقط وکیل گفتن در صورتی شما میتونین پرونده پی آر رو استارت بزنین که توی یک بیمارستان به عنوان فول تایم تکنسیان
0: رادیولوژی در ونکوور برای شما جای پیدا نشد، درسته؟
1: اصلا نیست آقای دکتر، خیلی متقاضی زیاد شده و به خاطر اینی که خیلی اپلای کردم خیلی جاها، ولی خب متاسفانه نبود. یه یعنی مقدارش هم خب من خودم فکر میکنم مطمئن هستم سنه، یعنی تمام دوستای من که از من سنشون کمتر بود خیلی راحت تر وارد بیمارستان شدن، ولی من فکر میکنم یه یعنی مقدارش سنه، که خب من البته میگم خیلی تلاش کردم، ولی شاید به خاطر همین سن و به هر حال این شاید فراگیری به هر حال متفاوته با
0: من متوجه هستم عزیزم. نه اون که با تجربه فشاری هم که روتون بوده، بعدم نوع کاری که میگید در ایران با اینجا متفاوته، خودمونم مسئله هست، اون تجربیات اونقدرها کمک نمی کنه. خب
1: دقیقاً نه اینکه وقتی من آقای دکتر، چون که مادرم وقتی فوت کردن دقیقا همون زمانی بودش که وقوع جنگ بود و من اصلا نمیتونستم با ایشون ارتباط بگیرم و بهت مادرم آلزایمر داشتن و این اواخر دیگه اصلا من و خانوادم و یادشون نبود و خب منم فقط دورا دور از طریق خواهرام ارتباط میگرفتم، حالشون رو میپرسیدم، اگه نیاز به دکتری داشتن با دکتر مثلا در ارتباط بودم، به واسطه خب شغلی که تو ایران داشتم میتونستم راحتتر با همکارام و دوستام و اینا ارتباط بگیرم. اما بعد از اینکه مادرم فوت کردن خیلی گوش کنایه شنیدم از اینی که مثلا تو وقتی اونجا بودی برای خودت راحت انداختی رفتی کانادا، ما رو اینجا انداختی با مامان، مثلا ما اینجا خیلی سختی کشیدیم، در حالی که مادرم پرستار شبانه روزی داشتن.
0: شما چند تا خواهر برادر دارید؟
1: اینجا حمایت مالی تا جایی که میتونستم میکردم.
0: چند تا خواهر برادر دارید؟
1: ما سه تا خواهر هستیم آقای دکتر.
0: من آخر داستان است که شما با همسرتون دو تا بچه ها پشدید آمدید کانادا، این که شما مادر رو ویل کردی رفتید که اصلا معنایی نداره، اونم با توجه به پرستاری که بودی. حالا بذارید ما یه قسمتی فرصت داریم، بذارید ما پیامار بشنیم برگردیم، من 12-13 دقیقه در خدمت هستم که واقعا ببینم اون چیزی که شاید من بسرم حرفی دربارش بزنم کدامه. من در خدمتتونم، روی خط باشید لطفا. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
7: 310-310-4946
8: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: مجددا سلام عرض میکنم.
0: سلام عزیز، بفرمایید.
1: در ارتباط با همین مشکلی که خدمتتون گفتم در رابطه با مسائل کاریم و همین که میگم اصلا کلن از نظر روحی به هم ریخته هستم،
0: خب البته ببینید از نظر آخه ببینید من متوجه هستم، چون دیدم ماجرای فوت مادر رو بیش از شاید معمول علاوه دلایل حتما روانی و شخصیتون جدی گرفتید، بعدم متاسفانه به هر حال کمی نامهربانی هایی که از جانب عزیزانتون در ایران شده یه مقدار روتون فشار آورده، بعدم خب به هر حال کسی که یه کار حرفه‌ای داشته و خودش و دیگران ازش راضی بودن، حالا بیاد در یه کشور دیگری، خب اونقدرها یک کار نباشه، دو ناچار به یه جای دیگه بره، معلومه میشه فهمید که به هم میریزه. برای اینکه ما معمولاً یکی دو تا ناکامی رو یا شکست رو میتونیم از نظر روانی تحمل کنیم، ولی وقتی زیادتر شد و با مسائل جزئی دیگه همراه شد کار رو مشکل میکنه. بنابراین میدونید من بارها این نکته رو عرض کردم که من شما تو خیابونای ایران راه میرفتیم، تو جاده ایران رانندگی میکردیم، ما رو آوردن انداختن تو اقیانوس امریکا یا کانادا. حالا ما اینجا قرار شنا بکنیم و قرار اتومبیل رو اونم به قایق تبدیل کنیم و الا از پا در میاد، ولی قرار نیست خودمون رو برای اینا سرزنش کنیم، چون به نظر میرسه که تصمیم شما برای مهاجرت با توجه به بچه‌ها و شرایط بچه‌ها انتخاب درستی بوده. آمدید اینجا به هر حال با مشکلاتی روبرو شده، چنین داستانی یه مقدار گرفتاری شغلی و کاری در مورد کانادا و وضعیت اقتصادی کانادا که من دقیق نمیدونم، ولی حرفای شنیدم که مقدار با موانع و محدودیت‌های فراوانی همراهه و خیلی‌ها رو گیر انداخته و گرفتار کرده. ولی اینکه شما اگر واقعا زندگیتون حالا یه جوری با میگذره و یا همسرتون، چون مسائل اصلیتون اینجا دیگه درآمدتونه، زندگی رو میچرخونه، یه کمی اگر صبر کنی شاید یه فرصتی پیدا بشه. و بعدم اینکه یه دفعه در یه جایی مانند ونکوور شما نتونید شغل و کاری پیدا کنید، البته همطور که خودتون حد زدید هم ایرانی بودنتون مسئله است، اونم نباید نادیده گرفت. بعدم خب سن 50 سالگی معمولا سن نیست که این سازمان ها در جهت استخدام باش راحت باشن. وقتی شما قراره با یه مقدار افراد ای بسا 25 ساله و 30 ساله که کمی هم تجربه دارن بخواید رقابت کنید و کار رو بگیرید، نمیدونم حالا اگر بگم همطور که خدمتتون گفتم پرسشی که فکر میکنید دارید که شاید من حرفی برای گفتنش داشته باشم رو بفرمایید. اینکه از نظر روانی به هم ریختی تو اینا خب نشون میده استراب، افسردگی، به هر حال خشم و عصبانیت، اجتناب ناپذیره، و برای اینا بیشترین کاری که میشه کرد اگر لازم باشه از نظر دارو فقط یه مقداری داروهایی در مسیر آرام بخش یا ضد استراب و افسردگی خوردن، اونم به مدت مثلا 3 ماهی 6 ماهی که تأثیر خودش رو بگذاره، ولی اینکه با یه کسی هم گفتگو کنید کمک میکنه، ولی آخه مسئله مشخصی نیست. وقت به من بگید بچه‌ها چقدر راضین از زندگی و شرایطی که دارن؟
1: بچه‌ها خیلی راضی هستن آقای دکتر.
0: خب اون خیلی مهمه، چون برای من و شما مهمه،
1: ما هم خوشحال هستیم از اینکه اونها
0: خب همسرتون از نظر شغل و کارشون به جای رسیدن که راضی باشن از کارشون و درآمدشون؟
1: همسرم هم نه متاسفانه، ایشون البته بزنس داره و همچنان با بزنس توی ایرانش رو داره همچنان مدیریت میکنه، در واقع همون کار در واقع گرافیک و لیتوگرافی که داشته در ایران، خوشبختانه اون هست هنوز، شرکتش پا برجاست، ولی اینجا نه، اینجا با ماشینش کار میکنه و نتونسته ایشون هم شغل متناسب با رشتش پیدا بکنه.
0: بچه ها هر دو دانشگاه میرن، چی دارن میخونن؟
1: نه دخترم فقط دانشگاه میره، آیتی میخونه، پسرمون هم گرید 12 هستش و امسال در واقع درسش تموم میشه که بکنه هم برای دانشگاه میخواد برنامه ریزی بکنه.
0: به هر حال ببینید عزیز، فشاری که شما میفرمایید گفتم همین داستانی است که ما رو از جاده های ایران به اقیانوس امریکا و کانادا پرتاب کردند و یه مقدار سازگاریه در اوایلش هم سخت و سنگین حالا همراه بوده با از دست دادن مادر که گفتم با ویژگی روانی و به گونه‌ای که مطرحش کردی، چون شما یه اشاره‌ای کردید که مثلا من نتونستم برم و در سوگواری شرکت، ولی سوگواری این بسا خیلی از اوقات در تنهایی بیشتر میتونه به درستی صورت بگیره تا در جمع، البته جنبه دیگری در این گونه موارد داره. به هر حال اونها رو متوجه هستم، ولی اگر بچه‌ها راضی هستن شما در حقیقت دارید با هزینه‌ای که میکنید شرایط خوبی رو برای بچه‌ها فراهم میکنید و ضمناً اونها اگر خوشحال و راضی هستن ای بسا برای شما مهمتر خوشحالی و رضایت اونهاست. اما کار دیگری هم شما نمیتونید پیدا کنید، یعنی با توجه به سابقه و تجربه‌ای که دارید.
1: یعنی شغل رو میفرمایین آقای؟
0: آره شغل، یعنی تو بیمارستان نقش دیگری شما نمیتونید ایفا کنید، درسته؟
1: درسته. من نه دیگه، باید در واقع همین شغل خودم رو در واقع ادامه میگم، برای اینکه بتونم همین شغل رو داشته باشم. خیلی سختی کشیدم، امتحان سختی بود، باید درس میخوندم، ولی خب این امتحان رو پشت سر گذاشتم و بعد از اینکه در واقع این امتحان رو قبول شدم تونستم پوزیشن شغلی بگیرم در رابطه با رشتم.
0: شما یعنی وقتی تو بیمارستان هستید بیمار رو آماده میکنید برای به هر حال عکس برداری یا هر چیزی که هست و اونجا نقشی دارید، ولی به هر حال این تصمیم رو یه پزشک به هر حال متخصص میگیره که احتمالاً تشخیص رو میده و اون رو برای دکتر یا هر کسی که لازمه میفرسته، درسته؟
1: بله درسته آقای دکتر. در واقع دکتر اوردر میدن و ما طبق اوردری که پزشک دادن رادیوگرافی برای مریض انجام میدیم. البته عرض کردم چون این بیمارستان به شدت بیمارستانی بودش که مریض در واقع ترومایی خیلی زیاد داشت و شیفت شب هم از من خواسته بودن، یعنی فقط منو برای شیفت شب میخواستن. با این حال من باز هم پذیرفتم، چون که میگم میخواستم، به هر حال میدونستم که این موقعیت شغلی توی بیمارستان ممکنه مدتی سختی داشته باشه، ولی در نهایت میتونه من خانوادمو به پی آر برسونه. و خب به خاطر همین بود که همسرم هم همراه من اومد، ایشون گفتش که من تو رو تنها نمیذارم و رفتیم اونجا. بعد از اینکه یه مقدار استیبل شدیم اونجا دیگه خونه اجاره کردیم و اصلا همه چیز اوکی شده بود، ولی خب متاسفانه میگم بدون اینکه دیگه یه دفعه خیلی میتونم بگم بدون اینکه به من یه فرصت اضافه حتی بدن همکاری رو قطع کردن و ما برگشتیم. البته خیلی خوشحالم، هم من هم همسرم خوشحالیم برگشتیم، کنار بچه هامون هستیم، چون واقعا خدا رو شکر میکنم که خانواده بسیار منسجمیم. یعنی واقعا میتونم بگم مهمترین چیز برای ما اینه که کنار هم باشیم، چون هممون چقدر هم هستیم واقعا. لحظه
0: بذار از تو سوال کنم، چه مدتی طول میکشه از در اداره مهاجرت تا بتونید به هر حال اون چیزی که میخواید به دست بیارید، یعنی پیارتون رو بگیرید؟
1: این به هر حال بستگی به این داره آقای دکتر، که من اول اون شغلی رو که در واقع موقعیت شغلی رو در واقع پیدا بکنم تا اصلا اداره مهاجرت بپذیرن، که میگم با توجه به سنم یه مقداری خب امتیازات ما پایینه، در این حال که خب امتحان زبان هم دادم، نمره زبان رو گرفتم، ولی به خاطر سن من چندان امتیازی ندارم و بزرگترین شانس فقط اینه که توی یک بیمارستان دولتی یه بیمارستان به هر حال فول تایم مشغول به کار بشم.
0: ولی چه مدتی احتیاج هست؟
1: در هفته کار کنم تا پروندم به جریان بیفته.
0: خب اگر پرونده به جریان افتاد چه مدت طول میکشه که در حقیقت جواب قبولی رو بگیرید؟ یه سال، سه سال، چه مدتی؟ اونو میدونید؟
1: نه یک سال، حد اکثر یک سال.
0: هیچ راهی برای گفتگو و مذاکره با اون بیمارستانی که بودید نمیبینید که مثلا در یه شرایط خاصی شما رو هر حال شما با... یعنی کسی که چون ببینید برای من مهم این بود که آیا واقعا کره کسی دیگه هم بود نمیخواستنش یا شما رو نخواستن، چون اینا مهمه. و بعدم باید اصلا کیس حقوقی دارید یا ندارید؟
1: فکر میکنم بله دارم، فکر میکنم یه مقدارش هم مسائل مالی هم بود، چون عرض کردم خدمتتون منیجر بیمارستان عوض شدن، یعنی منیجر اون بخشی که در واقع خانومی که اون ابتدا به من مصاحبه کرده بودن رفتن و یه خانم دیگه جاشون اومدن و ارزیابی من به عهده ایشون بود.
0: و خانم کانادایی دومی که آمده کاناداییه؟
1: بله. ولی توی اینترویوی اول هم اون خانم منیجر و هم لیدر بخش منو اوکی کردن و من رفتم اونجا رسما مشغول به کار شدم، همه چیزم برام اوکی شد. بعد منیجر عوض شدم و این ایمیل رو من دریافت کردم، گفتن که شما به اون استانداردهای مورد نیاز ما نرسیدید، چرا که کار توی شیفت شب یک مهارت فنی بالایی میخواد و تو باید این مهارت‌ها رو داشته باشی که نداری. البته بهم گفتن خیلی سخت کار کردی، هارد ورکینگ بودی، تلاشتو کردی، ولی ما نمیتونیم در واقع با شما ادامه بدیم. واقعا خودم هم برام سواله، برای همین گفتم خدمتتون که هنوز خیلی سوال بی جواب تو ذهنمه، چرا یه دفعه چی شد که همه چی اینقدر عوض شد؟ من نه فیدبک بدی داشتم، نه حادثه شغلی پیش اومد، نه مثلا سیفتی مریضی به خطر افتاد. اینقدر باور کنید آقای دکتر، من با سعی کردم با دقت و آرامش مریضا رو هدایت بکنم یا کارشون رو انجام بدم که بعضیاشون میپرسیدن تو از کجا هستی، کدوم کشور اومدی. تمام فوکوسم رو سعی کردم بذارم روی اینی که کارم رو خوب پیش ببرم، ولی نمیدونم چی شد، واقعا نمیدونم. خودم هم این اذیت هم میکنه.
0: آیا هیچ ایرانی دیگری اونجا هست که ایرانی دیگری هست اون بیمارستان که جایگاهی داشته باشه دکتری
1: معلوم؟ نه.
0: یعنی بیمارستان خیلی بزرگ نیست پس؟
1: خیلی بزرگ نبود، ولی خب بیمارستان پرکاری بود، ولی همه کانادایی بودن.
0: من البته این که یه مشورتی بکنی، چون برخی از اوقات ما متاسفانه خیلی آگاه نیستیم، با یه وکیلی که در جهت کارمند و کارفرما تخصص داره، اگر اینجا بود میگفتم بدی دست آقای دکتر رادی مصریانی اگر امریکا بود، ولی یه کسی که تو این هست، یه مشورت، یه جلسه کردن بد نیست. برخی از اوقات هم اینا همینقدر که ببینن احتمال داره که از نظر حقوقی و قانونی یه مسئولیتی پیدا کنن، ممکنه یه فرصت دیگه به شما بدن، با وجودی که فعلا اوضاع چیز رو بمرد. جای به شما کسی دیگر استخدام کردن؟
1: حقیقتا یک هفته قبل از این که من بیام یه خانومی رو اوورده بودن، بله، ولی ایشون کژوال بودن، به من فول تایم شغل داده بودن، ولی ایشون کژوال بودن، ولی کانادایی بودن.
0: به هر حال یه چکی بکنید، چون خیلی از اوقات من و شما به دلیل عدم آشناییمون با زمینه‌های قانونی کشور ممکنه متوجه حقوق خودمون نباشیم. بعدم خیلی از اوقات سازمان‌ها دنبال دردسر نمی‌گردن، همینقدر که ببینن شاید کسی یه بسمای لاسوتی فایل بکنه ممکنه یه تجدید نظری بکنه. متاسفانه چیز دیگری به نظرم نمیرسه، متاسفانه تر آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم. اگر مطلبی بود و پیداشون رو خواستید تلفن کنید.
1: ممنونم از لطفتون آقای
0: دکتر، متاسفم از اون چه شنیدم، متاسفم، امیدوارم یه گشایش پیدا بشه برای که با این همه خوبی.
1: متشکرم از لطف شما، خیلی ممنونم.
0: مهربونی و کوششی که میکنید بی نتیجه بودنش واقعا آزاردهنده است. برحال متاسفانه این های گرفتاری هست که ما در دنیا امروز داریم. روز روزگار خوش و خدا نگهد.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولامو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty. This commercial does not constitute a guarantee,
1: warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوارد در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
3: تاریخ حرکت 24 می.
2: 818-758-2626 amiritravel.com.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 4 ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکایی که در حال هدایت شناورها از تنگه هرمز هستند حمله کند، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. دونالد ترامپ این اظهارش را روز دوشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بیان کرد. نیروی دریایی ایالات متحده از روز دوشنبه پروژه آزادی را برای آزادسازی تردد کشتی‌های متعلق به کشورهای بی‌طرف در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از تنگه هرمز آغاز کرد. در حالی که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید دو کشتی با پرچم ایالات متحده توانستند از تنگه هرمز عبور کنند، سپاه پاسداران گفته که هیچ شناوری نتوانست از این تنگه عبور کند که از 9 اسفند سال گذشته عملا مسدود شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پستی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت ایران در ارتباط با تردد کشتی‌ها و پروژه آزادی به کشتی‌های برخی کشورهای غیر مرتبط از جمله یک کشتی باری کره جنوبی شلیک هایی کرده است. شاید وقت آن رسیده که کره جنوبی هم به این ماموریت بپیوندد. ترامپ افزود ما 7 قایق کوچک یا به اصطلاح خودشان قایق تندرو را منهدم کرده ایم. این تنها چیزی است که برایشان باقی مانده است. به جز کشتی کره جنوبی تا این لحظه هیچ خسارتی در زمینه عبور از تنگه وارد نشده است. وزیر جنگ پیت هگست و رئیس ستاد مشترک ارتش دن کین فردا صبح یک کنفرانس خبری برگزار خواهند کرد. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت که ایران امروز به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده است، اما از اظهار نظر درباره پایان یافتن آتش‌بس میان آمریکا و ایران خودداری کرد. دریاسالار براد کوپر افزود همزمان با آغاز عملیات ایالات متحده برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرده و موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. او گفت به نیروهای ایرانی به شدت توصیه کرده که در جریان اجرای این عملیات از دارایی‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا فاصله بگیرند. فرمانده سنتکام تأکید کرد محاصره ایالات متحده علیه ایران که مانع ورود کشتی‌ها به ایران یا خروج آنها از قلمرو این کشور می‌شود همچنان برقرار است و حتی فراتر از حد انتظار عمل کرده است. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع نظامی جمهوری اسلامی نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. کوپر تصریح کرد کشتی هایی که همکنون در خلیج فارس حضور دارند نماینده 87 کشور از سراسر جهانند و همانطور که رئیس جمهور اشاره کرد آنها صرفاً ناظران بی‌طرف و بی‌گناهند. به افزود طی 12 ساعت گذشته با ده‌ها کشتی و شرکت‌های کشتیرانی تماس گرفته ایم تا عبور از تنگه هرمز را آغاز کنند. اقدامی در راستای هدف رئیس جمهور برای کمک به عبور امن این کشتی‌ها از این گذرگاه باریک تجاری. اما مقامات امینشین فجیره در امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کردند منطقه صنعتی نفت فجیره پس از آنچه که حمله پهپادی با منشأ ایران توصیف کردند دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه‌ای فجیره در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های دفاع مدنی بلافاصله برای مهار آتش اعزام شدند. گزارش شده که 3 تبعه هندی بر اثر این حمله دچار جراحات خفیف شده و به بیمارستان منتقل شدند. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام نظامی ایران که نامش فاش نشده گفت که ایران برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات نداشته است. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که میتواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. وزارت دفاع امارات متحده عربی پیشتر در پیامی در شبکه ایکس گفته بود که این کشور 3 موشک شلیک شده از روی ایران را بر فراز آب‌های سرزمینی خود رهگیری کرده و موشک 4 نیز در دریا سقوط کرده است. امارات گفته که این حملات تشدید خطرناک تنش هاست و حق خود را برای پاسخگویی محفوظ می دانند.
اما از سوی دیگر گزارش شده که یک کشتی کره جنوبی نیز روز دوشنبه در تنگه هرمز هدف یک پرتابه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران نقشه منتشر کرده که نشان دهنده گسترش مناطق تحت کنترل ایران در تنگه هرمز است. مناطقی که بنادر فجیره و خورفکان در امارات و همچنین سواحل امارات ام القوین را در بر می‌گیرد. حملات پهپادی دوره ای از آرامش نسبی در امارات را که پس از اجرای آتش بس میانجیگری شده توسط پاکستان میان واشنگتن و تهران از 8 اپریل برقرار شده بود و بیش از 2 درگیری شدید در منطقه خلیج فارس را متوقف کرده بود برهم زد. رئیس جمهور ایالات متحده تصاویری مربوط به نیروی دریایی، هوایی و سامانه دفاع موشکی آمریکا را در شبکه اجتماعی خود رو سوشال منتشر کرد و نوشت که آنها 100% عملیاتی هستند. دونالد ترامپ روز دوشنبه در این پست همچنین تصاویری منتسب به نیروی دریایی، هوایی و پدافند ایران را بازنشر کرده و گفته که آنها 100% نابود شدند. او همچنین عکسی از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان مرده در کنار این تصاویر منتشر کرده است. خامنه ای روز 9 اسفند پارسال و با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران همراه با شماری از فرماندهان بلندپایه جمهوری اسلامی در جریان حملات هوایی این کشور کشته شد. وزیر خزانه داری آمریکا از چین خواست تلاش‌های دیپلماتیک خود را افزایش دهد تا ایران را متقاعد کند که تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بین‌المللی باز کند. اسکات بسنت افزود این موضوع در دیدار هفته آینده دونالد ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح خواهد شد. او روز دوشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ببینیم چین با دیپلماسی جلو می آید و ایرانی ها را وادار می کند تنگه را باز کنند. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، چین 90% نفت ایران را می خرد، بنابراین در حال تامین مالی بزرگترین حامی دولتی تروریسم است. و افزود از چین خواسته شده به این عملیات بین المللی بپیوندد تا تنگه باز شود، اما مشخص نکرد پکن باید چه اقدامی انجام دهد. بسنت همچنین گفت چین و روسیه باید از مانع تراشی در برابر ابتکارهایی که از طریق سازمان ملل پیش می روند دست بردارند، از جمله قطعنامه‌ای که گامهایی برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را تشویق می کند. وی گفت ترامپ و شی درباره وضعیت ایران گفتگو کردند و قرار است در نشست 14 و 15 ماه می در پکن حضوری نیز درباره آن تبادل نظر کنند. با این حال وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد که دو طرف تلاش خواهند کرد ثبات روابط آمریکا و چین را که پس از آتش بس تجاری اکتبر گذشته در بوسان کره جنوبی شکل گرفت حفظ کنند. او گفت ما ثبات بسیار خوبی در روابط داشته ایم و این ناشی از احترام متقابل دو رهبر به یکدیگر است. و یک مقام نظامی اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در پی تحولات اخیر در خلیج فارس در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد و تحولات را به دقت زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام روز دوشنبه گفت نیروهای دفاعی اسرائیل پس از آنکه یک دریاسالار آمریکایی از انهدام 6 قایق ایرانی و رهگیری موشک‌ها خبر داد سطح آمادگی خود را حفظ کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده از سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید میزبان نشست صاحبان کسب و کارهای کوچک بود. ترامپ در سخنرانی خود در این نشست با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفت: هر اسمی که می‌خواهید رویش بگذارید، ما نمی‌توانیم اجازه دهیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در این جمع اقتصادی با اشاره به شرایط بسیار خوب بازار سهام در دوران پیش از آغاز درگیری بیان کرد که او گفت باید کار اصلی را انجام داد، چون نباید اجازه داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا گفت اوضاع خیلی خوب پیش می‌رود. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، تجهیزات پدافند هوایی ندارند، رادار ندارند، در واقع هیچ چیز ندارند. حتی رهبر هم ندارند. و گفت در واقع همه رهبران جمهوری اسلامی از بین رفتند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند، وگرنه با مشکلاتی روبرو می‌شوید که باور کردنی نیست و اوضاع خیلی خوب پیش می‌رود. شرکت کشتیرانی مرسک گفته است یکی از کشتی‌های تجاری با پرچم آمریکا با موفقیت و تحت حفاظت نظامی آمریکا از این تنگه عبور کرده است. در بیانیه این شرکت آمده که این عبور بدون حادثه انجام شده و تمامی خدم سالم و در امانت. به گفته مرسک، کشتی آلاینس فیرفاکس از فوریه 2026 و همزمان با آغاز درگیری میان ایران و ایالات متحده قادر به ترک خلیج فارس نبوده است. این شرکت اعلام کرد ارتش آمریکا با آنها تماس گرفته و پیشنهاد حمایت داده است. پس از تدوین یک برنامه جامع امنیتی به این کشتی اجازه خروج داده شد. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد گفت نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا از روز دوشنبه 4 می حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. این پشتیبانی شامل 15,000 پرسنل نظامی، چند ناوشکن با قابلیت پرتاب موشک هدایت شونده و بیش از 100 هواپیما می‌شود. سنتکام در بیانیه خود اشاره کرد که 1/4 تجارت نفت و میزان قابل توجه سوخت و کود از طریق این تنگه حمل می شود. براد کوپر فرمانده سنتکام در این بیانیه تاکید کرد حمایت ما از این ماموریت دفاعی برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی ضروری است و محاصره دریایی را هم حفظ می کنیم. از سوی دیگر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت مکرر اعلام کرده ایم امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و در هر شرایطی هر گونه عبور و مرور امن با هماهنگی نیروهای مسلح صورت میگیرد. وی هشدار داد که هر نیروی مسلح بیگانه به خصوص ارتش متجاوز آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته از آغاز طرح عبور بشر دوستانه کشتی‌های گیرافتاده در تنگه هرمز سخن گفت. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا سنتکام سپس اعلام کرد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه پروژه آزادی پشتیبانی خواهد شد تا تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز احیا شود. و به گزارش رسانه‌های ایران 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد به جرم آنچه عوامل موساد و لیدر اختشاشات خوانده شده اعدام شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی که هر 3 در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه سال گذشته بازداشت شده بودند اعدام شدند. اگرچه خبر رسمی اعدام این 3 نفر بامداد دوشنبه در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شده، اما زمان دقیق اعدام آنها رسماً گزارش نشده است. تسنیم رسولی و میری را عامل مستقیم قتل حمیدرضا یوسفی نژاد از ماموران انتظامی و امنیتی معرفی کرده و همچنین ابراهیم دولت‌آبادی را از لیدرهای آنچه اختشاشات در منطقه تبرسی مشهد خوانده شده معرفی کرده است. در چند هفته گذشته و پس از آتش بس میان آمریکا و ایران، چندین نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته به اتهام همکاری با اسرائیل یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق در ایران اعدام شدند. و گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که قیمت هر دلار آمریکا در روز دوشنبه از 190 هزار تومان عبور کرد و قیمت هر سکه طلای طرح امامه نیز به 25 میلیون تومان رسید. هر یورو واحد پولی اتحادیه اروپا در این روز نیز به 223 هزار و 200 تومان افزایش یافت و هر پوند انگلیس نیز به بیش از 258 هزار تومان
رسیده است. بهای انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران نشان می‌دهد که تقریباً تمام آنها در روز دوشنبه رشد داشتند و حتی روپیه پاکستان نزدیک به 1.5% افزایش قیمت داشته است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 4 می 2026، شاخص داو جونز با 557 واحد کاهش، S&P 500 با 29 و نزدک با 46 واحد کاهش، قرمز و منفی بسته شدند. سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: دیوار میبینه. فردا یادت نره بگیری تموم شده.
1: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: قیزل جان چه جوری به بابا آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: ایواری چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: آه ولی ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولی کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: لندن. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: In session with Dr. Fat.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

شنوندگان گرامی، قطعی را که در آغاز برنامه شنیدید قسمتی از اثری بود با عنوان تلاش که یکی از آثار یک موسیقیدان برجسته ایرانی مقیم امریکا یعنی کاظم داوودیان است. در برنامه جنگ این هفته در دو بخش اول و دوم به معرفی او می‌پردازیم و سفر موسیقیایی او را از کودکی تا اکنون دنبال می‌کنیم و به پخش چند اثر از او هرچند نه به صورت کامل نیز می‌پردازیم و همچنین در زمینه و لابلای گفتارهایی که از او داریم به پخش آثاری از او نیز بسنده کردیم و توجه شما را نیز به شنیدن آن قطعات جلب می‌کنیم. پس با ما باشید. کاظم داوودیان آهنگساز و نوازنده فرهیخته موسیقی ایرانی از جمله هنرمندانی است که زندگی هنری خود را وقف اطلاع فرهنگ و موسیقی این سرزمین کرده است. او در سال 1335 در شهر مشهد، زادگاه نغمه ها و آیین های کهن، چشم به جهان گشود و از همان سالهای نوجوانی دل در گروه آوای ساز و راز نهفته در ملودی های ایرانی نهاد. داوودیان با بهره‌گیری از آموزش های دانشگاهی در دانشکده هنرهای دانشگاه تهران و شاگردی نزد استادان برجسته موسیقی مسیر هنری خود را با پشتکار و تعهدی مثال زدنی پیمود. او به تدریج توانست با تکیه بر دانشی عمیق از ردیف موسیقی ایرانی و شناختی دقیق از شیوه های آهنگسازی نوین زبان موسیقیایی ویژه خود را شکل داد، زبانی که در آن سنت و نوگرایی در همنشینی دلنشین قرار می گیرد.

آثار او سرشار از حس و اندیشه اند. نغمه هایی که گاه از لطافت شعر فارسی الهام می گیرند و گاه روایتگر تجربه های انسانی و اجتماعی زمانه اند. موسیقی داوودیان پلیست میان گذشته و امروز، میان خاطره و امید، و در آن می توان پژواک فرهنگ ایرانی را در قالبی نو و جهانی شنید. پس از مهاجرت به ایالات متحده و استقرار در منطقه واشنگتن و ویرجینیا، او فعالیت‌های هنری خود را با عزمی استوار ادامه داد و به یکی از چهره‌های اثرگذار در معرفی و گسترش موسیقی ایرانی در خارج از کشور بدل شد. اجرای کنسرت‌ها، خلق آثار تازه، آموزش نسل جوان و برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های تخصصی بخشی از تلاش‌های پیوسته او در مسیر خدمت به هنر بوده است.

زمانی که شروع کردم موسیقی رو حدود 15 سالم بود، 15-16 سال، و خلأ بسیار زیادی در زندگیم بود و خیلی خیلی زیاد در دوران تحصیل اذیت شدم در مدرسه، خیلی زیاد، یعنی هیچ خاطره خوبی ندارم. بدترین دوران من دوران تحصیلات دبستانی و دبیرستانی بود، و وقتی که در یک نشستی در یک جای یک کسی سازی میزد و من اون رو شنیدم، درست مثل بمب منفجر شد. من خبری هم نداشتم، مثل همه مردم چیزی از موسیقی نمیدونستم. گفتم من واقعا اون لحظه اصفهان بودم، گفتم برگردم تهران باید حتما این ساز رو بخرم بدون که هیچ چیزی از موسیقی بدونم مثلا چه خبر هست. و بعد خوشبختانه افراد درستی سر راه من قرار گرفتن، و اینم خیلی نکته جالبیه که چقدر مهمه که موسیقیدان خوب داشته باشیم در حال در همه زمینه‌ها، حالا موسیقی، و اینا سر راه آدم قرار بگیرن تا آدمایی که میخوان ضرر به جامعه بزنن، آدمایی که میخوان منفی باشن، آدمایی که میخوان جز خرابکاری چیز دیگه ندارن، یا فقط هدفشون اینه که یه پولی در بیارن و همه جا رو خراب کنن و برن. خوشبختانه اساتید تحصیل کرده سر راه من قرار گرفتن. منم هر آدمی میتونه این قابلیت داشته باشه که تحت تاثیر اونها قرار بگیره بره جلو، و خوشحالم از اینکه معلمای خوبی داشتم.

0: در ابتدا کمی درباره گذشته صحبت کنید. چرا از ایران خارج شدید و به آمریکا مهاجرت کردید؟ چه دلایلی داشت؟
1: یه دلیلش این بود که به هر حال برادر من اینجا بود از خیلی سال پیش و خب به من گفتش که یه گرین کارتی الان آماده است، میتونی بیای. من هم اومدم و یه مقدارشم عدم دلخوشی من از جامعه بود و خیلی رنجیده شده بودم از خیلی چیزها و چون دوست نداشتم کار بساز و بفروشی در موسیقی بکنم و خیلی مسئله منو رنج میداد و مسائل اقتصادی به شدت، نگه من مسئله اقتصادی نداشتم، شاید اومدن من به امریکا خیلی تخفیف پیدا میکرد، خیلی زیاد، شاید اصلا نمی اومدم و میتونستم اونجا بهتر کار بکنم چون نهایتا موسیقی من برای اونجاست. یعنی خیلی جالبه که اینجا بگم که من گهگوداری که با عنوان سفری رفتم ایران همون اتفاقی میفته که قبلنها هم میافتاد. یعنی من وقتی توی خیابونای اونجا را میرم، وقتی توی طبیعت اونجا هستم، دائما به خودم زمزمه میکنم موسیقی رو در همون فرمی که مثلا فرض کنیم میخوام آهنگسازی بکنم و دائما آهنگساز با خودش باید بخونه و ولی اینجا این اتفاق نمیفته. خیلی جالبه.
0: ولی شما هنرمند مطرح و شناخته شده بودید، کارهای زیادی اونجا انجام دادید، نگران از دست رفتن این موقعیت رو نبودید؟ اومدن به سرزمین تازه، موقعیت تازه، دل مشغولی نداشتین؟
1: اون فشاری که بهم اومده بود، حالا شاید ضعف من بوده، به هر حال باعث شد که من اونجا رو ترک کنم به اضافه یه سری امکاناتی که پیش اومده بود از جانب برادرم. بنابراین اصلا فکریم بهش نمی کردم و ناراحتم بودم وقتی که اومدم. یه جورایی هم دارم میخواست بیام، هم از اون طرف خیلی مثل هر کسی که تازه پاشو میذاره خارج از مملکت خودش یه قربتی بهش دست میده، فشارها و این چیزا بهش میاد و من اومدم و خیلی هم اذیت شدم، خیلی زیاد.
0: زندگی در آمریکا چطور؟ الان راضی هستین؟ چه کارهایی انجام میدین؟
1: من سال هاست که اینجا خوب درس میدم و از رو اجبار، نه تنها فقط درس ساز تخصصی خودم، مجبورم سازهای دیگر رو هم درس بدم و درس هم دادم، موفق بودم و شاگردان خوبی تربیت کردم و از تربیت این شاگردان من یک کنسرت های خیلی بزرگ اینجا گذاشتم، چندین کنسرت خیلی بزرگ برای ارکستر سازهای ایرانی و سازهای غربی که نوازندگان ارکستر سمفونیک بودن و خیلی کنسرت های موفقی بودن، همشون هم سولدات شدن. پدر و مادر این هنرجوهای من خیلی ساپورت کردن، خیلی همت کردن و همیشه ازشون ممنونم و این چند کنسرت داده شد. بعد اون شاگردان من بزرگ شدن رفتن و دوره های بعدی اتفاق نیفتاد و همچنان البته هستن ولی دارم باشون کار میکنم.
2: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
3: قربان لطفاً این فرم رو امضا کنید. این امضا به ما اجازه میده که ما وکیل پرونده تصادفتون باشیم.
4: بله، چشم. یه لحظه ببخشید، تلفنمه. الو جانم.
5: چطوری خسرو؟ کجایی؟
4: دفتر وکیلم، برای همون تصادفم.
5: چه خوب. پس با آقای یدیدی سلام برسون.
4: پیش یدیدی نیومدم که.
5: مگه تو نگفتی وکیل قدر میخوام تصادفات تو جیب ساعتیش باشه؟ انقدر خسارت بگیره که شبا به جای لحاف دلار بکشم روم.
4: گفتم
5: چیزی رو امضا نکنی یا بیا بیرون، یه راست برو پیش یدیدی. بای.
3: قربان امضا چی شد پس؟
4: ببخشید خانم، از این کاغذو که محمد امضا کنم رنگ دیگه شم دارین؟
3: خیر.
4: پس من میرم یه دوری بزنم برگردم.
6: جناب برگردی.
3: درصد کمتر برمیداریم. ای بابا، مردم زرنگ شدن. قول میدم اینم رفت پیش یدیدی. در تصادفات همه راه‌ها به کامران یدیدی ختم می‌شود. 818 999 99 99.
6: جناب برگردید. یه سقوط از نردبونم مهمون ما.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن، که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

شنوندگان گرامی، به قسمت دوم از گفتارمان درباره آهنگساز برجسته و نوازنده با استعداد سنتور یعنی کاظم داوودیان ادامه می دهیم. با ما باشید.

اکنون توجه شما را جلب میکنیم به شنیدن قطعه معروف کنن ایندی یا کنن در گام ر ماژور، البته این بار با تنظیم کاظم داوودیان که آن را برای یک ارکستر مجلسی سازهای زهی تنظیم و خود نیز با سنتور تمامی آن قطعه را نیز اجرا میکند. کنن ایندی با تنظیم و نوازندگی کاظم داوودیان.

کاظم داودیان از آهنگسازان و نوازندگان برجسته موسیقی ایرانی است که آثارش ترکیبی از دانش موسیقی کلاسیک ایرانی و نگاه ارکسترال و نوگرایانه است. او از همان سالهای جوانی علاقه ویژه‌ای به آهنگسازی نشان داد و به تدریج توانست زبان موسیقیایی شخصی خود را شکل دهد، زبانی که در آن ملودی‌های ریشه‌دار ایرانی با تنظیم‌های چند صدایی و ارکسترال در هم می‌آمیزند. یکی از ویژگی‌های مهم آثار داودیان توجه عمیق او به ادبیات فارسی و پیوند موسیقی با شعر است. او بارها از اشعار شاعران معاصر الهام گرفته و برای آنها موسیقی ساخته است، از جمله اثری بر شعری از نیما یوشیج برای آواز محمدرضا شجریان که نشان دهنده جایگاه هنری و اعتبار او در میان بزرگان موسیقی ایران است.

که می نویسم یا نوشتم اینا همیشه تحت تاثیر جامعه خودم و یا حتی دنیا، اتفاقاتی که در دنیا می افته و همچنین طبیعت، بسیار طبیعت برای من خوشایند بوده و هست.

آشنایی من با موسیقی با سنتور شروع شد و برای چند سالی با دوره‌های ردیف موسیقی ایران و مقام‌ها آشنا شدم.

0: بعد از چند سال با شنیدن آثار موسیقیدانان بزرگ دنیا با موسیقی کلاسیک غربی آشنا شدم، به ذهنم میرسید که در رابطه با موسیقی ایران و نغماتی که به موسیقی مملکت ما مربوط هست، من آثاری رو برای موسیقی سمفونیک و یا ارکستر کوچکتر، ارکستر زهی، استرینگز بنویسم.
1: در زمینه فعالیت‌های اجرایی، داوودیان علاوه بر نوازندگی سنتور و تنبک، عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر نیز شناخته می‌شود.

0: آثار او غالبا برای ارکستر سمفونیک یا گروه های مجلسی نوشته شده و تلاش کرده است تا ظرفیت های موسیقی ایرانی را در قالب های بزرگتر ارکسترال معرفی کند. این رویکرد او را در میان آهنگسازانی قرار می‌دهد که به گسترش موسیقی ایرانی در فضای بین‌المللی توجه ویژه دارد. پس از مهاجرت به ایالات متحده و استقرار در منطقه واشنگتن دی سی و ایالت ویرجینیا، فعالیت های او وارد مرحله تازه شد. او با همکاری هنرمندان برجسته مانند حسین علیزاده و گروه دستان به اجرای کنسرت در امریکا و کانادا پرداخت و از آن زمان تا کنون نقش فعالی در معرفی موسیقی ایرانی در محافل دانشگاهی و فرهنگی ایفا کرده است. از دیگر خدمات مهم او تأسیس مرکز موسیقی هفت آهنگ است که به آموزش موسیقی ایرانی، تربیت هنرجویان و برگزاری کارگاه‌ها و مستر کلاس‌ها اختصاص دارد. بسیاری از هنرجویان ایرانی و غیر ایرانی از طریق این فعالیت‌ها با موسیقی دستگاهی ایران آشنا شدند. از نظر سبک هنری می‌توان چند ویژگی اصلی را در آثار داوودیان برشمرد. 1. توجه به ملودی پردازی اصیل ایرانی. 2. استفاده از تنظیم های ارکسترال و چند صدایی. 3. الهام از شعر و ادبیات فارسی. 4. تلاش برای پیوند سنت و نوگرایی. او اکنون چندین آلبوم موسیقی منتشر کرده و آثارش در سالن های معتبر فرهنگی در منطقه واشنگتن اجرا شده است. داوودیان همچنان به عنوان یکی از چهره‌های فعال و تاثیرگذار موسیقی ایرانی در خارج از کشور شناخته می شود و نقش مهمی در حفظ و گسترش فرهنگ موسیقی ایرانی در جامعه ایرانیان مهاجر نیز دارد. کاظم داوودیان دارای فرزند دختری است با نام پرسیا که 24 ساله است.
1: کارهایی که می نویسم و نوشتم اینا همیشه تحت تاثیر جامعه خودم و یا حتی دنیا، اتفاقاتی که در دنیا می افته و همچنین طبیعت. بسیار طبیعت برای من خوشایند بوده و هست.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
7: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
8: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. اپرای فالستاف، تنها اثر کمدی اپراساز بزرگ ایتالیایی یعنی جوزپه وردی، در سالن داراثی چندلر پاویلیون در دی تی ال ای به روی صحنه می رود که شروع آن از 8 ماه اپریل و پایان آن تا 10 ماه می است. برای علاقمندان به اپرا، میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از 5 ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit The King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برنامه رقص International Ballet Stars The Sleeping Beauty اثر معروف چایکوفسکی نیز برای فقط 1 شب در سالن The Long Beach Trace Theater در روز 9 ماه می به روی صحنه خواهد بود. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داراثی چندلر پاویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یو یو ما، نوازنده برجسته ساز چلو، کنسرتی دارد در سالن داراثی چندلر پاویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس، برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک، برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. شنبه 7 ماه می، Music of Mexico and San Jarocho. یک شنبه 10 ماه می، Music of Korea and Intercultural Improvisation Ensemble در ساعت 7 بعد از ظهر در لانی هال. پنج شنبه 14 ماه می، برنامه با عنوان اپرا UCLA در سالن شوینبرگ هال ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می، The Chamber Music برنامه دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن های شوینبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا، برنامه های هنری زیر به وسیله SMC، سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 1 شنبه 10 ماه می، SMC Wind Ensemble در ساعت 4 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روز 15 ماه می، SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر
در سالن The Broad Stage در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می دو اپرا هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده از دو آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا میکنند. این دو اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مانیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مانیکا بولوارد قرار دارد. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون، میوزیکال دیزنی's The Little Mermaid در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدن که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه Primary Trust به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن Mark Taper Forum. برای علاقمندان به رقص باله برنامه است با عنوان Pacific Festival Ballet Camelot فقط برای یک شب شنبه 16 ماه می در سالن Fred Cavalli Theater. در روزهای 19 تا 22 ماه می در Walt Disney Concert Hall گروه LA Phil یا همان Los Angeles Philharmonic Orchestra پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشهوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fracture Fables از دوم ماه می شروع و تا سیوم ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی. نمایشنامه مستر هارولد اند بویز تا روز 10 ماه می در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA به روی پرده نمایش است. در اورنج کاونتی در سالن تئاتر بارکلی در روز چهارشنبه 6 ماه می برنامه است با عنوان The Carol King and James Taylor Story که خوانندگانی آهنگهای این دو هنرمند را که با دوستی بیش از 50 ادامه دارد را اجرا خواهند کرد در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر. If I Were a Carpenter یک آهنگ در ژانر فولک از سالهای 1960 است که توسط تیم هاردن نوشته شده بود و بعدها توسط خوانندگانی مانند بابی دیرن، جانی کش، جون کارتر، رابرت پلانت از گروه لید زپلن و در آخر فور تاپس بازخوانی شده بود. شعر این آهنگ به موضوعاتی مانند عشق، لاو و امنیت، پرسونال سیکیوریتی و جایگاه اجتماعی یا سوشال استاتوس میپردازد و این پرسش را مطرح میکند که آیا وفاداری عاشقانه صرف نظر از شوق یا ثروت شریک زندگی پایدار میماند و یا نه.
مضمون این آهنگ بر یک موقعیت فرضی و خلاف واقع تمرکز دارد تا عمق عشق و وفاداری را بیازماید. متذکر شویم که این آهنگ وقتی با صدای بابی درن اجرا شد، نه تنها در امریکا بلکه در سراسر دنیا مورد پسند و استفاده قرار گرفت و صدای زیبا و اجرای زیبای بابی درن بود که این آهنگ را جاودانه کرده است. متاسفانه هم تیم هاردن آهنگساز و شاعر این آهنگ و هم بابی درن خواننده آن هر دو در جوانی فوت کردند. اولی بر اثر زیاده روی در استفاده از مواد مخدر در حالی که 39 سال بیشتر نداشت و بابی درن بر اثر مشکلاتی که بعد از عمل قلب ایجاد شده بود در 37 سالگی هر دو نتوانستند شاهد محبوبیت و جهانی شدن کارشان باشند. اگر من یک نجار بودم و تو بانوی اشرافی، آیا باز هم با من ازدواج می کردی؟ آیا فرزندم را به دنیا می آوردی؟ اگر تو یک نجار بودی و من بانوی اشرافی، باز هم با تو ازدواج می کردم و فرزندت را به دنیا می آوردم. عشقت را در تنهایی حفظ کن، عشقت را در اندوه نگه دار. من وجود خود را به تو بخشیدم، تو فردای خود را به من ببخش. اگر پیشم دورگردی و تعمیر کاری بود، آیا باز هم مرا میافتی و دیگهایی را که تو ساخته بودی بر دوش میکشیدم و پشت سرت حرکت میکردم. عشقت را در تنهایی حفظ کن، عشقت را در اندوه نگه دار. من وجود خود را به تو بخشیدم، تو فردای خود را به من ببخش. حال گوش کنید به آهنگ If I Were a Carpenter از بابی درن.

عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و برای تا روزهای خوش و جزیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT @gmail.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
9: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 سیدی و دیویدی های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: درود بر شما امیران از ارجمندم. امروز 14 اردیبهشت ماه 1405 و 4 می 2026. ایران با حمله های موشکی، اونم موشک های کروز، به امارات متحده عملا آتش دوباره جنگ رو برافروخت. به نظر میرسه راه گفتگو داره به کل بسته میشه. یک مقام نزدیک به سپاه پاسداران در ایران حتی تهدید به جنگ اتمی کرد. دلار هم که از مرز 192 تومان گذشته، به خاطر اهمیت موضوع در یه روز مهم تاریخی دیگه همیانان هم اجازه خط ارتباط رو برقرار کنیم با چهره سرشناس اقتصاد آقای دکتر حسن منصور گفتگو کنیم. آقای دکتر منصور، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: جناب میبودی گرامی، درود بر شما و همکاران عزیز و همه شنوندگان ارجمند هم میهنمون در هر کجای جهان که هستن.
0: دکتر منصور سراپا گوش.
1: جناب میبودی، ببینید انگار داریم از میدان جنگ سخن میگیم. وضعیت اقتصادی قطعا بسیار بسیار آشفته است و امکانات مدیریت دولت فوق‌العاده ناچیز. یعنی از یک سو امکانات تولید در درون کشور به علت همین جنگ بسیارشون لطمه دیده. خود دولت گزارش 270 میلیارد خسارت گزارش کرده و ولو که این ارقام بنا به علل زیادی قابل اعتماد نیستند، ولی به هر صورت حکایت از این میکند که بسیاری از زیرساخت‌های صنعتی تولیدی از میان رفته، روابط گسیخته شده. این رقم رو مقایسه بفرمایید با کل تولید ناخالص کشور که از سوی صندوق بین‌المللی 300 میلیارد دلار اعلام شده. یعنی اگر کشوری در یک سال تمام 90 میلیون مردمش با اداراتش، با معادنش، با کانهاش، با درآمدهای دولت و مردم به 300 میرسد، 300 میلیارد دلار میرسه، خسارت 270 میلیارد دلاری در این تقریبا تمامی فراورده های یک ملت در یک سال دود شده به هوا رفت. اون وقت بخش دیگری که برای تأمین تولید داخلی و مصرف داخلی ضرورت داره این وارداته. واردات حدود 60 میلیارد دلار در سال. برای این ارز لازمه. موجودی ارزی کشور کم بوده و صندوق ذخیره ارزی عملا خالی بوده. در نتیجه امروز که امکانات صادرات کشور کاهش پیدا میکنه، امکان اینکه دولت و مدیریت ارزی بکنه بسیار ناچیز میشه، بسیار کاهش پیدا میکنه و واردات هم رو به کاهش میره، در نتیجه قیمت ها افزایش پیدا میکنن. شما این قضیه رو، نکته دیگرش رو هم در نظر بگیرید و اون این که درست است که دولت به خاطر جیره بندی ارز رو گرانتر میکند. این یه طرف قضیه است. طرف دوم این است که دولت چون به ریال نیازمنده، هر جا که بتونه مردم رو سرکیسه بکنه این انجام میده. در نتیجه دلار رو، ارز رو گرانتر عرضه میکنه تا بتونه مبالغ زیادی ریال برای پوشاندن هزینه های ریالیش تامین بکنه. این وضعیت عملا ریال رو به شدت سرکوب کرده، ریال در برابر دلار. اون قیمت های واقعا افسانه‌ای سرزده، 192 هزار تومان برای یک دلار. و به این ترتیب عملا قدرت خرید مردم رو بسیار کاهش داده. یعنی ببینید با این نرخ دلار معنیش این است که حقوق یک کارگر در یک ماه به چند دلار بالا میشه. روزانه با چند دلار باید زندگی کنن این مردم، برای اینکه قیمت ها معمولا به دلار سنجیده میشه. در نتیجه مردم توان این قیمت ها رو ندارن، نمیتونن با این اعاشه بکنن، معیشت خودشون رو اداره بکنن. این وضعیت عمومی است. اون وقت وقتی نگاه میکنه به دولت چه کارهایی میکنه، چه کارهایی میتونه بکنه، ببینیم مدیریت ارزی در کشور به شدت کاهش پیدا کرده، برای اینکه ارزی که دولت میتونه تزریق کنه کاهش پیدا کرده. دولت میده محدودیت های کشیدن پول از حساب های بانکی رو این رو اعمال بکنه، این رو تا حدی اعلام میکنه، این برای اینکه پول بیش از این از اعتبار نیفته نزد مردم و موجودی های بانکی هم تخلیه نشن، برای اینکه اگر چنین باشه مردم اعتماد خودشون رو به پولها از دست بدن، در این صورت همه هجوم میارن به بانک ها برای گرفتن پولشون. اگر این کار رو انجام بدن نظام بانکی از پا میفته، برای اینکه موجود پول در اقتصادهای مدرن امروزی موجودی پول به اندازه پسندازهای مردم نیست، حدود یک هفتم پسندازهای مردم پول در جریان وجود داره. اگر بخش بزرگی از مردم برای جمع آوردن این پول برای بیرون کشیدنشون مراجعه کنن، نظام بانکی زانو میزنه و بانک مرکزی هم توان این رو نداره به کمک این بانک بیاد، بانک ها برشکسته میشن. به این ترتیب هم در عرصه صنعت هم در عرصه تولید و توزیع مشکلات فراوانه، امکانات مدیریت از سوی دولت هم بسیار کاهش پیدا کرده، قیمت هم خیلی بالا میره. واقعیت این است که کنترلی نداریم ببینیم که در کجا چقدر تک و توک قیمت ها رو میشنویم که فلان کالا به چه قیمت رسیده، چجوری. دولت سعی میکنه که در این میان پرداختهای نقدی رو به فقرا افزایش بده، یعنی حدود 60 میلیون نفری که در ایران اندکی هم بیشتر نیازمند یارانه هم، دولت سعی میکنه یارانه ها رو بده، ولو این یارانه ها رو صرفا از طریق چاپ پول تامین کنه، یعنی ولو که درآمد ارزی نداشته باشه چاپ پول، یعنی امروز پرداخت نقدی رو افزایش میده با انتظار اینکه فردا قدرت خرید همین پول کاهش پیدا خواهد کرد، برای اینکه تورم افزوده خواهد شد چون پول عملا بی‌پشتوانه است.
0: تشکر. آقای دکتر منصور، خب منابع تامین ارز داره به کل مسدود میشه، تا حد زیادی مسدود شده تو این لحظه. بنادر ایران هم که تحت محاصره، تنگی هرمز هم که هم به همین ترتیب. خب اگر جمهوری اسلامی نتونه تامین ارز بکنه به حد کافی، تکلیف دلار و ارزهای خارجی در ایران چی میشه وقتی امروز 192 تومانه قیمت هر دلار؟
1: این مقوله تنگه هرمز اخلالش از سوی جمهوری اسلامی و محاصرش از سوی آمریکا در واقع شمشیر دولبی است که هر دو طرف رو میبره، آزار میده، و مسئله برگشته به نبرد اراده ها و اینکه خب آمریکا ضرر نمیبره، برای آمریکا چون مسئولیت جهانی داره و تحت فشار دیگر کشورها قرار میگیره، از این نظر ترامپ قطعا علاقمند نیست که این فشارها ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب آمریکا نگران قضیه است. ابتکارهای زیادی هم در سطح جهان مطرح میشه، حالا کی چگونه این اجرا بشود؟ مثلا برنامه 35 کشور اروپایی برای وارد شدن، برای کنترل کردن، شرطش این است که اونجا اول امن بشه، جنگ تموم بشه، یعنی آمریکا به جنگ تمام بکنه، بعد از اون اروپایی ها با این مکانیزم جدید که تعریف کردند و کلیاتش رو موافقت کردند وارد مدیریت اونجا بشن. اون وقت در این میان جمهوری اسلامی طرح‌های خودش رو ارائه میکنه. این طرح‌ها هم با سنت تاریخی مخالفن، هم با قوانین کنوانسیون دریاها مخالفن، یعنی جمهوری اسلامی نمیتواند از گذرگاه آبی که در اونجا اون گذرگاه رو به صورت صنعتی ایجاد نکرده، برای خدماتی ارائه نمیکنه پول بگیره. این غیر قانونیه. در نتیجه در سطح قانونی این قضیه مطرح خواهد شد که جمهوری اسلامی و هیچ دولت دیگری نمیتونه برای یک گذرگاه طبیعی پول دریافت بکنه. اما جمهوری اسلامی هم به صورت مستقیم عملاً هم برخی ها رو مجبور کرده، یعنی اونا احساس کردن برای کشتی خودشون را بندازن یه پولی بپردازن. اما آمریکا بعد گفته که این کشتی ها رو صاحبان اونا رو تحریم میکنه اگر این پول رو بپردازن. منتها جمهوری اسلامی از راه دیگری، من اخیراً به مقاله‌ای برخوردم که ستن از اقتصاد دانان، اقتصاد شناسان، اقتصاد سنجان شناخته شده، نام نمیبرم، مقاله نوشته و استدلال کردن که بیاین یه راه حل اقتصادی درست کنیم برای این دنگی هرمز. و جان کلام این است که جمهوری اسلامی برای هر بشک نفتی که از اونجا رد میشه مثلا بتونه یک دلار و 4-5 سنت پول بگیره، یعنی همون برنامه‌ای که خود جمهوری اسلامی در نظر داره از قلم این استادانی جاری میشود که در واقع وابسته جمهوری اسلامی هستند و حرف دل جمهوری اسلامی رو میخوان به صورت به اصطلاح علمی و اقتصادی ارائه کنند. ولی جامعه بشری به این قضیه، یعنی جامعه اروپا، این 35 کشور و به این تن نخواهند داد، این مشکل حل نخواهد شد. عملا سعی میکنند که جمهوری اسلامی صادرات و واردات دیگر کشورهای منطقه به ویژه امارات رو مختل کنه در اونجا، ولی آمریکا هم به طور کلی رفت آمده هر کشتی متوجه ایران رو جلوش میگیره. ولی امروز با این رد شدن دو کشتی آمریکایی با پرچم آمریکا نشون میده که یک کنترل مدیریت شده روی این بحران داره اعمال میشه از هر دو طرف، برای اینکه نمیخوان کار از دستشون در بره و میخوان به اصطلاح آبروداری هم بکنن. در نتیجه جمهوری اسلامی علارم تهدیدهاش کاری نکرده و این دو کشتی با پرچم آمریکایی اومدن رد شدن. آمریکا نمیخواد که تحریک‌آمیز این کارو انجام بده. ولی جان کلام این از جان میبودی که ایران سال گذشته 145 میلیارد دلار صادرات و واردات داشته در مجموع. برای وارداتش پول لازم داره، از طریق صادراتش پول به دست میاره. جدا از مسئله پولی، از این وارداتش حدود 20 تا 25 میلیارد دلارش کالاهای اساسی و کالاهای سرمایه‌ای میانی است که اگر وارد نشوند یا کمبود در کالاهای اساسی پدید میاد و یا کارخانجات ناگزیر از تولید میافتند. در نتیجه این قضیه نمیتونه خیلی طولانی اداره بشه، اداره بشود از دو طرف قابل مدیریت نیست. و باز در مطبوعات خارجی طرحهایی رو میخونیم که نمیدونم چه اندازه، چون مثلا امنیتی و نظامی است، چه مقدارش به واقعا به مرحله اجرایی رسیده، چه کار میخوان بکنن. وارد شدن عرض کنم درون های پهپاد های اوکراینی به اون منطقه زیر چتر قانونی و دیپلماتیک و فرماندهی انگلیسی در واقع اون پوشش حقوقی لازم برای این کار رو ایجاد میکنه. ظاهرا انگلیسی ها روی همچه برنامه عمل میکنند. هنوز معلوم نیست چگونه وارد کار میشه، بعد کی وارد کار میشه، ولی مسئله بغرنجیست. ایران هم امکانات نامحدود در این زمینه نداره. منتها فرق ایران با دیگر کشور اینه که دولت ایران، حاکمیت ایران به زندگی مردم هیچ توجه نداره، در حالی که هر کشوری در برابر مردم خودش احساس مسئولیت میکنه و نمیتونه روشون فشار وارد بکنه. ولی ایران اونجا که به مسئله فشار به نارضایی میانجامه روی مردم آتش میگشاید. در نتیجه از این نظر فقط نگران این است که مردم طغیان نکنند که کار را دستشون در بره. به این ترتیب مشکل بجاست، باید ببینیم به کجا میرسه و در این مذاکرات واقعا اینا به صراط مستقیم میشن یا نه.
0: تشکر میکنم آقای دوچه منصور. خب علی خامنه ای و همچنان بازماندگانش اینا مشهورن، مشتهرن به اینکه دائما دنبال دشمن فرضی میگرد، ولی هیچ کس تصور نمیکرد که روزی امارات تبدیل شه دشمن شماره یک جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی عملا از یک کشور دوست، همکار، شریک که چشم بر هم گذاشته در فعالیت های مالی سپاه پاسداران، هزارها شرکت سوری توسط سپاه در اونجا ثبت شده بود، فعال بودن فعالیت های آز، حتی می‌رفتن اونجا سپاه می‌رفت ایرانی ها رو می‌دزدید، یا پسر احمد چیه محسن رضایی احمد رو همونجا کشتن به خاطر توهینایی که به خامنه‌ای کرده بود. یعنی دست سپاه اینقدر باز بود. چی شده که الان تمام تمرکز جمهوری اسلامی دیگه رو اسرائیل نیست؟ اصلا اسرائیل فراموش شده، حتی آمریکا امروز الان اشاره فرمودید دو کشتی آمریکایی با پرچم آمریکا بدون اسکورت از تنگه هرمز گذشتن، جمهوری اسلامی جرأت نکرد اونا نزدیک بشه. چی شده که امارات امروز در کانون دشمنی ها و موشک پر با موشک کروز امروز به 4 موشک کروز پرتاب کرده، پالایشگاه فجیره رو به آتش کشیده، یه نفتکش رو زده؟ بفرمایید.
1: بله جناب میبودی عزیز، ببینید میخونیم میشنویم که در حدود 3000 نقطه، 3000 هدف رو در امارات جمهوری اسلامی زده و آسیب‌های زیادی به بار آورده. گفتند که بیشتر این هدف‌ها هدف‌های غیر نظامی و هدف‌های نامربوط به آمریکا بوده، یعنی نه اینکه آمریکا پایگاه داشته باشه یا آمریکا اداره اونجا داشته اونجا رو زده باشن، برای که مثلا هتل خیلی معمولی رو زدن. ولی چرا این کارو میکنن؟ خب قابل فهمه، ولی نکته‌ای که وزیر اماراتی در سخنرانیش گفت و من گوش کردم و بانو این صحبت رو میکرد، گفت که دلیل عمدش اینه که we are what they are not. ما جمهوری اسلامی ما رو در جایی میبینه که خودش نیست. ما رو میبینه کشور مترقی، کشوری که رو به توسعه است، و چهره کشور کوچیک امارات رو دگرگون کرده، مردم رو بدون مالیات بالاترین سطح زندگی رسونده، محلی شده برای سرمایه گذاری بزرگ، شرکت های بزرگ جهانی نظیر گوگل و آمازون، اینا اومدن در اونجا سرمایه گذاری های میلیاردی میکنن. کشورهای نیرومندی نظیر کشورهای اروپایی و آمریکایی حاضرن اجازه بدن سرمایه و فنون سرازیر بشود به این کشور. جمهوری اسلامی از همه اینا محرومه. ببینید جمهوری اسلامی در این دنیای گردش سرمایه، من ببینید طبعا به مناسبت کارم آبونه نشریات FDI یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستم و این آمار رو دنبال میکنم. عرض کنم سال گذشته در سطح جهانی 1650 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم انجام گرفته، یعنی شرکت ها، استارتاپ های خارجی و ریسک کپیتال، ونچر کپیتال، این سرمایه هایی که با ریسک های بالا میان در کشورها روی صنایع نوظهور آغازگر شروع به کار میکنن، اینها ده ها و ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنن در این کشورها. جمهوری اسلامی از این منبع بزرگ چیزی نمیتونه جلب کنه، یعنی حد اکثر جلب این سرمایه میرسه به 4.5 میلیارد دلار، در حالی که عربستان سعودی چندین برابر این، ترکیه چندین برابر این، امارات و بزرگترین این چیزها. ببینید برخلاف این میتولوژی جریان های چپ که همیشه این چیزهای نادرست رو را میندازن تبلیغ میکنن، و این که سرمایه برای استثمار کردن جامعه های فقیر سطح می کشد، لح می زند که بره اینها رو بمکه فقیرشون کنه، نگاه بکنید به این سرمایه، سرمایه های جهان بیشتری نشوند به آمریکا میرن، نه برای چاپیدن مردم، برای که در آمریکا میتونن سود تولید کنند و این سود رو برداشت کنند، از امنیت حقوقی برای سودشون برخوردارند. در نتیجه بزرگترین جلب کننده سرمایه مستقیم خارجی آمریکاست. بعد کشورهای آخرین شماره‌ای که من دریافت کردم از نشریه‌ها نگاه کردم، خیلی خوندنی است ولی هنوز جزئیات چه ندیدم، هر کدوم از کشورهایی که نظر جلب کردن چه پروژه‌های راه انداختن. در واقع ابزاری است برای انتقال تکنولوژی‌های مدرن، تکنولوژی‌های امروز با هوش مصنوعی، صنایع دیجیتال کار می‌کنند و اینها، این هزاران میلیارد دلار کمک می‌کنه که کشور بتونه در راه توسعه بیفته. جمهوری اسلامی از این پدیده محرومه و وقتی می‌بینند که کشورهای کوچیکی که در واقع انگوش کوچولوی جمهوری اسلامی باید باشن، کشور ایران باید باشن، در این زمینه‌ها از او پیشی میگیرن و مردم هم متوجه این قضیه هستن، بعد مردم اونا رو میبینن، عرض کنم به سرکوفت میزنن پیش تو دل خودشون، در درون خانواده خودشون، به جمهوری اسلامی که ببین قطر چه کرده، ببینید امارات چه کرده، ببین کویت چه کرده، ببین بحرین داره چه کار میکنه، شما کجای کاری چه کار داره چه کار کرده. چون در نتیجه مسئله این چنینه، اینا از وجود آینه مثل امارات در اونجا به شدت رنج میبرند که دبی آنچنین رشد کرده باشه که برای مردم قبله آمال بشه بعد، و اینها در تأمین ساده ترین نیازهای مردم، نظیر هوای تمیز برای مردم، آب برای مردم، برق برای مردم، زمین گیر شده باشن.
0: همینطور آقای دکتر منصور، فوق العاده بسیار آموزنده مثل همیشه. ببخشید دیر وقت، میدونم شما هم همین الان از سفر رسیدی، از سفر دور، امیدوارم همه چیز خوب باشه، شما سلامت باشید و پایدار. سپاس از حضورتون در برنامه. ممنونم از شما.
1: خیلی ممنون.
0: قربان شما.

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال

0: پرونده ها رو با تریلی براش میارم.
1: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
2: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
2: مصریانی.com.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.

خب همینم یه روز عجیبه در تاریخ ملی ما. امروز سپاه پاسداران امارات متحده عربی رو موشک باران کرد، دبی رو حمله کرد، به کشتی حمله کرد، به پالایشگاه نفت فجیره. حمله موشکی امروز با موشک‌های کروز بود، با موشک‌های کروز، یعنی به کل مسیر خصومت و دشمنی در منطقه خاورمیانه رو برده به سمت امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان. مثلا موشک یا پهپادی رو پرتاب کرده خود به خانه مذکوری در عمان، در شمال عمان، یعنی کشوری که همپیمان جمهوری اسلامی بوده در تمام این سالها. یک نماینده مجلس وابسته به سپاه امروز تهدید کرد که در صورت لزوم از مواد هسته‌ای استفاده می شود، یعنی گفت از بمب اتمی تضعیف شده، چون اینا اورانیوم 60% دارن دیگه، یعنی از اورانیوم استفاده می شود. عرض کردم همیشه اینا شب تا صبح دارن فکر می کنن. مطمئن باشید که چطور میشه از این اورانیوم استفاده کرد.

0: و دنیا رو در برابر یک عمل انجام شده قرار داد. اظهاراتش اثبات میکنه که اگر رژیم اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کرده بود، بیدرنگ اون رو علیه بشریت به کار میگرفت. همینانه خضریان، یکی از چهره‌های امنیتی سپاه پاسداران، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسه، مردم امارات رو تهدید کرد که اونها رو به دوران شتر سواری برمیگردونیم و توهین کرد به مردم امارات، گفت اینا مردمان بیریشهی هستند. یعنی کار داره خیلی بالا بگیره، یعنی جمهوری اسلامی داره تمام راه های ممکن رو برای خودش میبنده. تا به حال چندین کشور با عنوان دشمن غرب تل قلم داد میشن، یکی روسیه بوده، که چین بوده، که کره شمالی. اصلا اونا رو فراموش کنید. جمهوری اسلامی امروز در سطر کشورهای حکومتهایی قرار گرفته که باید حذف بشن، در غیر صورت ممکنه امنیت و ثبات بشریت رو به خطر بندازن. بریم به اورشلیم و همیارم خبرنگار تلویزیون فاکس که گفتگو کرده با دونالد ترامپ، ببینیم او چی میگه.
1: Sandra, good afternoon. I spoke with President Trump for 20 minutes about the situation with Iran. He talked about Project Freedom and the U.S. efforts to guide vessels through the Strait of Hormuz, issuing a new warning to the Iranian regime, saying if the Iranians try to target U.S. ships in this area, they will be, quote, blown off the face of the earth. Remember, this was a project implemented by the Americans overnight to assist the hundreds of vessels that are currently trapped in the Persian Gulf. We're talking about more than 20,000 sailors. And the president told Fox he's doing this for humanity. Some of these sailors were running out of food and supplies on these vessels due to the Iranian threats that are ongoing in this area. And again, the president saying that if U.S. ships in the region are targeted, the Iranians will be blown off the face of the earth. Now, I also asked President Trump about the possibility of negotiations with Iran succeeding. He said the Iranians are being far more malleable than they were being in the past, showing flexibility given the U.S. pressure that continues as part of the American blockade of Iranian ports. President Trump called that blockade the greatest military maneuver in history. As it relates to the combat preparations that continue across the region, President Trump understands there are two paths here. The Iranians either make a good faith deal or ultimately combat operations could resume. And President Trump told Fox News that right now they have bases all over the world. There are American preparations underway. He said they're all stocked with equipment and we can use all of that stuff. And if he needs it, he will use it. But the headline here, Sandra, the president issuing a new warning to the Iranian regime if they do fire on U.S. vessels in the Persian Gulf or near the Strait of Hormuz. And today we can report, according to CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper, there were multiple attempts on American vessels and merchant ships in this region. And Cooper says that there were U.S. efforts to shoot down both missiles and drones in the Persian Gulf as these Iranian efforts to attack vessels in the region continue.
0: ارتش اسرائیل میگه اوضاع خلیج فارس رو زیر نظر داره و کاملا ارتش اسرائیل به حال آماده باش در آمده. در ایران بحران های اقتصادی به ویرانی های گسترده اقتصادی تبدیل شده. مردم سپاه رو مقصر ویرانی های رو به گسترش و فقر مطلق خودشون میدونن. همینان این پروژه آزادی هم دارم که توضیح دادن در تلویزیون رو فاکس که از ساعت بیش هم کلید خورده در تنگی هرمز. هزارها ملوان، هزارها کارگر که روی کشتی‌های تجاری کار میکنن خب گیر افتادن دیگه در مخمصه عملیات تروریستی سپاه. اینا علیه کشتی‌های غیر نظامی دست به عملیات تروریستی میزنن، دست به عملیات تخریبی میزنن. این بیچاره‌ها گیر کردن وسط دریا با کمبود مواد غذایی، حتی آب و ما یحتاج دیگه. تعدادشون 20,000 نفره روی عرش، 20,000 کارگر. صدها کشتی الان موندند ولی تهدیدهای دونالد ترامپ ظاهرا خیلی مؤثر بوده. دو کشتی آمریکایی با پرچمهای آمریکا بدون اسکورت، فکر میکنم تست کردن سپاه پاسداران رو، سپاه جرأت نکرد بیاد بیرون. هفت که قبلا شیش تا بود تا چند ساعتی بیش، شیش قایق تندروی سپاه که اینا مجهزن به، یعنی مسلحن، عملیات مسلح هستن به تجهیزاتی برای انجام عملیات نظامی علیه کشتی های تجاری، اینا وارد عملیات شدن. آمریکا هر هفته رو فرستاد دریا، شیشتا بودن شد هفتا، الان هفت فروند قایق تندرو سپاه پاسداران به اعماق دریا هم یعنی هم فرستاده شدن. سپاه دیگه نه به اسرائیل حمله میکنه و همینطور نه به نیروهای آمریکایی و مدعی شد اما که به یک ناو آمریکایی حمله برده، دروغ بود. آمریکا میگه هیچ مورد حمله به نیروی دریایی آمریکا گزارش نشده. وزیر خزانه داری آمریکا امروز تاکید کرد که کنترل کامل تنگه هرمز در دست ماست. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل میگه حکومت ایران یک تهدید علیه امنیت جهانه و باید حذف بشه. عالی‌ترین رایزنان سیاست‌های راهبردی امارات میگند حملات جمهوری اسلامی تهدید مستقیمی است علیه امنیت و ثبات کشور. امارات تأکید کرد حق پاسخگویی رو برای خودش محفوظ نگه می‌داره. سپاه به دروغ اعلام کرده بود که اجازه عبور به هیچ کشتی از تنگه هرمز نداده، در حالی که امروز همینم چون خدمتتون گفتم دست کم کشتی های آمریکایی با پرچم آمریکا موفق شدن از تنگه بگذرن. یعنی اطلاعاتی که سپاه میده مصرف داخلی داره، به درد این ارزشی ها میخوره. سنتکام هم ساعتی پیش از غرق شدن شش قایق گزارش داد که بعد همونطور که گفتم معلوم شد قایق هفتم هم در اعماق دریا فرو رفته. و اما نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر پیشین اسرائیل نفتالی بنت میگه حمله به امارات به معنای اعلان از سرگیری جنگ از ناحیه ایرانه. همین حرف رو سناتور لینسی گراهام میزنه، میگه رژیم با حمله به کشتی ها و همچنین حمله به امارات آتش بس رو عملا شکست، آتش بس رو زیر پا گذاشت. رژیم ایران با اقدامات جنونوار و بی ارزش از نظامی، بی ارزش از نظامی امروز به دنیا رو متقاعد کرد که دنبال دشمن نگردند، دشمنان قدیمی رو فراموش کنند، کره شمالی و چین و اینها رو. هیچ حکومتی خطرناکتر از رژیم تهران نیست، نه ترمز داره نه دنده. حذف این حکومت فوری ترین نیاز در سراسر منطقه و دنیاست.

0: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: خانم یاران عزیز و ارجمندم، تیم فوتبال ایران در ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی وحشت چزینه که حضور این تیم یک فرصت جهانی باشه برای مخالفان جمهوری اسلامی، به ویژه هواداران به خیزش شیر خورشید، انقلاب شیر خورشید، که علیه جمهوری اسلامی وارد عمل بشن. خب گفته میشه که فیفا مقرراتی برای خودش داره، از مثلا وارد کردن پرچم ممنوعه یا چیزایی از این دست، مثلا پرچم شیر خورشید رو نمیشه وارد کرد. آقای کامران عزیز با ما هستن، همیهنان اجازه بید که حالا از مجموع اطلاعاتیشون بهرهگیری کنیم، ببینیم که چه باید کرد، چون میدونم در این زمینه هم اطلاعات دارن، هم به حد کافی میتونن به ما کمک بکنن، ببینیم چه باید کرد، بهترین گزینه چیه. آقای کامران درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، با تشکر از شما آقای مهبودی، دکتر هلاکویی و دیگر همکارانتون، خانم بنچیان، برای برنامه های خوبتون در رادیو همراه. من شهروند ایرانی آمریکایی لس آنجلس هستم و خواستم که یه نکاتی رو که میدونم راجع به جام جهانی و این تیم جمهوری اسلامی که داره میاد اینجا در اختیارتون بذارم و اگر که سوالی هم داشتین بتونم جواب بدم خوشحال میشم.
0: ممنون میشم. خب شما فکر میکنید که آمدن اینها جمعاً به سود مردم ایران و به سود جنبشه یا نیامدنشون؟
1: ببین من دو جور میشه فکر کرد به این موضوع. یکی اینی که اولا اینها تیم جمهوری اسلامی هستن، تیم ایران نیستن. این موضوع اولیه که تو فکرم هست. و خب از یک طرف اگر که نمیمدن، راشون نمیدادن به آمریکا و بیشتر باعث بی‌آبرویی جمهوری اسلامی میشد چه بهتر. ولی از یک طرف دیگه من فکر میکنم که حالا که کوالیفای کردن و میان جام جهانی و آمریکا هم به احتمال خیلی خیلی زیاد ویزا به اعضای تیم خواهد داد، هرچند که به خیلی از همراهان تیم که نماینده خود جمهوری اسلامی هستن اینا رو راه نخواهند داد، همینطور که هفته گذشته برای کنفرانس خیلی مهم فیفا در کانادا به رئیس فدراسیون و که مهدی تاج هست از سرداران سپاه پاسداران بوده به ایشون اجازه ندادن و چند تا همراهان دیگه و برگشتن به ایران. اومده بودن در فرودگاه فکر کنم تورانتو بود، جلوشون رو گرفتن و برگشتن به ایران. به هر حال چون که با این فرض که اینجا خواهند بود، من فکر میکنم این یه فرصتی خواهد بود برای مردم ایران که صدای خودشون و صدای ایرانیان داخل ایران رو به سراسر به صدها میلیون مردم دنیا و چه از مردم معمولی سیاستمداران برسونند. حتی این یه شانسی هست که در همچین سیچویشنی که ورلد کاپ این همه بیننده داره، از خیلی از تظاهرات هم که در آمریکا، کانادا و اروپا بوده، شاید این یه جای بزرگتری خواهد بود که صدای مردم ایران به گوش جهانیان برسونند. در هر حال مسابقات ایران 3 تا هست. در مرحله اول 48 تیم هستند. مسابقه اول ایران علیه نیوزیلند هست، درست 6 هفته از امروز 15 جون. مسابقه دوم علیه بلژیک هست 21 جون، یک شنبه است. و مسابقه سوم 26 جون جمعه است با مصر هست. 2 تا مسابقه اول در لس آنجلس هست، مسابقه سوم در سیاتل. و اگر که ایران بتونه به عنوان تیم اول که فکر نکنم، اما یا دوم یا سوم، اگر بتونه از این گروه بالا بره، مسابقه بعدی در مرحله یک هستی که شروع میشه، اون معلوم نیست شهرش کجا خواهد بود، به احتمال خیلی زیاد اون هم در آمریکا خواهد بود، با وجود اینکه 2 تا مسابقه در مکزیک خواهد بود، 2 تا هم در کانادا برای مرحله بعدی. حالا باید دید که به اون مرحله اصلا میرسن یا نه. بعد این از اطلاعات راجع به خود تاریخ مسابقات و اینجور مسائل. موضوع دیگه آقای میبودی که هفته پیشم در برنامه‌تون صحبت شد، در برنامه دکتر بنشیان هم صحبت شد، راجع به اینی که اگر که میان اینجا مردم ایران، حالا که اونایی که تو لس آنجلس هستن یا سیاتل از شهرها یا از شهرهای دیگه میخواد بیان مسابقه رو نگاه بکنن، چه کار میتونن بکنن؟ اولا من میشنوم در رادیو این برون ور که پرچم، به غیر از پرچم خود جمهوری اسلامی رو نمیذارن بیارن، ولی مردم گفتن که تیشرت میتونن بپوشن که با پرچم شیر و خورشید سرخ ایران باشه. اگر که روی قوانین خود فیفا که اعلان شده بخوایم بریم جلو، اون قوانین نوشته که این چه فلگ، چه لباس، چه لوازم دیگه، اگر که روش مسیج سیاسی یا توهین آمیز political or offensive نوشته شده باشه، اونا میتونن جلوشو بگیرن، چه بیرون استادیوم چه داخل استادیوم. ولی خب دیگه این بستگی به interpretation اون فیفا هست و اون آدمایی که اونجا مأمور گذاشتن که مردم رو بگردن و سرچ کنن. چه حالا بعد دید که آیا پرچم ایران رو با شیر و خورشید سیاسی یا توهین‌آمیز میدونن یا نه. ولی این که من فکر میکنم به این آسونی ها نخواهد بود که جلوی هزاران هزار جمعیت که میخوان اونجا باشن، چه بیرون استادیوم چه داخل استادیوم، که این پرچم ها رو بگیرن. دومم آمریکا قطر نیست مثل جام جهانی قبلی که قطر با دولت ایران خیلی همکاری کرد، با دولت جمهوری اسلامی خیلی همکاری کرد و جلوی خیلی این کارا رو گرفتن. ولی آمریکا مخصوصا در شرایط الان، من شخصا شرمش دعا میکنم، فکر نکنم که آمریکا اینقدر اجازه بده به فیفا که حتی پرچم شیر و خورشید رو جلوش رو بگیرن. به هر حال سایز پرچمم تا 1.5 متر در 2 متر خود فیفا نوشته اجازه هست که مردم بیارن، حالا نوع پرچمش بکنه. ولی من به عنوان یه شهروند یا یک آدم معمولی فکر میکنم که مردم اگه بیارن بهتر از اینی که نیارن. فوقش چی میشه؟ فوقش میگن نه نمیتونین نارو بیارین توی استادیوم. این در مطبوعات همه جا سر و صدا خواهد کرد، فیلماش خواهد بود. اگرم که تا کنن این پرچما رو بیارن، حالا میتونن پرچمی هم بیارن که نصفش پرچم شیر و خورشید باشه، نصفش پرچم آمریکا باشه.
0: بله.
1: توی یک پرچم که چاپ شده، درست شده. اینا رو آیا شما فکر میکنین که مامورانی که آمریکایی هستن اینجا و اونا میتونن تشخیص بدن کدوم طرف درست این ماجرا هست، کدوم طرف اشتباه این ماجرا هست، آیا میان جلوی هزاران هزار نفر رو بگیرن که پرچم نتونن بیارن؟ حالا نظر شما رو نمیدونم چی هست، ولی من خودم شخصا فکر میکنم اینقدر ساده نخواهد.
0: به حق به جانب شماست، یعنی بهتری که آدم داشته باشه اصلا گیریم که جلو بگیرن. خود این یه نمایش بزرگه دیگه، یه نمایش بزرگه. بعد هم ببینم شعار که میتونن بدن که با صدای بلند میتونن. بله
1: دقیقا، جلوی صدای کسی رو نمیتونن
0: بگیرن.
1: فقط چیزی که هست، چه بیرون چه در داخل استادیوم ها، مردم حرفشون رو میتونن با peaceful protest. در آمریکا حق بیان هست، آزادی بیان هست، freedom of speech هست، جلوی این چیزا رو فیفا هم نمیتونه بگیره.
0: درسته.
1: و در داخل استادیوم یا در بیرون استادیوم، من خودم هم بلیت رفتن مسابقه با بلژیک رو دارم که قبل از این جنگ که شروع بشه گرفتم و من خودم شخصا دوست ندارم که این تیم جمهوری اسلامی بیاد اینجا، ولی اگر که اومد و منم رفتم مسابقه، از این فرصت همه مردم میتونن استفاده کنن که 2 ساعت 3 ساعت حالا به نوع پیسفول پروتست کنن و صداشون رو به تمام دنیا برسونن، در داخل استادیوم، در اصلا تمام مدت از موقعی که سرود جمهوری اسلامی رو میخوان پخش بکنن، حرفاشون رو، داد و فریادشون رو، پروتستشون رو، بعضیش رو به فارسی، خیلیش رو به انگلیسی که بقیه دنیا بتونن قشنگ بفهمن مردم چی میگن و میتونن مردم سرود بقیه ایرانی رو، ایران رو بخونن،
0: سرود ملی همه با هم بلندشن، سرود ملی رو بخونن با هم تمام سالون.
1: نه یک بار، چند بار.
0: درست.
1: و اون موقع که سرود جمهوری اسلامی دارن پخش میکنن، تمام میتونن سود بکشن. خب میدونین که ایرانی ها در ایران هو میکنن، ولی در آمریکا نشونه که دیسگریمنت رو نشون بدن با سود کشیدن و اینجور چیزا هست. و بقیه بازیکنان هم، آقای میبودی، چندین و چند از این بازیکنان هستن، خب شاید احساس میکنن که مجبورن بیان، ولی چند تا از این بازیکنان هم هستن که با افتخار برای جمهوری اسلامی بازی میکنن. این بازیکنان رو به نظر من نباید همینطوری گذاشت که بازی کنن، تیمو اصلا نباید تشویق کرد. چندین بازیکن هستن که ایرانیه که به این با مسابقات میرن، امیدوارم از خجالت این بازیکن ها در بیان، از اول تا آخر مسابقه میتونن قشنگ به این بازیکن ها بفهمونن که اینا هیچ موقع با مردم نبودن و با مردم هم نیستن. امثالشون چند تاشون مثل مهدی ترابی، مهدی طارمی که خودش اصلا توی سپاه پاسداران خدمتش رو کرده، شجاع خلیلزاده، علیرضا بیرانوند، علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم، اینا رو قشنگ میشه اصلا اینقدر بهشون شعار داد که خودشون اصلا خجالت بکشن از زمین بیان بیرون، یا حداقل بازی افتضاحی انجام بدن. این فکرای
0: بسیار عالی، ممنونم.
1: و از اون طرف آقای میبودی، یه مسئله دیگه هم میخوام بگم اگه وقت داشته باشم. از اون طرف هم میتونن مردم اپرووالشون رو از اشخاصی مثل علی دایی که افتخار ایران هست و در تمام دنیا باعث افتخار هست، علی کریمی، مسعود شجاعی، اینجور چیزا نشون بدن. و یه مسئله مهم دیگه آقای میبودی میخواستم بگم که من حدود همین دو هفته پیش یک مقاله خوندم در iranwire.com که همه دسترسی دارن بهش، که نوشته بود که چند ماه پیش خود فدراسیون فوتبال ایران و سپاه پاسداران دارن تدارکات انجام میدن که ایرانیایی که حالا شاید هم اشخاص دیگه باشن، ولی اونایی که مخصوصا در کانادا و آمریکا زندگی میکنن، چون از ایران بخوان دوباره گروه بفرستن مثل جام جهانی قطر براشون امکان پذیر نیست. اینا رو دارن با پول دادن بهشون از طریق کریپتوکارنسی، رمز ارز، اینا رو حدوداً میگن هر نفر $10,000 خرج خواهد داشت که اینا رو جمهوری اسلامی داره پرداخت میکنه، موقعی که مردم پول ندارن که غذا بخورن، پول ندارن که لباس بخرن، چیزای اولیه رو نمیتونن انجام بدن در ایران، ولی برای این آدم ها میخوان نفری $10,000 پول خرج کنن که اینا رو بیارن، از پول بلیط گرفته، پول هتل، پول غذا، پول تو جیبی، اینا همه رو بهشون بدن. و این من خودم فکر میکنم که امیدوارم که FBI و سازمانه قانونی دیگه آمریکا از این موضوع خبردار باشن و پیگیر کنن که نذارن این اتفاق بیفته و حداقل مردم ایران که مردم ایرانی که دارن میرن توی استادیوم ها برای مسابقات باید آگاه باشن که امکان دیدن افرادی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن اونجا هم خواهد و دیگه همین با اینا باید بتونن بدونن که سورپرایز نشن.
0: تشکر میکنم، ممنونم. اون پیشنهاد پرچم ترکیبی، یعنی پرچم آمریکا و پرچم ایران رو با هم بدوزیم، من مطمئنم که پلیس جلو نمیگیره، امکان نداره. و اینجا آمریکاست، اینجا قطر نیستش که. تشکر میکنم آقای کامران عزیز، بازم با کامران خواهیم بود، اگر اطلاعاتی لازم باشه که در اختیار شما قرار بدیم در رابطه با مسابقه.
1: خیلی ممنون
0: از شما. ممنون، تشکر.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعه بودی عزیز، با گرمترین درود تاک گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از افزایش گمرکی روی اتومبیل‌های ساخت اروپا آغاز می‌کنم. آقای ترامپ اعلان کرد که گمرکی این اتومبیل‌ها رو به 25% افزایش داده. همینطور آقای پرزیدنت اعلان کرد که سازندگان اتومبیل‌های اروپایی قبول کردن به جای پرداخت گمرکی اضافه اتومبیل‌ها رو در امریکا تولید کنن. کل تولیدات اتومبیل امریکا به گزارش از وال استریت که شامل کامیون‌های سنگین هم میباشه روی 1.2 تریلیون دلار قرار داره که در مقایسه با اروپایی ها که 1.7 تریلیون دلار میباشه میتونه افزایش این گمرکی ها روی تولیدات اروپا اثر منفی بذاره. روز خوبی برای بازار بورس امریکا نبود و هر سه شاخص با رنگ‌های قرمز مواجه شدند. داو جونز 557 واحد، S&P 500 29 واحد و شاخص نزدک 49 واحد کاهش داشت. قیمت هر بشکه نفت با $3 افزایش دیگه به بالای $105 افزایش پیدا کرده و هر اونس طلا هم با $112 کاهش، همچنان بالای $4,532 روز را به اتمام رساند. اوراق قضایی 10 سال امریکا به بالای 4.4% صعود کرد که شیپور بالاتر رفتن بهره منازل شخصی رو هم به صدا در آورد. میانگین بهره منازل 30 ساله روی 6.5 تا 7.2 و 15 ساله در مرز 6% از طرف وال استریت جورنال گزارش شد. میانگین نرخ بنزین در امریکا 33 سنت بالاتر رفته و به مرز $4.39 افزایش پیدا کرده. مصرف روزانه بنزین در امریکا 380 میلیون گالن میباشه که شامل 9 میلیون بشکه نفت رو در روز احتیاج داره که بتونه تولید کنه. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 184,000، یورو 215,000، پوند انگلیس 249,000 و دلار کانادا روی 135,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی از مرز 200 میلیون تومان گذشت. شنوندگان عزیز، اکثر لیوین تراست هایی که ما در دفاتر خودمون مرور میکنیم شامل اسید پروتکشن نیست و حتی لیوین تراست ها هم چون مرور نشده قدیمی به نظر میان. لیوین تراست شما آینه ای از دارایی شماست و باید کاملا شفاف باشه، چرا که اینگونه تراست ها پایه برای ایجاد تراست هایی به خصوص دیگه از طریق کورپریشن میشن که مالیات بر درآمد شما پایین بره. کتاب حال اگر بخوام حدس بزنم شاید کمتر از 0.5% از ایرانی عزیزی که به دیدن ما اومدن و لیوین تراستشون رو مرور کردیم با این قوانین آشنایی داشتن و 99.5% فکر میکنم از این استراتژی جدید بی خبر می باشن که بعدن مشکلات مالیاتی توقف اموال و انتقال ثروت رو پیش میاره. بالای 9 گروه از دفاتر وکلای تراست که با تیم ما همکاری میکنن روش هایی رو به صورت گروهی پیاده میکنن که اکثرا در خانواده های ایرانی وجود نداره و نهایتا مالیات زیادی در کامیونیتی ما پرداخت میشه. 1031 اکسچنج کردن که مالیات روی فروش ملک رو از بین ببره و پول در حسابای بازنشستگی گذاشتن که مالیات رو کمتر بکنه و یا کپیتال گینزی که روی سود سهام و فروش ریال استیت شما پرداخت میکنین به ندرت دانش کافی وجود داره که از طریق این تراست ها انجام میشه که متاسفانه نمیشه و خانواده ایرانی بسیار بسیار در این مورد احتیاج به کمک دارن. میانگین تعداد تراست برای میلیاردرهای امریکایی بین 8 تا 12 تا تراست میباشه که ضروریت داره که شما اگر در سطح بالای استیت پلانی میخواییم برنامه ریزی کنی بتونین از تمام مزایای این مالیات ها استفاده کنین. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: قاوامیانه هم یک روز پرتنش در منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی که عملا وارد فاز جنون شده، همه چیز داره نشون میده که دیگه حملات موشک باران کردن امارات، حمله پالایشگاه فجیره، زدن پالایشگاه، زدن یک کشتی نفتکش باز متعلق به امارات بوده و و عملا نگاهش از اسرائیل برگشته به سمت کشورهای اسلامی به ویژه امارات. اسرائیل هم هشدار دادن و مثلا آقای نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل که این حمله به امارات به مفهوم بازگشت به جنگ، این یعنی شکستن آتش بس. خب و صدها کشتی موندن اون سوی خط محاصره، 20 هزار کارگر دارن و یا ملوان که روی عرشه ها هستن، اینا کشتی تجاری هن، آب ندارن، یه قضاشون رو به اتمام کلی احتیاج دارن، باید رد شن و سپاه پاسداران هم از طریق قایق های تندرو خودش معمولا به سمت اونا حمله میکنه، جان همه رو به خطر انداخت. آقای دکتر قاسم بیات عزیز با ما هستن، کارشناس برجسته نفت و گاز، اجازه سلام بلند بالا داشته باشم در تگزاس به ایشون. دکتر بیات درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و شنوندگان خوب برنامه شما.
0: پالایشگاه فجیره من دیدید این پالایشگاه خودتون شخصا یا نه؟
1: نه من هیچ وقت در اونجا کار نکردم. اینکه اطلاعات من راجبش خیلی محدوده، ولی خب مسلما یکی از پالایشگاه های بزرگ این منطقه است.
0: خب زدنش به چه معناییه؟
1: زدن یک چنین پالایشگاهی اینه که نه تنها داستان پالایش نفت رو از بین میبره و سالها طول میکشه اگه بتونن دوباره بسازنش، کما اینکه ما هنوز نتونستیم پالایشگاه آبادانمون رو به مرحله‌ای که قبل از جنگ با عراق بود برسونیم. اینها بسیار خسارت آوره، به اضافه اینکه مقدار زیادی از صادرات این کشورها فقط نفت خام نیست، برخلاف ایران که فقط نفت خام صادر میکنه، این کشورها همشون مواد پالایش شده صادر میکنن، شامل بنزین و مواد کود شیمیایی و مواد پلاستیکی و هیلیوم که مثلا یکی از تولید کنندگان بزرگش در دنیا قطره که این استفاده های فراوان داره. اینی که واقعا حمله کردن به زیر ساخت های این کشورها، این دیگه یعنی آخرین مرحله ایه که میتونسته باشه.
0: این همیشه به نظر میرسه که بیش از همه به زیان خود ایرانه و به زیان خود جمهوری اسلامیست.
1: در نهایت همه اینها آتشش به جان همیهنان عزیز ما خواهد. در نهایت هر اتفاقی بیفته، فرض کنید این آقایونی که رهبر هستن نمیدونم چه مقدارن، 5000 10000 100000 در مقایسه با 70-80 میلیون جمعیت عده کمی هستن، نهایتا یا میگذرن میرن یا کشته میشن. آتش این برای نسل ها و برای همیهنان ماست که باید باهاش بسازند.
0: آقای دکتر بیات امروز قیمت نفت چقدر؟
1: 134 دلار بود و قرار بالاتر هم بره چون همه چیز داره شدیدتر میشه. اعلام خطرهایی که ما داریم میشنویم راجع به فرستادن سرباز به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج یا بمب اتمی، اینها چیزهای ساده ای نیستن، اینها فقط خطرات رو بالا میبرن و این خطرات بالا رفتنش یعنی بالا رفتن قیمت نفت در دنیا. میدونین خود نفت فقط یه وسیله است، یعنی سبب چرخاندن چرخهای اقتصاد دنیاست، صنعت دنیا، اقتصاد دنیا که شامل هر چیزی که بسازن، هر چیزی که جابجا بشه، هر چیزی که سفر بکنه یا چیزی رو از یک محلی به یک محل دیگه ببره و بعد محصولات دیگه مثل کودهای شیمیایی و نمیدونم مواد پلاستیکی و همه اینها، این اقتصاد مدرن دنیا رو تشکیل میده. وقتی که قیمت نفت میره بالا یعنی یک تورم جهانی باید پیش بیاد در همه این زمینه ها. این است که این خیلی خیلی خطرناکتر از اون است که در ابتدا به نظر می رسید.
0: آجوز بایان الان شروع کردید که اونا فراورده های نفتی رو می فروشن، ما نفت خام می فروشیم، برای اینکه ما تبدیل بشیم از یک کشور فروشنده نفت خام به کشور تولید کننده فراورده های گران نفتی، چه مسیری باید طی بکنیم؟
1: ولی من خاطرم هست که حدود 15 سال قبل من و شما جناب میبودی درباره آینده صنایع ایران صحبت کردیم و اونجا من خدمتتون عرض کردم با اعداد و ارقام که ایران نباید صادر کننده نفت خام باشه یا گاز به همین صورت، بلکه باید صادر کننده مواد پالایش شده ای باشه که قیمتش 5 تا 10 برابر بعضی وقتا بیشتر هست و اینا ایجاد کار در ایران میکنه که از دنیا باید بیان در ایران کار بکنند. صنایع ایران پیش میره، دانشگاه ها پیش میرن، مؤسسات تحقیقاتی پیدا میشن و غیره. حالا این کاریه که این کشورهای حاشیه جنوب خلیج کردن. من به یه مقدار ارقام دست بردم که پیدا کردم که واقعا برای خودم هم جالب بود. مثلا این که امارات عربی حدود 150 میلیارد دلار در سال 2015 2025 فقط صادرات غیر نفتی داشته، یا عربستان حدود 82 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته، یا مثلا قطر 20 میلیارد صادرات غیر نفتی داشته. و بعد مثلا اگر میخوایم واردش بشیم، این صادرات غیر نفتی شامل مثلا از عربستان سعودی رو بگیم، شامل محصولات شیمیایی است مثل پلی اتیلن و پلی پروپیلن که اینها همه در مواد پلاستیک، هر پلاستیک برای هر چیزی که ساخته بشه در صنایع پلاستیک، خودروسازی، بسته‌بندی، داروسازی، اینا به کار میاد. متانول مثلا یکی دیگه از اون مواد پایه‌ای هست که عربستان صادر میکنه که ارزش این بخش صادرات عربستان حدود 10 میلیارد دلار در ساله. یا مثلا قطر، عمان و کویت بین سال 23 و 24 از بزرگترین تولیدات کنندگان و صادر کنندگان متانول بودن و آمونیاک و کودهای شیمیایی که اینا میدونین مواد اولیه برای کشاورزی دنیاست، به ویژه آمونیاک و اوره که کشاورزی دنیا بدون اینا نمیتونه. و خب فکر کنید قطر و عمان و کویت که ما اصلا شاید 10-20 سال قبل فکر اینها رو هم نمی کردیم، الان از صادر کنندگان بزرگ این مواد شدن در دنیا. یا عملا این کشورها بین 30-40% تولید جهانی مواد پتروشیمیه پایه‌ای که خدمت رو عرض کردم چیا هستن، این کشورها دارنش. و این گزارش های 2025 میگه که کشورهای عضو اوپک در خلیج فارس روزانه 5.5 میلیون بشکه فراورد پالایشی دارن که ما نیستیم جزشون، مثل بنزین و دیزل و سوخت هواپیما. مثلا الان مرتب در اخبار میشنویم که هواپیماهای جت که برای سوخت هواپیما ها پیدا شده کم شده. خب علتش اینه که مقدار زیادش در این کشورها داره تولید میشه. یا مثلا گاز هیلیوم که خدمتتون عرض کردم، قطری که از صادر کنندگان بزرگ اون در دنیاست که تقریبا 30-40% تولید گاز هیلیوم در دنیا رو قطر برآورده میکنه و این گاز هیلیوم هیچ جایگزینی هم نداره، که اینها در تولیدهای مواد نیمه هادی، یعنی چیزایی که نیمه کانداکتور هستن، تجهیزات پزشکی مثل MRI، صنایع فضایی، اینا به کار می رسن. هنوز ما براشون جهانشین نداریم و مقدار زیادی از این گاز رو اینها از گاز تولیدیشون جدا می کنند. یا مثلا چیزی که ما نمی دونیم، ما فکر می کنیم کشورهای عربی فقط طلا می خرن و می فروشن، در حالی که ما الان می دونیم که آلومینیوم تا طلا این صادرات فلزات مواد معدنی کشورهای عربی خلیج فارسه، یعنی همون حاشیه جنوبی خلیج فارس، که 9% از عرضه جهانی آلومینیوم رو مثلا این کشورها دارن تولید میکنن، که آلومینیوم در صنایع خودروسازی به کار میره، در هوافضا به کار میره، بسته بندی به کار میره و حتی صنایع نظامی. یا مثلا امارات حدود 2.7 میلیون تن آلومینیوم در سال تولید میکنه که بخش عمده این به بازارهای جهانی میره. یا مثلا عربستان سعودی حدود 2 میلیارد دلار طلا در سال وارد صادر میکنه و سایر فلزاتی مثل مس و فولاد، اینها از صادراتش هستن. بله. یا حتی عمان مثلا عنوان صادر کننده مهم می شده در مس و کرومیت که هر دو در صنایع فلزی امارات، فلزی دنیا به کار میرن. همونطور که پس می بینید صادرات غیر نفتی این کشورها روز به روز در حال افزایشه، برای اینکه می دونستن باید در اون مسیر برن، و اگه نه فقط فروش نفت این چیز مهمی نبوده. الان ما میدونیم که تجارت خارجی غیر نفتی امارات مثلا حدود 26% سالانه افزایش داشته و برای اولین بار از 1 تریلیون دلار فراتر رفته. شما به این ارقام توجه بکنید، چه ارقام عظیمی هست. خب البته یه مقدارم شیلات و محصولات غذایی دارن که اینها دارن صادر میکنن که البته قابل مقایسه با ارقام اعدادی که صادرات نفت و صادرات غیر نفتی اونها هست قابل مقایسه نیست. بله، فقط خواستم این اطلاعات رو خدمت
0: شنوندگان. اطلاعات بود، خیلی فوق‌العاده بود. در دوباره این تولید کنه بخوره تو سر هرچی آخونده واقعا که این مملکت به این روز رسون. ببخشید از بازار آگهی عبور میکنیم. با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم، کارشناس نفت و گاز.

0: میکنه.
1: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
2: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: finally read it. من میرم پولامو بشمارم. Thanks to Cameron, you did it. This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: آقای دکتر قاسم بیات، روزید که تراژدی اینجاست. اعلانی اشاره کردید به نفت خام و فرآورده های نفتی که برخی کشورها مثل چین از ما نفت خام میخره، اونو تبدیل میکنه به خود ما، ده برابر قیمت میفروشه. آی بیات، دکتر بیات،
2: من در خدمتتون هستم.
1: شنیدید چی گفتم؟
2: نخیر، بفرمایید. خواهش میکنم، تکرار.
1: حضورت که عرض کنم، عرض کردم که تراژدی اینجاست که کشوری مثل چین نفت خام ما رو میخره، نفت خام ما رو میبره تبدیل میکنه به خود ما میفروشه ده برابر اضافه تا.
2: دقیقا همینطوره. ببینین، کشورهایی که در حد تولید مواد خام باقی موندن، اینها کشورهایی هستند که از نظر اقتصادی ضعیفترین کشورهای دنیا هستند. و این جالب هست که وقتی من دیدم این کشورهای عربی که من تو خیلیشون کار کردم، پروژه های مختلف داشتم از طرف شرکت های امریکایی یا انگلیسی من که به اونجاها رفتم، و حالا میبینم بعد از 20 سال اینا همه به کجا رسیدن. این ارقام آماری که من امروز خدمتتون عرض کردم درباره تولیدات مواد غیر نفتی، یعنی مواد تصفیه شده نفت و چیزهای دیگه، واقعا جالبه. اینها پیش بینی کردن که در آینده دارن کجا میرن، ولی ما هنوز تمرکزمون بر صادرات نفت خامه به اضافه احتمالاً بمب اتمی.
1: همینطوره آقای دکتر بیات. خب یک کشوری تا چند مدت پیش جز کشورهای تولید کننده نبوده، تولید کننده به اصطلاح مواد انرژی فسیلی، امروز این کشور هم اضافه شده، اسمش اسرائیله. اطلاعات ما چیه درباره منابع نفت و گاز اسرائیل؟
2: بله، عرض کنم که برای اولین بار حدود 20 و چند سال قبل من برای شرکت اکسیدنتال کار میکردم.
1: بله.
2: و یکی از کارهای من این بود وقتی که میخوان یک پروژه جدیدی رو در یک جایی شروع بکنن، اطلاعات رو برای من میوردن و میگفتن What do you think؟ چه فکر میکنی؟ اطلاعاتی که به من رسید این بود که سواحل اسرائیل در دریای مدیترانه ها شاید 200 مایل 300 مایل در درون دریای مدیترانه یک لایه نمکی وجود داره که این لایه نمکی چند صد پا ضخامتشه. که این نشون میده دریای مدیترانه در یک زمانی دریاچه‌ای بود خشک شده، بعد جبل طارق باز شده و آب مجدداً اومده پرش کرده. حالا لرزنگاری به صورت ساده نمیتونه زیر این لایه رو ببینه. در نتیجه ما نمیدونستیم زیرش چی هست و این سوال

0: شرکت هایی که در هوستون فعال هست نفت و گاز کشف کرد در ساحل حیفا، حدودش تقریبا 100 مایل از حیفا به طرف مدیترانه که شما برید، چند میدان بزرگ نفت و گاز کشف شده و امروز اسرائیل حتی میتونه صادر کنه اگر بخواد گاز. نمیدونم آیا شروع کرده به اروپا یا نه، من دیگه اونو دنبال نگرفتم، ولی به احتمال زیاد تمام نیازهای انرژی خودش رو داره برآورده میکنه و اون میدانها اونقدر بزرگ بودند که برای نیازهای خودش کافی باشه، حتی بتونه نفت، حتی بتونه گاز در دریای مدیترانه به اروپا هم صادر کنه. و خب اسرائیل صنایعش همه با هم ترکیب شده، یعنی از یک طرف از انرژی استفاده میکنه، آب دریا هم خب فراوان داره، آب شیرین تولید میکنه، الان میدونم آب شیرین به مثلا اردن صادر میکنه. کشاورزی اسرائیل حقیقتا پیشرفت است. این فیلم ها، من فیلم هاش رو میبینم، وگرنه من اطلاع خصوصی ندارم، میبینم وسط این صحرای عظیم آمدن بزرگترین دریاچه هایی رو درست کردن که ماهی تربیت پرورش میده و آبش از کجا میاد؟ از خود زیر زمین با درجه حرارت حدود 90 درجه فارنهایت آب میاد بالا و این آب تا حدود 5000 پارت پر میلیون غلظت نمکیش هست، در نتیجه ماهی های رو دارن پرورش میدن که با اون درجه از نمک میتونه زندگی کنه و از صادرات بزرگ آن اسرائیل شده ماهی به کشورهای اروپایی، چون فاصله خیلی نزدیکه. کشاورزیش که کشاورزی قطره‌ایه که شما میدونید، این سرزمینی که اگر نگاه میکردید مثلا 50 سال قبل چیزی نبود جز یک خشکی، الان بیاین نگاه کنیم ببینید این سرزمین چه جور جایی به خودش رسیده. من همیشه یاد این شوخی هستم، نمیدونم این رو خدمت شما در جایی گفتم یا نه، در محیط‌های نفتی شوخی همیشه این بود که وقتی این رو میگفتن گلدا مایر که یکی از رؤسای جمهورشون بود، گفته بود حضرت موسی میتونست بیاد جایی بره، هر جای دیگه میرفت نفت داشت جز اسرائیل، حتی نفت هم اینجا پیدا شد.
1: خب یکی از نخست وزیران درجه یک بود خانم گلدا مایر. خب آقای دکتر بیات عزیز، از حضورتون تشکر، میدونم که جلسه دارید، از حضور تشکر میکنم، ولی گفتگو رو باید حتما پی بگیریم، چون هنوز خیلی من پرسش های دیگری داشتم که میخواستم با شما در میان بگذارم.
0: با کمال میل جناب.
1: بنابراین آبی که الان در دریای مدیترانه است از اقیانوس اطلس آمده؟
0: بله بله، اون جبر و طارق یه وقت بسته بوده.
1: درست، باز شده این آب
0: در دریاچه عظیمی بوده، آب به تدریج تبخیر شده، رفته رودخانه های کافی بهش نمیومدن و این حدود 200-300 پا نمک کف دری خشک شده بوده،
1: 200-300
0: دوباره جبر و طارق باز میشه، آب دوباره میاد توش.
1: تمام این اتفاقات زمانی افتاده که طارقی هم وجود نداشته.
0: نه خیلی، این یکی از سرداران
1: عرب به نام او گذاشتن، به نام مسلمان هایی که رفتن اروپا رو فتح کنن، وارد اسپانیا شدن همینان، ولی مدت هم در اسپانیا بودن، ولی بالاخره مردم اسپانیا اونا رو
0: 600 سال بر اونجا حکومت کردن.
1: بله
0: اندلوسیا. بله
1: بعد. تشکر میکنم، ممنونم،
0: خدا نگهدار شما و همه همیهنان عزیزم.

0: بمیگیریم همیاره رو حضورتو که از کنم بیت رهبری منزل آقای خامنه‌ای خودش و خانوادش، تعداد محافظانشون 12,000 نفر، خیلی ها 12,000 نفر فقط حفاظت میکردن از افراد خاندان خامنه‌ای. چه گروهی حفاظت بیاد؟ سپاه حفاظت ولی امر اسمشه و محلش هم مقر اصلی سپاه هم در مجموعه حفاظتی سپاه پاسداران در مطهری در میدان پاستور، این محل یعنی به ستاد مرکزیش. 12,000 نفر فکر کنید چه حقوقی میگرفتن اینا. و گروه دیگری هم هستن که اونا هم یعنی گروه خاتم الانبیا که بخشی از تهران باز زیر مجموعه اونا بود، یعنی دقیقاً تمرکز رو بیت رهبری بود. فکر کنید بودجه اونا چقدر بوده؟ 10,000 میلیارد تومان زیر 4% بودجه عمرانی کشور فقط حفاظت از آقای خامنه‌ای. بودجه که مثلا پدر زن مشتبه میگرفت از خامنه‌ای 100 میلیارد تومان بود، یعنی حداد عادل 100 میلیارد تومان. اینا یا ارزش املاک مشتبه خامنه‌ای که خود انگلیس ها فاش کردن در لندن، فقط در لندن اسپانیا و بقیه جاها رو ول کن، 400 میلیون پوند. حالا حرفای این یکی از آخوندها رو گوش بکنید، از نزدیکان آقای خامنه ای رو هم یعنی گوش کنید دلتون.
1: ایشون وقتی رهبر بود تو سالهای یخچال نداشت کنه. آقای رفیق دوست یه گوستان قربانی کرده، ایده قربان فرسته اندلیشون چون برگردنده بودن. رفیق دوست چون نراحت شده گفت و بگید این از پول خمسده است، مال خودمه. چی دوباره اتیکه بعد شدن برش فصل ایشون بچه ها اونجا پرسته که آقای چه کاری بودی شما من کردن؟
2: یعنی زن نگران شده بودن که خدای نکنه شوخی تو مال و اینها نباشه.
1: بهش گفتن که ولی حالا نشون نمیخواست بگن چون آقا شاید نخواد بگن آقا یخچال نداره کجا نگه داره. برای هر روز برای دو سیر گوش برای همون روز میخرم و لذا اینا رو هر دو نمیتونن سالها، حالا نمیگم تو این اواخر چرا یخچال بود خونشون، اما سالها ایشون در زمان جنگ زمانهای سختی نکنه مردم هم همینطور زندگی میکنن. چون دیده چون خانم حاج خانم هم میگفتن که گله میکنن از آقا که ایشون هندونه که از دیروز مونده یخچالم که نبود دیگه، اینو ترش هم داره میشه اینو میخورن، نمیدونم نونو با دمجون میخورن با دمجونه بدون گوشت و همه چیز که اونم از دیروز یا پریز مونده دیگه، موناماس میخورن خیلی وقتا. این زندگی رو برای رهبر برای بالاترین مقام یک کشور اصلا قابل تصور نیست برای ما. این اگه برای خود من میگفتن و من نمیدیدم اینا رو خودم هم باور نمیکردم. بنابراین مردم باید نرم ما بهشون میگفتیم
3: گریه کنین مسلمانان، گریه کنین ثوابه
4: قربونه گریت برم.
3: همون شب اول قبر که موقع جوابه، هم روز محشر که حساب و کتابه، ثواب این گریه به حسابه.
5: بابا برو فکر نون باش، گریه ملا آبه.
3: آبا جون بچه رو ساکت کن،
6: نگو که دلم کبابه.
3: گریه کن مسلمان آبا.

هواپیمای شخصی آقای خامنه ای که محمد گلپایگانی رو خرید، یه هواپیمای 17 ساله بود که جنجال هم تو ایران بپا کرد. یک هواپیمای به دست دوم 80 میلیون دلار، میگن 50 میلیون دلار اضافه، یعنی بابتش اینا خریدن 30 میلیون، اعلام کردن 80 میلیون، 50 میلیون بالا کشیدن. 80 میلیون دلار هوا پیشماش بوده، یخچال نداشته تو خونه، یه روده راست تو همه شکم آخون میشه پیدا کرد، یه روده راست. این حرفایی که میزنه، این صحبتایی که میکنه آقای خامنه ای، پنجمه برآوردهایی که صورت گرفته، چون باز بابت هر بی بشکه نفت یه دلارشون میگرفته دیگه، حساب ایشون ریخته میشد طبق مسببه مجلس هم یه دلار میگرفتن بابت هر یه بشکه. 95 میلیارد به نام گزارش آمریکایی‌ها تو سی ان ان منتشر شد. ثروت امروز آقای خامنه ایست، مردی که یخچال نداشته، هندونه دیروز هم میخورده، هندونه دیروز ماسخیار هم میخورده، ماسخیار بالا نمیدونم بالا چی بگم، بگی ببخشید. خب دونالد ترامپ به صراحت گفت این رژیم برای جنایاتی که علیه بشریت و جامعه جهانی در 47 سال گذشته مرتکب شده هنوز باهای سنگینی را که باید پرداخت نکرده است. خب داریم میرسیم به دقایق پایانی برنامه امروز. تشکر میکنم. در برنامه امروز معمولا آقای دکتر نامدار بقایی عزیز رو داریم، اما آقای بقایی بیمار شده، در بستر بیماری هست، فکر میکنم سرما خورده اگه اشتباه نکنم، سرما خورده درست. آرزوی سلامتی داریم برای دوست نازنین در بریتانیا. خبرهای دیگری هم داشتیم که حالا میموند برای هفته بعد، ولی رژیم اسلامی با صدای بلند امروز با این کارهایی که انجام داد اعلام کرد، نه تنها با مردم خودم در ایران، نه با کشورهای مسلمان منطقه، من با همه دنیا سر ستیز دارم. این پیامی سیگنالی بود که امروز سپاه پاسداران فرستاد. خضریان نماینده امنیتی وابسته به سپاه به طور آشکار گفت که ما مردم امارات رو به دوره شتر سواری برمیگردونیم. حالا چه لذتی داره که ملتی که رسیده به اینجا خودش کشان کشان رسونده به اینجا، چه یعنی میموش آدم بیمار مریض تو ایران نشستن. خضریان مثلا میدونستم کیه، نمانده امنیتی وابسته به سپاه، امروز تقریبا سخنگوی سپاه و عضو شورای امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است، میگه ما اینا رو برمیگردونیم به دوره شتر سواری، یعنی برمیگردونیم به صدر اسلام، هیچ معنی دیگری نداره. شتر سواری، شتر هم که اینقدر بد نبودی که، شما که اینقدر به شتر میازید. اصلا بعد از جمهوری اسلامی، بعد از آمدن جمهوری اسلامی، میدونید پرورش شتر در دستور کار قرار گرفت، خوردن شیر شتر که بسیار مرسوم بین آخوندها، از همه بدتر تجویز طب اسلامی است به خوردن شاش شتر. اینو که هزار بار خودتون گفتید، تو تلویزیونتون هم گفتید، اعلام کردید، حالا شتر بد شده. از که جان شتر که بهش میگید نفر، یعنی اینقدر احترام داره، مثل انسان زحمت کشته برای بشریت، تمدن ها رو جابجا کرده، کتاب ها رو از این مملکت بردش برده، کاروان های تجاری از این کشور به اون کشور رفتن، زبان ها رو از با خودشون، این همین کاروان های تجاری و فرهنگی از این کشور به اون کشور بردن. حالا شتر شده یه بارگی شتر سواری بعد شد. پیامبر اسلام هم میدونیم با شتر رفت آمد میکرده، خیلی از خلفای راشدین با شتر بودن. خب کاری نداریم دیگه، بگذاریم. حالا شتر بد شد، حالا باید بگیر آدم نوکیزه،
آدم نوچیزه بدبخت و قابل ترحم.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. انشالله که هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز من میخواستم راجع به بالانس، تعادل یا مودریشن صحبت کنم. همونجور که میدونین ما میخواییم که در هر قسمت زندگیمون تعادل داشته باشیم، مودریشن، بالانس، چه حالا در زمینه هلث، روابطایی که داریم با خانواده، دوست آشنا، از لحاظ پروفشنالی، از لحاظ روحانی، سپیریچولی و راجع به امور مالی. امروز بخواستم فوکس کنم روی امور مالی و اینوستمنت که چجوری میتونیم تعادل داشته باشیم، مودریشن، بالانس. این به خصوص برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، این میتونه خیلی برای شما مهم باشه. دوستان عزیز، اگه دفعه اولی که به برنامه من گوش میکنین، من دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. این میتونه خیلی مهم باشه، این موضوع بالانس، برای اکانت های اینوستمنتتون مثل 401k، IRA یا هر اکانت دیگه ای که دارین، یا در سهام یا در بانک. و اینجا خیلی مهمه که بدونین چرا این میتونه خیلی باعث دردسر بشه برای شما ایزونی که بازنشسته هستین یا نزدیک بازنشستگی هستین. اگه شما الان دارین با کمپانیایی مثل فیدلیتی، شواب، فیشر، وانگارد، TIAA، امپاور و غیره و غیره، اگه با اینا کار میکنین، اینا میخوان که بیشتر سرمایه شما رو بذارن توی ستاکس، توی سهام کمپانیا، ستاک مارکت. و اگه شما بهشون بگین که ببین، من الان دارم بیشتر کانسرواتیو میشم به خاطر سنم و میخوام که بیشتر اینوستمنت هام امن باشه، ریسک کمتر داشته باشم، میگن که بله، اینم شما راست میگین. و اون وقت میان بیشتر میذارن توی باندز یا فیکست اینکام. به نظر من این استراتژی خیلی قدیمی شده و ممکنه که دیگه امروز برای شما خوب کار نکنه. چرا؟ برای اینکه مثال میزنم، در سال 2022 همونطور که میدونین به خاطر کووید 19 و تورمی که به وجود اومد، ستاک مارکت شدیداً رفت پایین. پس شما اون قسمتی که توی ستاک مارکت بودین حداقل 20%، 22% ضرر دیدین. برای اون قسمتی که تو بانز بودین، به خاطر اینکه تورم شده بود و اینترست ریت ها داشتن میرفتن بالا، اونجا هم شما ضرر دیدین. خب قرار بود که این قسمت بانز امتر باشه و اینجاست که خیلی باید مواظب باشین که با کی دارین کار میکنین و چجور نصیحتی دارین میگیری. حالا از اون طرف، اگه شما با یه ادوایزر کار میکردین که فقط اینشورنس اونلی هست، یعنی چی؟ یعنی لایسنس اینوستمنت ندارن، فقط با انویتیز کار میکنن یا لایف اینشورنس، و اونا میان سوء استفاده میکنن از موقعیت شما، از سن شما، از طرز فکرتون، چون شما میخواین امن باشین. ممکنه بگن که بله بله راست میگین، چون ببینید وضع اقتصاد خیلی خرابه، وضع دنیا خرابه، استاک مارکت خیلی والاتیل، میتونه کرش کنه. اینا میان تمام سرمایه شما رو میذارن توی انویتیز، 100% رو میذارن توی انویتیز. هر چقدر که انویتیز خوب باشه، حالا فرضاً که نوع خوبشو دارن استفاده میکنن، و هر چقدر که این انویتی چیز خوبی باشه، اونم باز زیادیش خوب نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه اگه شما 100% پورتفولیوتون توی انویتیز بود، در سال 2025 این سودی که مارکت کرد استفاده نمی بردین ازش. سال 24، سال 2023، اینا سالایی بود که دابل دیجیت ریترنز ما داشتیم توی استاک مارکت، ولی شما هیچ پارتیسیپیت نمی کردین چون تو استاک مارکت نبودین. پس اینجاست که نتیجه می گیریم که دوستان عزیز، بالانس، تعادل خیلی خیلی میتونه مهم باشه. هیچی وجود نداره که زیادیش خوب باشه. پس چی کار میشه کرد؟ دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اینجاست که ما در کنانی ادوایزری گروپ میتونیم یه ذره فرق داشته باشیم، چه با اینشورنس اونلی ادوایزرز یا چه با ادوایزرهای کمپانی های ستاک بروکر مثل امریپرایز، مرل لینچ، چیس، یا اگه داریم با شواب، فیدلیتی، تی آی ای ای، امپاور، وانگارد، غیره و غیره کار میکنین. اینجا فرق ماست، چون ما فیدوشری هستیم، ما اینجوری میتونیم به عنوان یه فیدوشری شما رو راهنمایی کنیم. فیدوشری یعنی چی؟ یعنی ما یه لایسنسی داریم که باید، قانون از ما میخواد که اول خوبی شما رو در نظر داشته باشیم. پس این خیلی خیلی مهمه. و دوستان عزیز توجه داشته باشین، از هزاران فاینانشال ادوایزری که الان وجود داره در امریکا، فقط تقریبا 12% فیدوشری هستن. 12%. پس اینجا نقش ما به عنوان یه فیدوشری خیلی مهمه که چجوری شما رو راهنمایی کنیم که الوکیشن درست، بالانس شما رو پیدا کنیم، تعادل شما رو پیدا کنیم. و اینجاست که با مشورت با شما، با راهنمایی کامل، با تعریف کردن هر پوینت مثبت و منفی، چه درصدی از پورتفولیوی شما باید در سهام باشه، استاک مارکت باشه، و چه درصدی اون مقداری که شما میخواین امن باشه توی فیکس ایندکس انویتی، اون نوع انویتی که من 25 سال باهاش تجربه دارم رکمند میکنیم. فرق بزرگ اینجاست دوستان عزیز، من و فیدوشری ادوایزرهای ما، برای ما مهم نیست که چقدر شما کجا بذارین، به قول معروف we don't care. ما اینجاییم که ببینیم شما چی میخواین، چی برای شما مهمه. من همیشه میگم ما ادوایزرتون خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. ما اجندایی نداریم که خدای نکرده شما رو بیشتر بذاریم تو یه جایی تا یه جای دیگه. این مثبت منفی استاک مارکته، این مثبت منفی انویتیه. شما به ما بگین چقدر، چه درصدی میخواین کجا باشه. تنها اجندایی که ما داریم اینه که آیا ما میتونیم یه روابط تا آخر اون با شما ایزان داشته باشیم، آیا میشه شما جز به خانوادهایی که با ما کار میکنن هستن بشین. این تنها اجندایی که ما داریم. حالا این سرمایه کجا باشه، ما راهنماییتون میکنیم، ولی همیشه تصمیم نهایی با شماست. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. در هر زمانی اگر خواستین تماس بگیرین با فیدوشری ادوایزر ما، خوشحال میشیم که با یکی که شما ایزان صحبت کنیم. اگر که در ناحیه ما هستین، در اورنج کانتی، LA، سان دیگو، خیلی دوست داریم حضوراً ملاقاتتون کنیم، آفیس ما رو بیاین ببینین. ولی در هر جای امریکا که هستین، ما با یه تلفن یا زوم میتونیم شما رو راهنمایی کنیم و با شما همکاری کنیم. پس برای شما عزیزانی که نگران هستین که من ریسک زیاد دارم میکنم تو استاک مارکت، نگران استاک مارکت هستین ولی میخواین سود خوبی داشته باشین و به خاطر سنتون، به خاطر درآمدی که احتیاج دارین، نمیتونین تمام سرمایه‌تون رو بذارین تو بانک، نمیتونین تمام سرمایه‌تون رو بذارین تو بونز، اینجاست که با تماس گرفتن با ما، ما میتونیم راهنماییتون کنیم که چجوری میتونیم خیال شما رو راحت کنیم با اون روابطی که ما با هم خواهیم داشت، چجوری میتونیم خیال شما و همسرتون رو راحت کنیم از لحاظ مالی و رشد خوبی به شما بدیم توی پورتفولیوتون. این به خصوص مهمه برای شما عزیزانی که متکی هستین، you're depending on your 401k برای درآمد. یعنی من یه عمری زحمت کشیدم، پول جمع کردم، پیچک پیچک جمع شده، فداکاری کردم، ریسک کردم، حالا به اینجا رسیدم، حالا یا بازنشسته شدم یا میخوام به زودی امسال یا دو سه سال دیگه بازنشسته بشم، درآمد من از کجا میاد؟ اینجاست که باز با اون بالانسی که ما براتون درست میکنیم، اون تعادل بهتون نشون میدیم که یه مقداری باید بذاریم برای رشد. ببینید دوستان، ما تورم خواهیم داشت همیشه، ما نمیدونیم در آینده شما چه اتفاقی میفته. انشالله سلامت باشین، شما ممکنه 20-30 سال زنده باشین در دوران بازنشستگی، ممکنه خدای نکرده احتیاج به لانگ ترم کر داشته باشین. برای همین ما باید پورتفولیو شما رو یه رشدی بدیم که برای اون روز این سرمایه براتون باشه. ولی از اون طرفم اگه شما درآمد احتیاج دارین، استفاده ببریم از چیزایی که درآمد شما رو بتونه گارانتی بکنه. یعنی درآمد شما نباید متکی باشه به استاک مارکت، به وضع سیاسی، جنگ، زلزله، آتیش یا هر اتفاق دیگه‌ای که میتونه اثر بذاره روی استاک مارکت. We're looking for reliable, dependable, predictable income. یعنی این چک هر ماه، هر سال تا آخر شما، تا آخر عمر شما و تا آخر عمر همسرتون داده بشه. پس اینجا خیلی خیلی مهمه که با چه ادوایزری دارین شما کار میکنین. ببینین اگه شما 40 سالتون بود، 45 سالتون هست، خب این اشکالی نداره، چون میتونین با یه ادوایزری کار کنین که بیشتر growth oriented هست. ما بهش میگیم accumulation advisor. اینجاست که میتونین درصد بیشتری داشته باشین در سهام، stock market. ولی اگر شما جزو خانوادهای هستین که با ما کار میکنن، بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، آمادگی دارین برای 4-5 سال دیگه میخواییم بازنشسته شین، اینجاست که با ادوایزری باید کار بکنین که income planning خیلی مهمه. تخصص این ادوایزر توی income planning distribution. ما کوچی هستیم که شما رو یاد بدیم چجوری این پول رو خرج کنین با خیال راحت. نگران نباشین که من حالا اگه برم یه مسافرت زیادی ممکنه سرمایه‌ام تموم شه، اگه به بچه‌هام کمک کنم ممکنه سرمایه‌ام تموم شه، یا ممکنه به بچه‌ها هیچی نرسه، یا اگه من از خواب بیدار نشم یه سوشال سکیوریتی از دست میدم، آیا همسرم تامین خواهند بود؟ اینا دوستان عزیز تمام راهنمایی که ما و فیدوشری ادوایزرهای ما میتونن برای شما انجام بدن. کافی که با ما تماس بگیرین با شماره 877-829-9227 877-829-9227 و فیدوشری ادوایزرهای ما بتونن شما رو راهنمایی کنن و انشاءالله بتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم. ایشالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم، خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 8229227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص دارد که همکنون گفتگو درباره نهاد سیاست یا موضوع و مسائل علوم سیاسی است با همکاری آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی دانشگاه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر. ممنون از وقتی که میذارید. من میام اول از همه آرزوی آزادی در ایران عزیزم میخواستم سوالمو شروع کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، سوال من راجع به مرز بین وسواس تمیزی و نظافت واقعی هستش. من یه جایی متوجه هستم که وسواسم، ولی واقعا نمیتونم مرزش رو تشخیص بدم.
0: مرزش خیلی ساده است. ملاک چیزیست که از نظر سلامتی و بهداشت درست یا غلطه، بیش از اونش اضافه است. شما فرض بفرمایید اگر ظرفا رو با این دستگاه های معمول میشورید یه دفعه کافی است. اگر لباس ها رو همینطور، اگر دستتون رو با صابونی میشویید که حالا حرف این است که 20 ثانیه رو دستتون باشه که تقریبا هرچه هست رو میکشه، کافیست. ولی اینکه برای بار دوم که نباشه، یا در جهت نظافت چیزا
1: جان. من شاید با این مثال بتونم راحت ها بگم. من نسبت به هر چیزی که از بیرون خونه وارد خونه میشه، من
0: اسمش وسواسه. یعنی چی؟
1: خب
0: اگر همه چی
1: من مثلا
0: تصب کنی، خب معنیش این است که همه چیزی که در بیرون هست همراه هست با چی؟ با میکروب و ویروس؟ بس همه دارن میمیرن؟
1: بله، واقعا یه همچین حسی دارم.
0: خب پس
1: یعنی من مواد غذایی که از بیرون میخرم، یعنی واقعا نمیدونم، من همه چیزو باید بشورم بعد ببرم داخل یخچال. و بعضی از دوستانم مثلا میگن که ما اینها رو نمیشوریم، ما اینها رو همینطوری میذاریم داخل یخچال.
0: خب بس تو اینکه چه چیزایی هست؟ یه چیزایی هست که معمولا وقتی که بسته بندی میشه از یه مسیر شستشو میگذره و اون مسیر شستشو شستشویی است که به هر حال سازمان‌های بهداشتی کشوری اون رو کنترل میکنن. من نمیدونم شما از کجا تلفن میکنید. و بعدم بسیار بنابراین در اونجا چیزایی که میاد برای فروش از قبل، به خاطر اینکه اگر اشتباه کنن از اینهای هنگفتی برای اشتباهشون خواهند پرداخت، رعایت اصولی رو میکنن. بله، حالا ماجرای شستشو خیلی از اوقات میتونه، فرض کنید من کاهو که میخرم، خب بی آبی میریزم روش برای که برخی از اوقات گرد و خاکی هم ممکنه باشه، ولی کاهویی که توی بسته ای هست، ولی دیگه بیش از اون که قرار نیست که بشویمش. بعدم آخه این وحشت من از چیه؟ قصه نظافت شما ندارید، شما نسبت مسئله خطر و بیماری رو دارید. حالا چه نظافت یعنی چی؟
1: مثلا بذارید این مثالم بزنم براتون. مثلا اگه یه دوستی بیاد یه بطری آبی دستش باشه، این رو بذاره تو یخچال من، این تو ذهن من میمونه، تو فکر من میمونه تا اینکه یه فرصتی پیدا کنم که بعدن اون بطری رو بشورمش. اون قسمت
0: خب وسواسی دیگه، وسواسی. برای که مگر همه آدم هایی که بطری دستشونه مریضی دارن و بعدم بقیه که این کار نمی کنن همجور همه دارن مریض میشن. ببینید عزیز، مرز بهداشت رعایت یه نظافتی بر حسب ظاهره میشه، ولی مرز بهداشت و پزشکیه. مرز که نظر شما نیست.
1: آیا این وسواسی که حالا من توی نظافت دارم آیا همین هم ممکنه باعث بشه که من تو جنبه‌های دیگه زندگی یعنی جفتشون شبیه هم هستن، یعنی اون وسواسی که تو مسائل دیگه زندگی من دارم یه چیز شبیه همون وسواس تمیزیه؟
0: ببینید عزیز، ببینید وسواس یعنی من جهان رو به گونه‌ای می‌بینم که نیست. حالا در یه مواردی که غالب اوقات برمیگرده در خصوص بچه‌ها به مدفوع و ادرار دوران کودکیشون، دوم برمیگرده به شناختی که از آلت تناسلشون پیدا میکنه و بعدش ای بسا دستی که به اون میزنه و بعد یه ذره در دوره نوجوانی برمیگرده به خود ارضایی هایی که افراد انجام میدن. همه اینا یه حاله ای از کثیفی و بعد اگر یه باورهای مذهبی باشه نجاست و بدن گناه رو به هم میچسبونه و بنابراین یه ترکیبی از اون هاست. خب همه آدم ها به هر حال یه حساسیتی درباره مدفوع و ادرار دارن با توجه به آنچه که دوربرشون هست و یا خودشون رو انجام میدن. همه آدم ها به هر حال به بدنشون دست میزنن، این شامل آلت تناسلی هم میشه، حتی برای شستشوی مربوط به ادرار و مدفوع. همه آدم ها معمولاً مطالعات نشون میده یه زمینه از خود ارضایی رو یا حداقل تچ و لمس کردن خودشون رو داره. حالا یه ذهنی وقتی همه اینا رو با کثیفی و نجاست و گناه همراه میکنه، تبدیل میشه به یه نگاه و نظری که فراگیره و اون موقع این شامل حال همه چیز میشه. بنابراین وقتی شما، حالا نمیخوام از اینجا وسواس شما رو بیشتر کنم، دستگیر یه دری رو برکت میدید، این دست قبلا ممکنه به جاهای خورده باشه که شما این میدونستید نمیزد. حتی چرا بعد از کرونا خیلی راحت شدن از اینکه دیگه قرار نیستدم حتما با آدم ها دست بده، برای که شما که نمیدونید قبلا دستشون به کجا خورده. ولی مسئله در این است که یک قصه در این است که این خوب نیست، بهتره آدم دست نزنه، بهتره دستشو بشویه، که بحثی نیست. اما وقتی تبدیل شد به این که این یه خطریه، یه ضرریه، و یا تبدیل شد به یه چیزی که منو ناراحت و نگران میکنه از درونه، خب معلومه میشه وسواس. چرا شما چون مطلبی که رو بگونه که مطرح کردی گفتید میخوام ببینم نظافت یا وسواس. و وسواسه بله. حالا اصلا شما دستتون رو نشستید، خوشحالم باش نیستید، ولی فرصتی شد میشوید. ولی اگر گیر بدید به خودتون که من دستم رو نشستم، حالا یه جوری دستتون استفاده کنید که گویی هم اکنون اگر به جایی که نباید بزنید بزنید، مثلا به صورتتون یا به فرزندتون، این یه دفعه یه چیز بدی به اون منتقل میشه. خب این که واقعیت نداره عزیز، برای که بدن ما بیش از این مقاومه چیپ میکروب و ویروس همینجوری دوربر نریختن که بعدم به راحتی منتقل بشن. هر کدوم از اینا یه زمانی اگر تو هوا و فضا باشن از بین میرن، بعدم از یه راهای محدودی میتونن وارد بشن. بنابراین اگر شما من بگید که یه دستم رو میشویم بعدم برای اینکه خاطرم آسوده باشه چون به جایی مختلفی خورده 20 ثانیه میذارم صابون یا هر ماده شوینده ای روش باشه، میشه فهمید. ولی اگر نشد که آدم نباید فکر کنه همین الان مرض و بیماری رو برمشن. برای بسیاری از مردم هستن که نوع شغل و حرفه شون طوریست که روزها 100 بار 500 بار در معرض این ارتباطات هست، یا فرض کنید حتی در محیط بیمارستانی که تازه اونجا به دلیل بیماری و بیماری‌های مختلف یه شرایط متفاوتی وجود داره، ولی شما همه پزشکان و پرستاران رو که بیمار گرفتار نمیبینید. و بعد خب معلومه وقتی که شما یه جهانی رو به گونه ای میبینید که نیست، این رو به جای دیگه هم تعمیم میدید. اینو حتی در آدمی که این اصول رو رعایت میکنه یا نمیکنه رو یه جوری دیگه میبینیدش. بعدم گفتم بسته به این که به چی نگاه میکنید، به این که کثیفه، به این که با توجه به باورهای مذهبی نجسه، به این که این مانع مثلا فرض کنید خواندن نماز و یا قبول شدن روزه من میشه، یا این که نه یه بار جنسی داره که به اون دلیل همراه میشه با مفهوم گناه. به همین جاست که در فرهنگ‌های مختلف از جمله در یه فرهنگی مانند ما مسئله شستشو خیلی مهمه، به دلیل مسئله نجس بودنش، به خاطر گناه بودنشه. بعدم اصولا در یه سرزمینی مانند ما آب کم بوده و بنابراین این امکان شستشو به این راحتی ها ممکن نبوده. این خوش‌سالی و کم آبی همه اینا دست به دست هم میداده و این وضعیت رو تشدید میکرد. بعدم از فرد به یه فرد منتقل میشه، یعنی اگر شما پدر و مادری داشته باشید که این وسواس رو داشته باشن، معمولا به بچه ها منتقل میشه. بعدم مغز وقتی که باش روبرو شد، حالا به گونه دیگه عمل میکنه. این برخی از اوقات به صورتی در میاد که با وجودی که یه کار کردید شک میکنید. بعد مسئله شک کردن مسئله، بدبین بودن مطرحه، منفی بودن مطرحه. اینا چیزاییست که در کودکی در وجود ما به نوعی کاشته میشه و بنابراین ما اونو داریم، یعنی میدونیم حتی در 14 ماه اول من یه زمینه از منفی بودن یا مثبت بودن پیدا میکنم، میدونیم در 14 ماه اول یه زمینه خوشبین بودن یا بدبین بودن رو پیدا میکنم، میدونیم در 14 ماه اول مسئله امیدواری و ناامیدی رو داریم. بین 3 تا 6 سالگی ما برمیگردیم به این که پدیده ها از نظر ضرر و خطر کجا هستن، حتی در رابطه انسانی. بعد وقتی که یه ذره سنمون بالاتر و یه تمایلات جنسی پیدا میشه، حالا این مسئله با توجه به این که در چه فرهنگ و جامعه زندگی میکنیم، یه دفعه یه باری از گناه و مخالف فرمان خدا عمل کردن و راهی جهنم شدن رو برای ما به وجود میاره و خیلی هم اینو با یه آب و تابی مطرحش میکنن. بعدم بر اساس اونا یه مقدار قواعدی در جهت رفتار آدم های رفتار میان زن و مرد وجود داره یا هر چیزی از این قبیل که حساسیت هاییست که وجود داره. یا فرض بگید در محیط روستایی به دلیل اینکه بچه ها در معرض رابطه جنسی حیوانات هستن، اصلا شکل و فرم دیگری در ذهنشون رشد پیدا میکنه و این متفاوته با یه محیط شهری که شما یه همچین روابطی رو که میان حیوانات هست نمیبینید. یعنی اینقدر فاکتورهای مختلفی در کاره، ولی اون چی که مهم هست اینه که اگر یه چیزی که بقیه عادی ازش میگذرن و یا از نظر بهداشتی و پزشکی خطری نداره، من نسبت بهش حساسم، خب نشون میده که من در این زمینه وارد حوزه و حریم وسواس میشم.
1: آیا دکتر من مسئله مذهبی و اینو بهش عنوان بهش، یعنی از اون جهت نیستش، یعنی من تو ایران که بودم اصلا مشکل نداشتم، هرچند اینکه شما فرمودین ممکنه جنبه ارثی داشته باشه، مادرم بله مادرم وسواس شدید داشتن، ولی من توی خانواده که زندگی میکردیم من اصلا اون حالت وسواس مادرم رو بهش عنوان تو ایران نداشتم. وقتی اومدم اینجا بعد از یه مدت دوچاره شدم و نمیدونم، مطمئن نیستم، فکر میکنم یکی از علتاش اینه که من بیرون از اینجا هوملس ها رو که میدیدم همش مثلا با خودم فکر میکردم مثلا اینها توی مغازه ها راحت میرن به همه چی دست میزنن، یا مثلا توی اون
0: مدتی
1: که من میشینم
0: خب میزنن.
1: و این به خاطر همین فکر میکنم علتش هست.
0: آخه شما چرا فکر میکنین عزیز من هوملس اگه قرار باشه همجوری مریض باشه که قرار نیست اصلا زنده باشه. یه کسی که گفته شما دستش به یه چیزی میخوره برای شما بد و خطرناکه، برای خودش پس چی؟ بعدم به هوملسی چه ارتباطی داره؟ ببینید باز گفتم یه چیزی حد اقلایی هست که پذیرفته است، درست مثل این که شما منزلتون رو گردگیری میکنید، ولی بسیاری از ماها مثلا در جامعه مانند ایران با جارو کردن گردگیری گردای روی زمین رو تازه میدن تو دماغ و سر و چشمشون، یعنی رو زمین نباشن و بیاد بره تو چشمم، بیاد بره تو دماغم. تازه میدونیم بسیاری از میکروبا و ویروس ها از طریق دهان ما، از طریق دماغ ما، از طریق گوشه چشم وارد میشن. ولی خب در یه جامعه اینقدر علاقه مندن که جارو کنند، که همینجاست که بعد از جارو کردن بعد گردگیری میکنن. چرا؟ برای چیزی اونو که پخش کردن در هوا رفته رو جایی نشسته دیگه. بعد هم این که شما مذهبی هستید یا نیستید مسئله نیست، این مسائل خیلی از خود بارم به خاطر مذهب نیست که در کتابی خواندید، ولی وقتی دوربرتون آدمایی هستن به اون مرتبطش میکنن، خب کافیست 5% اینجا 10% اونجا این حرفا رو میشنوید و بعدش گرفتار میشید. بعدم یه مقداری از اینا واقعیت داره، ولی همراه با این همیشه بیماری و گرفتاری نیست. حرفی که به هم جده است که وقتی به من بگن آدم از بیرون که میان دستشون رو بشورن و همطور که عرض کردم یه 20 ثانیه صابون رو یا هر ماده شوینده ای رو دستشون نگه دارن که خاطرشون آسوده باشه، تقریبا اکثریت هر چیزی که هست میشه. خب اینو میشه توصیه کرد که بهترین کار، ولی اگر نشد یه دفعه فکر نمی کنیم یکی از که از بیرون آمده تو حالا با دستش همینجوری حامل میکروب و ویروس و بیماریه. اگه حرف از کثیفی، خب کثیفی که من شما صبح تو غروب داریم هوای کثیف هم استنشاق میکنم، هوایی که کسی دیگه مصرف کرد، چیز پاک که ما نمیدن، دستگاه تهویه که تو هوا وجود نداره. حالا اگر مطلب دیگری هست باید صبر کنیم، ما پیام ها رو بشنیم ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرف هم رو زدیم خدا فزیم.
1: سوال کوچیک دارم، نمیدونم بعد از پیام ها بپرسم از
0: چی هست.
1: میخوام ببینم که من در اون هر وسواس هم شدید هستش که نیاز به دارو داشته باشم یا با تمرین؟
0: نه نه، یه مقدار استدلال کنید با یه کمک روانشناس حل کنید. برای برخی از اوقات یه ذره که باتون صحبت کنم متوجه میشید از کجا اومده عزیز. آدم ها در برای چیزهای مختلف اساساً نه الان در حدی که شما میگید که مسئله دارو نیست. شما دقیقا من نگفتید چقدر اذیتتون میکنه اینا، چون این اینا شدتشه که مسئله است. حالا این که من دستم بخوره به یه جایی که خب دردم نمیاد، مهمی که با شدت خورد چی، اگر مسخونم شکست چی، بعدم چقدر ذهن منو مشغول خودش میکنه و چون گفتید به چیزای دیگه هم تعمیم پیدا میکنه. خب درسته اسمش هست مثلا generalized anxiety، یعنی استرابی که تعمیم یافته، استرابی که همه گیر شده و بنابراین شامل حال چیزای دیگه هم میشه. با گذشت زمان هم چنینه، یعنی ما از اگر یکی دوتا استراب و نگران داریم بعد از اون داده میشه 4 تا، بعد میشه 16 تا، یعنی همینجوری اضافه میشه، برای که تو اون مسیر داریم حرکت کنیم. اگر نداشته باشیم نه. بنابراین گفتم ملاک رو مسئله در حقیقت بهداشت و پزشکی اگر بگیریم غالب اوقات ما رو راحت میکنه، اونقدر حساسیت نداریم. ولی چیزی که شما میگید بد نیست که درباره یه مقداری بخونید، یه مقداری بدونید، یه چند جلسه هم با کسی صحبت کنید، ولی در حد دیگه شما من گفتید مسئله دارو در کار نیست.
1: متشکرم آقای دکتر.
0: خیلی مرسی. مواظب خودتون باشید.
1: ممنونم. مرسی.
0: خدا نگهدار عزیز. شنگ رجمن با ما باشید.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است.
5: ای داری سر بزن به سامان زنگ بزن.
4: اگر می‌خواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818 818 0707، 818 818 0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
5: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: برنبرد با ارتش بیمه، تنها وارد میدان نشوید. شرکت های بیمه بیدرنگ با ارتشی منسجم از قانون وارد میدان می شوند. با پیشنهادهای آگاهانه اما ناعادلانه می کوشند تا به دریافت حداقلی از آنچه واقعا حق شماست رضایت دهید. اما یک وکیل مجرب فرمانده است، هوشیار و کارآزموده در لباس وکالت. میدان را به خوبی می شناسد، بازی حریف را از پیش می خواند و مسیر پیروزی را با درایت طراحی می کند. تا شما فارغ از هیاهوی نبرد، تنها بر یک هدف تمرکز کنید: صحت، سلامت و بازگشت به زندگی. دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بیرقیب در تصادفات. 818-999-99-99.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، متشکرم وقتی که در اختیار ما قرار میدین برای اینکه مشکلات ما رو حل کنید و سوالاتمون جواب بدید. من یه سوال داشتم در مورد بچه دوم، میخواستم سوال کنم. حالا نمیتونم چه اطلاعات زنی
0: من ازتون میپرسم، شما همسرتون چند سالتون عزیز؟
1: بله، من 43 سالمه، 43 سال خورده ایه و یه دختر 1 سال و حدودا 14 ماهه دارم. حالا یه سری مشکلات ناباروری داشتم که چندین سال باش درگیر بودم، یعنی حدودا از زمانی که تشخیص دادم یه چیزی حدود تقریبا 6 سال طول کشید، 5 سال طول کشید تا تونستم اقدام کنم و بچه دارشم. یه مقدارم خب ازدواجم دیر بود و بچه دار شدنم هم دیر بود، حالا به تبع اون ازدواج. و شوهرم هم یک سال از من بزرگتر هست و ایشون در واقع از همین کشوری میاد که من زندگی میکنم، یعنی اصالتا از اینجا هست.
0: ببین از این فقط به خاطر سنتون موافق با بچه دوم نیستم، برای این که میدونید این سن و سال هم خطر برای خودتون داره و هم بچه معمولا نوع سالمی که شما میتونستید داشته باشید اگر 25 سالگی یا 30 سالگی بچه دار میشدید نیست. بنابراین دلیلی نمیبینم عزیز، یعنی من در چون من با 2 تا بچه خیلی خیلی بیشتر موافقم تا یکی، ولی

0: ولی از لحاظ مشکلات اینجوری بود که حالا دختری که دارم در واقع ما این رو در یک کشور دیگه اقدام کردیم، چون اینجا دیگه به اساس اون روش های آی وی اف کارساز نبود، به دلیل اینکه من میبایست به اصطلاح برای اکسل اقدام میکردم و اینجا من نمیتونستم اصلا کسی رو تو کامیونیتی خودم پیدا کنم. یعنی
1: کار رها کنید، چرا شما دنبال یه چیزهایی هستید که اصلا قرار نیست راجبش تصمیم بگیرید عزیز؟
0: بله
1: من چرا پاشم برم لباس بپوشم بعد اینکه به من بگی کجا میخوایی بری بگم جایی نمیخوام برم؟ خب برای چی پوشیدی؟ شما به نظر من داشتن فرزند دومتون اگر اون مسائلم نبود در 43 سالگی جای گفتگو داشتم و شد رو.
0: بله
1: اصلا من توصیه نمیکنم، برای که من متاسفانه با موارد فراوانی روبرو شدم که هم مادر اذیت شده، بیماری قند گرفته، گرفتاری دیگه پیدا کرده، هم بچه سالم و کامل نبوده.
0: بله متوجهم. بله بله خوشبختانه حالا بچه اول، بچه که حالا حسد متولد شده تا اینجا مشکلات خاصی نداشته و من دوران بارداری اوکی بود، ولی همین مشکلات سنی هستش که شما میفرمایید. بله من هم یه نقطه شک و شبهه هم راجع به همین مسئله بود، حالا نمیدونستم که آیا باید دوباره برم اپلای کنم برای این مسئله، حالا با توجه به مشکلات سن و
1: حتی اگر شما عادی بودی تو هیچ مشکلی هم در بارداری نداشتید، من بهتون اصلا توصیه نمی کنم، برای که خطر زیاده و دلیلی هم نیست داشتن. شما یه فرزند دارید، بعدم خب شما اگر قرار تنبیه بشید کتک بخورید به خاطر ازدواج دیرتونه، به خاطر به هر حال یه مقدار اقدام زودتری که باید میکردید، که اینا همه گذشته، اینا دیگه مربوط به گذشته است که در گذشته و قرارم نیست راجع به صحبت کنیم، ولی من اصلا برای این سن و سال توصیه نمیکنم.
0: بله بله متوجه هستم. بله خب
1: متشکر، مرسی از خوشحال شدم با صحبت، تمنام
0: میکنم. من هم همینطور متشکر از راهنماییتون،
1: لطفتون بخیر، خدا نگهدار. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
1: سلام بفرمایید.
2: خیلی ممنون بابت این تایمی که گذاشتین و خیلی خوشحالم که میتونم با تون حرف بزنم و امیدوارم که خیلی کار به کتککاری نرسه.
1: نه اون که من خوشحال میشم، چرا نرسه، حیفه خانم همیشه فرصت های پیدا بشه. بفرمایید.
2: آماده بودم آقای دکتر. آقای دکتر من در مورد رابطه هم سوال داشتم، البته با فرمت برنامه شما آشنا هستم، یه توضیح کوچیکی در مورد خودم و پارتنرم میدم و سوالم و تحلیل نظر شما دوست دارم بدونم. من با یه آقایی حدود 6 ساله که آشنا و 20 سال و نیمه که رابطه همون خیلی رابطه جدی هستش.
1: نه نفهمیدم 6 سال آشنا، اول سنتون رو بگید چون برای من مهمتره.
2: من 32 سالمه و در واقع مهاجرت کردم، دکترا دارم و الانم مشغول به کار هستم.
1: اون آقا چند سالشون؟
2: 9 سال اختلاف سنی داریم، 41 سالشونه و ایشون هم دکترا دارن و ایشون هم شاغل هستن.
1: ایرانی هستن ایشون؟
2: بله بله.
1: شما چه مدتی است به مهاجرت آمدید؟
2: من حدود 6 سال و نیم هستش که یعنی
1: یعنی شما 6 ماه بعد از اینکه آمدید با این آقا آشنا شدی؟
2: بله حدودا سال اول هم بود که با این آقا آشنا شدم و ما یه رابطه چند ماه داشتیم اون موقع با هم، ولی ایشون مهاجرت کردن به یک کشور دیگه و اون کشوری که من بودم دیگه نبودن و ما مدت کات کردیم و 2 سال بعدش ما دوباره در واقع رابطه رو شروع کردیم. الان 3 سال و نیمه که توی رابطه هستیم.
1: یعنی وقتی که رابطه رو قطع نصب کنید، وقتی رابطه رو قطع کردید کاملا قطع شد، هر کس رفت دنبال کار خودش؟
2: کامل قطع شد. بله.
1: خب وقت پس چطور شد دوباره برگشتی؟ چرا اگر رابطه خوبی بود رو ادامه ندادی؟ فقط به خاطر مهاجرت
2: ایشون؟ اون زمان میتونم بگم که چون که ایشون هم چون اوایل رابطه بود در واقع و خیلی هم میتونم بگم حالا 100% از همدیگه مطمئن نبودیم و ایشون هم خب مهاجرت کرده بودن، دوران کووید بود، مرزا بسته بود و امکان دوباره دیدار دوباره نبود و امکان مهاجرت منم به اون کشور که ایشون رفته بودن نبود. ما تصمیم گرفتیم که در واقع رابطه رو کات کنیم، ولی بعد از 2 سال که در واقع رابطه رو شروع کردیم شرایط فرق کرده بود، ایشون میتونستن رفت آمد کنن و میتونم بگم قسمت اعظم رابطه ما لانگ دیستنس بوده، ولی خب خیلی موقع ها میتونم بگم چند تا پریودهای

0: مختلف چند ماه متوالی ما تونستیم کنار هم باشیم، پس خیلی سفر رفتیم، خانواده همون هم دیگر میشناسن.
1: متوجه. بعد به من بگید نه دوره دومتون چه مدتی شروع شده؟
0: 3.5 سال آقای دکتر.
1: خب حالا چرا 3 سال و نیم باز دوباره؟
0: دقیقا آقای دکتر، به خاطر همین موضوع میخواستم با تون حرف بزنم. ما وقتی که شروع کردیم رابطه‌مون رو به خاطر شرایط مهاجرتی و با وکیلای مختلف که حرف زدیم، تصمیم گرفتیم که رابطه‌مون رو در واقع رسمی نکنیم تا اینکه من میخواستم به کشوری که ایشون هستن اقدام کنم، ولی خب قوانین عوض شد و در واقع آب پاکی رو ریختن رو دستمون. این شکلی شد که ما فهمیدیم که من نمیتونم مهاجرت کنم به اون کشوری که ایشون هستن. و الان از این قضیه حدود 1.5 سال میگذره، یعنی از 1 سال حدودا از این قضیه که من دیگه تصیف شده که من خودم نمیتونم برم میگذره. و ایشون هم خیلی تلاش کردن، چون که جابی که دارن تو اون کشور خیلی جاب خوبیه و خیلی موقعیت خیلی خوبی دارن واقعا، و خیلی هم خب آدم باهوشی هستن و خیلی تلاش کردن برای اون موقعیت رسیدن. و تو این یکی دو سال
1: سوال دارم، سوال این است که نمیتونستن بیان به کشوری که شما هستی یا اونجا صلاح نبود، این گونه که میفرمایید درسته؟ برای شما که اشکالی نداشت اونجا برید از نظر پیشرفت‌های کاری و تحصیلاتتون و اینا؟
0: من در واقع الان به خاطر قوانین نمیتونم برم کشورشون، ولی ایشون هم به خاطر شرایطشون مثلا میخوان انگار انقدر خیلی راحت نیستش که شرایط اونجا رو زیر پا بذارن، شکلی بگم
1: متوجه هستم.
0: یعنی تلاش کردن.
1: میشه بپرسم این کشورا کجا هستن که شما نمیتونید برید؟
0: بین آمریکا و کانادا آقای دکتر.
1: خب پس بنابراین گفتگو درباره امریکا و... ایشون امریکا هستند؟
0: بله بله.
1: و شما کانادایید؟
0: بله درسته.
1: خودتون چه مدت است که کانادا هستید عزیز؟ 6 ساله؟
0: من 6.5 سال بله 2019 مهاجرت.
1: و ایشون چه مدتی است خارج از ایران؟
0: ایشون 10 سال قبل من مهاجرت کردن.
1: ازدواجی که نداشتن ایشون؟
0: نه ازدواج نداشتن. و الان در واقع میخواستم همین در مورد ازدواجمون باهاتون حرف بزنم. ما توی مسئلهی خیلی همدیگر نمیفهمیم و مشکل اینه که فکر کنم یه چیز فرهنگی هم مثلا فرهنگی هم داریم. خانواده من با دید من هستن، خانواده ایشون با دید ایشون هستن. واسه همین واقعا دوست داشتم تحلیل شما رو بدونم.
1: متوجه هستم. ولی نصب کنید خانواده ایشون هیچ کدوم از شما که اینجا نیستن امریکا و کانادا؟
0: چرا، خانواده ایشون تو شهری که الان من زندگی میکنم هستن، ولی خانواده من بیشتر به صورت سفر میان در واقع کانادا.
1: نه سفر رو بده شوید، نه مسئله اقامت رو. خانواده ایشون در حالی خودشون امریکا هستن، خانواده ایشون تو کانادا هستن؟
0: بله.
1: حالا به من بگید هر دو فرزند چند دومی؟
0: من فرزند دوم از یه خانواده 2 فرزنده هستم، ایشون فرزند دوم از یه خانواده 4 فرزنده.
1: شما اون یه دونه که از شما بزرگتره پسره یا دختره، با چه فاصله ای؟
0: دختره، با 2.5 سال اختلاف سنی، و ایشون هم اینجا هستن.
1: خواهرتون اینجا هستن؟
0: بله بله.
1: ایشون هم دکترا دارن؟
0: نه، ایشون ارشد
1: دارن
0: ولی توی شرکتی مشغول
1: به کار. اوکی، بسیار. ببینید علتش پرسیدم برای که ما پیام هامون رسیده، برای که شما وسط برنامه شد که تونستم باهاتون صحبت کنم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده به من بفرمایید موضوع و مسائل چی. فراموش کنید، چون به نظر میرسه اتفاقی که بینتون افتاده یه مقدار زیادی خارج از کنترل و تصمیم گیری شما بوده و بنابراین به این صورت درآمد. اون موضوع منتفی است. به من بفرمایید جنبه های مثبت و منفی این رابطه چیه که با هم گفتگو رو ادامه میدیم بعد از پیام. شنگ و رجمن با ما باشید.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: mesrianilaw.com.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
9: تخفیف‌های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
12: 818-259-4492.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر،
0: فکر
1: کنم سوالتون این بود که نکات مثبت و منفی این رابطه.
0: آره، یعنی اون دودلی و شکی که دارید به نظر میرسه، گفتم که هست، بفرمایید.
1: درسته آقای دکتر، من این که یه قسمت به یه نکته خیلی خوبی اشاره کردیم که یه قسمت دست خودمون نبوده و خب ما دو طرفه یه تلاش رو کردیم که این رابطه رو بسازیم و میگم خیلی رابطه جدیه که خانواده همه چی در جریان هست، ولی الان من حدود خب یک ساله که دیگه همه چی مشخص شده و من خب من نمیتونم خودم بیام آمریکا و من از ایشون درخواست این رو داشتم که ما تکلیف این رابطه رو مشخص کنیم و حدود 7 ماه پیش ایشون خواستن که یه مدتی بیان کانادا زندگی کنن و از من خواستن که مووین کنیم و من تو شرایط ازشون خواستم که اوکی، من بدون ازدواج خیلی تمایلی به مووین کردن ندارم، هرچند که خانواده اصلا غیر مذهبی و غیر سنتی دارم ولی خودم کالچرالی خیلی دوست نداشتم این اتفاق بیفته و ایشون اون موقع کوچولو ناخوش احوالم بودن و با بابای من حرف زدن و از بابای من اجازه گرفتن که حدود 3 ماهی ما تا وقتی که ایشون حالشون بهتر شه ما توی خونه زندگی کنیم تا اینکه تکلیف مشخص بشه.
0: مشکل بیماریشون چی بود؟
1: آره جان، یه مدت در واقع مشکلشون پیدا نمیشد با دکترهای مختلف. شما هم تو کورسسینگ تایم کلن این دکتر ویتینگ تایم این دکترهای اینجا اطلاع دارین، خیلی طول کشید که دکتر تشخیص بدن و آخرش این بود که به علت استرس استراب بوده و الان هنوزم تحت درمان هستن و خب خیلی حالشون بهتر شده خدا رو شکر و خیلی کنترل میتونه کنترل بشه، ولی خب بازم تو در واقع شرایط مختلفه که فشار عصبی زیاد باشه یا خیلی خسته باشن یا فشار حتم کاری خیلی زیاد باشه بازم در واقع بیمار خودش رو نشون میده.
0: نه نفهم، آخه ببینید عزیز، اگر استراب و استرس اون بیماری سایکوسوماتیک یه مسئله است، ولی اگر منجر به چیز بیماری میشه یا چه ارتباط، فقط استراب و استرس میتونه اون وضعیت رو یا اون علائم و نشانه رو بدتر کنه. آیا به سیستم مسئولیت بدنشون مرتبطه یا به چیز دیگه؟ آخه یعنی چی استراب و استرس؟
1: چیزی که دکتر به ما گفتن، یعنی میگم با خیلی از دکترهای مختلف هم حرف زدن با متخصصا، این شکلی بود که استرس استراب به صورت سرگیجه و پنیک اتک خودش رو نشون میداد توی ایشون و الان هم با قرصای همین تحت این 7 ماهی که تحت درمان بودن این شکلی که خیلی کنترل شده، ولی وقتی که دوباره فشار کارش خیلی زیاد باشه یا خیلی استرس باشن این سرگیجه ها برمیگرده بهشون.
0: سب کنید ببینید. اولا نه متوجه هستم. نه ببینید، سرگیجه ها و انواع مختلف سردرد ها و حالا سرگیجه ها و اینا در حقیقت بیماری های سایکوسوماتیک هم اونا میتونم متوجه بشم، ولی سوال من این است که ایشون توی دانشگاه کار میکنن یا توی صنعت؟
1: توی صنعت.
0: برای چه اینقدر استراب و استرس دار؟
1: خودشون فکر میکردن استرس
0: استراب
1: ندارم، ولی خب بعد از اینکه
0: مسئله خودشون نیست. ببینید آخه عزیز، من خودم رو چرا باید در شرایطی قرار بدم که مثلا یه جوری اینگونی بگم، مثلا میرم سر کار یه 10 گرم بدن من مثلا به تراشن بندازن دور، یعنی چرا ایشون خودشو در معرض این استراب استرس قرار میده؟ چه اهمیتی داره این کارو؟ خب کار ساده تری با مسئولیت کمتری بدون میل به رقابتی، برای که ببینید فرض رو بر این بگیریم، یعنی اگر شما من همین گونه میفرمودید یا آدمی با این ویژگی هم، گفتم نه به درد خودش بیخوره نه به درد هیچ کسی دیگه، برای که واقع بینانه نیست عزیز. ببینید شما اگر دیگاه کنید به تعریفی یا به واقعیتی که درباره استراب و استرس دارید، یک نوع برخی از اوقات زیاد خواهی، یه مقدار بی خودی، زمینه سنگین رقابتی داشتن و خیلی چیزهای دیگه هست که اونا اشکال کاره. درست مثل این است که شما من بفرمایید این آدم خوندن نمیشتن بلد نیست، خوب نیست که نیست، ولی با خوندن نمیشتن که بلد نیست 10 تا اشکال و ایراد گرفتاری دیگه پیدا میکنه. به من بفرمایید چرا ایشون مثلا بذار جمله رو جوری عرض کنم، شما من بگید کسی این مشکلاتی که شما بهش اشاره فرمودید داره برمیاد به استراب و استرس. خب استراب و استرس رو ظرف 3 ماه میشه 70% از بین برد، ظرف 6 ماه میشه 95% از بین برد. چرا با استراب و استرس زندگی کنه؟
1: درست آقای دکتر، دقیقا همین تصمیم رو گرفته بود. یعنی میگم اولش خودش متوجه این نبود و چون که همین شرایط رقابتی همیشه بوده، هم تو دانشگاه ایران باشه چه تو دانشگاه مثلا تو مسیر مهاجرت باشه چه تو در واقع شرایط کاری آمریکا باشه، و ایشون هم دکتر بهشون پیشنهاد داده بود که حجم کاریشون رو کم کنن، و چون که اونجا تنها زندگی میکردن واسه همین یه مدت اومدن اینجا شهری که خب من و خانواده‌ش هم هستن زندگی میکنن، واسه همین این خیلی تو حالشون فرق کرده و میتونه بگی که خیلی استرسش رو و استرابش رو کمتر کرده، و به قول شما همین 95% بهبودی رو خودش هم میگه که این رو میبینم. ولی خب تا اون موقع انگار انقدر تو اون فشار و تو اون بدو بدو زندگی و تو اون در واقع
0: آخی عزیزم نه سب کن قربونت برم، نه من میخوام بفهمم، شما قراره بفهمیشون بفهمم ایشونو که به گاری که نبودن که یه اسبی داره میتازه میره که بگن خب من چیکار کنم، منم باید تون برم، چرخای منم باید بچرخه. ایشون میتونن نداشته باشن اصلا. همینجا که شما یادتون هست اصلا دلیل این فاصله شما چیه؟ فاصله شما این است که ایشون یه شغل و کار خوبی در امریکا داره که حاضر نیست اون رو رای کنه. شغل و کاری که جمله اگر اینجوری بگم خودم راحتم، 10 سال عمرشو داره کم میکنه. خب به درک ویدش کنم بیاد کانادا پلوش کنم، اصلا اونم نداشته باشه، حتی جایگاهشون هم نیست باشه، حقوقشون هم نیست باشه. چون ببینید عزیز من اینو نمیفهمم، چون برای من مسئله نیست که حال ایشون چیه، حال من چرا من باید اینجا باشم، چرا من باید برای خودم یه شرایطی رو به وجود بیارم که از عمرم مایه بذارم، از حال خوب و خوشم مایه بذارم، برای این که به جایی که 5 نفر زیر دست من باشن 50 نفر باشن، به جایی که اتومبیل 30,000 دلاری سوار بشم اتومبیل میخوام 80,000 دلاری سوار بشم، به جایی که لباس 200 دلاری بخرم میخوام لباس 500 دلاری بخرم. از خنده داره برای آدمای تحصیل کرده. متاسفانه من این ماجرای رقابتی لعنتی رو در ایران با تمام وجودم حس کردم و احساس کردم. مثلا یه سالی که مسئولیت کنکور دانشگاه رو داشتم یا درگیرش بودم، اینا رو میفهمم عزیز. ما وقتی که میخواستیم نتایج کنکور دانشگاه رو اعلان بکنیم، به بیمارستان‌های تهران و شهرستان‌ها ولی تهران خبر میدادیم که آماده باشن برای خودکشی. یعنی میزان خودکشی یه چیزی نزدیک 1200% میرفت بالا. که چی؟ من دانشگاه قبول نشدم. یعنی ما اومدیم دنیایی رو درست کردیم که ورود به یه دانشگاه که امروز که شما تو امریکا یا کانادا هستید میبینید که خب میشه راحت رفت رفت تو این دانشگاه درسم خوند، شما شرایطی به وجود بیاد که مسئله مرگ و زندگی باشه. و بعد یه آدم ها اون وضعیتی رو که در ایران بوده، اون زمینه رقابتی بیمارگونه رو بیارن، هنوز بیرون هم که آمدن دنبالش همینجوری بدون. یعنی من بحثم این است که چرا. و بعدم شما دو دفعه چه جمله گفتید، ایشون قبول نداشت و متوجه نبود. چی متوجه نبود؟ من میدم دارم میدم سر کار، ناراحتم، حال خوبی ندارم، احساس خوبی ندارم، نگرانم، مضطربم، پریشانم، زیر فشارم، نفهمم حالم خوب نیست. تا بعد فکر کنم این عادیه.
1: درسته آقای دکتر، واقعا حق میدم. یعنی با دوست بخونم میتونم بگم درک میکنم همین حرفی که میگینه، چون من همین مسیرها رو رفتم و این استرس و استرس چه شکلی میتونسته آسیب بزنه رو تجربه کردم متاسفانه. و الان میدونم که الان البته گوش نمیدم، ولی قرار بعدا این ووچ رو گوش بدن و امیدوارم که در واقع تغییر توی دیدشون ایجاد کنه.
0: اصلا گفتم شما ببینید به من بفرمان که ایشون اگر از امریکا بیان به کانادا، مقامشون نیست میشه، حقوقشون نیست میشه. من تا یک آن صبر نمی کردم که این کار رو بکنم، برای که خودم اون زیدی هم که فشاری نگذارم. برای که ببینید عزیز، من در بحث مربوط به خوشبختی و موفقیت عرضم چیه، آدم موفق کسیست که سلامت فیزیکی و روانیش رو به خطر نمی اندازه و هزینه نمی کنه، خوشبختیش رو به خطر نمی اندازه. حالا میشه موفق سکسسفول. این شما من بگید من دکترا دارم، من اصلا قبول ندارم شما موفقید، من وقتی موفقیت رو در شما میبینم که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی شما هزینه نشده، تازه بیشتر و بهتر شده، دکترا دارید، اسم این هست You are successful، شما موفقید. اگر سلامت فیزیکی و روانی رو هزینه کردید، اگر خوشبختیتون رو هزینه کردید، حال خوب و خوشتون رو هزینه کردید، شما برنده اید، You are winner، شما دکترا رو بردید، شما آدم موفقی نیستید. من تمام کوششم سالهای سال این بوده، حتی در اون 4 ساعتی که درباره راز رمز موفقیت میگم، اساسا موفقیتی که همراه با استراب و استرس باشه موفقیت نیست. این درست مثل این که آدم خودشو آتیش بزنه برای که بخواد گرم بشه. و بنابراین تعجب من، البته تعجب نمی کنم بلکه من با صدها موردش روبرو شدم، ولی عرض من این است که ایشون قراره که اصلا خودشو از این حال در بیاره، بعدم موجب بشه که این استراب و استرس من رو به سمت بیماری های جدی آزاردهنده بکنه، مثل سرگیجه یا سردردی که اشاره کردید. من عرضم همیشه این بوده که استراب و استرس همه چیزهای خوب زندگی رو خراب میکنه، همه چیزهای خراب زندگی رو خراب کرد، به همین سادگی. و بعد گفتم اشکال کاری که وجود داره اینه که یه همچی آدمی خودش برای خودش و دور و بر خودش ضرر و خطر و درد و سر و رنج و نگرانی و ناراحتی و افسردگی و خشم و میآفرینه. اونجا مسئله منه و اصلا خود قصه رابطه شما سر مسئله، همه حرفاتون متوجه هستم، مسئله مهاجرت و مسئله جایگاه، ولی اگه حاضر بودید یکیتون نصف اونه که داره رو داشته باشه، یه جای دیگه که حالا که میخواید با هم باشید با هم باشید و خوب و خوش باشید. من خدمتون شاید نشنیده باشید، عرض کردم روزی که پست معاونت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رو به من دادن، به اون رئیس دانشگاه گفتم ببین عزیز من، یک بیت شعر تو زندگیم بزرگترین راهنمای من بوده و اونه که الان میگم. نه، البته بعداً به دلایلی قبول کردم، خیلی زودم استعفا دادم، ولی اون بیت شعر این بوده: صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. این مقامات، این حقوقها آرایش قفسه. صفای گوشه آرام آشیان جون هست، نگاه دارو به آرایش قفس بفروش. بعد متاسفانه چون من در شهری زندگی میکنم که من با هزار موردش بیشتر، هزاران موردش روبرو شدم، تحصیلات عالیه ولی رنج میبره، به اندازه حتی یک کسی که یک دهم اون حقوق نداره، یک دهم اون مقام نداره، ولی اون آدمی که یه دهم اون آدم حقوقش هست و درآمدش هست و جایگاهش هست، خوشحالتر، راحتتر، راضیتر، خوبتر، خوشتر، سالمتر، عمر طولانیتر، با بیماری کمتر روبروز. بنابراین این چیزی که مهمه به نظر من ورود به این مرحله هست که یه فکر اصولی و اساسی تو این زمینه بکنید که ببینید چی میکنید. حالا بذارید بریم، اگر شما موضوع دیگری، عیب و ایراد دیگری هست یا پرسش دیگری هست، من در خدمتتونم. فقط چون این موضوع اینقدر مهمه، ببینید عزیز، شما نگاه کنین، اولین بیماری دنیا استرابه. در دنیای امروز به خاطر اینکه ما برنامه‌ریزی ها و کارهای پیچیده‌ای داریم، استرس که قبلا نبوده اومده بهش اضافه شده. بنابراین اولین بیماری دنیا در سراسر جهان، مثلا در کشورهای پیشرفته، استراب و استرس. اشکال کار این است که پشت استراب و استرس افسردگی خوابیده و وسط این استراب و استرس و افسردگی خشم و عصبانیت و وسواس. خب یعنی بدم از درون منفجر میکنه. و به همین جهت است که من همیشه عرضم این بوده، حتی آدمایی که از نظر ارثی بیماری های ارثی دارن که میتونه منتقل بشه، اگر پدر و مادر امنیت و آرامش رو تو خانواده در کودکی به وجود بیارن، ای بسا بیماری اصلا خودشو نشون نده. یعنی یه آدمی که قرار بود بیمار بشه، بیماری‌های مختلف متفاوت، چه فیزیکی ولی بیشتر روانی، همینقدر که تو محیط و خانواده‌ای باشه که امنیت و آرامش باشه، کار درسته. اون چیزی که مهمترین مسئله در انسان بعد از رفع نیازها امنیت و آرامش، سکیوریتی و سیفتیه، کامنس و آرامش. خب ایشون با استراب و استرس دلش خوشه که مثلا رئیس یه قسمتیه، خودم معاون یه قسمتی میشه یا کارمند عادی اون قسمت میشه، راحت و آسوده.
1: بله.
0: خب حالا بگذارید با چون به یه پیام ها باز رسیدیم، بذارید اینم پشت سر بذارید، من در خدمتتون هستم، هر جور حاصل گفته بود ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
8: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش
9: وامش چه مشکلی داره؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان، وان حمام.
9: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفهمه جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، خیلی ممنونم دوباره بابت توضیحاتی که دادین و واقعا ممنونم بابت تایمی که میذارین. اگه اجازه بدین من سوالم رو بپرسم، در واقع سوال اصلیم رو بپرسم. ما در واقع الان توی این مرحله همونطور که گفتم هنوز یه جورایی ما بین رفت آمد ایشون هستیم و من از ایشون درخواست کرده بودم که تکلیف این رابطه رو مشخص کنیم، چون که واقعا احساس میکنم که دیگه خیلی طولانی تر شده و اگه من قرار این رابطه به نتیجه نرسه، من خیلی دوست دارم فامیلی تشکیل بدم. من میخوام بدونم که میخوان چه اتفاقی بیفته و همزمانی که خانواده منم الان اینجا هستن و من درخواست کردم که تا وقتی که خانواده منم اینجا هستن بخوایم یک کاری کنیم و ایشون دوباره با این طرز فکر اومدن که نه، دوباره من شرایطم اوکی نیست، دوباره من شرط کاری آمریکا و کانادا رو من هنوز حل نکردم. و سوالی که برای من ایجاد شده بود این بود که اصلا شرایطش اوکی نکردی، ولی خب چه فرق میکنه؟ ما اوردی الان چند ساله توی رابطه ایم، شرایطش اوکی نشده ولی خب تو رابطه هستیم. اگه فکر میکنی که قراره همه تلاشتو بکنی که اوکی کردی تا الانم، ولی اگه فکر میکنی که اگه یه روزی به نتیجه برسی که اوکی دیگه نمیتونم، من نمیتونم بیام اونجا و تو هم حاضر نیستی که برگردی به این کشور و میخوای بمونی همونجا، خب الان وقتشه که تصمیم بگیری و دیگه خب این رابطه تموم شه، یا نه اگه فکر میکنی که در واقع این رابطه ارزشش رو داره و ما دوباره مجبوریم که یه راههای دیگر رو امتحان کنیم، من درخواست رو دارم که ازدواج کنم. و مشکل اینجاست که به نظر من الان تو این مرحله ازدواج کردن هیچ منافاتی با این که کارمون و شرایطمون اصلا بخوایم دوباره در رفت آمد باشن، لانگ دیستنس باشن و اینا نداره، ولی از نظر ایشون و خانواده ایشون این شکلیه که واقعا شرایط مهمیه، شرایط کاری مثلا اون حتما باید تکلیفش مشخص باشه، بعد مثلا تو شرایط
0: نه تکلیفش مشخص باشه. عزیزم ببین، البته رو خط رادیو این همچین فرصتی نیست. ایشون با مدارکی که داره، تحصیلاتی که داره، در کانادا نمیتونن شغل و کاری پیدا کنن در شهری که شما هستید.
1: 100% میتونن، ولی خب مثلا شرایط همه چی پیششون یک سوم احتمالا یک چهارم شرایط آمریکاشون میشه.
0: نه یعنی چی یک چهارم؟ خب عزیزم قابل قبول نیست. یعنی به من نگید که یک کسی که در امریکا $100,000 حقوقشه بیاد کانادا میشه $25,000. یعنی چی عزیز؟ خب اینا که واقعیت ها نمیخونه. اما اینکه بیخبر از کانادا باشه.
1: نسبت به جاب مارکت کانادا و نسبت به حتی اون بهترین پوزیشنی که ایشون میتونن توی فیلیت که هستن بگیرن توی کانادا، حتی چه بدونم توی آکادمی کم باشه، خیلی حقوقشون خیلی خیلی کمتر میشه.
0: آخه ازم اولا تو قبول ندارم، مجبورم عرض کنم. ببینید به من واقع بینار باید یعنی بگید، نه اینکه رو خط رادیو، چرا عرض کردم اینا بحث رادیویی نیست، دقیقا اینجا مثلا ایشون دارن $200,000 میگیرن، اونجا میشه $50,000 که اصلا قبول ندارم. دوم اینکه یه مقداری از این برمیگرده به 20% هزینه هم کمتره، یعنی میدونید تفاوت اونجا هم هست. و بعد فقط مسئله مالی اگر هست، خب یه ذره جایی گفتگو داره که چند اندازه در بلندای زمان این مسئله مطرحه. شما هم که هستید، دوتایی هم که دارید کار میکنید، بعدم ایشون 41 سالشه، فرصت زیادی نداره که بخواد حالا با صبر کنه بیشتر. شما اونقدر مشکلی ندارید، ولی به هر حال برای ایشون هم مطرحه. یعنی میخوام یه ذره عددی بیشه صحبت کنم، نمیخوام رو خط رادیو عددی صحبت کنم، ولی من عددو اینجوری نمیبینم. ایشون جایگاه فوق العاده خوبی داره، علاوه ایشون کدام ایالت هستن در امریکا؟
1: واشنگتن.
0: خب شما تو شرق کانادایی یا غرب کانادایی؟
1: غرب کانادا.
0: خب شما اگر غرب کانادا هستی، ایشون در شرقن، خب خود این یه مسئله بسیار جدی است. یعنی این فاصله خیلی فاصله زیاد.
1: شهر واشنگتن، ایالت واشنگتن،
0: شهر سیاتل. ها قصد سیاتل هست. اوکی، تو اون منطقه هستن. خب ایالت واشنگتن با ونکوور خب معلومه که فاصله بسیار بسیار کمی داره و به حرف شما این است که در یه ایشونی که مثلا در سیاتل اگر فرض میگیریم سیاتل کار دارن، یه همچین کاری رو اگه در ونکوور بخوان پیدا کنند واقعا حقوقشون نصف میشه؟ اون واقعا؟
1: آره آقای دکتر، چون که تو این دو سالی هم که این شکلی بوده خیلی تلاش کردن، حتی جاب آفر از خیلی جای خیلی خیلی خوب گرفتن.
0: خب حالا یه سوال دارم، شما چرا موفده میکنید برید امریکا؟
1: آقای دکتر الان با توجه به قوانین موجود، چون من کانادایی هنوز نیستم، من نمیتونم که اپلای کنم. من خیلی اپلای کردم.
0: نه شما اپلای نکنید، شما اگر همسر ایشون بشی، من ایشون سیتیزن امریکا نیستم.
1: سیتیزن نیستن، گرین کارت هولدرن، ولی مشکل اینه که همین من حتی این آپشن هم بهشون دادم.
0: آخه این همه مدت اینجا بودن، چطور سیتیزن نشدن؟ چند سال شما گفتید ایشون امریکا؟
1: ایشون هم سال که ما با هم کار کردیم، در واقع 5 سال پیش در واقع مهاجرت کردن، یعنی یه سالی هنوز فرصت هستش که بخوان سیتیزن شن، یعنی زمان میخواد یه سال دیگه تا کوالیفایشن که برای سیتیزنشیپ اپلای کنه.
0: حتی کوتاه مدت شما نمیتونید موف کنید بیایی؟
1: نه متاسفانه دکتر، من یک دو بارم طریقه مختلف اپلای کردم، هم تو بکگراند چک گیر کردم، هم که دیگه الان آپشن من برای پستاک میخواستم اپلای کنم یا H1B، متاسفانه همه مسیر رو بسته شده فعلا.
0: نجاستم به هر حال عزیزم. حالا بریم سراغ پرسش اصلی. چی عزیز؟
1: من چون که الان تو این مرحله، البته بگم که مشکل من این بود که من تو مکالماتم با ایشون میگفتم که من احساس میکنم که دیگه بعد از یه استپی من احساس میکنم که تو داری بهونه میاری و حالا به هر دلیلی که من نمیفهمم چیه نمیخوای زیر این بار مسئولیت بری در مقابل من، و ایشون هم هر بار ریشکلی با من، یعنی پاسخشون این بود که نه من از تحصیلم مطمئن، نه از زندگی که با تو انتخاب کردم مطمئن، نه ولی شرایط اوکی نیست. و بعدم هم همیشه سوالم اینه که خب اوکی، من چند سال قرار منتظر باشم که این شرایط اوکی شه؟ و واقعا دوست داشتم که این تابستون، یعنی دیگه نهایتا که میشه در واقع ما 6 سال و نیم که هم دیگر میشناسیم، میخواستم تکلیف مشخص شه، یا این وریشه یا دیگه واقعا تموم شه. و خب ایشون حالا الان قبول کردن، گفتن که اوکی اگه اینقدر تو رضایت میکنه، اگه اینقدر میخوای که این اتفاق بیفته ازدواج کنیم ازدواج کنیم، ولی این تمایل رو ندارن خیلی زیاد. و خب دوباره این شکلی هست که تو داری منو تحت استرس میذاری، تو هم داری به من فشار وارد میکنی، نمیخوایم شرط
0: نه آخه تحت استراب و استرس نه کسی شو نمیذاره شما رو شرایطی که یعنی اون هدف ها و انتظارات و یا خواستایی که شما دارید شما رو تو اون شرایط میگذاره. من هنوز در خصوص درآمده مسئله دارم، ولی شما میفرمایید چنین ازتون میپذیرم. ولی ببینید شما در کانادا شما هم کار خودتون رو دارید، درسته؟ شما الان اونجا دارید کار میکنید.
1: بله
0: خب بنابراین شما هم درآمد خودتون دارید، شما هم درآمد داره، یعنی جمع دو تا درآمد در کانادا، جمع دو تا درآمد، حتی فرض رو بر این بگیریم شما بیاید امریکا، اون سال بعدم با توجه به هزینه ها، یعنی خیلی این عددا اینقدر فاصله میانه کانادا نیست. یه جایی مانند سیاتل که بسیار گرونه و یه جایی مثل فرض کنید ونکووری که شما هستید اونجا هم بسیار گرونه، و ولی به هر حال اینقدر نیست که من فکر کنم یه کسی که حقوقش $100 در امریکا حقوقش $50 در کانادا، ولی اگر فرض کنید $70 باشه اونقدر مسئله ای نیست، مثلا با توجه به اینکه شما اونجا کار دارید و سابقه کار دارید، چون شما اگر بیاید یه 10-20% رو از دست میدید. حتی از این من نمیدم شما تو اکادمی هستید یا تو اندستری هستید شما؟
1: من توی اندستری کار میکنم. آقای دکتر با فرض این که اگه ایشون بیان همون نصف میشه حقوقشون یا حالا شرایطشون، به نظر شما اصلا حالا چون میتونن که ایشون قرار این ریکورد رو گوش کنن، به نظر شما
0: آقا مهم اینه که چقدر همدیگر رو دوست داری چقدر؟ نه ببینید عزیز، ببینید در اینجا شما مهمش اینه که چند اندازه سابقه رو رها کنید، اون خودش به جایی که مفید باشه برخ از وقت مضره، یعنی اونا علامت خوبی نیست. مهم اینه که ما چقدر با هم خوبیم، چقدر با هم خوب و خوشیم، چقدر فکر میکنیم که اوضاع بهتر خواهد شد. درباره موضوعی اساسی از جمله 1 بچه، 2 ارتباط با خانواده چون خانواده ها مطرحند، و درباره فرض کنید اوقات فراغت و یا زندگی در کانادا و امریکا چند اندازه مانند همین، چون اینجا اون عوامل دیگر کدوم 2%، 5%، 10% نقش دارن. و به همجاز که اگر با یک کسی صحبت کنید، اگر من چون قراری نمیتونم خارج از برنامه رادیویی بگذارم، یعنی همچین وقتی رو ندارم، به راحتی میشه فهمید که کدامتون دارید یک کمی در این زمینه افراط میکنید. بعدم یه زمانی هست که حقیقتش اینه که نمیخواید بعد از این همه مدت طولانی و هم عادت کردید، خانواده ها درگیر شدن، احساس بدی میکنید، نمیخواید کسی باشید که اگر یه دو دلی دارید اون رو بیارید وارد این معادله تصمیم گیریتون بکنید. حقیقتش اینه که اگر صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه هر اندازم به نظر خوب نیاید، هر اندازم طرف مقابل ناراحت بشه حرفتون رو بزنید، من فکر کنم میتونید به این نتیجه برسید. برای این که دلیلی برای اینا نیست. عددم عرض کردم، عددا مهمن. یعنی فرض کنید حقوقی که ایشون میگیره، پیشنهادی که احتمالاً در کانادا به ایشون میشه، حقوقی که شما میگیرید و سابقه ای دارید که چه هست اگر شما خودتون رو به امریکا بخواید منتقل کنید، چه وضعیتی پیدا میکنید، ماجرای خانواده و فامیل چه میشه. بعدم به هر حال به نظر نمیرسه که قوانین مربوط به مهاجرتی که هم اکنون هست تا یکی دو سه سال دیگه که آقای ترامپ هست تغییری بکنه. یعنی اینم گرفتاری دیگریست که وجود داره. و بعدم نمیدونم، شاید راه‌های دیگری هم وجود داشته باشه که من نمیدونم. ای بسا برخی از وکرای اداره مهاجرت هستن چه در امریکا و چه کانادا که یه راه‌های خاصی رو در این زمینه ها میتونن پیدا کنن.
1: درست آقای دیگه، ممنونم بابت توضیحاتتون. حقیقتا در مورد این که ما این رابطه رو دوست داریم، هم دیگر دوست داریم، به نظر من دیگه شک و شبهه‌ای نیست، چون که خیلی هم فن شما هستیم، در واقع همیشه وایس شما رو گوش کردیم و اینکه خب میدونیم که اوکی علاقمون توی سمت دیدمون نسبت به بچه خانواده چه شکلیه، ولی من الان بیشتر دغدغه‌ام این بود که اگه ما واقعا میخوایم این زندگی رو و واقعا میخوایم که یه همچین مسیری رو، چون اولردی هم این همه تلاش کردیم براش چیز کنیم، چرا ازدواج نکنیم؟ یعنی من این شکلی بودم که اصلا گیریم که حالا فعلا بخوایم دوباره لانگ دیستنس باشه، گیریم که ما بخوایم دنبال آپشن.
0: نه بر لانگ دیستنستون موافق نیستم. نه اگر بخواید ازدواج کنید شما تو دو شهر متفاوت باشید که خیلی مسئله است. ببینید اصلا من برخی از اوقات اینو عرض کردم که من تعریف زندگی زناشویی رو زیر یه سقف میبینم، برای که اون با خودش خیلی موضوع و مسائل دیگر داره، خیلی، یعنی چیزهاییست که بعدن خودش رو نشون میده. و بعدم شما اگر قرار هست که این وضعیتی که شما بهش اشاره میکنید، چون گفتم باز موضوع به اداره مهاجرت مرتبطه، اگه قرار بشه 5 سال دیگه ادامه پیدا کنه که معنی نمیده، شما ازدواج کنید 5 سال در دو تا کشور زندگی کنید.
1: نه اینکه 5 سال، چون که الان اوردی هم ما خب توی خونه زندگی میکنیم، الان ما یه 7 ماهی هستش که توی خونه زندگی میکنیم و ایشون هم اگه بخوان رفت آمد کنن این شکلی نیستش که بخوان مثلا 12 ماه از سال رو اونجا باشن، و چون کارشون یه بخشش روی موت هستش، ولی خب 6 ماه
0: خب همینجا موسه، همینجا مسئله است. ایشون فرض بفرمایید ظرف یک سال چه مدتی باید حتما در خاک امریکا باشن؟ و
1: درسته، به خاطر قوانین مهاجرتی 6 ماه پلاس 1 روز باید داخل خاک باشید.
0: چه عزیز ببخشید،
1: به خاطر قوانین مهاجرتی بعد 6 ماه پلاس 1 روز داخل خاک باشن، ولی بقیه‌اش رو میتونن که در واقع کانادا کار کنن.
0: و اون وقت شما ایشون دقیقا در سیاتل هستن یا یه شهر دیگه ای هستن؟
1: نه سیاتل هستن.
0: و بنابراین الان دو ساعت و نیم به سر رانندگی هستن؟
1: بله.
0: برای خب البته نمیدونم پشت مرزها چقدر میمونن، برای که الان کمی ماجرای نمیدونم مرزها باید راحت هست یا میشه ازش با سرعت گذشت یا اینکه یه مقدار سفر است.
1: آره خدا شد تا الان که این چند سال رفت و آمد کردن مشکلی نبوده.
0: شما معمولا از خونه به خونه چقدر تو راه هستید عزیز؟
1: اگه چون که راش آر عموماً میشه اومدنشون بودن 3 ساعت رو میکشه خونه تا خونه.
0: خب ولی شما یا راضی هستید که ازدواج کنید و اگر من درست فهمیدمتون همدیگر رو یه 6 ماه بتونید ببینید، بقیهش هم هر 2 هفته یک بار یکیتون بره تو اون شهر دیگه همدیگر رو ببینید، چون ای 2 هفته یه دفعه همدیگر رو ببینید. ولی خب آخه مسئله این است که، و بعدم به شما احتمالی که وکلا میدن این است که کی کارتون درست بشه.
1: درسته، حالا نسبت به قوانین الان یکم طولانی مدت هستش، ولی من اینو این شکل در نظر میگیرم که یک رو یا رابطم باید کامل کاتش تموم شه، یا آره من اوکی هم که مثلا توی بازهای مختلف تنها باشم، یا مثلا ایشون بخوام پنج
0: متوجه مثلا. نه چون سنتون هم کمه، در دلیل نرکلان بچه دار بشه، ایشون با یه همچین چیزی ازدواج از در زندگی کردن در دوتا یعنی سیاتل مثلا ونکوور باش چقدر، نه اینکه موافقت مطمئنن نیستن، ولی چقدر ناراحتن و نگرانن.
1: بعد از این جریان سلامتیشون و اینا و بعد از اینکه خب وقتی هم که اومدن پیش من زندگی کردن خیلی که سلامتیشون فرق کرد و حالشون خیلی بهتر بود، خیلی تمایلی ندارن، میگن که من خیلی دوست ندارم که این اتفاق بیفته و من بخوام تو رفت آمد باشم.
0: نه اون مسئله اضطراب و استرس موضوع هست، برای که اگر چون برخی از وقت میدونین بیش از اضطراب و استرس اولا یه مقدار موضوع اختلال شخصیتیه، برخی از اوقات هم یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر شده. به هر حال اینا رو باید یه ذره ارزیابی کرد، یعنی اگر واقعا همه اطلاعات رو داشته باشید، یعنی میزان اضطراب و استرس ریشه هاش چگونه میشه اون معالجه بشه، ضمناً چه مدتی با کلاب حرفش این است که چون اگر من درست شما فهمیدم شما قراره بیاید امریکا زندگی کنید، درسته؟
1: بله بله.
0: خود خود شما چقدر راحت شغل و کار پیدا کنید در امریکا؟
1: فعلا من با جاب مارکت الان میتونم نظر بدم که خیلی بهتر از کانادا هست، یعنی شرکت هایی که اکتیف هستن توی آمریکا خیلی بیشتر از
0: خب
1: کانادا.
0: حالا اگر به شما بگم یه سوالی بکنید که من فقط تو چند ثانیه بکنم براش جوابی داشت باشم، پرسشتون چی از من؟
1: آقای دکتر اگه من بخوام الان واقعا خیلی فورس ماژور تصمیم نهاییم رو بگیرم، چون که حالا شما گفتین سنم خیلی زیاد نیست، ولی من احساس کنم که دیگه 32 سالمه و اگه بخوام از این رابطه سویش کنم به یه رابطه دیگه، بخوام آشنایی باشه، ازدواج باشه، بچه باشه، بازم
0: اینم پیشنهاد شما چیه؟ من پیشنهادم این است که یک کمی صبر کنید، ولی واقعا من فکر کنم برخی از اوقات راههایی هست، نمیتونه راههایی نباشه که شما مجبور باشید بمونید. یعنی با وکلا صحبت کنید، حالا ممکنه خیلی هم راههای به اصطلاح تمیز و پاکیزه‌ای نباشه، ولی
1: در واقع حرف زدیم با وکیل هم، ما قبلا حرف زدیم و الان خب این قضیه چون 3.5 سال که در واقع از اول شروع رابطمون ما روش مختلفی رو امتحان کردیم، انگار این فرصت رو دادیم به هم دیگه و خب
0: بذاری یه سوال خیلی عجیب و غریب بکنم، اگر شما با یکی دیگه ازدواج کنید سوری، نه اینکه بگم پیشنهاد دارم، فکر بکنی اصلا این کار شدنیه یا نه؟
1: نه من خودم تجربه نمیدم.
0: متوجه دیگه دو کشور شدید، دو شوهره دیگه نشید
1: دیگه. نه دیگه آقای دکتر اولدی از مسیر خیلی خیلی سختی اومدیم، مهاجرت از این چه درس بوندیم، الان هم اولدی قدم مهاجرت به کانادا هم خیلی سخت شده، هنوز من اقامت کانادا هم متاسفم.
0: حالا یه سوال خیلی عجیب و غریب ازتون میکنم چون شما از من هیچ سوالی نکردین، من برسم چرا فکر میکنین دوتای پاشید برید راحت ایران اونجا خوب و خوش زندگی کنین؟
1: قبل از این شرایط جنگ اتفاقا خیلی وقتا من پیشنهاد،
0: حالا اگر شرایط بعد از جنگ شد چی؟ چون شاید شرایط بعد از جنگ هم داشته باشه. به هر حال البته مثل نه متوجه هم میفهمم، باید هم اینجوری گفتم چون میدید من تو زندگیم یاد گرفتم که همه آپشن ها رو بشه نگاه کنم، چون برخی از اوقات از اول یا اول برخی از آپشن ها غیر عادی است، برای که متاسفانه ما به اصطلاح اینجا یا خودمون توی باکس قرار میدیم بعد به گزینه های خارج از باکس فکر نمی کنیم. این بود که دیدید من این دفعه برای شما هم شوهر پیدا کردم هم راهی ایرانتون کردم، یعنی همه اینا رو نگاه کنید ببینید چی میشه. ولی به هر حال ببینید چه میکنید، اگر مطلبی بود یه یعنی راهی پیدا شد یا توصیه شد خاصی زنگ بزنید، من در خدمتتون هستم. ولی استراب و استرسیشون حتما باید از بین بره، اون یه چیزی است که مهم نیست که کجا هستن، باید اون رو حل کنه.
1: مرسی خیلی ممنون
0: که توی خیلی کردیم، خواهش میکنم. نگهدار. بعد از چند پیام با ما باشید.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
11: چرا؟
10: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
12: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
13: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
14: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 99-99-844-NGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان گرامی به برنامه ببخشید به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: ممنونم. من آقای دکتر عرضی داشتم خدمتتون راجع به یه سری مسائل از نظر عاطفی منو درگیر کرده، مدتی تقریبا 4 ماهی هستش و این مسائل یه مقداری باعث شده که من خیلی زود رنج بشم و یه مقداری حساس شدم نسبت به یه سری چیزا و کلن اعتماد به نفسم و یه مقداری از دست دادم.
0: شما چند سالتون عزیز؟
1: من 50 سالم آقای دکتر.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: ونکوور هستم.
0: چه مدتیست کانادا هستی؟
1: 3 ساله.
0: از ایران آمدید؟
1: بله آقای دکتر. خانوادم.
0: خب خانواده کیا هستند عزیز؟
1: خانواده همسرم، دخترم و پسرم.
0: خب همسرتون چند سالشونه؟
1: همسرم 53 سالشونه.
0: پس همسنی درسته؟
1: 3 سال اختلاف سن داریم با هم.
0: شما بچه ها چند ساله هستن؟
1: 50 سالم.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
1: بچه ها دخترم 22 سالشه، دخترمون و پسرمون هم تقریبا در آستانه 18 سالگیه.
0: خب حالا قصه ماجر و هر دوی شما و همسرتون چی خوندی، چه میکنی؟
1: من رادیولوژی خوندم آقای دکتر در ایران. لیسانس رادیولوژیمو که گرفتم همون زمان که فارغ التحصیل شدم مشغول به کار شدم توی یک بیمارستان در ایران. همسرم گرافیک خوندهشون و بزنس خودشو داشت توی ایران. الان هم که اومدیم اینجا همچنان پیگیر این بودیم که شغل مرتبط با رشتمون رو داشته باشیم.
0: خب شما رو نمیدونم، با توجه به سابقتون که میتونید، درسته؟ مگر اینکه ولی همسرتون
1: من آقای سابقه کاریم بله ایران.

0: بودش که خب توی چیزای دیگه که بهش خیلی علاقه داشتم در واقع مسیرم رو ادامه بدم و یه شغلی
1: مثلا
0: داشته باشم.
1: مثلا چی میخواستید؟ چی کار میخواستید بکنید؟
0: من خیلی به شیرینی پزی و آشپزی و اینا خیلی علاقه دارم و خب یه مقداری چون میدونستم که بخوام بیام
1: اینجا بیزینس های شخصی برخ از اوقات میتونه موفق باشید برخ از اوقات میتونه
0: نه ارزم و حالا میگم خدمته چون این که میگم چرا دارم این که از ابتدا شما از من سوال پرسیدین من این که میگم مسائل عاطفی به خاطر این که تقریبا 4 ماه پیش متاسفانه من مادرم رو از دست دادم تو ایران و به خاطر مسائل ایران و اون جنگی که بودش و اینا نتونستم برم برای مراسم سوگوارشون شرکت بکنم. بعد همزمان از اونجایی که خود میگم دنبال شغل بودم توی یک کلینیک مشغول به کار رادیولوژی شدم، در همون زمانی که مادرم فوت کردن یه موقعیت شغلی برای من توی یک بیمارستان پیش اومد در یه شهر دیگه تقریبا با 2-3 ساعت فاصله از ونکوور. حقیقتاً از اونجا
1: شما که همسر دارید، دو تا بچه دارید، کجا میخواید برید؟
0: خب نه همسرم هم همراه هم هست، همسرم هم با من اومد. من عرض میکنم خدمتتون چون به خاطر پی آر، به خاطر گرفتن پی آر من وکیل به ما توصیه کرده که بایستی حتما تو یه شغل فول تایم توی بیمارستان داشته باشی، یعنی توی اون کلینیک هم من شغلم نسبتا خوب بود، درآمدم هم بد نبود، اما ما رو به پی آر نمی رسوند. و از اونجایی که دختر من 22 سالش داشت می شد، وکیل به ما گفتن زمانی که ایشون 22 سالش کامل بشه از پرونده شما خارج میشه و شما نمی تونین ایشون رو تحت پوشش بگیرین برای پی آر. و خب دخترم چون اینترنشنال محسوب نمیشه، دانشگاه می خواد بره و کالج می ره، ما تصمیم گرفتیم که ما همسرم بریم در واقع اون شهر دیگه. من توی اون بیمارستان مشغول به کار شدم. البته همون زمانی بود که میگم مادرم فوت کرده بودن و
1: حالا اون که متوجه هستم، حالا به من بفرمایید که خب دخترتون که وضعیتش فرق نمی کنه از یه شهر برید به یه شهر دیگه در خود کانادا؟
0: نه من دخترم و پسرم اینجا بودن، اینجا تو ونکوور اینها بودن توی خونه و ما آخر هفته ها برمیگشتیم پیششون. اونجا من شغلم توی اون بیمارستان بهم شیفت شب داده بودن و گفتن تو میتونی بیای شیفتای شب اینجا کار کنی، مثلا 4 شب که اینجا بمونی 4 روز میتونی برگردی خونه، و ما هم ترجیح میدادیم این کار رو بکنیم.
1: چقدر یعنی فاصله رانندگیست بین دوتا شهر؟
0: تقریبا 1 ساعت رانندگی و 1.5 ساعت هم با فری بود.
1: اون که خب از چیزی نیست. خب حالا میفرمودی ولی حالا داستانی که شما از نظر نمیدونم عاطفی اذیت شدید تو اینا، اون داستانش چیه؟
0: همین عرضم اینه که من حقیقتاً توی این بیمارستان که مشغول به کار شدم دیگه تقریبا دوره پروبیشنم که همون دوره 3 ماهه هستش در شرف اتمام بود که به من در واقع یه ایمیل زدن و در واقع ایوالویشنی که میکنن تمام کسایی که خب تو بیمارستان کار میکنن، اوالویشن دوم منو که انجام دادن، همزمان منیجر در واقع اون بخشی که من بخش رادیولوژی که من کار میکردم عوض شدن و ایشون گفتن که یه ایمیل به من زدن و گفتن که اگر چنانچه تو به اون استانداردهای مورد نظر ما نرسی ما نمیتونیم باهات ادامه بدیم و قبل از پایان دوره پروبیشن همکاریمونو باهات تموم میکنیم. خب میخوام بگم که کار کردن توی این بیمارستان برای من بسیار سخت بود، یعنی اصلا زمین تو آسمون با کار کردن توی ایران متفاوت بود. من توی بیمارستانی که توی ایران بودم اصلا انقدر تحت فشار نبودم، شیفت شبایی که داشتم همراه یه همکار دیگه بودم، اینجا شیفت شب و باید تنهایی هندل میکردم، مریض ها بسیار ترومایی بودن، مریض هایی بودن که خب همه حواسم باید بهشون میبود و اونا نگرانیشون از این بود که من به اون سطحی که آگاهی که در واقع باید برسم نرسم و خب متاسفانه همین هم شد. یعنی من خیلی تلاش کردم، بعد از اون ایمیلی که دریافت کردم از طرف منیجر به من گفتن چنانچه توی هفته آخر اپریل شما به اون سطح مورد نظر ما نرسین ما همکارمون با شما خاتمه میدیم. و واقعا نمیدونین آقای دکتر من توی این هفته آخر چقدر تلاش کردم که همه جوره هر چیزی رو یاد بگیرم، با سوپروایزرم همه جوره، با گروه در واقع همکارام که همشون هم کانادایی بودن همه جوره همکاری میکردم، هر کاری رو که میگفتم سعی میکردم خوب

0: انجامش بدم. اما باز هم به هر حال نمیدونم چرا به ایدئال اونا نرسیدم. این خیلی منو آزار میده آقای دکتر، چون خیلی میگم ما هفته آخر خیلی تلاش کردم و این داره منو اذیت میکنه. اصلا من اعتماد به نفسم حسابی اومده پایین.
1: حالا اعتماد به نفس رو رها کنه، اون مهم نیست. من سوالم اینه که آیا بهانه گرفتن یا واقعا با در حدی که شما میدونید حرفی برای گفتن داشتن؟
0: ببینید آقای دکتر، من نمیتونم قضاوت بکنم، شاید بهانه گرفتن، نمیدونم. چون اولی که ابتدای این که در واقع من این موقعیت شغلی برام پیدا شد، چون شهر دیگه ای بود، من گفتم به هر حال من باید از بچه هم دور باشم، خب هزینه باید بکنم، رفت و آمد داره اونجا، باید خونه اجاره بکنیم. و به هر حال لیدر بخش گفتن که تو بیا و اینجا باش، ما هم تلاش میکنیم که حمایتت بکنیم. همه چیز اول خیلی خوب پیش میرفتم، میگم منم خیلی تلاش میکردم، ولی نمیدونم اصلا بدون این که به من فرصتی اضافه تری بدن. یعنی حقیقتا من خیلی از دوستای دیگم تو بیمارستانه ونکوور کار میکنن، یکیشونم توی همین دوره پروبیشن به مشکل خورده بود، اما گفتش که منیجر و لیدر بخش با من همکاری کردن و به هم یکم تایم بیشتری دادن، گفتن ما ساپورتت میکنیم و بالاخره این دوره رو تموم کرده، ایشون رو رسمی شده. اما به من اصلا شانس ندادن، یعنی حتی نذاشتن من از خودم مثلا دفاعی بکنم، یا اصلا نه من فیدبک بدی داشتم نه مثلا اینسیدنسی پیش اومد. تمام این مدتی که من اونجا کار کردم تمام تلاشمو کردم که به بهترین نفع همه چیزو یاد بگیرم. به اندازه یک کتاب باور کنید من نوت برداشتم، اینقدر که من مطلب یادداشت میکنم که شب بیام توی خونه ریویو کنم، اینا رو مرور کنم، چون استاندارداشون با استانداردهای ایران خیلی متفاوت بود، علی‌رغم که خیلی روم فشار بود مثلا به خاطر همین در واقع جابجا کردن بیماران. مثلا سندروم تونل کارپار گرفتم، دستم اذیت میشد، ولی با این حال به خاطر اینکه این پی آر در واقع بتونم دخترم رو در واقع پوشش تحت پوشش باشه، همسرم هم خب کنارم بود، با هم رفتیم با هم میومدیم، یعنی ساپورت ایشون که فوق العاده بود، یعنی همه جوره منو ساپورت کرد، از نظر عاطفی، از همه نظر. من از این نظر هیچ مشکلی ندارم، مشکل من فقط همینه که همزمان که مادرم رو از دست دادم و این شغل رو انتخاب کردم، گفتم خب حالا توی این شهر دیگه که میرم یه مقدار حالا هوام شاید عوض بشه، ولی الان که دیگه منو نخواستن و در واقع قرارداد خاتمه دادن، خیلی رو روحیه من تاثیر گذاشته و اصلا احساس میکنم که دیگه من فرد مفیدی نیستم، احساس میکنم که هیچ چیز دیگه، مثلا کار دیگه من خوشحال نمیکنه، در حالی که اپلای کردم برای چند جا، منتظر هستم که در واقع برای مصاحبه باز برم شغل، حتی میدونم که تو ونکوور راحت تر میتونم کار بکنم چون کنار بچه هام هستم، اما این قضیه خیلی اذیت هم کنه. و
1: من فقط نفهمیدم ماجرای دختر شما، چون ازتونم پرسیدم شاید هم توضیح دادید من نفهمیدم، شما اگر در کانادایی تو در اون کشور هستید چه تفاوتی میکنه ماجرای دخترتون که تو این شهر یا تو اون شهر باشید؟
0: خب آقای دکتر، دختر من اینجا کار میکنه، ونکوور کار میکنه، و خب پسر منم گرید 12 است، یعنی ما در شرایطی نبودیم که بخوایم بچه ها رو با خودمون ببریم. میدونم این که واقعا بچه های
1: من عرضم این است که چرا شما فکر کردید باید برید اونجا، یعنی فقط
0: به خاطر اینکه اصلا موقعیت شغلی بیمارستان برای من پیش نمی اومد توی ونکوور، یعنی فقط وکیل گفتن در صورتی شما میتونین پرونده پی آر رو استارت بزنین که توی یک بیمارستان به عنوان فول تایم تکنسیان رادیولوژی
1: واقعا در ونکوور برای شما جای پیدا نشد، درسته؟
0: اصلا نیست آقای دکتر، خیلی متقاضی زیاد شده و به خاطر اینی که خیلی اپلای کردم خیلی جاها، ولی خب متاسفانه نبود. یه مقدارش هم خب من خودم فکر میکنم، مطمئن هستم سنه، یعنی تمام دوستای من که از من سنشون کمتر بود خیلی راحت تر وارد بیمارستان شدن، ولی من فکر میکنم یه مقدارش سنه، که خب من البته میگم خیلی تلاش کردم، ولی شاید به خاطر همین سن و به هر حال این شاید فراگیری به هر حال متفاوته با
1: من متوجه هستم عزیز، نه
0: طبیعیه،
1: نه اون که با توجه به فشاری هم که روتون بوده، بعدم نوع کاری که میگید در ایران با اینجا متفاوته، خودمونم مسئله هستمون تجربیات اونقدرها کمک نمی کنی. خب
0: دقیقاً و این که وقتی من آقای دکتر چون که مادرم وقتی فوت کردن دقیقاً همون زمانی بودش که بوقوه جنگ بود و من اصلا نمیتونستم با ایشون ارتباط بگیرم و بهش مادرم آلزایمر داشتن و این اواخر دیگه اصلا من و خانوادم و یادشون نبود و خب منم فقط دورا دور از طریق خواهرام ارتباط میگرفتم، حالشون رو میپرسیدم، اگه نیاز به دکتری داشتن با دکتر مثلا در ارتباط بودم، به واسطه خب شغلی که تو ایران داشتم میتونستم راحت‌تر با همکارام و دوستام و اینا ارتباط بگیرم. اما بعد از اینکه مادرم فوت کردن خیلی گوشه کنایه شنیدم از اینی که مثلا تو وقتی اونجا بودی برای خودت راحت انداختی رفتی کانادا، ما رو اینجا انداختی با مامان، مثلا ما اینجا خیلی سختی کشیدیم، در حالی که مادرم پرستار شبانه روزی داشتن.
1: شما چند تا خواهر برادر دارید؟
0: اینجا حمایت مالی تا جایی که میتونستم میکردم.
1: چند تا خواهر برادر دارید؟
0: ما سه تا خواهر هستیم آقای دکتر.
1: من آخر داستان است که شما با همسرتون دو تا بچه ها پشدید آمدید به کانادا، این که شما مادر رو ویل کردی رفتید که اون که اصلا معنایی نداره، اونم با توجه به پرستاری که بودی. حالا بذارید ما یه قسمتی فرصت داریم، بذارید ما پیامو بشنویم برگردیم. من 12-13 دقیقه در خدمت هستم که واقعا ببینم اون چیزی که شاید من بتونم حرفی دربارش بزنم کدامه. من در خدمتتونم، روی خط باشید لطفا. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
7: 310-310-4946 Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: مجددا سلام عرض میکنم.
0: سلام عزیز، بفرمایید.
1: در ارتباط با همین مشکلی که خدمتتون گفتم، در رابطه با مسائل کاریم و همین که میگم اصلا کلن از نظر روحی به هم ریخته هستم،
0: خب البته ببینید از نظر آخه ببینید من متوجه هستم، چون دیدم ماجرای فوت مادر رو بیش از شاید معمول علاوه دلایل حتما روانی و شخصیتون جدی گرفتید، بعدم متاسفانه به هر حال کمی نامهربانی هایی که از جانب عزیزانتون در ایران شدم یه مقدار روتون فشار آورده، بعدم خب به هر حال کسی که یه کار حرفه‌ای داشته و خودش و دیگران ازش راضی بودن، حالا بیاد در یه کشور دیگری، خب اونقدرها یک کار نباشه، دو ناچار به یه جای دیگه بره، معلومه میشه فهمید که به هم میریزه. برای اینکه ما معمولا یکی دو تا ناکامی رو یا شکست رو میتونیم از نظر روانی تحمل کنیم، ولی وقتی زیادتر شد و با مسائل جزئی دیگه همراه شد کار رو مشکل میکنه. بنابراین میدونید من بارها این نکته رو عرض کردم که من شما تو خیابونای ایران راه میرفتیم، تو جاده ایران رانندگی میکردیم، ما رو آوردن انداختن تو اقیانوس امریکا یا کانادا. حالا ما اینجا قرار شنا بکنیم و قرار اتومبیل رو اونم به قایق تبدیل کنیم و الا از پا در میاد، ولی قرار نیست خودمون رو برای اینا سرزنش کنیم، چون به نظر میرسه که تصمیم شما برای مهاجرت با توجه به بچه ها و شرایط بچه ها انتخاب درستی بوده. آمدید اینجا به هر حال با مشکلاتی روبرو شده، چنین داستانی یه مقدار گرفتاری شغلی و کاری در مورد کانادا و وضعیت اقتصادی کانادا که من دقیق نمیدونم، ولی حرفایی شنیدم که یه مقدار با موانع و محدودیت های فراوانی همراهه و خیلی ها رو گیر انداخته و گرفتار کرده. ولی اینکه شما اگر واقعا زندگیتون حالا یه جوری با میگذره و یا همسرتون، چون مسائل اصلیتون اینجا دیگه درآمدتونه، زندگی رو میچرخونه، یه کمی اگر صبر کنی شاید یه فرصتی پیدا بشه. و بعدم اینکه یه دفعه در یه جایی مانند ونکوور شما نتونید شغل و کاری پیدا کنید، البته همطور که خودتون حد زدید هم ایرانی بودنتون مسئله است، اون هم نباید نادیده گرفت. بعدم خب سن 50 سالگی معمولا سن نیست که این سازمان ها در جهت استخدام باش راحت باشن، وقتی شما قراره با یه مقدار افراد ای بسا 25 ساله و 30 ساله که کمی هم تجربه دارن بخواید رقابت کنید و کار رو بگیرید. نمیدونم حالا اگر بگم همطور که خدمتون گفتم، پرسشی که فکر میکنید دارید که شاید من حرفی برای گفتنش داشته باشم رو بفرمایید. این که از نظر روانی به هم ریختی تو اینها خب نشون میده استراب، افسردگی، به هر حال خشم و عصبانیت، اجتناب ناپذیره، و برای اینا بیشترین کاری که میشه کرد اگر لازم باشه از نظر دارو فقط یه مقداری داروهای در مسیر آرام بخش یا ضد استراب و افسردگی خوردن، اونم به مدت مثلا 3 ماهی 6 ماهی که تأثیر خودش رو بگذاره. ولی اینکه با یک کسی هم گفتگو کنید کمک میکنه، ولی آخه مسئله مشخصی نیست. وقت به من بگید بچه ها چقدر راضی هن از زندگی و شرایطی که دارن؟
1: بچه ها خیلی راضی هستن آقای دکتر.
0: خب اون خیلی مهمه، ولی چون برای من و شما
1: مهم، ما هم خوشحال هستیم از اینکه اونها
0: خب همسرتون از نظر شغل و کارشون به جای رسیدن که راضی باشن از کارشون و درآمدشون؟
1: همسرم هم نه متاسفانه، ایشون البته بزنس داره و همچنان با بزنس توی ایرانش رو داره همچنان مدیریت میکنه، در واقع همون کار در واقع گرافیک و لیتوگرافی که داشته در ایران، خوشبختانه اون هست هنوز، شرکتش پا بر جاست، ولی اینجا نه، اینجا با ماشینش کار میکنه و نتونسته ایشون هم شغل متناسب با رشتش پیدا بکنه.
0: بچه ها هر دو دانشگاه میرن، چی دارن میخونن؟
1: نه دخترم فقط دانشگاه میره، آیتی میخونه، پسرمون هم گرید 12 هستش و امسال در واقع درسش تموم میشه که بکنه هم برای دانشگاه میخواد برنامه ریزی بکنه.
0: به هر حال ببینید عزیز، فشاری که شما میفرمایید گفتم همین داستانی است که ما رو از جاده های ایران به اقیانوس امریکا و کانادا پرتاب کردند و یه مقدار سازگاریه در اوایلش هم سخت و سنگین حالا همراه بوده با از دست دادن مادر که گفتم با ویژگی روانی و به گونه‌ای که مطرحش کردی، چون شما یه اشاره کردید که مثلا من نتونستم برم و در سوگواری شرکت کنم، ولی سوگواری ای بسا خیلی از اوقات در تنهایی بیشتر میتونه به درستی صورت بگیره تا در جمع، البته جنبه دیگری در این گونه موارد داره. به هر حال اونها رو متوجه هستم، ولی اگر بچه‌ها راضی هستن شما در حقیقت دارید با هزینه‌ای که میکنید شرایط خوبی رو برای بچه‌ها فراهم میکنید و ضمناً اونها اگر خوشحال و راضی هستن ای بسا برای شما مهمتر خوشحالی و رضایت اونهاست. اما کار دیگری هم شما نمیتونید پیدا کنید، یعنی با توجه به سابقه و تجربه‌ای که دارید.
1: یعنی شغل رو میفرمایید؟
0: آره شغل، یعنی تو بیمارستان نقش دیگری شما نمیتونید ایفا کنید، درسته؟
1: درسته، من نه دیگه، باید در واقع همین شغل خودم رو در واقع ادامه میگم، برای اینکه بتونم همین شغل رو داشته باشم. خیلی سختی کشیدم، امتحان سختی بود، باید درس میخوندم، ولی خب این امتحان رو پشت سر گذاشتم و بعد از اینکه در واقع این امتحان رو قبول شدم تونستم پوزیشن شغلی بگیرم در رابطه با رشتم.
0: شما یعنی وقتی تو بیمارستان هستید بیمار رو آماده میکنید برای به هر حال عکس برداری یا هر چیزی که هست و اونجا نقشی دارید، ولی به هر حال این تصمیم رو یه پزشک به هر حال متخصص میگیره که احتمالاً تشخیص رو میده و اون رو برای دکتر یا هر کسی که لازمه میفرسته، درسته؟
1: بله درسته آقای دکتر، در واقع دکتر اوردر میدن و ما طبق اوردری که پزشک دادن رادیوگرافی برای مریض انجام میدیم. البته عرض کردم چون این بیمارستان به شدت بیمارستانی بودش که مریض در واقع ترومایی خیلی زیاد داشت و شیفت شب هم از من خواسته بودن، یعنی فقط منو برای شیفت شب میخواستن. با این حال من باز هم پذیرفتم، چون که میگم میخواستم، به هر حال میدونستم که این موقعیت شغلی توی بیمارستان ممکنه مدتی سختی داشته باشه، ولی در نهایت میتونه من و خانوادم رو به پی آر برسونه. و خب به خاطر همین بود که همسرم هم همراه من اومد، ایشون گفتش که من تو رو تنها نمیذارم و رفتیم اونجا. بعد از اینکه یه مقدار استیبل شدیم اونجا دیگه خونه اجاره کردیم و اصلا همه چیز اوکی شده بود، ولی خب متاسفانه میگم بدون اینکه دیگه یه دفعه خیلی میتونم بگم بدون اینکه به من یه فرصت اضافه عطا بدن همکاری رو قطع کردن و ما برگشتیم. البته خیلی خوشحالم، هم من هم همسرم خوشحالیم برگشتیم، کنار بچه هامون هستیم، چون واقعا خدا رو شکر میکنم که خانواده بسیار منسجمیم. یعنی واقعا میتونم بگم مهمترین چیز برای ما اینه که کنار هم باشیم، چون هممون چقدر هم هستیم واقعا. لحظه
0: بذار از این سوال کنم، چه مدتی طول میکشه از در اداره مهاجرت تا بتونید به هر حال اون چیزی که میخواید به دست بیارید، یعنی پی آرتون رو بگیرید؟
1: این به هر حال بستگی به این داره آقای دکتر، که من اول اون شغلی رو که در واقع موقعیت شغلی رو در واقع پیدا بکنم تا اصلا اداره مهاجرت بپذیرن، که میگم با توجه به سنم یه مقداری خب امتیازات ما پایینه، در این حال که خب امتحان زبان هم دادم، نمره زبان رو گرفتم، ولی به خاطر سن من چندان امتیازی ندارم و بزرگترین شانس فقط اینه که توی یک بیمارستان دولتی یه بیمارستان برقرار نه فول تایم مشغول به کار بشم.
0: ولی چه مدتی
1: احتیاج هست؟ در هفته کار کنم تا پروندم به جریان بیفته.
0: خب اگر پرونده به جریان افتاد چه مدت طول میکشه که در حقیقت جواب قبولی رو بگیرید؟ یه سال، سه سال، چه مدتی؟ اونا میتونه؟
1: نه یک سال، حد اکثر یک سال.
0: هیچ راهی برای گفتگو و مذاکره با اون بیمارستانی که بودید نمیبینید که مثلا در یه شرایط خاصی شما رو برحال شما با... یعنی کسی که چون ببینید برای من مهم این بود که آیا واقعا کره کسی دیگه هم بود نمیخواستنش یا شما رو نخواستن، چون اینا مهمه. و بعدم باید اصلا کیس حقوقی دارید یا ندارید؟
1: فکر میکنم بله دارم، فکر میکنم یه مقدارش هم مسائل مالی هم بود، چون عرض کردم خدمتتون منیجر بیمارستان عوض شدن، یعنی منیجر اون بخشی که در واقع یه خانومی که اون از ابتدا به من مصاحبه کرده بودن رفتن و یه خانم دیگه جاشون اومدن و ارزیابی من به عهده ایشون بود.
0: خانم کانادایی دومی که آمده کاناداییه؟
1: بله بله. ولی توی اینترویوی اول هم اون خانم منیجر و هم لیدر بخش منو اوکی کردن و من رفتم اونجا رسما مشغول به کار شدم، همه چیزم برام اوکی شد. بعد منیجر عوض شدن و این ایمیل رو من دریافت کردم، گفتن که شما به اون استانداردهای مورد نیاز ما نرسیدی، چرا که کار توی شیفت شب یک مهارت فنی بالایی میخواد و تو باید این مهارت‌ها رو داشته باشی که نداری. البته بهم گفتن خیلی سخت کار کردی، هارد ورکینگ بودی، تلاش تو کردی، ولی ما نمیتونیم در واقع با شما ادامه بدیم. واقعا خودم هم برام سواله، برای همین گفتم خدمتتون که هنوز خیلی سوال بی جواب تو ذهنمه، چرا یه دفعه چی شد که همه چی اینقدر عوض شد؟ من نه فیدبک بدی داشتم، نه حادثه شغلی پیش اومد، نه مثلا سیفتی مریضی به خطر افتاد. اینقدر باور کنید آقای دکتر، من با سعی کردم با دقت و آرامش مریضا رو هدایت بکنم یا کارشون رو انجام بدم که بعضیاشون میپرسیدن تو از کجا هستی، کدوم کشور اومدی. تمام فوکوسم رو سعی کردم بذارم روی اینه که کارم رو خوب پیش ببرم، ولی نمیدونم چی شد، واقعا نمیدونم. خودم هم این اذیت هم میکنه.
0: آیا هیچ ایرانی دیگری اونجا هست که ایرانی دیگری هست اون بیمارستان که جایگاهی داشته باشه دکتری
1: مقام؟ نه، کانادایی بودن. نه،
0: ولی بیمارستان خیلی بزرگ نیست پس؟
1: خیلی بزرگ نبود، ولی خب بیمارستان پرکاری بود، ولی همه کانادایی بودن.
0: من با طب این که یه مشورتی بکنی، چون برخی از اوقات ما متاسفانه خیلی آگاه نیستیم، با یه وکیلی که در جهت کارمند و کارفرما تخصص داره. اگر اینجا بود میگفتم بدید دست آقای دکتر رادی مصریانی اگر امریکا بود، ولی یه کسی که تو این هست یه مشورت یه جلسه کردن بد نیست. برخی از اوقات هم اینا همینقدر که ببینن احتمال داره که از نظر حقوقی و قانونی یه مسئولیتی پیدا کنن، ممکنه یه فرصت دیگه به شما بدن، با وجودی که فعلا اوضاع چیز رو بمرک. جای به شما کسی دیگر استخدام کردن؟
1: حقیقتا یک هفته قبل از این که من بیام یه خانومی رو آورده بودن، بله، ولی ایشون کژوال بودن، به من فول تایم شغل داده بودن، ولی ایشون کژوال بودن، ولی کانادایی بودن.
0: به هر حال یه چکی بکنید، چون خیلی از اوقات من و شما به دلیل عدم آشناییمون با زمینه‌های قانونی کشور ممکنه متوجه حقوق خودمون نباشیم. بعدم خیلی از اوقات سازمان‌ها دنبال دردسر نمی‌گردن، همینقدر که ببینن شاید یه کسی یه لاسوتی فایل بکنه ممکنه یه تجدید نظری بکنن. متاسفانه چیز دیگری به نظرم نمیرسه، متاسفانه تر آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم. اگر مطلبی بود و پیدا شده خواستید تلفن کنید. ممنونم، متاسفم از اون چه شنیدم، متاسفم، امیدوارم یه گشایش پیدا بشه برای که با این همه خوبی.
1: متشکرم از لطف شما، خیلی ممنونم.
0: مهربونی و کوششی که میکنید بی نتیجه بودنش واقعا آزاردهنده است. متاسفانه اینا گرفتاری هست که ما در دنیا امروز داریم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. Then Cameron Yadidi took my call. Said don't worry, we'll handle it all. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. He fought that insurance line by line. Wouldn't back down, wouldn't waste no امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: finally read it.
1: من میرم پولامو بشمارم.
0: Thanks to Cameron, you ditty.
2: This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
5: تاریخ حرکت 24 می.
4: 818-758-2626 amiritravel.com.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ورزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 4 ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکایی که در حال هدایت شناورها از تنگه هرمز هستند حمله کند، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. دونالد ترامپ این اظهارش را روز دوشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بیان کرد. نیروی دریایی ایالات متحده از روز دوشنبه پروژه آزادی را برای آزادسازی تردد کشتی‌های متعلق به کشورهای بی‌طرف در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از تنگه هرمز آغاز کرد. در حالی که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید دو کشتی با پرچم ایالات متحده توانستند از تنگه هرمز عبور کنند، سپاه پاسداران گفته که هیچ شناوری نتوانست از این تنگه عبور کند که از 9 اسفند سال گذشته عملا مسدود شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پستی در شبکه اجتماعی خود تو سوشال نوشت ایران در ارتباط با تردد کشتی‌ها و پروژه آزادی به کشتی‌های برخی کشورهای غیر مرتبط از جمله یک کشتی باری کره جنوبی شلیک هایی کرده است. شاید وقت آن رسیده که کره جنوبی هم به این ماموریت بپیوندد. ترامپ افزود ما 7 قایق کوچک یا به اصطلاح خودشان قایق تندرو را منهدم کرده ایم. این تنها چیزی است که برایشان باقی مانده است. به جز کشتی کره جنوبی تا این لحظه هیچ خسارتی در زمینه عبور از تنگه وارد نشده است. وزیر جنگ پیت هگست و رئیس ستاد مشترک ارتش دن کین فردا صبح یک کنفرانس خبری برگزار خواهند کرد. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت که ایران امروز به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده است، اما از اظهار نظر درباره پایان یافتن آتش‌بس میان آمریکا و ایران خودداری کرد. دریاسالار براد کوپر افزود همزمان با آغاز عملیات ایالات متحده برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرده و موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. او گفت به نیروهای ایرانی به شدت توصیه کرده که در جریان اجرای این عملیات از دارایی‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا فاصله بگیرند. فرمانده سنتکام تأکید کرد محاصره ایالات متحده علیه ایران که مانع ورود کشتی‌ها به ایران یا خروج آنها از قلمرو این کشور می‌شود همچنان برقرار است و حتی فراتر از حد انتظار عمل کرده است. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع نظامی جمهوری اسلامی نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. کوپر تصریح کرد کشتی هایی که همکنون در خلیج فارس حضور دارند نماینده 87 کشور از سراسر جهانند و همانطور که رئیس جمهور اشاره کرد آنها صرفاً ناظران بی‌طرف و بی‌گناهند. به افزود طی 12 ساعت گذشته با ده‌ها کشتی و شرکت‌های کشتیرانی تماس گرفته ایم تا عبور از تنگه هرمز را آغاز کنند. اقدامی در راستای هدف رئیس جمهور برای کمک به عبور امن این کشتی‌ها از این گذرگاه باریک تجاری. اما مقامات امنیت فجیره در امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کردند منطقه صنعتی نفت فجیره پس از آنچه که حمله پهپادی با منشأ ایران توصیف کردند دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه‌ای فجیره در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های دفاع مدنی بلافاصله برای مهار آتش اعزام شدند. گزارش شده که 3 تبعه هندی بر اثر این حمله دچار جراحات خفیف شده و به بیمارستان منتقل شدند. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام نظامی ایران که نامش فاش نشده گفت که ایران برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات نداشته است. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که میتواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. وزارت دفاع امارات متحده عربی پیشتر در پیامی در شبکه ایکس گفته بود که این کشور 3 موشک شلیک شده از روی ایران را بر فراز آب‌های سرزمینی خود رهگیری کرده و موشک 4 نیز در دریا سقوط کرده است. امارات گفته که این حملات تشدید خطرناک تنش هاست و حق خود را برای پاسخگویی محفوظ می دانند.
اما از سوی دیگر گزارش شده که یک کشتی کره جنوبی نیز روز دوشنبه در تنگه هرمز هدف یک پرتابه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران نقشه منتشر کرده که نشان دهنده گسترش مناطق تحت کنترل ایران در تنگه هرمز است. مناطقی که بنادر فجیره و خورفکان در امارات و همچنین سواحل امارات ام القوین را در بر می‌گیرد. حملات پهپادی دوره ای از آرامش نسبی در امارات را که پس از اجرای آتش بس میانجیگری شده توسط پاکستان میان واشنگتن و تهران از 8 اپریل برقرار شده بود و بیش از 2 ماه درگیری شدید در منطقه خلیج فارس را متوقف کرده بود برهم زد. رئیس جمهور ایالات متحده تصاویری مربوط به نیروی دریایی، هوایی و سامانه دفاع موشکی آمریکا را در شبکه اجتماعی خود روز سوشال منتشر کرد و نوشت که آنها 100% عملیاتی هستند. دانلد ترامپ روز دوشنبه در این پست همچنین تصاویری منتسب به نیروی دریایی، هوایی و پدافند ایران را بازنشر کرده و گفته که آنها 100% نابود شدند. او همچنین عکسی از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان مرده در کنار این تصاویر منتشر کرده است. خامنه ای روز 9 اسفند پارسال و با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران همراه با شماری از فرماندهان بلندپایه جمهوری اسلامی در جریان حملات هوایی این کشور کشته شد. وزیر خزانه داری آمریکا از چین خواست تلاش‌های دیپلماتیک خود را افزایش دهد تا ایران را متقاعد کند که تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بین‌المللی باز کند. اسکات بسنت افزود این موضوع در دیدار هفته آینده دونالد ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح خواهد شد. او روز دوشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ببینیم چین با دیپلماسی جلو می آید و ایرانی ها را وادار می کند تنگه را باز کنند. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، چین 90% نفت ایران را می خرد، بنابراین در حال تامین مالی بزرگترین حامی دولتی تروریسم است. و افزود از چین خواسته شده به این عملیات بین المللی بپیوندد تا تنگه باز شود، اما مشخص نکرد پکن باید چه اقدامی انجام دهد. بسنت همچنین گفت چین و روسیه باید از مانع تراشی در برابر ابتکارهایی که از طریق سازمان ملل پیش می روند دست بردارند، از جمله قطعنامه‌ای که گامهایی برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را تشویق می کند. وی گفت ترامپ و شی درباره وضعیت ایران گفتگو کردند و قرار است در نشست 14 و 15 ماه می در پکن حضوری نیز درباره آن تبادل نظر کنند. با این حال وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد که دو طرف تلاش خواهند کرد ثبات روابط آمریکا و چین را که پس از آتش بس تجاری اکتبر گذشته در بوسان کره جنوبی شکل گرفت حفظ کنند. او گفت ما ثبات بسیار خوبی در روابط داشته ایم و این ناشی از احترام متقابل دو رهبر به یکدیگر است. و یک مقام نظامی اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در پی تحولات اخیر در خلیج فارس در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد و تحولات را به دقت زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام روز دوشنبه گفت نیروهای دفاعی اسرائیل پس از آنکه یک دریاسالار آمریکایی از انهدام 6 قایق ایرانی و رهگیری موشک‌ها خبر داد سطح آمادگی خود را حفظ کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده از سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید میزبان نشست صاحبان کسب و کارهای کوچک بود. ترامپ در سخنرانی خود در این نشست با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفت: هر اسمی که می‌خواهید رویش بگذارید، ما نمی‌توانیم اجازه دهیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در این جمع اقتصادی با اشاره به شرایط بسیار خوب بازار سهام در دوران پیش از آغاز درگیری بیان کرد که او گفت باید کار اصلی را انجام داد، چون نباید اجازه داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا گفت اوضاع خیلی خوب پیش می‌رود. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، تجهیزات پدافند هوایی ندارند، رادار ندارند، در واقع هیچ چیز ندارند. حتی رهبر هم ندارند. به گفت در واقع همه رهبران جمهوری اسلامی از بین رفتند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند، وگرنه با مشکلاتی روبرو میشوید که باور کردنی نیست و اوضاع خیلی خوب پیش میرود. شرکت کشتیرانی مرسک گفته است یکی از کشتی‌های تجاری با پرچم آمریکا با موفقیت و تحت حفاظت نظامی آمریکا از این تنگه عبور کرده است. در بیانیه این شرکت آمده که این عبور بدون حادثه انجام شده و تمامی خدم سالم و در امانند. به گفته مرسک، کشتی آلاینس فیرفاکس از فوریه 2026 و همزمان با آغاز درگیری میان ایران و ایالات متحده قادر به ترک خلیج فارس نبوده است. این شرکت اعلام کرد ارتش آمریکا با آنها تماس گرفته و پیشنهاد حمایت داده است. پس از تدوین یک برنامه جامع امنیتی به این کشتی اجازه خروج داده شد. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد گفت نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا از روز دوشنبه 4 می حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. این پشتیبانی شامل 15,000 پرسنل نظامی، چند ناوشکن با قابلیت پرتاب موشک هدایت شونده و بیش از 100 هواپیما می شود. سنتکام در بیانیه خود اشاره کرد که 1/4 تجارت نفت و میزان قابل توجه سوخت و کود از طریق این تنگه حمل می شود. براد کوپر فرمانده سنتکام در این بیانیه تاکید کرد حمایت ما از این ماموریت دفاعی برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی ضروری است و محاصره دریایی را هم حفظ می کنیم. از سوی دیگر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت مکرر اعلام کرده ایم امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و در هر شرایطی هر گونه عبور و مرور امن با هماهنگی نیروهای مسلح صورت میگیرد. وی هشدار داد که هر نیروی مسلح بیگانه به خصوص ارتش متجاوز آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته از آغاز طرح عبور بشر دوستانه کشتی‌های گیرافتاده در تنگه هرمز سخن گفت. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا سنتکام سپس اعلام کرد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه پروژه آزادی پشتیبانی خواهد شد تا تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز احیا شود. و به گزارش رسانه‌های ایران 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در مشهد به جرم آنچه عوامل موساد و لیدر اختشاشات خوانده شده اعدام شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی که هر 3 در جریان اعتراضات 18 و 19 دیماه سال گذشته بازداشت شده بودند اعدام شدند. اگرچه خبر رسمی اعدام این 3 نفر بامداد دوشنبه در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شده، اما زمان دقیق اعدام آنها رسماً گزارش نشده است. تسنیم رسولی و میری را عامل مستقیم قتل حمیدرضا یوسفی نژاد از ماموران انتظامی و امنیتی معرفی کرده و همچنین ابراهیم دولت آبادی را از لیدرهای آنچه اختشاشات در منطقه تبرسی مشهد خوانده شده معرفی کرده است. در چند هفته گذشته و پس از آتش بس میان آمریکا و ایران، چندین نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته به اتهام همکاری با اسرائیل یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق در ایران اعدام شدند. و گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که قیمت هر دلار آمریکا در روز دوشنبه از 190 هزار تومان عبور کرد و قیمت هر سکه طلای طرح امامه نیز به 25 میلیون تومان رسید. هر یورو واحد پولی اتحادیه اروپا در این روز نیز به 223 هزار و 200 تومان افزایش یافت و هر پوند انگلیس نیز به بیش از 258 هزار تومان
رسیده است. بهای انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران نشان می‌دهد که تقریباً تمام آنها در روز دوشنبه رشد داشتند و حتی روپیه پاکستان نزدیک به 1.5% افزایش قیمت داشته است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 4 می 2026، شاخص داو جونز با 557 واحد کاهش، S&P 500 با 29 و نزدک با 46 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: نره بگیری تموم شده.
1: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرفم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010، 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما سر 3 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشه بیا باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود، درود، زیبا، زیبا هوای حوصله ابریست، چشمی از عشق ببخشایم، تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا. درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیز، ژلی بنشیان با شماست. در این روز دلانگیز زندگی تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس قرار هست که در خدمتتون باشیم، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک با نام ژلی بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. زیبا هوای حوصله ابریست، چشمی از عشق ببخشایم، تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا. زیبا، هنوز عشق در حول و حوش چشم تو میچرخد، از من مگیر چشم، دست مرا بگیر، دست مرا بگیر و پوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شود. خب، آخر هفته خوبی داشتین؟ انشالله حتما که اینطوری بوده و خلاصه نصفش هم خود دست خود آدمه دیگه، خورده دیگه، یه کمکی هم بالاخره آدم باید روی خودش هم یه حسابی باز بکنه، همش که فقط مردم نباید برای آدم روزای قشنگ و زیبا بیافرینند، خلاصه آدم باید خودش هم یه حرکتی بکنه. از حال هوای ایران عزیزمون که بخواید که فعلا ما همچنان در بیخبری نسبت به هموطنان عزیزمون به سر میبریم، البته این ور و اون ور خب فایل های صوتیشون بیرون میاد که وضعیت اقتصادی بسیار بسیار وخیم هست و امروز هم که دلار که اصلا دیگه فاجعه بود. الان اجازه بدین من قیمت دلار رو در این لحظه بخوام براتون بگم، یعنی وارد اصلا کانال 191,000 تومان شده بود که البته الان گفتن 180,150 تومان هست، ولی به هر حال شرایط قشنگی نیست. سنتکام هم گفته است که 6 قایق ایرانی رو منهدم کردیم. ترامپ هم که دیگه بار دیگر ایران رو تهدید کرده است. این از حال هوای داخل ایران و البته خیابان‌های اشغال شده رو هم داریم. خیلی جالب بود توی یک مقاله در مورد همین حضور پررنگ این اقلیت وفادار به حکومت داشت صحبت میکرد و میگفت که خب بررسی که کردن یه سری اثرات کوتاه مدت داره این ارعاب و وحشتی که به وجود میارن، یه سری هم پیامدهای بلند مدت داره. بعد الان همطور که میدونید اینا یک اقلیت وفادار به حکومت هستند که یه وقتایی تا سحر در فضاهای عمومی مانور میدن و تازه یه سریشون هم که راه افتادن به صیغه کردن و نمیدونم، یا آخوندی داشتم میدیدم که رفته شروع کرده به عقد کردن و صیغه کردن و از اینجور ماجراها و دخترای بی حجاب هم که خب البته یه عدهشون واقعا خب پول میگیرن، یه عده هم ظاهرا میگن که کسانی هستن که بهشون گفتن که مثلا زندانی بودن، گفتن که شما باید بیایید و یه همچی کاری بکنید که بتونید مورد بخشش قرار بگیرید. حالا آدم چه میدونه، از اینا هر چی بگی برمیاد. ولی اثرات کوتاه مدتش چیه؟ ارعاب، بازنمایی قدرت و انسجام اقلیت. توی کوتاه مدت این مانورای خیابانی و اشغال خیابان میتونه کارکردهای مشخصی داشته باشه برای حکومت. حضور سازمان یافته گروهی پر صدا در خیابان این پیام رو به شهروندان منتقل میکنه که هزینه مخالفت بالاست و در چنین فضایی بسیاری ترجیح میدن سکوت کنن و همون پدیده‌ای که در نظریه مارپیچ سکوت توصیف شده. یکی دیگرش بازنمایی قدرت و مقبولیت. تصاویر این حضورها میتونه در رسانه ها به عنوان نشانه ای از حمایت عمومی باسولید بشه و شکاف میان واقعیت اجتماعی و تصویر رسمی رو موقتاً بپوشونه. همونا رو هم نیویورک تایمز برمی‌داره برای آمریکایی‌ها چاپ میکنه.
دیگری تقویت هویت درون گروهیه، یعنی این تجمعات برای خود اقلیت وفادار هم کارکرد هویتی داره، یعنی به اونا یک حس تعلق میده، مالکیت نمادین خیابان و تمایز از دیگران رو تقویت میکنه. با این حال این کارکردها بیش از آن که نشانه قدرت پایدار باشند، نوعی مدیریت وضعیت در کوتاه مدتن، یعنی یه راهیه برای خرید زمان، نه اینکه بخوان مسئله رو حل کنن. پیامدهای بلند مدتش ولی چیه؟ فرسایش سرمایه اجتماعی و زوال مشروعیت، برای اینکه در بلند مدت هزینه های این راهبرد به مراتب سنگین تره و مستقیماً به از هم گسیختگی اجتماعی منجر میشه. تخریب امر عمومی، یعنی خیابان به عنوان فضای مشترک همه شهروندان وقتی در اختیار یک گروه خاص قرار میگیره، معنای حق برابر تضعیف میشه و این امر اعتماد به قواعد مشترک رو آرام آرام فرسایش میده. بعد ما کاهش اعتماد عمودی و افقی داریم. یعنی چی؟ یعنی شهروندان نه تنها اعتمادشون به حکومت کاهش پیدا میکنه در دراز مدت که میشه اعتماد عمودی، بلکه نسبت به یکدیگر هم بی‌اعتمادتر میشن، اعتماد افقی، چون جامعه به دارندگان امتیاز و تحمل کنندگان تقسیم میشه. بعدی افشای شکاف دولت و ملت، اینا به اصطلاح پیامدهای دراز مدت این موضوعه. تجربه روزمره اختلال در زندگی، از ترافیک تا ناامنی روانی، برای بسیاری از شهروندان نشانه ملموس از فاصله میان حکومت و جامعه است. این ادراک پایه‌های مشروعیت رو به تدریج ضعیف می‌کنه. بعد قطبیش سازی، کاهش مشارکت، جامعه‌ای که به دو قطب متخاصم تقسیم شود کمتر قادر به همکاری و کنش جمعی مثبته. نتیجه میتونه چی باشه؟ مشارکت، کاهش مشارکت مدنی باشه، کاهش سرمایه گذاری اجتماعی باشه و گرایش به کنارگیری خاموش. یه چیز دیگه هم هست، اقلیتی که به حضور مسلط در خیابان عادت میکنه ممکنه به مرور خود به عاملی پیشبینی ناپذیر تبدیل بشه و کنترل اون برای حاکمیت هم پرهزینه تر میشه. خلاصه در این مقاله جمع‌بندی قشنگی کرده در سایت توانه، گفته که اشغال خیابان توسط اقلیتی وفادار اگرچه در کوتاه مدت میتونه به ایجاد فضای ارعاب و نمایش قدرت کمک بکنه، اما در بلند مدت به قیمت از همگسیختگی جامعه و فرسایش سرمایه اجتماعی تموم میشه. حکمرانی که به جای اتکا بر رضایت عمومی به مدیریت ترس و نمایش خیابانی متوسل شود، ممکن است برای مدتی ثبات ظاهری ایجاد بکنه، اما این ثبات بر زمینی سست بنا شده، زمینی که با هر گام شکاف میان دولت و جامعه رو عمیق‌تر میکنه. و وای به وقتی که حکومتی متوجه فضایی که درش هست نباشه. فضای اینترنت، تکنولوژی پیشرفت، ای آی، هوش مصنوعی. آقا نمیتونید با روش‌های قدیمی دیگه مردم رو سرکوب کنیم، شما باید روش‌های جدید سرکوب یاد بگیرین که اونم بلد نیستید. میخواین روش‌های قدیمی رو به کار ببرین برای یه نسلی که کاملا سیستمش با شما فرق میکنه، و تا زمانی که درکی از این موضوع نداشته باشید مطمئن باشید که محکوم به شکست خواهید بود. اما یک آهنگ زیبای فرانسوی، زیبا فرانسویه فکر کنم، نه اون یکیه، چند تا انتخاب کردم ولی ببینیم کدومشه. خیلی قشنگه، بریم با هم بشنویم.

در دل این همه سختی، غم و رنج، زندگی همچنان راه خود را می رود، با همه زخم ها، با همه اشک ها، با همه دل تنگی هایی که بر شانه های روزگار سنگینی می کند. باز هم صبحی از پس شب سر بر می آورد، گلی در گوشه ای می شکفت و قلبی هرچند خسته هنوز برای ادامه تپیدن را انتخاب می کند. شگفتی زندگی همین است، در میان ویرانی جوان زدن را از یاد نمی برد و در اوج اندوه روزی پنجره‌ای به سوی روشنایی می گشاید. شاید راز ماندن انسان نیز همین باشد، این که با تمام خستگی، با همه دردها، باز هم در ژرفای دلش نجوایی آرام می گوید هنوز باید ادامه داد، هنوز امیدی هست.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: آه ولی ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولی کنجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

ارتش اسرائیل از تداوم وضعیت آماده باش در پی تحولات خلیج فارس خبر داد. سری بزنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام نظامی اسرائیل امروز دوشنبه گفت نیروهای دفاعی اسرائیل پس از آنکه یک دریاسالار آمریکایی از انهدام 6 قایق ایرانی و رهگیری موشک‌ها خبر داد، سطح آمادگی خود را حفظ کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکایی که در حال هدایت شناورها از تنگه هرمز هستند حمله کند، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. دونالد ترامپ این اظهارات را امروز در گفتگو با مجری از شبکه فاکس نیوز بیان کرد. نیروی دریایی آمریکا از امروز دوشنبه پروژه آزادی را برای آزادسازی تردد کشتی‌های متعلق به کشورهای بیطرف در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از تنگه هرمز آغاز کرد. بله، دریا سالار براد کوپر هم گفته است که ارتش آمریکا 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرده است. امروز این خبر در آمده است و گفته است که ایران امروز به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده است، اما از اظهار نظر درباره پایان یافتن آتش بس میان آمریکا و ایران خودداری کرد. دریا سالار براد کوپر افزود همزمان با آغاز عملیات آمریکا برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرده و موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. و اما امارات فجیره میگوید یک منطقه نفتی بر اثر حمله پهپادی ایران دچار آتش سوزی شده است. مقامات امیرنشین فجیره در امارات متحده عربی امروز اعلام کردند منطقه صنعتی نفت فجیره پس از آنچه که حمله پهپادی با منشأ ایران توصیف کردند دچار آتش سوزی شده است. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 190 هزار تومان رسید. گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که قیمت هر دلار آمریکا در امروز دوشنبه از 190 هزار تومان عبور کرد و قیمت هر سکه طلای طرح امامی هم به 205 میلیون تومان رسید.

محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکرات اسلام آباد با انتشار پیامی در شبکه اکس به حملات امروز جمهوری اسلامی به امارات اشاره کرد و نوشت: با توجه به تهدید و تحریکات دشمن در خلیج فارس، حماقت صبح امروز و پاسخ محکم رزمندگان اسلام به اسرائیل دوم در منطقه، به ساعاتی نزدیک می شویم که مدتها منتظرش بودیم. نبویان در ادامه تهدید کرد: اعماق خلیج فارس جایگاه سربازان متجاوز دشمن خواهد شد. و اما ادعای سخنگوی فدراسیون فوتبال امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شد که مهدی تاج هنگامی که در فرودگاه ونکوور در انتظار مجوز ورود به کانادا بوده است، درخواست نماینده دولت برای پاسخ به تماس نخست وزیر را رد کرد و گفت هیچ صحبتی با نخست وزیر کانادا نداریم. بله، به نظرتون درست میاد؟ ادعای سخنگوی فدراسیون فوتبال در حالی است که مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، گفت سپاه پاسداران به درستی در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار گرفته و هیچ یک از اعضای آن اجازه ورود به خاک کانادا را ندارند. سخنی تازه از نماینده بابل در مجلس، حسن نتاج، یکی مهدی تاج، یکی نتاج، ما که نفهمیدیم چه خبره. حسن نتاج، صلحدار، نماینده بابل در مجلس، درباره

0: چشم. بله، ممکن افت. دونالد ترامپ در حساب رسمی خود در تروث سوشال با انتشار یک تصویر نشان داد نیروهای نظامی آمریکا شامل نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های دفاع موشکی 100% عملیاتی هستند. در بخش دیگری از این تصویر با قرار دادن علامت ضرب در قرمز روی تصاویر مرتبط با جمهوری اسلامی نشان داده شده که نیروی دریایی، نیروی هوایی و پدافند هوایی این رژیم نابود شدند. همچنین در این گرافیک تصویری از رهبر جمهوری اسلامی با برچسب کشته شده دیده می شود. دونالد ترامپ تصویری از خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که در آن چند کارت وایلد بازی یک نوع بازی هست، اون رو در دست داره و روی تصویر نوشته است که همه کارت ها در دست من است. در این بازی کارت های وایلد یا کارت آزادی به بازیکن اجازه می دهد رنگ بازی را عوض کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنرانی خود در فلوریدا با اشاره به انقلاب ملی ایران مقامات جمهوری اسلامی را افرادی شرور توصیف کرد. او گفت این حکومت 42,000 تن را در عرض 2 هفته کشت. بشنوید از وزیر خزانه داری آمریکا که گفته است رد پولهای مردم ایران را که سپاه به خارج منتقل کرده پیدا کردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در سخنرانی در ایالت فلوریدا گفت آمریکایی ها با چه کسی در رژیم حاکم بر ایران طرفند. او گفت زنگ میزنند و میگویند محمد فلانی پشت خط است و معلوم نیست آیا او رهبر است یا نه. ترامپ افزود ایران در شرایط فعلی تنها کشوری است که هیچ کس نمیخواهد رهبر حکومتش باشد و هیچ داوطلبی برای رئیس جمهوری وجود ندارد.
1: Are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers.

0: اما علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در گفتگوی گفته است که فیفا ورود پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی به استادیوم های جام جهانی آمریکا را ممنوع کند. علیرضا دبیر همان خودفروخته هست، گفته است که ما همیشه مسابقات جهانی می رویم، روی این موضوع حساسم. نه بابا، سریع برخورد می کنیم، با لگد بیرونشان میکنم. آخرش من نفهمیدم این دوتایی چندتایی هستی، یه نفر خودتی راجب خودت شخصی با فیفا، یا اینکه کلا یه گروهی اینجا خودش قاطی کرده. او همچنین ایرانیان خارج از کشور را آویزان، پلشت و به درد نخور خطاب کرد. بریم صحبتش رو بشنویم. دست شما درد نکنه آقای علیرضا دبیر، البته شما که والا چنان ذوب شدی در کثافت که دیگه حالا مهم نیست تو چی در مورد ایرانیان خارج از کشور فکر میکنی. بریم با هم صحبتشو بشنویم.
1: ما همیشه مسابقات جهانی میریم، من هیچ تعارف، ببینید من پرچم مملکتم با هیچ کی تعارف ندارم. من تو این موضوع حساسم، روز اول نگاه میکنم کسی چیزی آورده باشه همونطور تذکر، نه من، همه کشورهای دیگه هم اینجوریه، اونا هم دارن. ما بلافاصله همون موضوع برخورد میکنیم، سریع از سالن میان میگیرم بیرون، یا پرچم یا خودشون بیرون میکنن. منم وایسادم که زود نره با لغت بیرون میکنن، چون سری میان اونجا بی ادبی کردن، میگم با لغت چون بی ادبی میکنن، اون میان خوشه بد به بچه‌ها میدن، یه سریاشون بی ادبی میکنن، ما من خودشون باشون نگی بی ادبی کنیم. اولا ایرانی اصیل یه سری مثلا ببینیم خارج میان میرقصیدن اون کسارا، اونا آویزونای اونجان، اونا اسرائیلی هن که فارسی صحبت میکنن. این از این موضوع. ایرانی های اصیل هر جای دنیا باشه، تو آمریکا ما اینقدر این رو بذارید، ما تو آمریکا اینقدر ایرانی اصیل داریم، ایرانی ایرانی هن. امیدوارم اونا برن تو استادیوم، نذارن کسی بده و کسی به این بچه ها بیادبی کنه. یه سری پلشت، یه سری به درد نخور.

0: بله، عرض کنم خدمتون که نگران نباش، ما پخش میکنیم. به ما انگیزه دادی اتفاقا، با همین حرفایی که زدی انگیزه دادی به ما. آمریکا با 15,000 نیرو و بیش از 100 هواپیما از پروژه آزادی حمایت میکند. خب، داستان کیش رو هم براتون بگم که در پی انتشار ویدیویی از حضور زنان و مردان جوان بدون پوشش مورد تایید حکومت در ساحل جزیره کیش، دادستان عمومی و انقلاب کیش این ویدیو رو کلیپ ناهنجار هوش مصنوعی خوانده و وعده برخورد داده. در روزهای گذشته تصاویری از حضور عده زیادی از مردم در ساحل کیش بدون محدودیت‌های حکومتی در شبکه اجتماعی منتشر شده که واکنش‌های زیادی هم در به دنبال داشته دوستان عزیز. و خلاصه که به گزارش رسانه‌ها در ایران، دادستان کیش همچنین از پیگرد قانونی افرادی که در تهیه و بهره برداری از این کلیپ نقش داشتن خبر داده و اعلام کرده که کافه‌ای که از این کلیپ استفاده تبلیغاتی کرده بود پلمب شده است. و یک صحبت‌هایی هم یکی از این آخوندها در مورد همین قضیه داشت. بله، در مورد اینجاست، بریم با همین قسمتش هم بشنویم. رسول فلاحتی، امام جمعه رشته، که گفته که افرادی رو که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنند تهدید کرده است. بریم با هم بشنویم.
1: زنان و دختران کشف حجاب می گویم، شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل می کنند و این ها بلی به خیابان میان با شما همدرد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکنن.
0: بله، بخشی از سخنانش البته متوجه زنانی بود که بدون حجاب اجباری در شبهای اخیر در تجمعات حامی حکومت حضور داشتند. بله، خلاصه دنیای عجیب و غریب سیاست و کسافتکاری های سیاست مداران. یا آهنگ زیبا به نام از خانم جسمین به نام لالایی، بریم با هم بشنویم.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف، برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز. جالی بنشیان همچنان یه تیکه در خدمت شماست و آقای ماکان عزیزم در اتاق فرمان و سلامی هم داریم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون. مطالب قشنگتون، آهنگهایی که پیشنهاد میدین خیلی ازتون ممنونم. ببینیم فرصت بشه چشم حتما ازشون استفاده میکنیم. خانم شکیرا که قوقا کرده، یعنی کنسرتش با یک استقبال گسترده‌ای روبرو شده که بیایید و ببینید، فقط که با حضور گسترده این طرفداراش ظاهرا گفتن چند میلیون نفر اومدن؟ 2 میلیون. باورتون میشه 2 میلیون نفر اومدن از هواداراش توی اون کنسرتش؟ کجا برگزار شده؟ من همه چیزم دارم از آقای ماکان از در برزیل اتفاق افتاده. برای اینکه این خبرها رو نصف نیمه اینجا می نویسن، خلاصه اینطوری میشه. ولی خیلی جالب بوده. حالا فرصت بکنیم یا آهنگی هم از خانم شکیرا خواهیم گذاشت. و در ضمن یک پلیس بریتانیا هم یورش برده به مقر یک فرقه مذهبی عجیب و غریب. یک شهری بوده در بریتانیا، بیشتر با ایستگاه راه آهن و یک کارخونه به نام کارخونه بنتلی شناخته میشه که نامش حالا پیوند خورده با یک گروه مذهبی جنجالی. حدود 150 عضو دین احمدی صلح و نور در ساختمان یک یتیمخانه سابق زندگی میکنند. لباس سیاه میپوشن، کلاهای بافتنی، این پوشش مذهبیشونه. بعد رهبر این گروه عبدالله هاشم عباصادق، شهروند 42 ساله مصری آمریکاییه. خودش رو قائم، منجی بشریت، جانشین پیامبر اسلام و حتی جانشین عیسی، حضرت عیسی معرفی کرده. پیروانش میگن او پاپ واقعیه و یعنی عبدالله هاشم عباصادق پاپ واقعیه و برخی از اونها باور دارن که اون میتونه ماه رو ناپدید کنه. باورهاشون چیه؟ متونشون شامل ادعاهای عجیب درباره تاریخ و سیاست و موجودات فضایی. در این روایت‌ها جورج بوش پدر موجودی فرازمینی معرفی شده و یعنی ماستا رو با قیمه قاطی کرده از همه چیز. جورج بوش پدر موجود فرازمینیه و گفته میشه که نژادی از بیگانگان به نام شفار رئیس جمهورهای آمریکا و رهبران جهان را کنترل میکنن. اینا میگن در نوشته های این گروه حتی از سیارهی به نام العروس سخن رفته که خرگوشهای آن به اندازه خرس هستن. خیلی خوب. خلاصه چهارشنبه بیش از 500 مأمور از 4 نیروی پلیس به ساختمان وب هاوس در کروه یورش بردن. 10 تن از 8 کشور مختلف در ارتباط با زن قاچاق انسان، ازدواج اجباری، آزار جنسی و بردهداری نوین بازداشت شدند. همسایه ها میگن که سالها ترسیدند. ساکنان اطراف میگن رژه‌های نظامی گونه، پهپادها، سگ‌های نگهبان، حتی سگ‌های رباتیک اونها رو نگران کرده بوده و یکی از همسایه‌ها رفتار گروه رو به فیلم ایندیانا جونز و معبد مرگ تشبیه کرده و گفته بوده که صدای رژه آنها عصرها شنیده می شده. بعد اعضای این گروه هم میگن نه، ما هدفمون همیشه صلح بوده و خلاصه دیگه خودتون هم می دونید دیگه. بدبختانه چیزی که باعث هم خوشبختی نوع بشر و هم بدبختی نوع بشر هست این قوه تخیلشه. یعنی چنان می تونه برای خودش بسازه و بگیره دنده رو بره جلو که اصلا دیگه کسی جلو دارش نیست. به همین جهت میخواییم بریم یه سری به این در اون در بزنیم و گزارش هایی که از مردم ایران عزیزمون پیدا کردیم بریم اونها رو با هم گوش بدیم ببینیم در چه شرایطی دارن زندگی میکنن.

0: های جنگ و فشارهای بالای روانی به ملت شریف و زخم خورده ایران، شرکت های ایرانسل، همراه اول و رایتل بدون مجوز و اطلاع رسانی قبلی با خدمات ضعیفی که ارائه میدن اقدام به گرون کردن خدمات خودشون، مخصوصا اینترنت داخلی کردن.
1: به عکس ساسان آزادوار آقای ترامپ عزیز، به عکس ساسان آزادوار نگاه کن. اینا دارن ما رو دونه دونه میکشن. حتی یک روز تعلل شما جان یک انسان بیگناه دیگر رو به خطر میندازه. لطفاً لطفاً لطفاً کارو تموم کن آقای ترامپ عزیز.
2: شدیم از این جهنم طبقاتی که جمهوری شیطانی برامون درست کرده. هر روز با قطعی اینترنت و بدبختی و بیپولی باید از خواب پاشین. اینقدر واسه قطعی اینترنت ما اعتراض کردین؟ جواب داد نه، چون اصلا براشون مهم نیست. این وضعیت قابل تحمل نیست به هیچ عنوان. خسته شدیم از این
3: زمام بزرگترین مرکز مهواروری خاورمیانه است. جمهوری اسلامی هر روز میگه که او بچه دار شید و چرا بچه نمیارید، و الان مرکز مام که در واقع پروسه ناباروری هزینه های وحشتناکی رو میگیره که این هزینه ها رو امسال نسبت به سال گذشته حداقل 4-5 برابر کرده.
4: کن خورم آباد هستم.
5: واقعا مشکل حجاب در رژیم حل شده و این پرستوهای نظام انقدر راحت و بی حجاب تو مراسمهای شبانه حضور دارن، پس چرا هنوز اماکن به من مغازه‌دار گیر میده که نباید به اشخاص بی حجاب خدمات ارائه بدی؟
6: از یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا. از قائم شهر پیام میدم.
7: رم، رکود، بی بازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن. تلرم، رکود.
8: با درود و عجد ادب و خسته نباشید خدمت همه دستاندرکاران و عوامل شبکه خوب ایران اینترنشنال. من خطاب به پرزیدنت ترامپ و بی نتانیاهو یه عرضی داشتم. ازتون خواهش میکنم هرچی که مربوط به امور قضایی هست، همه دادگاه ها، همه دادگستری ها رو مورد هدف قرار بدید، بلکه این اعدام ها متوقف بشه. ما هر روز که صبح بیدار میشیم با اعلام اعدام یک نفر یا دو نفر از عزیزانمون، از هموطنانمون، از همرزمانمون، اون روزمون تیره و تار میشه. خواهش میکنم هر چی دادگستری دادگاه توی ایران هست همه رو با خاک یکسان کنید.
9: ساکن شهر قوچانم. گرونی ها و بیکاری خیلی روی خانواده ما تأثیر گذاشته. یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده. جز یه قوطی رب هیچ چی دیگه داخلش نیست. چون پول ندارم برم بخرم. پول ندارم روغن ماشینم رو هم عوض کنم. 20 روز پیش رفتم روغن عوض کنم، هزینش 1,000,000 بود. امروز رفتم، طرف گفت شده 1,900,000 تومان. قطعی اینترنت هم توی این وضعیت بیشتر کلافه هم کرده. عصبانیم و نمیدونم باید چی کار کنم.
10: دونم از گرونی ها بگم کامبیز جان، از نبود دارو بگم، از پرچم هشت شعبی و فاطمیون و اینجور چیزا تو شهرمون بگم، از جیر و خورای سپاه بگم، نمیدونم بعد از چی بگم. فقط میتونم بگم که وقتی میرم توی داروخونه واسه تهیه کردن دارو و میبینم شیر خشک نیست و به هر خانواده یه شیر خشک میدن، نمیدونم چطوری باید به اون بچه نوزاد فهموند که شیر خشک کمه، چون ما مسئولین بیکفایت داریم، چون ما آدم هایی رو تو مملکتمون داریم که فقط به فکر پر کردن جیب خودشونن.
11: سوپرمارکت روغن رو زده بالای 200 تومن، نوشابه 110 تومن، یه چیپلت 175 تومن. بعد میای بیرون میبینی دارن راه میدون رو میبندن که برن پرچم بچرخونن و چای بخورن. میری سوپرمارکت رو
12: خانواده های بچه های دارای اختلال اوتیسم و سایر اختلالات به خاطر افزایش هزینه کلاس های درمان، درمان کودکانشون رو متوقف کردن.
13: ترامپ، آقای نتانیاهو، اومدی زدی نسبه کارا اینجا گذاشتی ما رو، سر دعیایی هم کردی، به غیر از جمهوری اسلامی رو ما مردم هم داره فشار میاد در حدی که خیلی ها دارن کلیه رو میفوشن، فرش زیر پاشون رو میفوشن.
14: این رسمش نیست. اگه میخوای کمک بکنی، قصدت کمک بود، نباید میومدی بی خودی به ما دلداری بدی، بیای به ما امید علکی بدی، بعد ما رو این وسط رها بکنی، حالمون بد بشه به خاطر اینکه بعد عهدی جلی با ما. ما مردم ایران لایق بهترینایی. مگه مطمئن باشین اگر ما رو کمک بکنید به داد ما برسید، پس برای به درد همتون میخوریم. آقای

تخفیف‌های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسون چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم.
1: This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or protection regarding the outcome of any legal matter.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

امیدوارم که سر حال باشید و خوب و خوش. با ادامه برنامه شهد و شکر با شما هستیم. نگاهی داشتم به صفحه فیسبوک، دیدم خانم رویای عزیز داستانهای خوانده شده در برنامه شهد و شکر رو، البته بخشیش رو آپدیت کردن گذاشتن اونجا، خیلی جالب بود. البته یه چند تا فکر کنم کم گذاشتن، چون من مطمئنم بیشتر از این خوندم. ملت عشق، داستان جاوید، سینوه، دزیره، قلعه حیوانات. قلعه حیوانات اتفاقا میخواییم باز مجددن گوش بدیم، به خاطر اینکه الان فضا و فضای قلعه حیواناتیه. بعد بامداد خمار، دختر خوب، کیمیاگر، ربکا، درمان شوپنهاور، سمفونی مردگان، نامه به کودکی که هرگز زاده نشد، جای خالی سلوچ، نجواگر، عرض کنم سالار مگس ها، اسکارلت، کتابخانه نیمه شب، پرنده خارزار، پدران دیگری، کتاب 1984، وقتی پادشاه به بازد و آرشیو رو باز کردم، باد بادک باز، با سرعی تا سرعی، میراث خانم بانو، مردی به نام اوه، وقتی نیچه گریست، بعد از عشق، واو، فکر کنم چند تا دیگه هم باید باشه احتمالاً. ولی خب خیلی ممنون از شما که اینا رو گذاشتین و گفتن که برای پیدا کردن این داستان ها میتونیم بریم به کانال تلگرام دکتر جاله بنشیان و سه نقطه بالای سمت بالای صفحه سمت راست تلگرام رو کلیک کنید، انتخاب کنید، سپس کلیک کنید روی کلمه جستجو. بعد باید اول هشتگ و بعد از اون نام داستان به فارسی تایپ بشه، وقت میتونیم پیداشون کنید. پلیلیست، بله پلیلیستمون درست باید بشه، نه یه خورده یه کمی مشکلات داره، ولی خب البته به قولی دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. بگردین همینطور سکرول کنین آپندان هم میتونین پیدا کنین دیگه. این از این. بعد میخوام براتون بگم که در میان کوچه های سنگ فرش شده و برج های تاریخی پراگ، افسانه قدیمی درباره استاد هانوش، ساعت ساز نابغه، نقل می شود. گفتند او در قرن 15 میلادی ساعت نجومی مشهور پراگ رو به اوج زیبایی و شگفتی رساند. این ساعت چنان دقیق، پیچیده و با شکوه بود که مردم از سراسر اروپا برای دیدن آن به پراگ سفر می کردند. اعضای شورای شهر پراگ به این شاهکار افتخار فراوانی می کردند. اما این افتخار خیلی زود با ترسی تاریک همراه شد. آنان نگران بودند که استاد هانوش روزی پراگ را ترک کند و برای شهری دیگر ساعتی مشابه یا حتی زیباتر بسازد. همین ترس آنان را به تصمیمی بی‌رحمانه کشاند. بر اساس افسانه، شبی تاریک چند مرد اجیر شده به خانه هانوش یورش بردند. آنان با تکه‌ای آهن گداخته و سوزان چشمان او را نابینا کردند تا دیگر نتواند شاهکاری مانند آن بیافریند. هانوش با وجود درد و نابینایی خیلی زود دریافت که چه کسانی پشت این خیانت هولناک بودند. او فهمید همان کسانی که شاهکارش را برایش ساخته بود به او خیانت کردند. استاد هانوش شکسته و نابینا از شاگرد وفادارش خواست او را برای آخرین بار به کنار ساعت ببرد. او می‌خواست با اثر بزرگ زندگیش خداحافظی کند. وقتی به قلب دستگاه رسید دستش را دراز کرد و آن را در میان چرخ‌دنده ها و سازوکار پیچیده ی ساعت فرو برد. ناگهان صدای خرد شدن فلز در فضا پیچید و ساعت از حرکت ایستاد. اندکی بعد استاد هانوش از شدت اندوه و رنج درگذشت. مردم می گفتند بیش از 100 سال طول کشید تا کسی بتواند این دستگاه شگفت‌انگیز را دوباره تعمیر کند. حتی باور داشتند که ساعت نفرین شده است و هر کس در آن سالها برای تعمیر آن تلاش می کرد
یا عقل خود را از دست می داد یا با مرگی زود هنگام روبرو می شد. این افسانه چه حقیقت داشته باشد و چه زاده خیال مردم باشد، هنوز هم بخشی از راز و جذابیت ساعت نجومی پراگ است. ساعتی که نه تنها زمان را نشان می دهد، بلکه داستانی تاریک از نبوغ، حسادت، خیانت و انتقام را نیز در دل خود پنهان کرده است.

داستان جالبی بود خانم سویلی عزیز اینو برمون گذاشتن. میتونین وسطش داشتم میخوندم یه دفعه یاد چی افتادم؟ اینکه گفتش که این افسانه چه حقیقت داشته باشد و چه زاده خیال مردم. شب فکر میکردم این اتفاقاتی که داره الان میفته در ایران عزیزمون، طی این 47 سالو میگم ها، یعنی واقعا یک زمانی مردمانی خواهند بود، شاید در 100 سال 200 سال آینده 400 500 سال آینده، دیگه ما اون موقع نیستیم دیگه. وقتی اینا رو بخونن راجع به حکومت جمهوری اسلامی واقعا چه فکر میکنند؟ از مغول بدتر، بلاهایی که سر جوانان آوردند در طی دو روز 18 و 19 دی ماه، این گونه این دختر پسرای جوان و زیبا رو اینطوری سلاخی کردند. واقعا تاریخ چه خواهد گفت؟ مردمانی که در اون زمان زندگی خواهند کرد چه قضاوتی میکنن؟ و میدونید فیلم ها هم همه هست دیگه، چون ما الان بیشتر از این ماجراها، بیشتر از قبل ما فیلم داریم، کسانی که طرفداری میکنن از حکومت جمهوری اسلامی، اونا رو به عنوان یک سری افراد نادان، وحشی و جاهل قطعا نگاه میکنن و میگن ببین اون زمان چقدر اینها جاهل بودن و چقدر بی‌رحم. یعنی چطور میتونه آدم انسان باشه و اینها رو ببینه، این جنایت ها رو ببینه و چشمش رو ببنده؟ کجای دنیا در قرن 21 در طی دو روز این گونه 40,000 نفر رو سلاخی میکنند؟ به جرم چی؟ به جرم اعتراض برای اقتصاد؟ باور نکرده نیست. یا آهنگ زیبا به نام Power of Love بریم با هم بشنویم.

لاو. و یکی دو تا خبر کوچولو هم خدمتتون بگم، از جمله این که پست جدید ترامپ که گفته که در شبکه اجتماعی گفته که منتشر کرده این پست رو که در آن رهبران رو در مقابل بزدلان و خائنان مقایسه میکنه. در این تصویر که در کنار عکسی از ترامپ با مشت گره کرده عبارت رهبران رهبری میکنند دیده میشه. در بخش دیگری تصویری از جو بایدن در حال زانو زدن در همراهی با جنبش جان سیاه پوستان مهم است با جمله بزدلان زانو میزنند قرار داده شده. همچنین در بخش سوم تصویری از باراک اوباما در حال تعظیم مقابل علی خامنه ای با عبارت خائنان تعظیم میکنند منتشر شده است. بله، این پست جدید ترامپ و دست از سر این بایدن و اوباما هم بر نمی داره. خلاصه در ضمن نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هم گفته که حمله جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی اعلام اثرگیری جنگه. گفته این اقدام در واقع اعلام اثرگیری جنگ جمهوری اسلامی علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در سراسر منطقه است و بنت گفته که این ائتلاف منطقه‌ای برای امنیت ما و همچنین امنیت شرکای میانه رو در خاورمیانه و خلیج فارس حیاتی است. آیا نشان از شروع جنگ دارد؟ نمیدانیم دیگه، به قولی از حد زدن هم باید کمی کناری بگیریم و ببینیم که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد. بریم به بخش پیام هامون و بعد از اون هم دوستان عزیز به دلیل اوضاعی که الان داریم، اوضاع سیاسی، بعد ندیدم که قلعه حیوانات رو مجددا با هم دیگه مروری داشته باشیم. این واقعا داستان شگفت انگیز که بعضیا فقط این رو به عنوان داستان میخونن، ولی من و شما ایرانی واقعا زندگیش کردیم در داخل ایران. یادم میاد اون سالی که این رو اجرا کردم بخشایی از صحبت‌های خمینی و رفسنجانی و اینا رو داخلش گذاشتم، چون انقدر شباهت داشت سخنرانیاشون به آنچه که توی قلعه حیوانات توسط جورج اورول نوشته شده که خودم مات و مبهوت موندم. ساعت‌ها مجبور شدم مزخرفات اینا رو برم گوش بدم و پیدا می‌کردم و جالب بود برام که واو، ببین سیستم چجوری، اینا از روی یه سیستمی اومدن جلو و این سیستم رو قبل‌ها، مدت‌ها قبل این رو جورج اورول نوشته بود که در حکومت‌های مثل حکومت جمهوری اسلامی این گونه است. به هر حال بریم با هم بشنویم. فکر می‌کنم قسمت 1 و 2 اون سخنرانی‌ها رو گذاشتم ولی بعداً دیگه نخواهد بود، ولی جالبه به نظر من این مقایسه. با ما باشید دوستان.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

آقای جونز مالک مزرعه منور آن شب به قدری مست بود که پس از بستن در لانه مرغ‌ها فراموش کرد چفت آن را بزند. با نور حلقه فانوس که از سوی به سوی دیگر می‌چرخید، تلو تلو کنان وارد حیاط شد. پوتین‌هایش را پشت در از پا درآورد. آخرین گیلاس آبجو را از بشکه موجود در اتاق ظرفشویی برداشت و به سمت تخت خواب، جایی که خانم جونز همچنان خروپف می کرد، حرکت کرد. به محض اینکه چراغ اتاق خاموش شد، ناگهان جنب و جوش در سراسر ساختمان‌های مزرعه ایجاد شد. در روز دهان به دهان گشته بود که میجر پیر، خوک نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات، شب قبل خواب عجیبی دیده است و می‌خواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند. همه حیوانات قرار گذاشته بودند که به محض اینکه اطمینان یافتند که خطر وجود آقای جونز آنها را تهدید نمی‌کند، یکدیگر را در طویله بزرگ ملاقات کنند. میجر پیر اگرچه تحت عنوان ویلینگدون زیبا در معرض نمایش بود، اما همیشه او را میجر می خواندند. در مزرعه از چنان احترام و عزت والایی برخوردار بود که همه کاملا آماده بودند که از یک ساعت خواب خود بگذرند و به حرفهای او گوش دهند. در قسمتی از انتهای طویله بزرگ، میجر بر سکوی مرتفع روی بستری از کاه و زیر فانوسی که به تیر آویزان بود لمیده بود. او 12 سال داشت و اخیراً کمی تنومند شده بود و با اینکه هیچگاه دندانهایش کنده نشده بود، ظاهری معقول و خیرخواهانه داشت. به زودی حیوانات دیگر هم کم کم سر رسیدند و طبق عادت و شیوه خاص خود در جایی قرار گرفتند. در ابتدا 3 تا سگ به نامهای بلوبل، جسی و پینچر و سپس خوک‌ها سر رسیدند و فوراً در جلوی سکوی طویله روی کاه مستقر شدند. مرغ‌ها بر لبه پنجره نشستند و کبوترها بر روی تیرهای سقف جای گرفتند. گاو و گوسفندها پشت سر خوک‌ها دراز کشیدند و شروع به نشخوار کردند. 2 اسب گاری، باکسر و کلاور آهسته با هم وارد شدند و از ترس اینکه مبادا حیوان کوچکی زیر کاه پنهان باشد، با دقت بسیار سمهای پرمویشان را به زمین می‌گذاشتند. کلاور 1 اسب ماده تنومند بود که به میان سالی نزدیک می‌شد و هرگز پس از زاییدن 4 کره اسب به شکل و ظاهر اولیه‌اش برنگشته بود. باکسر 1 حیوان عظیم و جسه‌ای بود که قدش تقریباً به 18 وجب می رسید و نیروی جسمیش معادل نیروی 2 اسب معمولی بوده. نوار سفیدی که زیر بینیش قرار داشت تا حدی او را مضحک کرده بود. او در واقع از هوش والایی برخوردار نبود، اما کلن به خاطر استقامت و توان بسیار زیادش مورد احترام بود. در پی اسب‌ها موریل، بز سفید و الاغی به نام بنجامین نیز سر رسیدند. بنجامین پیرترین و بدخلق‌ترین حیوانات بود. به ندرت صحبت می‌کرد و هنگامی که حرف می‌زد عادت به عیب‌جویی داشت. برای مثال می‌گفت: خداوند به او دم داده است تا حشرات و مگس‌ها را از خود براند، اما با این حال آرزو می‌کرد که نه دمی داشت و نه حشره‌ای در بین حیوانات مزرعه وجود داشت. او تنها کسی بود که هرگز نمی خندید. اگر علتش را می پرسیدند می گفت چیزی نمی بیند که باعث خنده اش شود. با این حال بیان که راغب باشد، دوستیش به باکسر اختصاص یافت. معمولاً 1 شنبه ها با هم در گردشگاه کوچک اسب ها که فراسوی باغ میوه واقع شده بود می رفتند و بدون اینکه حرف بزنند کنار یکدیگر به چرا مشغول می شدند. همین که آن 2 اسب به استراحت پرداختند، چند تا جوجه اردک که مادرشان را از دست داده بودند از تخم بیرون آمدند و دنبال هم وارد طویله شدند.
در حالی که جیرجیر ضعیفی سر می دادند، سرگردان از جایی به جای دیگر می رفتند تا سرپناهی پیدا کنند. کلاور با جلوی سوم بزرگش نوعی حصار را در اطرافشان درست کرد. جوجه اردک ها داخل آن آشیانه کردند و فوراً به خواب رفتند. لحظه آخر، مولی، اسب ماده سفید و زیبا، اما نادان که درشگه آقای جونز را می کشید، در حالی که حب قندی می جوید، خرامان و با کرشمه وارد شد. او جایی نسبتاً جلو نشست و برای جلب توجه با یال سفیدش که با روبان

دید که همه حیوانات راحت و آسوده هوشیارانه در انتظارند که به سخن وی گوش فرا دهند، گلویش را صاف کرد و اینطور صحبت را آغاز کرد.

دوستان، تا کنون از خواب عجیبی که دیشب دیدم مطلع شدید. خوابم را بعداً برایتان تعریف می کنم. ابتدا حرف دیگری برای گفتن دارم. دوستان، فکر نمی کنم که ماهای زیادی را در کنار شما بگذرانم. بنابراین پیش از مرگم احساس می کنم وظیفه دارم دانشی را که کسب کردم در اختیارتان قرار دهم. من عمر طولانی کردم، همچنان تنها در جای خود اوقات زیادی برای تفکر در اختیار داشتم و گمان می کنم که ماهیت زندگی دنیا را به خوبی هر حیوان زنده درک می کنم و درباره این موضوع است که می خواهم با شما صحبت کنم. و حال دوستان، ماهیت زندگی ما چیست؟ بیایید با آن رو به رو شویم. زندگی ما رقت انگیز، دشوار و کوتاه است. ما متولد می شویم و فقط در حدی که بتوانیم نفس بکشیم به ما قضا می دهند. آن تعداد از ما که قادر به تحمل چنین وضعیتی است مجبور می شود تا آخرین ذره توانش کار کند. به طور قطع، هنگامی که نیرو و توان من به پایان برسد، با بیرحمی نفرت انگیزی به قتل می رسیم. هیچ حیوانی در انگلیس معنای خوشی یا آسودگی را پس از گذر یک سال از عمرش درک نخواهد کرد. زندگی یک حیوان توأم با پستی و بردگی است. این حقیقتی آشکار است. اما آیا به همین سادگی این وضعیت بخشی از قانون طبیعت است؟ آیا به این خاطر است که سرزمین ما انقدر پست و نامرغوب است که قادر به فراهم آوردن یک زندگی خوب و شایسته برای آنهایی که ساکن آن هستند نمی باشد؟ نه دوستان، پاسخ هزار بار منفی است. خاک انگلیس حاصل خیز است، آب و هوایش خوب است، همچنین قادر به فراهم آوردن مقادیر زیادی غذا برای بیش از آن تعداد حیوانی است که هم اکنون ساکن آنند. این تنها مزرعه ما 12 اسب، 20 گاو و 100 گوسفند را حمایت خواهد کرد و همه آنها با آرامش و راحتی زیادی که هم اکنون فراتر از تصور ما زندگی خواهد کرد. پس چرا در این شرایط رقت انگیز به زندگی ادامه می دهیم؟ زیرا تقریبا تمام بازدهی کار ما صرف انسان می شود. دوستان، پاسخی برای تمام مشکلات من وجود دارد که فقط در یک کلمه انسان خلاصه می شود. انسان تنها دشمن واقعی ماست. او را از صحنه بدر کنید تا علت اصلی گرسنگی و کار زیاد برای همیشه از بین برود. انسان تنها موجودی است که مصرف کننده است و هیچ بازدهی ندارد. او شیر نمی دهد، تخم نمی گذارد، به قدری ضعیف است که نمی تواند گاو آن را بکشد. سرعتش در دویدن به حدی نیست که بتواند خرگوش ها را بگیرد. با این وجود ارباب تمام حیوانات است. آنها را به کار وا می دارد و در ازایش حداقل میزان غذای ساده ای را که مانع از تلف شدن شود به آنها می دهد. بقیه را برای خودش نگه می دارد. کار و تلاش ما سبب کشت و زر می شود. کود ماست که زمین را بارور می سازد. با این حال هیچ یک بیش از پوستی ساده بر بدن نداریم. شما ای گاوهایی که پیش روی من قرار گرفته اید، 1000 گالن شیر در طی سال گذشته تولید کردید. آن مقدار شیری که باید صرف پرورش

0: گساله هایتان می شد به کجا رفت؟ هر قطره آن از گلوی دشمنان من پایین رفته است. و اما شما مرغ ها، امسال چند تخم گذاشته اید و چند تا از آنها جوجه شده اند؟ بقیه همه به بازار فرستاده شده اند تا برای جونز و افرادش پول فراهم شود. کلاور، چهار کرسبتان که باید سبب حمایت و لذت دوران پیریتان باشند چه شدند؟ هر کدام در یک سالگی به فروش رسیدند. هرگز یکی از آنها را هم نخواهید دید. اما در ازای چهار کره اسب و تمام کارهای سختی که در مزرعه انجام دادی، تا به حال به جز جیره غذای ساده و جایی در طویله چه چیزی نصیبت شده است؟
1: خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدن؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود.
2: سهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: finally read it.
1: من میرم پولامو بشمارم.
0: Thanks to Cameron, you ditty.
2: This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
9: تاریخ حرکت 24 می.
8: 818-758-2626 amiritravel.com.
10: میجر پیر، خوک پیر، این گونه ادامه داد:
11: حتی نمی گذارند این زندگی رقت‌انگیز در حد طبیعی قرار گیرد. من خودم گله‌ای ندارم، زیرا یکی از حیوانات خوشبخت هستم. 12 سال از عمرم می گذرد و بیش از 400 طول داشتم. زندگی طبیعی یک خوک چنین است، اما در نهایت هیچ حیوانی نمیتواند از چاقوی ظالمانه بشر فرار کند. و شما خوک‌های پرواری جوان که پیش روی من نشسته اید، هر یک از شما ظرف 1 سال دیگر جیغ و فریادتان از آن بلوک بلند خواهد شد. گاوها، خوک‌ها، مرغ‌ها، گوسفندها و بالاخره همه ی حیوانات با آن مصیبت مواجه خواهند شد. دوستان، آیا مثل روز روشن نیست که تمام مضرات زندگی ما از ظلم و ستم انسانها نشأت میگیرد؟ فقط از شر انسان رها شوید، آن وقت حاصل کار و تلاش ما به خودمان برخواهد گشت. تقریبا 1 شب میتوانیم آزاد و غنی شویم. پس چه کار باید بکنیم؟ باید شب و روز کار کنید و روح و جسمتان را به کار گیرید تا نسل بشر را براندازید. دوستان، پیام من به شما این است: شورش کنید. نمیدانم چه موقع شورش را خواهد داد. ممکن است ظرف 1 هفته یا 100 سال عملی شود، اما همچنان که به روشنی این کاه را زیر پایم میبینم، یقین دارم که دیر یا زود عدالت برقرار خواهد شد.
12: بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است. یا مستضعفین و من امر کردم مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نقمه های باطل گوش نکنیم. اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهی شاهی باشد. آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی شاهی باشد، باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات باید این شیر خورشید منحوس قطع بشد. آثار اسلام باید باشد، یا آثاری که تمدن است.
11: دوستان، همچنین به یاد داشته باشید که هرگز نباید در عزمتان لغزشی ایجاد شود، هیچ بحث و مذاکره‌ای نباید سردرگمتان شود و هرگز به این حرف ها که انسان و حیوان علایق مشترکی دارند و خوشبختی یکی سبب خوشبختی دیگری است گوش فرا ندهید. تمامش دروغ است. انسان به جز خودش به علایق هیچ موجودی نظر نمی افکند. بگذارید در جهت این تلاش بین ما حیوانات اتحاد و رفاقت کامل برقرار باشد. تمام انسان ها دشمن و تمام حیوانات دوست ما هستند.
1: در این لحظه هیاهوی عجیبی برپا شد. در حالی که میجر مشغول صحبت بود، چهار موش بزرگ از سوراخشان بیرون خزیدند، چمباتمه زدند و به او گوش فرا دادند. ناگهان چشم سگ‌ها افتاد، ولی موش‌ها با یک حرکت سریع به سمت سوراخ‌هایشان جانشان را نجات دادند. میجر برای برقراری سکوت پاچش را بلند کرد. میجر گفت:
11: دوستان، موضوعی است که باید روشن شود. آیا مخلوقات وحشی مثل موش و خرگوش دوستان ما هستند یا دشمنان من؟ بیایید رأی بگیریم. من این سؤال را برای حضار به این صورت مطرح می کنم: آیا خرگوش ها دوستان ما هستند؟
1: فوراً رأی گیری شد و اکثریت چشمگیر عقیده داشتند که موش ها دوستانشان هستند. فقط نظر چهار نفر، سه سگ و یک گربه با بقیه فرق می کرد. آنها نظری دوگانه داشتند. میجر ادامه داد:
11: کمی دیگر حرف برای گفتن دارم. صرفا تکرار می کنم که همواره به یاد داشته باشید که وظیفتان دشمنی با انسان و شگردهایش می باشد. هر چیزی که با دو پا حرکت کند دشمن و هر آنچه که با چهار پا راه برود یا بال داشته باشد دوست است. همچنین به یاد داشته باشید که در جنگ بر علیه انسان نباید مانند او عمل کنیم. حتی هنگامی که بر او غلبه یافتید عادات او را به کار نگیرید. هیچ حیوانی ابدا نباید در خانه زندگی کند، در تخت خواب بخوابد، لباس بپوشد، مشروبات الکلی بنوشد، تنباکو استعمال کند، دست به پول بزند یا تجارت کند. تمام آداب و رسوم انسان مضر و پلید است. به ویژه هیچ حیوانی نباید به هم نوعش ظلم و ستم روا دارد. ضعیف یا غنی، ساده یا باهوش، همه برادریم. هرگز هیچ حیوانی نباید حیوان دیگر را بکشد. تمام حیوانات برابرند.
12: بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم.
13: ما 50 سال است، بیشتر از 50 سال است دانشگاه داریم و قریب 30 و چند سال است که این دانشگاه را داریم، لکن چون خیانت شده است به ما، از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد. تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده. تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست.
1: میجر اینگونه ادامه داد:
11: حالا دوستان، در مورد خواب دیشبم برایتون صحبت خواهم کرد. نمیتوانم آن را توصیف کنم. خوابی راجب هستی و هنگامی بود که بشر ناپدید خواهد شد. اما آن خواب مرا یاد چیزی انداخت که مدتهای مدیدی فراموش کرده بودم. در گذشتهی بسیار دور، موقعی که بچه بودم، مادرم و دیگر خوکهای ماده عادت به خواندن یک آواز قدیمی داشتند. آنها فقط آهنگ و سه کلمه اول آن را بلد بودند. من در دوران کودکیم با آن آهنگ آشنایی داشتم، اما مدتهای مدید بود که از آن زمان می گذشت و من فراموشش کرده بودم. اما به هر حال دیشب آن آواز در خوابم متجلی شد و فراتر از آهنگ آن کلماتش بود که به ذهنم برگشت. کلماتی که یقین دارم حیوانات در زمانهای بسیار دور می خندند، نسل‌ها فراموش شده بود. حالا آن آواز را برایتان می خوانم. نام آواز حیوانات انگلیس است.
10: سپس میجر پیر گلویش را صاف کرد و شروع به خواندن نمود. همانطور که گفته بود صدایش خشن بود، اما به هر حال آهنگ را به طرز شایسته‌ای خواند. آواز پرهیجانی بود و آهنگش نه تند بود و نه ملایم. بدین صورت حیوانات انگلیس، حیوانات ایرلند، حیوانات هر دیار و سرزمین، به اخبار شاد من گوش فرا دهید. مربوط به آینده‌ای طلایی است. دیر یا زود آن روز فرا می‌رسد. انسان ستمکار سرنگون می شود و زمین های پرحاصل انگلیس تنها جای قدم های حیوانات خواهد شد. زنگوله های بین ما ناپدید خواهد شد. افسار از پشت ما برداشته می شود. لجام و مهمیز برای همیشه زنگ خواهد زد. شلاخ های ظالمانه دیگر به صدا در نخواهد آمد. ثروت بیش از فکر می تواند همه چیز را به تصویر بکشد. گندم و جو، جوی صحرایی و یونجه، شبدر و لوبیا، چغندر در آن روز متعلق به ما خواهد بود. نور تابناک بر دشت‌های انگلیس خواهد تابید. آبهایش پاکیزتر خواهد بود. در این حال وزش نسیم خوشتر خواهد بود. روز آزادی من خواهد بود. به خاطر آن روز همه باید تلاش کنیم.
14: Beast of the world, we shall unite.

تنین آواز هیجان بسیار شدیدی را در حیوانات ایجاد کرد. تقریبا پیش از اینکه میجر آوازش را به پایان برساند، آنها خودشان شروع به زمزمه کردند. حتی کودن‌ترینشان هم آهنگ و چند کلمه از آن را فرا گرفت و حیوانات باهوش مثل خوک و سگ در عرض چند دقیقه تمام آواز را حفظ شدند. دوستان عزیز، ادامه داستان قلعه حیوانات نوشته جورج اورول رو براتون فردا نقل خواهم کرد. خدا نگهدار.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

با درودی گرم خدمت شما همراهان خوب رادیو همراه، مقدمیزون رو به برنامه به دنبال خورشید گرامی می‌داریم. فرخ جاوید هستم، مجری و نویسنده برنامه، که همراه با آقای ماکان جلالی کارگردان فنی از این لحظه دست بخش ربع ساعته با شما و کنار شما هستیم با رنگی کمان دیگری از مطالبی که از این سو و آن سو براتون گردآوری کردیم. مجموعه که برای امروز تدارک دیدیم این مطالب رو در بر میگیره: یک داستان کوتاه، افزایش بهای بنزین و سوخت در آمریکا، سرخط خبرها رو خواهیم داشت، البته بزرگترین مسابقه اسب دوانه در آمریکا و استرالیا و فروش اون در یکی از حراجخانه ها. مصاحبه امروز ما با دکتر فرامرز داویدی خواهد بود، چشم پزشک. بعد میان پردار داریم در بخش سوم و پیگیر خورشید رو آنگاه در مورد معمای گم شدن دانشمندان آمریکایی حرف میزنیم و یک خبر پزشکی و هوش مصنوعی هم از پی خواهد اومد تا چه در نظر آید و مورد پسند قرار بگیرد. البته در لابلای مطالب دو قطعه موسیقی پخش میکنیم و ما برویم به سراغ داستان اول برنامه‌مون. حکایتیست از یک از ادبیات کهن فارسی خودمون، بهش توجه فرمایید. در زمان سلطنت یکی از پادشاهان این شایعه پدید اومد که شاه مرده است. شاه دستور داد کسی رو که این شایعه رو درست کرده پیدا بکنن و نزدش بیارن. بعد از جستجوی بسیار عامل این شایعه رو یافتن. او پیرزنی بود که نزد پادشاهش آوردند. پادشاه از پیرزن پرسید: چرا شایعه مرگ من رو درست کردی در حالی که من زنده هستم؟ پیرزن در پاسخ گفت: من از اوضاع نابهنجار کشورم به این نتیجه رسیدم که شما باید دارفانی رو ودا گفته باشید، چون میبینم هر کسی کاری که بخواد داره انجام میده. قاضی رشوه میگیره، داروغه از همه باج خواهی میکنه و به همه زور میگه، کاسبکارها هم کم فروشی میکنند و گران فروشی و هیچ دادخواهی هم پیدا نمیشود و هیچ کس به فکر مردم نیست. لاجرم فکر کردم که شما در قید حیات نیستید. اما آهنگی نخست امروز ما اسمش از من طلبم، آهنگی ساخته و پرداخته ای آی هوش مصنوعی بر روی یکی از اشعار مولانا که با هم دیگه گوش میکنیم.

خب اگه نخست ما رو شنیدید بپردازیم به سایر مطالب برنامه‌مون. من قسمت رو آغاز می‌کنیم با سرخط خبرهایی که در ارتباط با ایران داشتیم. دوست خبرم بیشتر نیست، سرخط رو خدمتتون عرض می‌کنم.

امروز دوشنبه آمریکا عملیات خودش رو برای عبور دادن کشتی‌ها از تنگه بسته شده هرمز آغاز کرد. در نخستین مرحله در دو کشتی عبور داده شدند، اما امارات میگوید که یکی از اونها مورد حمله ایران قرار گرفته است. این عملیات رو آمریکا پروژه آزادی نام داده است. سنتکام و فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است که در حمایت نظام از کشتی ها از چند ناوشکن بیش از 100 هواپیما و 15,000 پرسنل نظامی استفاده میشه. با این وجود یک مقام آمریکایی گفت کاری که ما میکنیم اسکورت کردن کشتی ها نیست، و یک مقام ایرانی هشدار داد که این کار که آمریکا داره انجام میدهد نقض آتش بس است. و بالاخره اینکه پرزیدنت ترامپ گفت که نمایندگان او مشغول انجام گفتارهای یا گفتگوهای بسیار مثبتی با ایران هستند، و وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که ما مشغول بررسی پاسخ آمریکا به آخرین پیشنهادهای صلح تهران هستیم. و اما هزینه سفر با هواپیما همینطور با اتومبیل و اتوبوس در آمریکا افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، و این به علت افزایش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی است. اجازه بدهید که با افزایش بهای بنزین برنامه رو این قسمت رو شروع کنیم. در ایالات متحده هفته پیش بهای هر گالن بنزین 30 سنت بالا رفت، 30 سنت دیگه بالا رفت در حقیقت، و این البته به دلیل بسته بودن تنگه هرمز است در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران. بر پایه آمار تریپل ای یا انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین بهای هر گالن بنزین در آمریکا به بیش از 4 دلار و 44 سنت رسیده است، در حالی که در هفته ما قبل 4 دلار و 9 سنت بوده است. این میانگین در 26 فوریه، یعنی 2 روز قبل از آغاز جنگ، 2 دلار و 98 سنت بود، و یک سال قبل هم 3 دلار و 17 سنت. میدونیم که بسته شدن تنگه هرمز و بنابراین عدم رفت آمد کشتی‌های نفتکش از اونجا بهای نفت رو در بازارهای جهانی افزایش داده است، و به تبع اون علاوه بر بهای بنزین، بهای سوخت هواپیما هم بالا رفته، و شرکت‌های هواپیمایی مقدار زیادی بر بهای بلیط‌های خودشون افزودند. این افزایش برای پروازهای داخلی آمریکا بین 15 تا حدوداً 20 درصد بوده است. در مورد بلیط‌های دوسره هوایی به خارج از آمریکا، قیمت بلیط‌ها بین 774 تا 998 دلار بیشتر از سال گذشته شده است. شرکت‌های هواپیمایی علاوه بر افزایش بهای بلیط‌ها، بهای حمل چمدان مسافران را هم بالا بردند، و اکنون به جای 35 دلار مبلغ 45 دلار دریافت می‌کنند. پرزیدنت ترامپ وعده داده است که به محض پایان یافتن جنگ، بهای بنزین به قول خودش همچون سنگ پاره‌ای که رهاش بکنی سقوط خواهد کرد، کاهش خواهد یافت. اما البته معلوم نیست که تنگه هرمز چه موقع بازگشایی بشه و این قطعه سنگ چه موقع رها بشود. این افزایش بهای بنزین و بهای سوخت جت در زمان صورت گرفته که فصل مسافرت و گشت و گذار هم فرا رسیده است.

و اما دوستان عزیز، در اینجا میپردازیم به گزارش درباره یک مسابقه ورزشی که بهش سریع‌ترین مسابقه دو دقیقه، در حقیقت سریع‌ترین مسابقه دو دقیقه لقب دادن. گوش کنین. امسال سال اسب است و در اینجا میخوام که از یک مسابقه اسب زبانی در آمریکا صحبت کنم که میشود گفت معروف‌ترین مسابقه اسب زبانی در جهان است و چه بسا میلیون‌ها نفر از طریق تلویزیون اون رو تماشا میکنند. این مسابقه اسب زبانی هر سال در اولین شنبه از ماه می در شهر لویویل کنتاکی برگزار میشه و شنبه پریروز 152 دوران بوده است. ایالت کنتاکی معمولاً به بهانه همین مسابقه از دو هفته پیش از اون جشنواره مفصلی رو برگزار میکنه که ویژگی های عمده اون عبارتن از پرواز نمایشی هواپیماهای نظامی قدیمی و جدید، همینطور آتش بازی، همینطور رژه، مسابقه قایقرانی در رود اوهایو که رودخانه مرزی بین کنتاکی و ایندیانا هست، همینطور دوی نیمه ماراتون میخوام بگم، ورزی غذا و نواختن موسیقی. گفتنید که در مسابقه مورد بس اسبای اصیل یا کور اسبا و اسبای بدون اولاد یا شاید بشود گفت اسبای اخته شده شرکت میکنن و همگی اونها سه سال سن دارن و نه بیشتر. طول مسافتی که اسبا میدوند در مقیاس آمریکایی 1.4 مایل هست که در سیستم متری معادل است با 2012 متر. ذکر این نکته جالب است که در مسابقه که شنبه پریروز انجام گرفت، دو سوارکار که اول و دوم شدند دو برادر اسپانیای تبار بودند، مکزیکی در حقیقت بودند، و اسبی که اول شد در ثانیه های اول شروع مسابقه آخر بود، ولی با جد و جهد خودش و سوارکارش آمد و از همه جلو زد، یعنی از برادرش هم که تا اون لحظه در رأس همه قرار داشت جلوی همه بود اول بود، جلو زد و خودش اول شد. اشاره کنم که سوارکاران مسابقه هرچه کم وزن‌تر باشن اسب زیر پاشون بهتر و سریع‌تر میتونه که بدوه. وزن متوسط سوارکاران که اصطلاحا جاکی خوانده میشوند بین 49 و 53.5 کیلوگرم است. واژه اسولاب عربی شده واژه یونانی استرولابوس است و اون ابزاری هستش که از دوران باستان ستاره شناسان و دانشمندان مخصوصا در قرون وسطا برای محاسبه زمان و پی بردن به ارتفاع و موقعیت و حرکت ستارگان مورد استفاده قرار می دادن. قدمت این ابزار به قرن دوم پیش از میلاد مسیح می رسه. گزارشی رو بهش توجه فرمایید که از فروش یک استرولاب که مطلع به امپراتوری گورکانی در هند بوده است می پردازیم. در اوایل سده 17 میلادی در دوران امپراتوری گورکانیان دو برادر با شم مهندسی که داشتند برای یکی از نجیبزادگان قدرتمند اون زمان یک استرولاب حیرت آور از جنس برنز ساختند. 400 سال بعد، یعنی بیش از 400 سال بعد، همون استرولاب یا به اصطلاح کامپیوتر پیچیده شود که یکی دو روز پیش در هرشخانه ساتبی در لندن به بهای 2,750,000 دلار فروخته شد. استرولاب گفته می شود در حوالی 200 سال پیش از میلاد مسیح توسط ستاره شناسان یونانی اختراع شد. در قرون وسطا، یعنی در حوالی سده 8 اونها، در دنیای اسلامی مورد استفاده بسیار قرار گرفت و توسط دانشمندان ایرانی و دیگران به اوج هنر صنعتی و علمی خودش رسید. یکی از کارشناسان تاریخ و تکنولوژی دانشگاه آکسفورد در بریتانیا به بی بی سی گفته است که من اسلوب ها رو با سمارت فون یا تلفن های هوشمند که امروزه هست در دست مردم از این نظر مشابه میدونم که با اونها بسیار کارها رو میشد که انجام داد با همین اسلوب ها. بیشتر اسلوب ها مثل همان اسلوبی که برای نجیب زاده امپراتوری گورکانی ساخته شد اندازه شون نسبتا کوچک است و چیزی در حد حدود 46 سانتیمتر یا اندکی بزرگتر از یک پیتزای بزرگ هستند. اسولاب مورد اشاره در سال 1612 در شهر لاهور واقع در پاکستان کنونی ساخته شد. امپراتوری گورکانی
بر پهنه از جغرافیا فرمانروایی میکرد که بعدها به هند و پاکستان و افغانستان تقسیم شد. در نیمه های قرن 16 زمانی که امپراتور اکبر حکومت میکرد، لاهور به صورت کانون علمی و تکنولوژیکی در آمده بود. در آن زمان اصولابی که توسط اون دو برادر ساخته شد بزرگتر از حد معمول بود و روی اون نام و موقعیت 38 ستاره آسمان و 14 شهر زمینی از جمله مکه، لاهور، بیجاپور و کشمیر حک شده بود. یکی از کاربردهای اصولاب اسلامی جهتیابی مکه برای ادای نماز بود و مشخص کردن زمان اذان بود. امپراتوری گورکانی در سده 19 میلادی فرو پاشید و اصولاب لاهور که شهرش گذشت وارد مجموعه اموال یکی از مهاراجه‌ها شد که پادشاه ما قبل آخر جایپور بود و بعد از مدت ها بعد از اون مرد اصولاب به همسرش رسید و سپس نصیب یک مجموعه دار بریتانیایی شد. تنها اصولاب باقی مانده دیگری از اون دو برادر همکنون در موزه ملی عراق نگهداری میشه. خب دوستان عزیز، این بود مجموع مطالب بخش نخستمون. به چند پیام بازرگانی توجه کنید، بعد می‌پردازیم به مصاحبه‌ای که داریم با آقای دکتر فرامرز داویدی، چشم‌پزشک و جراح چشم. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: خب دوستان عزیز، عرض شود که میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بالا خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میمونه بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر فرامرز داودی هستن، چشم پزشک و جراح چشم بسیار پرسابقه در جامعه ایرانی در کالیفرنیا. عرض خدمت و سلام میکنم جناب آقای دکتر فرامرز داودی. خدمت و سلام دارم دکتر داودی عزیز، دوست ارجمندمون، روزتون بخیر.
1: خیلی متشکر. سلام از من خدمت شما و همه شنوندگان برنامه های جالب شما عزیزم.
0: آقای دکتر، قبل از همه چیز بخوام به کامنت دو نفر از بیماران شما اشاره بکنم. خانم پیمانه مظفریان نوشتن که آقای دکتر چه بسیار چشم پزشک عالی مقامی هستن، ولی مهمتر از اون یک انسان با وجدان. و خانم عرشوت که خانم دیگری اسمشون گلبانو نور نوشتن دقیقا همینطوره، آقای جنتلمن و دکتر بی نظیر و فروتن. شما چی داریم بهشون بگیم؟
1: والا خدا رو شکر این برنامه شما تلویزیونی نیست، برای اینکه اگر نه من الان فلاش کرده بودم، صورتم قرمز شده بود از خجالت. یه خورده
0: به نظر من کمپلیمان نبود، اینا واقعیتهایی بود که این دوتا خانم گفتن.
1: در مورد خواهش میکنم.
0: هر شبت که خب میپردازی به سوالات های دکتر
1: تمنا میکنم.
0: آقای گفتن که آیا چشمی که مورد عمل آب مروارید یا کاتاراکت قرار گرفته ممکن است که دوباره به آب مروارید دچار بشه؟
1: اوکی، اینجا واقعا یه تعداد زیادی از بیماران متاسفانه چون که پزشکان یه خود توضیح بهتر نمیدن یکم دچار چیز میشن که یعنی چی من که آب مروارید عمل کردم شد دوباره آب مروارید بردن.
0: خب
1: موقعی که جراحی آب مروارید انجام میشه، در واقع عدسی چشم ما یک کیسه دورشه و داخلش محتویات عدسیه. کاری که میکنیم اینه که میایم یه گردالی به قول معروف از مثل در نظر بگیریم یه عدس رو، اگه اون پوست قهوه‌ایشو برداریم توش سفیده، درسته؟ این حالا چیزم عدسی چشم هم درست مثل یه عدس میمونه، برای همین به فارسی بهش میگفتن عدسی.
0: خب
1: و این رو یه گردالی اون میبریم از توش، یه سوراخ به خاطر باز میکنیم، سوراخ 5-6 میلیمتری، بعد با یه دستگاه مخصوص به اسم فیکو اموسیفایر میریم تو و محتویات عدسی رو خالی میکنیم. سعی میکنیم که تمام سلول های چیز رو قشنگ پاک بکنیم، ولی حدود 40-50% از مواقع یه چند تا از این سلول ها باقی میمونه، هرچی هم ما سعی میکنیم بازم باقی میمونه. بعد از یه مدت این سلول ها زیاد میشن و پشت عدسی که ما در واقع توی این کیسه کار گذاشتیم رو سفید میکنن، میگیرن پشتش رو میپوشونن، در نتیجه مریض آب مروارید ثانوی میگیره نه آب مروارید اصلی.
0: صحیح.
1: این میگن سیکندری کاتاراکت و این یعنی این که اونجا پشتش تار شده. با یه جراحی بسیار ساده لیزر مریض یک دقیقه میشینه جلوی دستگاه لیزر، 4-5 تا شات میزنیم روی این عدسی که تیره شده، به سر روی کیسه عدسی که تیره شده و بازش میکنیم، بینایی مریض برمیگرد. در نتیجه به نوعی میشه گفت بله شما ممکنه آب مروارید بگیرین، ولی نه آب مروارید واقعی، این فقط تاری کیسه پشت عدسی هستش که باید پاکش بکنیم.
0: بله. عشقت خانمی گفتن از آقای دکتر داودی بپرسید که آیا با گذاشتن لنز بایفوکال بعد از عمل کاتاراکت موافقت دارن یا ندارن؟ میشه گذاشتن؟
1: شدیدن موافقم. البته بازم میگم، من همیشه میگم بستگی داریم که شما چه کار هستید. شما اگر یه جراح هستید مثل من، فرض کن من نمیتونم چنین لنزی نذاشتم، برای اینکه اگه من باید بینایی 100% پیدا کنم و این لنزها نمیتونن یک بینایی 100% 100% بدن. گاهی از اوقات بینایی مریض خورده محدودتره، یکم برای دور ناراحتی محدودتره، یکم برای نزدیک ناراحته محدودتره. ولی شما اگر در نظر بگین یک بیزنسمن هستین و میخواید روز چند ساعت با کامپیوترتون کار بکنین و بعدش هم رانندگی کنین برین خونه و برگردین، بسیار عالیه، مخصوصا برای خانم های خانه‌دار اصلا این بهترین روش ممکن است به نظر من.
0: استیونالیست
1: البته بازم در صورتی هستش که بیماری قند نداشته باشین، در صورتی هستش که به خصوص بیماری قندتون به تای چشمتون سرایت نکرد. حالا یه بیماری قند خفیف داریم و هیچ اثری از قند در تای چشم نیست، مهم نیست، در حالتی هستش که بازم شما پوسیدگی فرسودگی تای چشم ندارین، مکلا دیژنریشن ندارین، در اون صورت ها این لنز بهترین چیزی ممکن است.
0: بله. آقای پرسیدن گفتن که با پیشرفت علم چشم پزشکی آیا برای تنبلی چشم نسبت به سالیان قبل درمانی وجود داره یا نه؟ و آیا
1: متاسفانه هنوز خیر.
0: هنوز ها.
1: هنوز خیر. برای اینکه ببینین مغز ما موقعی به قسمت بیناییش رشد میکنه که ما میبینیم. یعنی شما تا سن 6-7 سالگی وقت دارین که بینایی کامل داشته باشین که قسمت از مغز که مرتبط با اون چشم هست رشد بکنه و پیشرفت بکنه. اگه بینایی شما کامل نباشه اون قسمت از مغز نمیتونه رشد کامل رو بکنه. دیگه وقتی که شما 8-9 سالتون شد اشکال از چشم نیست، ما اسم گذاشتیم تنبلی چشم. چشم احتیاج زیاد داشته به احتمال زیاد آستیگمات داشتن یا دوربین خیلی بد بودن، دوربینشون خیلی بد بوده، یه چشمشون بدتر از اون یکی بوده یا یه چشمشون یکم لوچی داشته. این مغزه که رشد نکرده و نه چشم.
0: صحیح.
1: در نتیجه مغز رو متاسفانه هنوز ما بلد نیستیم مغز رو عوض بکنیم. حالا تا ببینیم بعدها چطور میشه. اگه میشد چقدر خوب بود، چقدر مغز ها باید تو این دنیا عوض
0: میشه. از خیلی جهات نتونه برای چه تنبلی چشم
1: رفتی تو سیاست ببخشید.
0: دقیقا. و این آقا زمنان پرسن آیا این ناراحتی تنبلی چشم ژنتیک میتونه باشه یا نه؟
1: ژنتیک میتونه باشه به یک صورت، و اینه که ایشون مثلا فرض کنه های آستیگمات بودن توی یه چشم و درمان نکردن، بعد حالا بچهشون هم میتونه های آستیگمات باشه. باید بچه ها رو برای همین تو آمریکا در سن 4-5 سالگی حتما معاینه میکنن، گاهی از اوقات سنهای زودتر هم معاینه میکنن. بعد بچه ها رو معاینه کرد، بعد مطمئن بود که بینایی 100% دارن. من نوهای خودم همشون رو امتحان کردم، یک دوتاشون که عینک لازم داشتن در فرستادی پوری عینک گرفتن.
0: از چند سالگی؟
1: دکتر 3-4 سالگی 5 سالگی خیلی راحتشون میگه این چیه این چیه اون چیه اون چیه. بچه هم پاید من بازیه خیلی دوست دارم. میدونین
0: چیزی
1: رو بخونن، اینو بخونن، اونو بخونن. بچه ها دوست دارن این کارو. بله. به هیچ چیز نمیشن، چون میگن تحت فشار نمیرن، فکر کنید داری باشون بازی میکنی. جالب اینه که بدونین که من فرض کنم به نوه های خودم هم عینک ندادم، در صورتی که من فرزندان خودم و دامادم و همه رو لیسیکشون خودم انجام دادم، ولی عینک نوه ها رو گذاشتم دکتر چشم متخصص اطفال بهشون داده. مطمئن باشیم که 100% بله بله بله 100% دقیق و صحیح باشه، بچه تنبلی چشم نگیره.
0: عجب.
1: متوجه این جراحی نیستش که حالا من انجام میدم، این فرق میکنه با اون.
0: بله. عرشب در سوالی که من مطرح کردم اشتباهاً کلمه ژنتیک گفتم ژنریک، میبخشید.
1: نه مهم نیست، من متوجه منظور جناب
0: عالی شدم. خیلی ممنون دکتر داویدی عزیز. عرشب سوال دیگری هست، این است که یه خانمی نوشتم در جای خواندم که چشم میتونه، یه چشم پزشک خوب میتونه با نگاه کردن به داخل چشم انسان

0: که بیرون زده از اون سوراخ‌های حفره‌هایی که وجود داره و چشم رو درست کرده و دورش بعد پوست و این چیزها هست. در نتیجه ناراحتی‌هایی که سرطان‌ها رو میتونه بگیره و بعد بدتر از همش البته رتینوبلاستوما تو بچه هاست الان یه مقدار زیادی درمان‌هایی براش اومده، بدتر از همه خال سرطانی ته چشم هست، ملانومای تای چشم هست که متاسفانه تشخیصش گاهی از اوقات خیلی سخت میشه چون خیلی پرت ممکنه باشه، ممکنه خیلی این ور اون ور باشه، توی معاینه روتین چشم اصلا خودشو نشون نده دیگه، اون واقعا یه مقدار بدشانسی مریض هست و
1: بله
0: متاسفانه وجود داره. بله،
1: از به این ترتیب میشود گفت سرطان چشم یه نوع سرطان بیرونی مغز هستش در حقیقت،
0: یه نوع سرطان بیرونی مغز هستش به جز البته حتی قسمت ملانوماش هم آدم میتونه همچین چیزی بگه، ولی البته خب به جز اون سرطان های کوچیک معمولی هم مثلا فرض کنین پلک چشم میتونه سرطانی باشه که خیلی زیاد میبینیم. البته نوع سرطانش خوشبختانه اکثرا یک سرطان خوشخیمی هست به اسم بیزل سل کارسینوما که اون تیکه ها رو بر میداریم قشنگ و خوب دور برش رو پاک میکنیم و پاک میشه و معمولا به اون صورت نیستش که به تمام جاهای دیگه نفوذ پیدا کنه، همون ناحیه‌ای که هست همون ناحیه هست.
1: آقای دکتر داویدی ارشد، پرسیدن دو سه نفر که درباره بیماری مکولر دیجنریشن توضیحاتی بدهید که چه راه درمانی ممکن براش وجود داشته باشه.
0: ببینید دو جور مکولر دیجنریشن داریم، نوع مرطوب و نوع خشک. نوع مرطوب رو همچین که تغییرات ته چشم رو میبینیم و OCT میکنیم میبینیم که یه مقدار ورم و اینسا وجود داره، بلافاصله میفرستیم پیش متخصص پرده شبکیه، پزشکان ایرانی بسیار بسیار بسیار واقعا میشه گفت که باعث افتخار همه ما ایرانی ها هست وجود دارن. حالا من با دو سه نفرشون که آشنایی کامل دارم واقعا میدونم که در چه حدی هستن. خب و همه هم میدونن که من با آقای دکتر تابنده یه مقدار دوستی هم پیدا کردم، ایشون واقعا به نظر من باعث افتخار جامعه ایرانی هستن در همه جا، یکی از بهترین متخصصین پرده شبکیه و مخصوصا مکیلا هستن و معمولا اینها رو میفرستیم پیش گروه اینها و معاینه میکنن و لازم باشه تزریقات لازمه رو شروع میکنن. با این تزریقات جلوی به وجود آمدن عروق جدید گرفته میشه و حتی یه مقدار از عروقی که به وجود اومده برمیگرده عقب، بینایی مریض رو تا سالهای سال میشه حفظ کرد، ولی مرتب این تزریقات انجام بشه. هی به مریضا سفارش میکنن بابا باید برین باید برین باید برین، باید واقعا این معاینات رو باید در نظر بگیرین که چشم اگر آسیب دید بر نمیگرده، اگه آسیب شدید شد نباید صبر کنین آسیب شدید بشه، اگه نوع مرطوبه. نوع دیگه نوع خشکه که متاسفانه درمان قطعی براش وجود نداره. در حال حاضر تنها کاری که ما میکنیم اینه که میایم و از ویتامین های استفاده میکنیم به اسم A-Rich 2 الان که اینها چیزی حدود 50-60% پیشرفت و عقب میندازه. یک ناراحتی دیگه هم هست به اسم جیوگرافیک اتروفی که جیوگرافیک اتروفی موقعی که این ناراحتی خشک خیلی پیشرفت کرده باشه و بعد اونها رو تزریقات مخصوص براشون هست که بازم میفرستیم پیش آدقالین متخصص این مسئله، آقای دکتر جواهری هستن، آقای دکتر تابنده هستن، دکتر که من باشون کار میکنم،
1: بله
0: پسر یکی از دوستای بسیار صمیمی متعلق یه رفعه اسمش از کلم پرید بیرون، ایشون هستش که بسیار بسیار وارده، آقای دکتر تابان بسیار واردن، اینا همشون پزشکای واقعا فوق تخصصی بسیار بسیار بسیار واردی هستن که این کارها رو میکنن و شایسته هست که اول ازشون واقعا قدردانی بشه. ماشاءالله از معلومات این بچه های جوان، همه هم جوان،
1: شما الان
0: همه جوان ماشاءالله شما این جوان ها اومدن به ما تا 20 سال آینده پزشکان بسیار بسیار عالی در تمام تخصص های چشمی حداقل اینکه من میدونم.
1: من جای این آقایون بودم زنگ میزنم به شما تشکر میکردم به خاطر این همه تبلیغات قشنگی که دارم.
0: نه ببینید بهتون بگم، این همه دوستان میدونم من دیگه به قول معروف پیر دیر دکترای چشم اینجا،
1: خب
0: درسته که اونایی که کار میکنن هنوز بقیه تقریبا همه از من جوان ترن. در نتیجه همه هم میدونن من اگه پزشکی کار بد میکنه بهش زنگ میزنم و میگم دکتر جان این اینجوریه اونجوریه، خیلی با ملایمت

0: چیزی که به نظرم رسیده بهشون میگم. و وقتی که یک پزشک خوبه باید ازش قدردانی کرد. بابا به خدا این بچه‌ها، این جوانای ما زحمت کشیدن. شما فکر میکنین تو آمریکا رفتن تو رشته تخصصی چشم، بعد فوق تخصصی پرده شبکیه، فوق تخصصی چه بله. میدونم کارورگ ریفرکتیو سرجری کار آسونیه؟
1: نه والله نمیدونم.
0: از هر صد و خورده که پزشکی رو تمام میکنن شاید از هر 400-500 نفر یک نفر میتونه بره وارد تخصص چشم بشه.
1: بله اوکی.
0: تازه اینا همه بچه های هستن که تمام گردن و ماشا تاپ آف دی لاین هستن.
1: بله بسیار خوب، خیلی ممنون جناب دکتر فرماز داودی. حیف که وقت اون پایین رسید. چندین سوال دیگه مونده و از اون یه رین چک بگیم واسه دفعه دیگه در خدمت
0: روی چشمم همیشه من در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
1: مرسی عزیزم، خدا نگهدارتون باشه.
0: خیلی ممنون، خدا نگهدار.
1: ممنون از شما. دوستانش من با جناب دکتر فرماز داویدی بودیم، متخصص چشم، که به سوالات شما جواب دادند. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
4: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
7: تاریخ حرکت 24 می.
6: 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستانجمند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک تکه کوتاه به عنوان میان پرده.
9: از قاتل انور سادات پرسیدن چرا رئیس جمهور رو کشتی؟ گفت چون سکولار بود. ازش پرسیدن سکولار یعنی چی؟ گفت نمیدونم. از قاتل نجیب محفوظ پرسیدن چرا نجیب رو کشتی؟ گفت چون کتاب مینوشت و کودکان رو منحرف میکرد. ازش پرسیدن کدوم کتابشو خوندی؟ گفت هیچ کدوم. از قاتل فرج فوده، متفکر برجسته مصری، پرسیدن چرا فرجو کشتی؟ گفت چون کافر بود. قاضی ازش پرسید از کجا مطمئنی که کافر بود؟ گفت از کتاباش. پرسیدن کدوم کتابشو خوندی؟ گفت قاضی من که سواد ندارم. خطرناکترین انسانها کسانی هستند که فهم کم و اعتقادات زیادی دارن. این حکایت براتون آشنا نیست؟
8: چرا والا خیلی هم آشنا هستش و ما میپردازیم به پیک خورشید.

دلمون سبت اول ماه می که روز بین المللی کارگر باشه، کاریکاتوری داشتیم زیر عنوان ملای مفتخور و کارگر زحمتکش، و تصویری داشتیم که نشون میداد که ملای فربه روی دوش کارگر زحمتکش نشسته است. در این راسته خانم شهلا دیلمی ها نوشتند: ممنون برای همه اطلاعات خوبی که برای طرفداران برنامه دنبال خورشید تهیه میکنید. من در روز کارگر واقعا دلم گرفت. باغبان شریف و زحمتکش ما که در گرمای تابستان و سرمای زمستان همیشه سر کارش بود، به مدت 4 ماهی که چک حقوقش رو دریافت نکرده و مطمئناً به دست پلیس آیس، پلیس مهاجرتی آمریکا گرفتار شده، در حالی که می‌بینیم انسان‌های جنایتکار در کمال آسایش و بدون نگرانی دارن زندگی می‌کنن و تمام فشار بر طبقه زحمتکش و با شرف کارگر هستش. آقای فرهاد صابر تهران نوشتن: این تصویر واقعیت امروز ایران رو نشون میده. آقای محمد رضا غلامپور فرهندری نوشتند: درود بیکران بر خاندان ایرانساز پهلوی، جاوید شاه، پاینده ایران و ایرانی. و آقای دکتر رابرت خرمی نوشتند: تبریک به تمام زحمتکشان که دنیا به دست اونها میچرخه. دو کاریکاتور داشتیم که اول نشون میداد پرزیدنت ترامپ با لگد به کندوی میزنه که روش نوشته شده ایران، و دومی نشون میده که زنبورها دور برش رو گرفتن و اون داره که فریاد کمک کمک سر میده و میپرسه چرا کسی من کمک نمی کنن. نیز بالای تصویر این بود که نوشته بالای تصویر: در حاشیه بی‌تفاوتی اروپا در مورد جنگ با ایران و عدم کمکی به آمریکا. در رابطه آقای کامران بیداری نوشن: اصلا کاریکاتور جالبی نیست، خیلی دلم میخواد که معنی اون رو کمی توضیح بدهید، ولی به نظر من انتشار چنین پوستایی آبرختن به آسیاب جمهوری اسلامی است. متاسفم. خانم مریم تهرانی نوشته: من از این کاریکاتور که از واقعیت چیزی در بر نداره خوشم نیومد. ایران در زیر حکومت جمهوری اسلامی یعنی مکانی شبیه به جهنم، چه ربطی داره به کندوی اصل؟ خانم فرانک اصل من این رو هم نپسندیدن، ایشون دیگری بودن که نپسندیدن، برو مسخره و بیعت و بیمعنه خوندن. تصویر داشتیم از یک پرچم سفید که روش به سر نقشه جهان کشیده شده بود و شعله‌ای از آتش که در زیر اون دیده می شد. پرسش این بود که آیا جهان ما در آتش جنگ خواهد سوخت، یک جنگی بین المللی همه جا، یا اینکه صلح در میان افراد دنیاش کشور دنیا برقرار خواهد شد؟ خانم گلی چیتساز نوشتن: به نظر میاد که دسترسی به صلح بسیار دشوار باشه. هر طرف داره حرف خودش رو میزنه ببخشید و کوتاه نمیاد. این فقط در مورد ایران و آمریکا نیست، بلکه هیچ یک از کشورها یا گروه‌های درگیر حاضر به همکاری نیستند. عرض شود که یک چیز دیگه هم داشتم اونجا در ارتباط با آزادی مطبوعات که روزی که دیروز بود، آزادی به روز آزادی مطبوعات، روز بین المللی آزادی مطبوعات، World Press Freedom Day که 13 اردیبهشت بود یا 3 ماه می، تصویری انتشار دادیم با این نوشته که در هیچ کشوری این آزادی مورد رعایت و احترام قرار میگیرد یا نمیگیرد، بقیده شما چیه؟ تنها نفری که جواب دادن خانم فرشته آسمانی بودن، نوشتن: من باور ندارم که آزادی کامل مطبوعات و رسانه‌ها حتی در کشور دموکراتیک وجود داشته باشه، وای بعد کشورهای دیگر که هیچ. البته و در شود که تصویر دیگری ما داشتیم که نشون میداد که یک کاریکاتور بود در حقیقت که کینگ چارلز سوم نشسته روی صندلی و پرزیدنت ترامپ مثل بچه کوچولو تو بغلش، و کینگ چارلز یک کتاب بازی جلوش نمیشه، هیستوری، کتاب تاریخ، و براش این بود که آیا حدس زده میشد که پادشاه انگلستان بیاد و بخواد که درس تاریخ بده به رئیس جمهور آمریکا یا بوسونن، چون در کنگره آمریکا این صحبت‌ها رو کرده بود چارلز سوم. عرشبت در مقام توضیح نوشته بودم که به این علت این کاراکتر چاپ شده بود یا طراحش کشیده بود که در سال 1215 میلادی در زمان بسیار قدیم قرن 13 کینگ جان یکی از پادشاهان اونجا بود، انگلستان بود، و اون تحت فشار بارونهایی که بهش فشار میوردن شدیدن موافقت کرد و اعلامی انتشار داده شد که از این به بعد پادشاه فاقد قدرت مطلقه خواهد بود، و اون سند رو بهش میگن ماگنا کارتا،
و از اون بعد بود که قدرت پادشاهان محدود و مقید شد. به همین علت اون کارکتر رو چاپ کرده بودن و ما اون رو انتشار دادیم. خب این از پیک خورشید ما، بریم به سراغ سایر مطالبمون. اشهد اکنون 10-12 روزی هستش که پلیس FBI سخت در تلاش است تا ردپای 10-12 نفر از دانشمندانی رو که در مطالعات سری مربوط به بشقاب‌های پرنده و موجودات فرازمینی کار می‌کردند و ناپدید شدند پیدا کنه و گفتند که در این تحقیقات نام ایران هم مطرح شده است.

اینو میدونم که وجود موجودات هوشمندی که ممکن است از ناکجا آباد کیهان به زمین اومده باشن همار از معماهای مورد توجه انسان بوده و هست و جواب درستی براش نداره. اما این دانشمندان یا کشته شدن یا ناپدید شدن، هیچ کس هم علت اون رو نمیدونه که چی شده که ناپدید شدن نیستنشون یا کشته شدن. کمیته نظارت در مجلس نمایندگان آمریکا هم یکی از نهادهایی هستش که مانند پلیس FBI تغییرات رو در این زمینه آغاز کرده. در میان یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه در این مجلس ابراز عقیده کرده که ممکن است یکی از دشمنان یا حریفان ایالات متحده مثل چین، روسیه یا ایران در ناپدید شدن یا مرگ این دانشمندان دست داشته باشن. به گزارش وبسایت The Hill این نماینده که اریک برلسون اسمش هست به روزنامه نیوز نیشن گفته است چه بسا چین، ایران یا کشور دیگری رو بودن یا کشتن دانشمندان برجسته ما رو فرصتی مناسب برای بهره برداری خودشون پنداشتن. ناپدید شدن این دانشمندان و شایعاتی رو در این زمینه پدید آوردی که اونها معمای UFO یا اشیاء پرنده ناشناخته رو تا یه حدی کشف کرده بودن یا ارتباطاتی باشون داشتند. دانشمندان و پژوهشگران مورد اشاره در بین سالهای 2022 و 2026 یعنی همین امسال اوایل امسال مردن یا ناپدید شدن و همه اونها در رده‌های بالایی بودند در رشته های هوافضا، امور دفاعی و انرژی هسته‌ای دولت کار میکردن. یکی از اونها زنی بود 60 ساله که به نام مونیکا رضا فنام فامیلش بود رضا که در JPL در پاسادنای کالیفرنیا کار میکرد و چندی پیش در کوههای اطراف لس آنجلس ناپدید شد.

خب این آنگم که شنید ما این از فیلمی هر شبت که برخورد نزدیک از نوع سوم برگرفتیم براتون و ما از هوش مصنوعی AI این عجوبه مخلوق دست بشر که دست خالق خودش رو از پشت بسته هرچی بگیم کم گفتیم و آنچه که در اینجا میگیم درباره توانایی AI هست در جهان پزشکی. مجسم کنید یک بیمارو که به دلیل دچار شدن به امبولی ریوی یا در حقیقت پالمونری امبولیزم به بیمارستان مراجعه میکنه. این اصطلاح یعنی رفتن یک لخته خون به درون ششا یا ریه ها. اون بیمار ابتدا اندکی حالش بهتر میشه در بیمارستان، اما اندکی بعد وضعش بدتر میشه و تیم پزشکی فکر میکنه که شاید دارو که داده شده به بیمار کار نمیکنه، دوزشو باید کم زیاد کرد. پس برای اطمینان خاطر دست به دامان AI میشن، هوش مصنوعی. و این AI هستش که پس از مرور پیشینه پزشکی بیمار به وجود سابقه پیمبر از یک بیماری به اسم لوپوس. لوپوس به نوعی نارسایی در سیستم ایمنی بدن گفته میشود که میتونه باعث التهاب قلب بشود. باری AI به تیم پزشکان نشون میدهد که علت واقعی ناراحتی اون بیمار همین است و معلوم شد که حق با AI بود است. اینو سناریو که شرحش رو دادیم میتونه که در آینده بسیار نزدیک از حالت بالقوه به واقعیت عملی در بیاد، تبدیل بشه. در گزارشی که دیروز در نشریه LBS ساینس منتشر شده آمده است که پژوهشگران دانشکده پزشکی هاروارد آمریکا با همکاری پژوهشگران یکی از مراکز پزشکی اسرائیل به این نتیجه رسیدن که مدل AI ساخته شده وسیله شرکت OpenAI در سطح بسیار عالی میتونه که ناراحتی بیماران رو تشخیص بده و تصمیم گیری که برای درمان اونها میشود اون رو باید رعایت کرد. خب مطلب بازم هست ولی وقت نیست، ما میپردازیم به آهنگ پایان برنامه‌مون. این آهنگ با صدای اندی ویلیامز تقدیم حضورتون میشود، اسمش از When Do I Begin، یک آهنگ عاشقانه بسیار زیبا که با هم دیگه گوش میکنیم. از تو ممنونم که با ما بودید و سپاسگزارم از ماکان عزیز. گوش میکنیم.

از کجا شروع کنم که بگم عشق چه ماجرای بزرگی است؟ عشق شیرینی کهن‌تر از دریاست. واقعیت ساده‌ای درباره عشق این است که اون شخص، زنی که من دوستش دارم، از کجا شروع شد؟ او با اول سلام خودش به دنیای خالی من معنا داد. بقیه رو گوش بکنیم، آنکه بسیار بسیار قشنگی عاشقانه استش. خدا نگهدار.

0: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: پنیر.
5: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
6: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
7: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
12: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
11: بله بفرمایی.
12: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
11: وا، ملافه برای چی؟
12: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
11: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
11: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
13: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
14: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. یا بخت من طریق مروت فرو گذار، یا او به شاه راه طریقت گذر نکرد. گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم، چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. شوخی مکن که مرغ دل بیقرار من سودای دام عاشقی از سر به در نکرد. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من.

منت خدای را از رو وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، و لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 258 برنامه هزاران شعر پارس است که تقدیمتان می شود. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به

از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس که چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و 7 بیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی مخزن الاسرار

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامیه

نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی چروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مصدف مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرید.

در مخزن الاسرار نظامی در بخش ده در مدح ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود چنین می‌خوانیم: من که در این دایره دهر بند، چون گره نقطه شدم شهر بند، دست رس پای گشایی نیست، سایه ولی فر همایی نیست، پای فرو رفته بدین خاک در، با فلکم دست به فتراک در، فرق به زیر قدم انداختم و سر زانو قدمی ساختم، گشته ز بس روشنی روی من، آینه دل سر زانوی من، من که به این آینه پرداختم، آینه دیده در انداختم، تازه کدام آینه تابی رسد، تازه کدام آینه تابی رسد، یازه کدام آتشم آبی رسد، چون نظر عقل برای درست، گرد جهان دست براورد چوست، دید از آن مایه که در همت است، پای دهی را که ولی نعمت است، شاه قوی طالع فیروز چنگ، گلبن این روزه فیروز رنگ، آن که ز مقصود وجود اول است، وایت مقصود بدو منزل است، شاه فلک تاج سلیمان نگین، مفخر آفاق ملک فخرالدین، نسبت داوودی او کرده چوست، بر شرفش نام سلیمان درست، رایت اسحاق از او عالی است، زدش اگر هست سمائیلیه، یک دله شش جهت و هفتگاه، نقطه نه دایره بهرام شاه، آن که ز بهرامی او وقت زور، گور بود بهره بهرام گور، مفخر شاهان به تواناتری، نامبر دهر به داناتری، پاس کنه ملک جهان بر عموم، هم ملک ارمن و هم شاه روم، هم ملک ارمن و هم شاه روم.

0: پنیر میکنه،
1: خواب دنمار میبینه، فردا یادت نره بگیری تموم شده.
2: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.

بخش دوم برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته اشعاری از مخزن الاسرار منظومه ای از پنج گنج نظامی را می خوانیم.

ای شرف گوهر آدم به تو، روشنی دیده عالم به تو، بعد که یک پشت زفر ساز تو، نه شکم آبستن یک راز تو، گوش دو ماهی زبر و زیر تو، شد صدف گوهر شمشیر تو، مه که به شب تیغ در انداخته است، با سر تیغت سپر انداخته، چشمه تیغ تو چو آب فرات، ریخته غراقه آب حیات، هر که به طوفان تو خوابش برد، بر به مثل نوح شد آبش برد، جام تو کیخسرو جمشید خوش، روی تو پروانه خورشید خوش، شیر دلی کن که دلی رفکنی، شیر خطا گفتم شیر افکنی، چرخ ز شیران چنین بیشه ای، از تو کند بیشتر اندیشه ای، آن دل و آن زهره کرا در مساف، که از دل و از زهره زند با تو لا، هرچه به زیر فلک ازرق است، دست مراد تو بر او مطلق است، دست نشان هست تو را چند کس، دست نشین تو فرشته است و بس، دور به تو خاتم دوران نبه، باد به خاک تو سلیمان نبه، ایزد کوداد جوانی و مول، ملک تو را داد کدانی و مول، خاک به اقبال تو زر می شود، زهر به یاد تو شکر می شود، می که فریدون نکند با تو نوش، رشته ضحاک برآرد ز دوش، می خور می مطرب و ساقیت هست، غم چه خوری دولت باقیت هست، ملک حفاظی و سلاطین پناه، صاحب شمشیری و صاحب کلاه، گرچه به شمشیر صلابت پذیر، تاج ستان آمدی و تختگیر، چون خلفا گنج فشانی کنی، تاج دهی تخت ستانی کنی، هست سر تیغ تو بالای تاج، از ملکان چون نستانی خراب، تخت بران سر که برو پای تو، بخت بران دل

دور تو همایی کند، سر که رسد پیش تو پایی کند. منکر معروف هدایت شده، از تو شکایت به شکایت شده. در سوم رخشت که زمین راست بیخ، خصم تو چون نل شده چار میخ. هفت فلک با گوهرت حقه ای، هشت بهشت از علمت شقه ای. هر که نه در حکم تو باشد سرش، بر سرش افسار شود افسرش. در همه فن صاحب یک فن تویی، جان دو عالم به یکی تن تویی. گوش سخا را ادب آموز کن، شمع سخن را نفس افروز کن. قلعت گردون به غلامی فره، بوی قبولی به نظامی فره. گرچه سخن فربه و جان پروره، چون که به خانه تو رسد لاغر است. بی گوهر و لعل شد این بحر و کان، گوهرش از کف ده و لعل از دهان. وان که حسود است بر او بی دریغ، لعل ز پیکان ده و گوهر ز تیغ. چون فلکت طالع مسعود دا، عاقبت کار تو محمود با. ساخته و سوخته در راه تو، ساخته من سوخته بدخواه تو. فتح تو سر چون علم افراخته، قسم تو سر چون

دوازده مخزن الاسرار خمسه نظامی در مقام و مرتبت این نامه است. من که سراینده این نوگلم، باغ تو را نغمه سرا بلبلم، در ره عشقت نفسی میزنم، بر سر کویت جرسی میزنم. عاریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم، شعبده تازه برانگیختم.

خضر در این چشمه سبو بشکند، بر همه شاهان ز پی این جمال قرعه زدم نام تو آمد به فال. نام تو آمد ز دو ناموزگاه، هر دو مسجل به دو بهرام شاه. آن زری از کان کهن ریخته، وین دری از بحر نو انگیخته. آن به در آورده ز غزنی علم، وین زده بر سکه رومی رقم. گرچه در آن سکه سخن چون زر است، سکه زر من از آن بهتر است. گر کم از آن شد بنه و بار من، بهتر از آن است خریدار من. شیوه غریب است مشو نامجیب، گر به نوازی نباشد غریب. این سخن رسته تر از نقش باب، عاریت افروز نشد چون چراغ.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010، 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
12: با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به مخزن الاسرار نظامی گنجوی پرداخته ایم. اشعاری از این منظومه را می شنویم.

بخشی 13 کتاب مخزن الاسرار گفتار در فضیلت سخن است. بشنوید. جنبش اول که قلم برگرفت، حرف نخستین ز سخن درگره. پرده خلوت رو برانداختند، جلوت اول به سخن ساختند. تا سخن آوازه دل در نداد، جان تن آزاده به گل در نداد. چون قلم آمد شدن آغاز کرد، چشم جهان را به سخن باز کرد. بی سخن آوازه عالم نبود، این همه گفتند و سخن کم نبود. در لغت عشق سخن جان ما، ما سخنیم این تلن ایوان ما. قطع هر اندیشه که پیوسته اند، بر پر مرغان سخن بسته اند. نیست در این کهنه نوخیستر، موم شکافی ز سخن تیستر. اول اندیشه پسین شما، هم سخن است این سخن اینجا بدا. تاجوران تاجورش خوانده اند، وان دگران آن دگرش خوانده اند. گه به نوای علمش برکشند، گه به نگار قلمش درکشند.

روز علم فرد نماینده تر و از قلم اقلیم گشاینده تر. گرچه سخن خود ننماید جمال، پیش پرستنده مشتی خیال، ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده اوییم و بدو زنده ایم. سرد پیان آتش از او تافتند، گرم روان آب در او یافتند. اوست در این ده زده آبادتر، تازه تر از چرخ و کهن زادتر. رنگ ندارد ز نشانی که هست، راست نیاید به زبانی که هست. با سخن آنجا که برآرد علم، حرف زیاد است و زبان نیز هم. گر نه سخن رشته جان تافتی، جان سر این رشته کجا یافتی؟ ملک طبیعت به سخن خورده اند، مهر شریعت به سخن کرده اند. آن سخن ما و زر خیش دا، هر دو به صراف سخن گیش دا. پس سخن تازه و زر کهن، گوی چه به گفت سخن به سخن. ای که سخن ره به سر خیش بود، کس نبرد آنچه سخن پیش بود. سیم سخن زن که درم خاک او، زر چه سگ است آهوی فتراک او. صدر نشین تر ز سخن نیست کس، دولت این ملک سخن راست بس. هرچه نه دل بی خبر است از سخن، طرح سخن بیشتر است از سخن. تا سخن است از سخن آوازه با، نام نظامی به سخن تازه با.

در بخش 14 مخزن الاسرار چنین آمده: چون که نسخت سخن سرسری، هست بر گوهریان گوهری. نکته نگهدار ببین چون بود، نکته که سنجیده و موزون بود. قافیه سنجان که سخن برکشند، گنج دو عالم به سخن درکشند. خاصه کلیدی که در گنج را، زیر زبان مرد سخن سنج را. آن که ترازوی سخن سخته کرد، بخت وران را به سخن بخته کرد. بلبل عرشند سخن پروران، باز چه مانند بهان دیگران. ذاتش فکرت رو پریشان شوند، با ملک از جمله خیشان شوند. پرده رازی که سخن پروری، سایه ای از پرده پیغمبری. پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. این دو نظر محرم یک دوستند، این دو نظر محرم یک دوستند. این دو چو مغز آن همه چون دوستند.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: اواری چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کنجا
7: سر خانه زندگیمون.
8: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: تکنولوژی روز و مدت که بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM Lenders.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی می

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: finally ready. من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty.
1: This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: مده مده
3: دردو مده جده مکس
2: بابا این نداشت خواه نریست تو خودت پدر بدر در موردی
3: بگی چی کار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی بایده میشه بیو
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
4: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هومی کشونه 949-768-0122.
7: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشن رو بگیرن. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
11: License number 01329272.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
13: بی مثل بهرام.
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: چه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
2: تخفیف‌های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای ستایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسون چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mistryonilaw.com.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
9: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818-999-99

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. صبح دیگر و شادم ظهر دیگر، عصر دیگر، شب دیگر، ولی ما برنامه رو شروع کردیم با شما، همراه شما و همراه اونایی که الان فعلا همراه ما نیستن و بعدن خواهد اومد. به هر حال ما پیشا پیش بهشون خوش آمد میگیم، اما فعلا شمایی که با ما هستید دست به نقد، خیلی خوش آمدید. برو بریم. سلامی بسیار بسیار گرم، درودی بلند بالا تقدیم به دلاور زنان و شیر مردان ایران زمین، خرد و کلان، کودک و نوجوان و جوان و سالمندان، برحال فرقی نمی کنه. در ایران زمین به امید آزادی وطن، آزادی شما و بر امید بر جشن پیروزی وطن، با تو هم وطن در وطن. این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و دکتر جی بن.
1: درود و سلام. درود و سلام به شما.
0: نه خیلی دیگه مایه نزدیم،
1: نه خیلی دیگه اوج گرفت،
0: حفظ کنید انرژی.
1: درود
0: رو.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتونیم و عرض کنم که
0: گلوتون اصلا تعجب کرد.
1: شما به خیر و خوشی باشه انشالله.
0: نگاه کرد به ساعتش که الان 12 نیست که ایشون داره مایه میذاره برای برنامه، اصلا تعجب کرد.
1: درسته، دقیقا
0: ووکال کردهای شما
1: بله، 7:30 دقیقه بام داده به وقت لس آنجلس.
0: هول نشین.
1: من هول نشدم.
0: این برنامه برای استراحت شماست.
1: من هول نشدم.
0: آماده شید برای برنامه خودتون.
1: هول نشدم.
0: آماده هستی؟
1: بله.
0: برو بابا، bring me a higher love، صدا رو ببر بالا تا آخر آخر آخر آخر.

0: خواهر ویدنی رو شناختین؟
1: بله بله شناختم.
0: عجب صدایی.
1: خیلی
0: عجب صدایی. ویدنی هیوستون. بی اصل و نسب اگر به جایی برسد، کی آب خنک به بی نوایی برسد. از باغ خودش کسی نچیند ثمری، از باغ خودش کسی نچیند ثمری، بی مایه اگر به کت خدایی برسد.
2: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب هوا همچنان خنکه ها،
1: خیلی خوبه. یک کمی دلی از عذاب قلی معرفت کرده بودیم.
0: بله بله.
1: امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 68 درجه فارنهایت میرسه.
0: بله.
1: و کمترینش به 53 درجه فارنهایت. بعد روزای گرمی در پیش خواهیم داشت، حالا من راجبش صحبت نمی کنم. بعد میریم در منطقه وودلند هیلز که منطقه نماینده ولی هست. امروز 68 این شما هم و کمترینش به 49 درجه فارنهایت.
0: این ای که میگید یعنی چی؟
1: چی بگم نمیدونم چی.
0: نه
1: ای آخه
0: شما هم آدمین. ای
1: من همچین
0: یعنی چی حرکت؟
1: من میگم یعنی تعجب کردم که یکسان.
0: یعنی چی؟
1: واقعا نمیدونم واقعا چی بگم.
0: خجالت داره
1: واقعا. خجالت اون کسی داره که اینجوری فکر میکنه. باور کن
0: دقیقا همونی فکر میکنم. یه دی چی باور میکنه؟
1: یه دی واقعا. آره دیگه.
0: خب حالا که اینطور شد
1: خیلی خوب.
0: من فعلا این در مورد راه ها آپدیت نمیشه، ولی سکه طلا رو بهتون میگم. هر سکه طلا با 8 میلیون تومان کاهش به 195 میلیون تومان رسیده است.
1: خب قیمت دلار آیا درست است اینجا که 183,950 تومان نشون میده؟
0: بله.
1: پس یعنی یه مقدار اومده پایین.
0: بله.
1: از 190.
0: بله.
1: و پس بنابراین شده 183,950 تومان.
0: آخه میدونید در ایران برعکسه، هر موقعی که جنگ میخواد شروع شه قیمت میاد پایین. برعکسه همه جای دنیا
1: همه
0: چون
1: آرامش پیدا میکنن.
0: نه خش.
1: بله.
0: آره ولی تمام دنیا چون داره روی حساب اسلوب درسته دو تا چهار تا اقتصادی میره جلو، معمولا
1: جنگ میشه.
0: چه میدونم الان امارات و پهپاد فرستادن دو تا موشک زدن، اون تکذیب میکنه اون نمیکنه، بعد نمیدونم اون یکی میاد میگه نه آقا هنوز آتش بسه.
1: در حد تهدید بوده فعلا.
0: بله.
1: قیمت یورو 215,200 تومان، پوند انگلیس 249,300 تومان، دلار کانادا 135,100 تومان و دلار استرالیا 132,100 تومان.
0: خب نفت وست تگزاس 102 دلار، برنت 110 دلار و نفت منطقه اوپک یا سبد اوپک، همونی که امارات ازش اومد بیرون یا میخواد بیاد بیرون، خلاصه از اون حرفا که به نفع آمریکاست و به ضرر اونای دیگه، 116 دلار معامله میشود.
1: قیمت بیت کوین 81,337 دلار.
0: و اما در سطح خیابان‌ها و فریوی ها، باید بگم در 405 نورث دوستان در شمال تورنس، دقیقاً 3 تا اگزیت بعد از 110 اگزیت وسترن اونیو تصادف شده. ترافیک 405 نورث از 3 تا اگزیت قبل از 110 با مشکل روبرو شده است. از سوی دیگر تصادف دیگه، عذر میخوام، ماشینی دیسیبل شده، خراب شده در 110 ساوت و اونایی که خب 110 دارن به سمت داونتاون میرن که از خود 105 شلوغه تا خود داونتاون، و اونایی که دارن میان بیرون فکر میکنن خب الان ترافیک نیست، متاسفانه به خاطر خراب شدن اتومبیل در 51 یا 51st street exit ترافیک اونجا هم سنگینه. بورس رو گفتین؟
1: بله. S&P 54 واحد مثبت، داو جونز 292 واحد مثبت و نزدک 243 واحد مثبت.
0: شما برای خبرها آماده این؟
1: شما باید آماده باشین، من باید به گوش بدم.
0: آه بس برم با آنکه صحبت کنم.
1: بفرمایید بریم باش صحبت کنم
0: با آنکه.
1: وای به حالت اگر یک دونه توپ بزنی.
0: با من بودی؟
1: بله با جناب
0: یا با آنکه بودی؟
1: نه با جناب علی بودم. وای به حالت
0: با آنکه.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. پیت هگسید و جنرال دن کین، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در کنفرانس خبری درباره آخرین تحولات در جنگ ایران شرکت کردند. پیت هگسید گفت در حال حاضر آتش بس برقرار است و این عملیات مجزا و صرفاً درباره بازگشایی مسیر آبراه است. اشاره او به عملیاتی است که آمریکا قول داده است از دیروز آغاز کند. او در این حال از ایران خواست که با احتیاط عمل کند و اقداماتش را پایین‌تر از سطحی نگه دارد که به جنگ منجر شود. وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که آیا ناوگان قایق‌های کوچک ایران تهدیدی جدی محسوب می‌شود یا صرفاً مزاحمتی محدود، گفت هر تهدیدی باید جدی گرفته شود. جنرال دن کین نیز گفت که چتربازان آمریکایی آماده اند ظرف یک ساعت هر عملیاتی را آغاز کنند. به گفته یه رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، آنها شبانه روز آماده اند تا در صورت نیاز عملیات زمینی را آغاز کنند. او گفت افزایش نیرو در منطقه ادامه خواهد داشت و آمریکا آماده ی انجام عملیات گسترده تر است. وی گفت از آغاز آتش بس ایران بیش از 10 بار به نیروهای آمریکا حمله کرده، اما این حملات از آستانه‌ای که باعث عملیات‌های جنگی عمده شود پایین‌تر بوده است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید این آستانه چیست، گفت تعیین این آستانه یک تصمیم سیاسی است و به او مربوط نمی‌شود. وی اضافه کرد ایالات متحده بیش از 100 حمله به قایق‌های سرنشیندار و بدون سرنشین جمهوری اسلامی انجام داده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز با انتشار پیامی در شبکه اکس آمریکا را به نقض آتش بس و به خطر انداختن امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی متهم کرد. وی نوشت معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است. البته شرشان کم خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود تداوم وضعیت موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است، در حالی که ایران هنوز حتی اقدامات خود را آغاز هم نکرده است. این اظهارات قالیباف در شرایطی بیان شده اند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر در پیامی در شبکه اکس از پیشرفت مذاکرات در پاکستان خبر داده و به آمریکا و امارات متحده عربی هشدار داده بود که مراقب باشند تا بدخواهان آنها را به باتلاق نکشانند. حسن نتاج، عضو مجلس شورای اسلامی، دیروز در مصاحبه با سایت دیدبان ایران اعلام کرده است پیشنهاد برخی نمایندگان برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای همچنان مطرح است و میتواند در قالب بمب اتمی ضعیف شده برای اقدامات نظامی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته است که این موضوع در قالب نامه‌ای با امضای 71 نماینده نیز قبلا مطرح شده و هدف آن ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی است. و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، اعلام کرد این کشور حمله جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیر نظامی امارات را به شدت محکوم می‌کند. شریف در پیامی که صبح امروز در شبکه اکس منتشر کرد، همبستگی کامل خود را با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، ابراز و تاکید کرده است که پاکستان در این زمان دشوار در کنار مردم و دولت امارات قرار دارد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی، تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
11: خب یک قهوه دبش آنچنانی، آه نگیم قهوه دبش، نه اون چای دبش بود.
12: حالا یه چای دبش اختلاس، ببین تو ما حتی نمیتونیم بگیم چای دبش، هر چی بگیم یه مختلس اختلاس کرد توش در
11: میاد.
12: خیلی عذر میخوام همکاره، کارکار خوبه. امروز نرسیدین قهوهتون رو به موقع درست کنید. دوستان شنوندگان عزیز ارجمند نشسته بودن چهار گوشی روبروی من که توپق من بزنم بنویسن، یعنی همیشه موقع خبرها ایشون میرن توی آشپزخونه قهوهشو رو سر فرصت درست میکنن. دیدم عجیبه، ایشون چرا نمیرن از توی استودیو بیرون. و من واقعا من میدونستم که توپخمو اولش میزدم شما راحت برید به قهوهتون برسید.
11: میخواستم پرت کنم، میتونستم ولی نکردم چون خودم حوصله نداشتم.
12: بعد منو پرت کن.
11: عرض کنم خدمتتون که آخه کافی هم داره میاد، اینه که کافی نخورین. بله
12: دوستان، ما خیلی واقعا رادیوی مدرنی هستیم، یعنی همه جا برای کلاینتشون، برای مهمانانشون نمیدونم تاق نصرت میزنن، گل میریزن، گل میپاشن، از این چه میدونم این چیزا هست، چی بهش میگن، کانفتی، از اینا میزنن.
11: خب
12: نور، خلاصه.
11: خب ولی اینجا ما کسانی که میان آگهی
12: میمانانمون و آگهی دهندگانمون تازه شما اساتی... چه نوع میپرسن از هر کسی شما چه نوع کافی دوست دارین، بعد کافی ها میاد بعد میگن اینی که این روش این نوشته جی مال جال هست، اینی که نوشته
11: ما... من نمیدونم ولی
12: اینا رو شما این میان... حد مرزها رو در نوردید.
11: از علتش نیست، به خاطر این که میهمانان عزیز،
12: یک وقاحت میزبانی در ما هست، باورتون میشه،
11: یک میهمانان عزیز و آگهی دهندگان خوب ما و اساتیدی که اینجا تشریف میارن، از جمله آقای دکتر رامیار مهدوی، از جمله ایشون، اینا میان ممبرشیپ کلاب میپردازن. موضوع اونه، چون اینجا یک کلابی هستش،
12: ما فایت کلاب داریم دوستان،
11: آره اینجا... از این که میان
12: قفسه هست که دو نفر توش همدیگر میزنن و آها پس اونو برای اون میان، آره. که
11: یعنی دو تا هدف دارن، هم میخوان به خاطر بیزینسشون میان که پروموت بشه و بیزینسشون معرفی کنن، همین که یک
12: آخه مثلا
11: قصد جانبی هم دارن، اونم این که مثلا عضو این مجمع باشن اینطوری.
12: نه خب خیلی هاشون اصلا واقعا حالا برای بیزینسشون موفق هم هستن، ولی خب تبلیغات بله همیشه تاثیر داره، ولی واقعا من میدونم خیلی هاشون لطفه، محبته و
11: بله.
12: حالا
11: خیلی ولی هیچ وقت نگید که بیزینس موفقه و احتیاج به ادورتایزمنت نداره،
12: کاملا حرفشون.
11: مکدونالد که دیگه بالاتر از مکدونالد ما نداریم از نظر
12: تبلیغات، حجم تبلیغات،
11: از نظر شناخته شدگی در کل جهان، یعنی شما تو هر دهکوره‌ای بخواید تشریف ببرید مکدونالد رو میشناسن، یه دونه شعبه زدن
12: کوکاکولا و مکدونالد.
11: اومدن یک ریسرچی انجام دادن، گفتن بذار یه مدتی مثلا به مدت یک ماه ما هیچ تبلیغی نکنیم، میدونید چند درصد از فروششون افت کرد و کاهش پیدا کرد؟
12: چند درصد؟
11: یادم نیست ولی یه مبلغ خیلی زیاد، فکر کنم حدود 30 درصد، نمیخوام عدد بگم،
12: 30 درصد که نه،
11: ولی یه میزان خیلی زیادی
12: اومد، فکر کنم 11 درصد.
11: 11 درصد.
12: حالا خدمت شما عرض بکنم که دکتر مهدوی لطف میکنن، آقای فرانکلین مهری لطف میکنن، آقای آزادگان،
11: آقای مهدی، آقای کهنباش، پیام کهنباش،
12: پیام کهنباش که شیرینی و چاکلت و این چیزا میارن. آها دوستانی که میان خیلی ها با این کراسانای چاکلت کراسانا، آقای دکتر مهدوی،
11: آقای دکتر آزادگان، همینطور
12: آقای آزادگان هم کیک های چیز می آوردن، از این بلوبری و
11: کافی هم می آوردن،
12: کافی هم می آوردن، کافی شما هم باید جی بود روش، می گفتن این مخصوص مال خانم جال است، یعنی خجالت داره واقعا چقدر ما خوش رویم.
11: از من میپرسن آخه، میگن که من نمیدونم خب چجوری میشه که همه چیز
12: از آدم میپرسن، برای شما جواب بدین.
11: خب من
12: خب بگین آقا هرچه از دوست من... رسد نیکوست.
11: نه من این تعارف ها یعنی چی، همین دیگه اشکال ما ایرانی ها همین تعارفه.
12: آره باری کرده
11: ازت میپرسه چی میخوری. ما من یادم سالها پیش وقتی ما توی ایران بودیم، یکی از دوستان بسیار بسیار عزیزمون رفته بودن آمریکا، بعد اخلاقشون یه خورده عوض شده، بعد ما که رفتیم خونشون دیدنشون، گفتن که شبان شربت آب لیمو میخورین یا
12: به لیمو مثلا،
11: یا اینکه آلبالو.
12: آلبالو.
11: بعد ما اومدیم گفتیم وای این آمریکایی شده خاک به سر، ما چه جوری بگیم مثلا آلبالو میخوایم. بعد سالها که گذشت وقتی اومدیم توی آمریکا دیدیم یه واقعیته. خب چه اشکالی داره اون که داره میاره، خب من داره دلش میخواد یه چیزی رو بگه که ما دوست داریم.
12: نه ما اینجا اینجوری اصلا رفتار نمی کنیم.
11: چطوری رفتار نمی کنیم؟
12: که بخوایم اینقدر جسارت داشته باشیم که
11: خب خیلی بده
12: مثلا برامون شربت آب لیمو بیاره، اگر آلبالو بخوایم
11: خودش داره به شما انتخاب میده، وقتی که خودش داره انتخاب میده.
12: نه ما
11: یعنی داره دروغ. ببین این میدونه اشکال کار چیه، اشکال کار اینه که ما هیچ کس به هم اعتماد اصلمون چی بوده که بعد
12: نره.
11: نه بابا
12: ما اینجا هم که اومدیم عوض نشدیم. اگر یک کسی این کارو بکنه بهش میگم تو شعورت نمیرسه من آلبالو دوست دارم.
11: ولی واقعیت اینه که ببینید در آمریکا شما در مراودات اینطوری نسبت به هم صداقت دارن، اگر چیپسشو نمیخواد تعارف کنه تعارف نمیکنه،
12: ولی کرده.
11: ولی
12: اگر جلو آدم میخواد،
11: ولی اگر بخواد اگر تعارف کنه واقعا he means it she means it، یعنی واقعا میخواد که مثلا شما بردارید، دلش میخواد که تعارف کنن،
12: این خلقشون خوب نیست.
11: میشه با من همکاری کنی؟
12: نه.
11: پس میشه ساکت باشی اونجا بشینیم فقط من توضیح بدم؟
12: یعنی خفشم چشم
11: یه جورایی اینجوری.
12: شاهکار که من چیز پرچمدار فراموش کردم، آقای زمانی، آقای زمانی که با عرابه های آتش میان در از اورنج کانتی با دو سه تا از این عرابه های کوچک
11: و خانومشون که حلیم میپزن میفرسن، اینا رو نمیگیم؟ خب
12: بریم به چند تا خبر بگیم که بیشتر از این خودمون خجالت ندیم. خلاصه واقعا آدم های پر روی هستیم ما. آقا ما نفهمیدیم، خیلی حرف قشنگی زدن. به رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکایی گفته که بله ایران حمله کرده به ما چند بار، ولی به اون آستانه رعایت کردن، به اون آستانه ایجاد جنگ نرسیده. بعد یه خبرنگارم خیلی سوال ظریف و قشنگ کرده، گفته ببخشید اون آستانه کجاست؟ اون درجهش چنده؟ گفته آها اون آستانه رو میگی اون سیاسیه.
11: خب آخه میدونید که مثل جریان همونه که بچهش میاد جلوی مهمون هر کارش میکنن سلام نمیکنه، میگه نه ببین یه دونه اینجوری سرشو تکون داد، نه سلام کرد، سلام کرد،
12: سلام کرد، سلام کرد، نه
11: برای این که نمیخوان به جنگن و به همین جهت هم فعلا اون آستانه معناش اینه که به هر حال.
12: بله سوالات سختی الان فعلا هم آقای هکست هم
11: ولی امارات
12: آقای دنکین،
11: ولی امارات مدعی حملات موشکی و پهپادی جدید از سوی ایران شده.
12: بله قسمت پالشگاه فجیره
11: میگه ما کاری به جنگی که با اسرائیل و آمریکا داریم نداریم، ما میخوایم تو رو بکوبیم، به امارات داره میگه.
12: دقیقاً یعنی آره تو بخور یه دونی میزنم، مثل توی هر کی از هر ور رد میشه یه دونی میزنم.
11: بعد اون میگه بابا من ربطی به من نده، میگه شما غلط خوردی، ما به احترامت موشک میفرسیم برای اونجا رو خب میکنی.
12: عرضم بزرگتون که بله، و همچنان آقای قالیباف هم گفتن که ما هنوز حتی شروع نکردیم این موشک ها و این چیزا، این که انداختیم
11: خیلی قشنگ گفت
12: اینا برای
11: خیلی قشنگ گفت واقعا
12: دقیقاً گرا گرفتن و شما تیراندازی کردین روی سیبل.
11: بله من تقریبا سه هفته پیش رفتم تیراندازی کردم.
12: شما کجاها میرین؟ تیراندازی برای چی؟
11: آخه من رفتم ترز استریت، بعد رفتم توی این ویرچوال ها... چیزای ویرچوال هستش که یه مغازه هست به نام کارهای ویرچوال انجام میدن. بعد رفتم اونجا گفتم که امتحان کنم یکی از بازی ها رو، خیلی سریع از جلوی چشم من رد میشد، من دیدم که نمیتونم، گفتم من امروز آمادگیشو ندارم. بعد چون به هر حال پرداخت کرده بودم گفتن که خب پس بیا اقلا یه دونه تفنگ بهت میدیم اونجا تیراندازی کن.
12: تفنگ واقعی؟
11: نه بابا جان چه واقعی، وسط ترد استریت چه تفنگ واقعی به انسان میدن؟
12: من دارم میگم شما تیراندازی کردین؟
11: نه از این چیزا، از این بازی ها.
12: نکشی ما رو تیرانداز. رفته جلو تلویزیون وایسدین، مانیتور وایسدین، شدین تیرانداز.
11: آره خوب پس فکر این کجا رو میگه؟
12: منظورم تیراندازی سیبل، گرا گرفتن نمیدونم.

0: من تیراندازی کردی؟
1: نه بابا جان،
0: نه به هر حال بله، برای گرا گرفتن مثلا یکی دوتا میزنن ببینن که یه محاسباتی میکنن با چشم، بعد اون وقت دقیقا میتونن بفهمن که البته سنایپر ها نه، اونا که میخوان مثلا تیراندازی با تفنگ های معمولی. حالا اینم که قالیباف گفته ما هنوز شروع نکردیم، برای گرا گرفتن اول 4 تا موشک میندازن سمت امارات که گرا بگیرن، بعد
1: خب شما تیراندازی کردین؟
0: ما که بله، با کلاشنیکوف و
1: کلاشنیکوف
0: ما میشون گفتیم کلاشنیکوف، ولی کلاشنیکوفه، یکی از مسلسل های روسی که انقلابی به پا کرد. بله با اون. شما رو مگه آمادگی دفاعی نمی بردن؟
1: نه، ما به ما یه دونه سوزن نخ می دادن.
0: سوزن نخ؟ خب بله، شما دوختن به نظر من خیلی وقتا بهتر، اصلا جنگی رو به وجود نمیاره اگه به موقع دوخته بشه اون دهانهایی که باید
1: ولی خیلی بارش. سنگینه. حالا علاوه بر این که باید شما هدف گیری بکنیم، ولی خیلی این اسلحه ها خیلی سنگینه. نه
0: ببینید، اسلحه سازمانی ایران اون موقع جسه بود، بردش هم 3 کیلومتر بود، بعد تفنگ قوی بود، برای همین خب لگد محکمتری میزد، ولی برای جنگای چریکی و نمیدونم گوریلاوار و نمیدونم جنگایی که توی جبهه بودیم بیشتر کلاشنیکوف بود، برای اینکه به اونقدر اصلا سنگین نبود، خشابش فشنگ زیادی میگرفت و گیر نمیکرد موقع تیراندازی، برای همین خیلی دستی تر بود. بعد دو جورم بود، یکی قنداق چوبی داشت، یکی قنداق فلزی داشت که میتونستی بزنی بیایی بالا.
1: شما که
0: دوباره
1: سربازی نرفتیم؟
0: ما سربازی نرفتیم، ولی بعد میرفتیم آموزش دفاعی، ما رو میبردن یه پادگانی در جاده تهران قم شهید نمیدونم چی مال سپاه هم بود، بعد ما بعد میبردن اونجا، از طرف ما دبیرستان بودیم که به همون آموزش بدن. بعد اون کسی که آموزش میداد میومد میگفت آقا تو رو به خدا سیبلو نگیرین، هدف نگیرین، نمیخواد هدف بگیرین، فقط سر تفنگو بگی بالا تر تر تر شلیک کن.
1: چرا؟
0: برای اینکه هر کی میومد، چون ما که بلد نبودیم، میومدن سیبلو بزنن میزدن به زمین، برمیگشت خیلی موقع برمیگشت به سمت خود آدما. بعد یکی از بچه ها اومد زبلبازی در بیاره خودشو امتحان کنه بزنه به سیبل، خورد به همون جلو رو زمین. اتفاقا
1: اگه اتفاق بعدی افتاده میشه لطفا نگه؟
0: نه اتفاق بعد نیفتاد. تا آخر بهش پامرغی و کلاغ بردادن، وزنش هم زیاد بود، فامیلش مهرابی بود.
1: حالا آبروش هم ببینن؟
0: نه خب یه مقدار وزنش زیاد بود، بعد بهش پامرغی میدادن، بعد گریهش گرفته بود از درد داره دیگه.
1: پامرغی چه جوریه؟
0: پامرغی کلاغ بر میجهید، پامرغی راست و چپ میرید جلو. آه. اینجوریه. خوب. بعد میومد با تفنگ با گلوله اصلی یا نه مشقی پشتش رگبار میبست که این بترسه زودتر بره، به خاطر اون کاری که کرده بود که جان ما رو به خطر انداخته بود. بعد من دیدم اینجوریه، بعد ما رو میبردن سینه خیز برو تو زل گرما، رفتم گفتم من قند خونم ژنتیکی پایینه و الان قش میکنم، منو انداختن تو یه دونه آمبولانس، از فکر کنید 1.5 ساعت ما رو راه برده بودن تو بیابون.
1: یعنی میدونسته که اگر 1 ساعت بیشتر اونجا بمونه یه کاری میکنه که باید کلاغ پر و نمیدونم پامرغی و همه رو باید انجام بده.
0: من نه،
1: و زیر بارم نمیرفته. میدونید
0: من
1: اینه شما...
0: اولیور تویست مظلوم رفتم خیلی هرچی میگفتم چشم بزنم بالا چشم. بعد کلاشنیکوف زامنش دو حالت هست، یکی برای تکتیر اندازی، یکی برای رگباره. بعد گفت آقا بزنید برای فکر کنم بعد دو تا بیاد پایین که بشه تکتیر اندازی یا هم چیزی، هی تاکید میکرد که نزنید که یکی بزنید که رگباری باشه، مطمئن بشید که دو تا اومده پایین. بعد یکی از بچهای دیگه این همه اون بهش گفت، یکی زد تا دستش گذاشت رو ماشه گفت تمام تیر خودش پرت شد زنگ. خلاصه رفتم گفتم من مادرزادی ژنتیکلی حالم بده و این چیزا، ولی تو فکر کنم بتونم یه مقدار راه بیام، ولی فقط میخوام بهتون گفته باشم. آقا ما رو انداختن توی آمبولانس، از جلوی این دوستام که رد میشدم کنار جاده تو خاک و خل، فوشایی بود که به من میدن،
1: میگفتن تو روحت اینا
0: تو روحت، و منم همجوری با حالت مریضی من رسوندن تو اون چیز استیشن. آقا یک شربت قند خونکی برای من سربازه و

0: بشقاب دست فلورم از آشپزخونه برای ما بردن تو خونک،
1: از همه چی در میرفته.
0: معلومه
1: اون پیش نمازه هم پشتش نرفته اینجا بخوین، گفتیم من چی فشارم پایینه فشارم بالاست؟
0: نه برمیگردیم، نه فشارم بالاست.

0: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
1: Panir, panir Denmark. پخش از کارون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
5: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
11: درود دیگر بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. خبر خوش آن که دکتر رامیار مهدوی با ماست. هر موقعی که ما در خدمتشون هستیم خود من هم یاد میگیرم، هم بسیار بسیار خوشحالم که میتونیم پلی باشیم، پل ارتباطی بین شما و ایشون و تخصصشون و کار بسیار بزرگی که انجام میدن در تشخیص به موقع مشکلات ریه که میتونه زندگی رو نجات بده. این رو به راحتی از کنارش نگذاریم دوستان. اگر افرادی بتونن به موقع با پیدا کردن مشکلات مختلف جسمانی و سلامتی زندگی رو نجات بدن، کار بسیار بزرگیه. و خوشبختانه دکتر رامیار مهدوی یکی از عزیزانی هستند که با توجه به تخصصشون و سالیان سال تجربهشون میتونن این کار رو برای شما محقق بکنن. عزیزانتون که الان خوش و خرم در کنار هم هستیم و احتمالاً متاسفانه داره در وجودشون مشکلاتی بیلد آپ میشه، دکتر مهدوی میتونن اونها رو پیدا بکنن قبل از این که اون مشکلات دست به دست هم بدن و افراد رو از پای در بیارن. ایشون اینترونشنال پالمونولوژیست هستن، داره فوق تخصص در تشخیص و درمان امراض و ضایعات ریه از جمله سرطان. آقای دکتر مهدوی فورمر دایرکتور اف اینترونشنال پالمونولوژی ات کیک هاسپیتال اف یو اس سی و فورمر اسوسییت پروفسور اف یو اس سی هستند که هم اکنون در دو مرکز ادونتیست هلث گلندل و نورتویچ هاسپیتال در زمینه ارلی دیتکشن یعنی تشخیص و درمان زود هنگام و به موقع بیماری های ریه از جمله قدرت و ضایعات سرطانی فعالیت میکنند. یکی از تخصصاشون در زمینه استنت گذاری در راه‌های هوایی بسته شده، اگر کسی بیمار شده، اگر کسی کانسر داره، اگر کسی به خاطر التهابات راه‌های هوایی مشکل تنفسی داره، نباید بگه خب مریض دیگه، خب دیگه سرطان دیگه، خب هرچی هست. نه، حق داره که زندگی بکنه، کیفیت زندگی بالا باشه. و برای همین یکی از تخصصهای آقای دکتر مهدوی در زمینه استنت گذاری میتونه این افراد رو بسیار کمک بکنه. همچنین افرادی که به خاطر مشکلات سیویر امفیسیما داره یه مشکلات تنفسی هستند میتونن از تخصص آقای دکتر مهدوی استفاده بکنن. در مورد early detection procedures با روش های جدید مثل روباتیک برانکاسکوپی به طور مینیمال اینویسیو زایاد و قدرت سرطانی پنهان شده در بافتهای ریه رو که با متدهای معمول امروزی هم غیر قابل دسترسی هستن رو تشخیص داده و درمان میکنن. آقای دکتر مهدوی خیلی خوش اومدید.
12: خیلی خوش آمدید.
13: مرسی. سلام، روزتون بخیر، روز شنوندگان عزیز بخیر. خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمتتون هستم و میتونم تجربیات خودم رو با شما و شنوندگان محترم در میان بذارم.
11: آقای دکتر مهدوی، علت اینی که من بعضی موقع خب سعی میکنم که این قسمت های اینتروداکشن رو به مرور زمان یا کمترش بکنم یا سریعترش بکنم، ولی هر بار که من راجع به شما صحبت میکنم ناخودآگاه حضور شما در مورد اکسپرینس خود من، در مورد خانوادم، مثلا در مورد پدرم، دقیقا من میرم اونوری میرم. برای همینه که سعی میکنم تو هر قسمتش تاکید کنم، برای اینکه هر کدوم از این جملاتی که من میگم دارم به خودم هم میگم که اگر من شما رو میشناختم، اگر ما میتونستیم به شما مراجعه بکنیم، حتما شرایط و میشه گفت سرانجام پدر من چیز دیگه ای میشد. بدون برو برگرد.
12: من یه سوال اتفاقا دارم در همین زمینه آقای دکتر مهدوی. اصلا چی شد که شما به این فکر افتادین که اصلا از این پلتفرم، از رادیو استفاده بکنید برای اینکه راجب همین مسائلتون صحبت کنید، راجب این دانشتون صحبت کنید؟
13: ببینین، من همونطور که شما هم توی مقدمه فرمودین و اکثر شنوندگانی که مرتب این برنامه گوش میدن میدونن، من 10 سال اصلا توی بیمارستان یو اس سی این رشته رو راه اندازی کردم، به دلیل اینکه الان میشه تقریبا 11 سال و نیم پیش، یعنی سال 2015 بعد از که خودم این فوق تخصص رو گرفتم، توی یو اس سی این رشته نبود و این سرویس ها نبود، توی یو سی ال ای هم نبود. اتفاقا من و یکی از کوفلوام در اون زمان با هم از دو جای مختلف البته فارغ التحصیل شده بودیم از این رشته یه اینترونشنال پلمونولوژی که یک فوق تخصصی از پلمونری هست. اون رفت UCLA این رشته رو انداخت، من اومدم USC این رشته رو راه اندازی کردم و بعدش هم فلوشیپش رو راه اندازی کردم. از سال 2024 از اول جولای 2024 که از USC اومدم بیرون و خواستم به صورت مستقیم این خدمات رو ارائه بدم. ببینید وقتی که توی میجر یونیورسیتی هاسپیتال مثل UCLA یا USC دارین این کار رو میکنین، هیچ احتیاجی به این رسوندن آگاهی به پابلیک یا جمع نیست، به دلیل اینکه اونجا یه مرکز ریفراله که همه همکارا تو رشته‌های مختلف به هر حال این بیماراشون رو ارجاع میدن به اونجا. ولی یه رشته فوق تخصصی اینطوری مثل اینترونشنال پلمونولوژی برای همکارایی که فکر میکنن فقط این رشته ها رو باید مریضاشون رو ارجاع بدن به مراکز دانشگاهی مثل UCLA یا USC یا تا حدی شاید سیدر ساینای، من فکر کردم که هم برای همکارا و هم برای خود بیمارایی که مستقیم یا کسایی که به این سرویس ها احتیاج دارن به صورت مستقیم در خدمتشون باشیم رو بهتره که من آگاهی رسونی رو بکنم. و خب مسلماً رادیوی بسیار وزین همراه با توجه به تعداد مخاطبی که داره و به قول معروف رنج مخاطبینی که داره که خیلی افراد به اصطلاح شاید خیلی از همکاران من که بیماراشون رو لازمه مراجعه بدن به اینترونشنال پلمونولوژی این برنامه ها رو میشنون، من فکر کردم که بدونن که من الان از USC اومدم بیرون و به صورت مستقیمی سرویس ها رو ارائه میدم.
14: آقای دکتر مهدوی، این رشته‌ای که شما هستین هم مثل بقیه رشته‌ها هست که هر حالا نگیم هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال درش پیشرفت‌های شامل این رشته هم میشه و شما میتونید مثلا اگر ما سال دیگه که در خدمتتون باشیم و صحبت میکنیم شما حتی خبرهای خوشتر در این زمینه هم بدین که مثلا روش‌های جدیدتری اومده برای early detection.
13: ببینید قسمت کار اینترونشنال پلمونولوژی دو قسمته، من بارها اینو خدمتتون گفتم، هم قسمت تشخیصی هست هم قسمت درمانی. تمام سعی و تمرکز ما با کمک شما بیشتر قسمت تشخیصی و به خصوص ارلی دیتکشن لانگ کانسر، به خاطر کالچری که ما ایرانی ها داشتیم در قبل حداقل و مصرف سیگار و دخانیات بوده، این یک ریس فاکتور بزرگ برای سرطان ریه. برای همین ما روی اون مسئله داریم کار میکنیم که بتونیم کسانی که اون ریسک فاکتور رو دارن بتونیم زودتر تشخیص بدیم، به دلیل اینکه یه لکه کوچیک توی ریه در افراد های ریسک یا پر ریسک، یعنی افراد بین 50 تا 80 سال که سابقه مصرف سیگار یا سایر دخانیات رو داشتن و اگر هم ترک کردن ظرف 15 سال گذشته بوده، وقتی مراجعه میکنم ما یه لکه کوچیک ببینیم، اون لکه کوچیک میتونه پیش‌زمینه سرطان باشه در استیج بسیار بسیار پایین. تکنولوژی که شما فرمودین، بله، روباتیک برانکوسکوپی است که ما میتونیم خیلی دقیق یک بیوپسی از یک نقطه باور کنین 8 میلیمتر یعنی زیر 1 سانتی متر به کمک روباتیک برانکوسکوپی بعد از که سی تی اسکن اون بیمار انجام داد اون نقطه رو ما ببینیم، بیوپسی دقیق بکنیم و سرطان رو در مرحله بسیار بسیار ابتدایی تشخیص بدیم که کیوربل باشه، یعنی قابل درمان باشه. من هر دفعه اینو میگم که به کار بردن کلمه کیوربل یا کیور کردن سرطان واقعا خیلی دقیق باید باشه و در این مورد خاص دقیقه. قسمت دوم کار ما قسمت تراپیوتیک هست که اتفاقا من خواستم راجع به این مسئله صحبت بکنم. این تجربه لذت بخشی که من هر چند وقت یک بار، شاید هر هفته، بعضی وقتا هر روز دارم، واقعا تا چند روز بعد از که اون حالت اون مریض رو میبینم که از چه وضعیتی به چه وضعیتی تغییر کرده، من نمیدونم اصلا با هیچ چیزی من نمیتونم مقایسه بکنم، با میلیون ها دلار نمیتونم مقایسه بکنم.
14: یکیش همین استنت گذاریه.
13: دقیقاً من یک شنبه یه به قول معروف یه کانسالت ارجنت داشتم که باید میرفتم بیمارستان و گفتم بذار اون مریضی که سه روز قبلش استنت گذاشته بودم به دلیل اینکه این بیمار یه لیمفوما داشت، یه سرطان غدد لنفاوی داشت، منتل سل لیمفوما که خیلی هم بده و این غدد لنفاوی فشار آورده بود روی راه هوایی که میره به ریه راست right main bronchus و کاملا اینو بسته بود و کلاپس کرده بود. مریض توی بیمارستان بود که شیمی درمانی شروع بشه و ریدیشن شروع بشه به اون نقطه ولی انقدر تنفسش بد شده بود به خاطر اینکه ریه راستش کاملا از کار افتاده بود به خاطر این انسداد که از فشار از بیرون به راه هوایی بود، که بعد از اینکه اکسیژنش رفت بالاتر، یعنی اکسیژنی که بهش میدادیم بالاتر های فلو بایپاپ چیزای مختلفی که اکسیژن بیشتری بده، در نهایت این توبه شد و رفت آی سی او. و خب به من کانسالت داده بودن که من این مریض رو ببینم روز قبلش، منتها من روز بعدش که رفتم این مریضی که به حال توی آی سی او بود و با خانواده‌اش صحبت کردم که قضیه اینطوریه، باید ریجید برانکاسکوپی بشیم، استنت بذارم توی راه هوای راست سمت راستش که این فشار برداشته بشه از روی راه هوایی باز بشه. این کار انجام دادم روز فکر میکنم سه شنبه یا چهار شنبه بود اگه اشتباه نکنم، و خب بیمار روز بعدش اکستوبیت شد بعد از که من استنتو گذاشتم و راه هوایی رو باز کردم.
14: شلنگه اکسیژن اینو در اومد
13: از تمام همیشه در اومد اصلا بله، و به خاطر اون مسئله نمیتونستن شیمی درمانیش بکنن و نمیتونستن رادییشن به اون نقطه بدن، بنابراین اول باید این کار میشد
14: مریض استیبل
13: بشه، مریض استیبل بشه که بتونه. من این یکی دو روز بیمارستان گلندل نبودم و یک شنبه رفته بودم بیمارستان گلندل و این بیمار رو رفتم ببینمش. خب تا من رو دید گفتم من فلانی هستم، این کارو کردم، از روی تختش بلند شد هاگم کرد. اصلا نمیتونم اون حالت رو تصویر بکنم در رادیو که چه حس زیبا و قشنگی بود. اصطلاح خودشو میگم، گفت دکتر، از هموطنان ارومنه بود، گفت دکتر من دیگه ولت نمی کنم تا آخر عمر. و مریضی که اون حالت رو داشت واقعا داشت نفس میکشید، از روز دوشنبه قرار بودش که شیمی درمانی و رادییشنش شروع بشه به دلیل اینکه حالا استیبل شده بود. یعنی واقعا این لحظات لذت بخش نمیدونم چجوری باید تصویر سازی بکنم ازش در رادیو، ولی این خدماتیه که واقعا فوق تخصص میتونه ارائه بده در دو قسمت تشخیصی و درمانی. خیلی سریع در مورد جواب سوال شما، بله همیشه پیشرفت هست، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تقریبا هر چند وقت یک بار اون سافتویری که ما در روباتیک برانکاسکوپیمون داریم آپدیت میشه و اون کمپانی این دستگاه ما رو آپدیت میکنه و رسیدن به اون نقطه مشکوک خیلی راحت تر میشه، بیوپسی خیلی دقیق تر میشه. اگر من دو سال پیش این موقع به شما میگفتم که مثلا یک ناجول 1.2 سانتی متر یعنی تقریبا 1 سانتی متری رو من تونستم یه بیوپسی دقیق بکنم، الان میگم یه دونه ناجول یا لکه 8 میلیمتری رو من میتونم بیوپسی دقیق بکنم، و در آینده به وسیله همین ما میتونیم اون داروهایی که لازمه یا ابلیشن رو در اون نقطه مشکوک تزریق بکنیم، حالا اگه سرطان باشه شیمی درمانی، اگر که لازم باشه با ابلیشن مثل مایکروویو ابلیشن این کار رو انجام بدیم، که این آینده درمان سرطان‌های ریه برای کسانی هستش که کاندید عمل جراحی یا شیمی درمانی نیستن. ما به صورت موضعی میتونیم تزریق بکنیم اون دارو یا ابلیشن رو در اون نقطه سرطانی در داخل ریه.
12: AI هم خیلی کمک کرده.
13: AI خیلی کمک میکنه در مورد کاری که ما الان داریم از AI کمک میگیریم، دیتکت کردن ناجول ها یا اون نقاط مشکوک، در فرض بکنید سی تی اسکنی که به دلیل دیگه اومده سی تی اسکن کرده، فرض کنید سی تی اسکن عروق کورونری انجام داده و دیدن که بله یه نقطه مشکوک است و AI اینا رو دیتکت میکنه و به ما معرفی میکنه.
14: حیف نیست آقای دکتر، این همه تکنولوژی، این همه تجهیزات پیشرفته. من رفتم روی یوتیوب و اینا در مورد کار شما تجهیزات رو، حالا چون میدونم یه سری قوانینی هست که شما نمیتونین عکس و فیلم و این چیزا رو بخواید پخش بکنین، ولی یه سری استانداردی هست که میتونین ببینین، یعنی دقیقا مثل مرکز فرماندهی این پهپادهای آمریکا هست، یعنی اون تجهیزات و اون دستگاهایی که شما باش کار میکنین و فکر میکنم شما با همین دستگاه ها بالاخره، چون دستگاهی دستگاهه. حیف نیست واقعا این همه تجهیزات، این همه تکنولوژی، این همه پیشرفت و این پیشرفت علم، وقت افرادی فقط به خاطر اینی که من میترسم، من نمیدونم، من اصلا چیزیم نمیشه، نه بابا ما تو خانوادهمون هممون سرفه میکردیم، من 30 سال سیگار میکشم، با بزرگم 90 سالش بود، روزی 3 پاکت سیگار، یعنی این بهانه‌ای که ما میاریم، همه چیز هست، تجهیزات هست، تکنولوژی هست و شما هستید که میشه گفت در کار خودتون دیگه خدای این کار هستید. اینا رو آدم پشت اصلا توجه نکنه،
11: و استفاده نکنه از این موقعیت.
13: ببین خیلی راحت شده، خیلی بیماری که مراجعه میکنن واقعا میترسن، سنشون فرض بکنه یه مقداری بالاتره، میگن آخه بیهوشی برای ما ممکنه خطرناک باشه، ممکنه بهوش نیاییم. در صورتی که الان نه فقط تکنولوژی در مورد کار ما و سایر همکارا، داروهایی هم که استفاده میشه، فرض کنین داروهای بیهوشی خیلی فرق کرده با قبل، عوارض نداره، مثل دقیقا شیراب میمونه که وقتی بازه مریض بیهوشه تا شیراب میبنده مریض بهوش میاد بدون هیچ عارضه‌ای، بنابراین ترس دیگه لازم نیست.
11: و به خصوص در مورد آقایون ایرانی، ما باید قبل از اینکه خدمت شما برسیم بهوش بیایم. و خیلی واقعا تشکر کرد از همسران این عزیزان، خانواده، اهل خانواده، که خیلی با فشار و تشویق این افراد که راضی میشن و میان و نجات پیدا میکنن. و شما عزیزانی که الان صدای ما رو میشنوید، خانم های عزیز، خانواده های گرامی، شمایید که میتونید عزیزانتون رو واقعا باید گفت، حالا به زبون خوش یا به زبون هر چیزی که میدید، تهدید، وادار بکنید که بیان این تست ها رو انجام بدن در همه مراحل، چه در مواد ریوی، مسائل ریوی، مسائل قلبی، همه چیز تجهیزات هست، متخصصین خوبی مثل آقای دکتر رامیار مهدوی هستند که میتونن به شما کمک بکنن. تلفن تماس با کلینیک های آقای دکتر مهدوی رو خدمتتون اعلام میکنم، 818-259-4492 818-259-4492. آقای دکتر رامیار مهدوی، بسیار ممنون از شما.
13: ممنون از فرصت مجدد، روزتون بخیر.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty.
1: This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله، بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
6: پنیر، پنیر.
7: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
8: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
5: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: رادیو پیام دوست، Los Angeles.
11: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح 1:01 شما بخیر. امروز سه‌شنبه پنجم ماه می سال 2026 میلادی برابر با 15 اردیبهشت سال 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. تگزت وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. تگزت به خبرنگاران گفت آتش بس تمام نشده است. وی افزود ما گفتیم دفاع خواهیم کرد و قاطعانه هم دفاع کرده ایم و همین کار را کرده ایم. ایران این را می‌داند و در نهایت این رئیس جمهور است که تصمیم می‌گیرد آیا هر اتفاقی به نقض آتش بس منجر می‌شود یا خیر. در حالی که آمریکا و ایران برای کنترل تنگه هرمز در خلیج فارس با یکدیگر تبادل آتش داشتند، آتش‌بس شکننده در خاورمیانه روز سه‌شنبه تحت فشار قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه عملیات جدیدی با عنوان پروژه آزادی را آغاز کرد تا کنترل این آبراه حیاتی را از ایران بگیرد. تنگه‌ای که ایران عملاً پس از آغاز درگیری توسط آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته آن را مسدود کرده است. هگزت با اشاره به مسدود کردن تنگه هرمز از سوی تهران گفت طرح ایران که نوعی اخاذی بین المللی محسوب می شود قابل قبول نیست. این وضعیت با پروژه آزادی پایان می یابد. دو کشتی تجاری آمریکایی به همراه ناوشکن‌های ایالات متحده با موفقیت و امنیت از تنگه عبور کردند و نشان دادند مسیر باز است. می دانیم که ایرانی ها از این واقعیت خجالت زدند. آنها گفته بودند کنترل تنگه را در اختیار دارند، اما چنین نیست. وزیر دفاع ایالات متحده ادامه داد کشتی‌های آمریکایی چه تجاری و چه نظامی پیشاپیش حرکت کردند و مثل همیشه خطر اولیه را در خط مقدم به دوش کشیدند. اکنون صدها کشتی دیگر از کشتی‌های مختلف در صف عبورند. هگزت اظهار داشت فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام همراه با شرکای دیگر در ارتباط فعال با صدها کشتی، شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه است. همه این کشتی‌ها می‌خواهند از تله‌ای که ایران ایجاد کرده خارج شوند. او تأکید کرد ما به عنوان هدیه‌ای مستقیم از سوی آمریکا به جهان یک چتر قدرتمند قرمز سفید آبی بر فراز تنگه ایجاد کردیم. ناوشکن‌های آمریکایی در موقعیت مستقرند و با پشتیبانی سطح جنگنده، بالگرد، پهپاد و هواپیماهای شناسایی به صورت 24 ساعته بر عبور امن کشتی‌های تجاری نظارت دارند. البته به جز کشتی‌های ایران. به همین دلیل محاصره سختگیرانه ما همچنان به طور کامل برقرار است. در واقع همزمان با آغاز پروژه آزادی 6 کشتی تلاش کردند از بنادر ایران محاصره را بشکنند، اما همگی بازگردانده شدند. به گفته وزیر جنگ آمریکا این اقدام فقط یک راهبرد نیست، بلکه جنبه انسانی هم دارد. با شکستن فشار غیرقانونی ایران ما از جان و معیشت ملوانان ده ها کشور محافظت میکنیم. مسیرهای انرژی جهان را ایمن نگه می‌داریم و از کمبودهای جلوگیری می‌کنیم که بیشترین آسیب را به فقیرترین مردم جهان می‌زند. بار دیگر آمریکا از قدرت خود برای کمک به دیگران استفاده می‌کند، در حالی که ایران تلاش دارد جهان را تحت سلطه خود درآورد. او خطاب به نیروهای باقی مانده ایران گفت اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بی‌طرف حمله کنید با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهی شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده. ما ترجیح می دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و ماموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد. هگزت افزود به ایران می گوییم اجازه دهید کشتی‌های بی‌طرف آزادانه عبور کنند. این آب‌های بین‌المللی متعلق به همه کشورهاست، نه اینکه ایران بخواهد از آن مالیات بگیرد، عوارض وضع کند یا کنترلش کند. وزیر جنگ آمریکا خطاب به شرکا، متحدان و سایر کشورهای جهان نیز گفت این ماموریت برای ما موقتی است. همانطور که قبلا گفتم جهان بیش از ما به این آبراه نیاز دارد. ما اوضاع را تثبیت میکنیم تا تجارت دوباره جریان یابد، اما انتظار داریم جهان هم مسئولیت پذیر باشد. در زمان مناسب و به زودی مسئولیت را به شما واگذار خواهیم کرد. اما ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در این نشست خبری حضور داشت و گفت ایران همچنان به همسایگان خود حمله می کند و زمان اعلام آتش بس 9 بار به سوی کشتی های تجاری آتش گشوده است. این مقام ارشد نظامی آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در همین دوره 2 کشتی کانتینر بر را توقیف کرده است. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری آمریکایی سلم گفت ایالات متحده برای مردم ایران اسلحه فرستاده بود که به دست آنها نرسید.
او در این گفتگو به صراحت گفت اگر مردم ایران اسلحه داشتند می جنگیدند، اما آنها اسلحه ندارند. ما سعی کردیم به آنها اسلحه برسانیم، مقدار زیادی اسلحه. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه قرار بود این سلاح‌ها به دست مردم ایران برسد تا مقابل حکومت مقابله کنند، افسود کسانی این سلاح را برداشتند و برای خودشان نگه داشتند. ترامپ گفت ما آنها را از طریق کردها فرستادیم، اما فکر می‌کنم کردها آنها را برای خودشان نگه داشتند. او تاکید کرد که از این موضوع خیلی عصبانی است. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه این سلاح‌ها باید به مردم ایران می‌رسید، اضافه کرد نمی‌شود از مردمی که سلاح ندارند انتظار داشت در برابر افرادی که مسلح هستند بایستند. به گفته او اگر آنها سلاح داشته باشند خواهند جنگید و خوب هم خواهند جنگید. پیش از این نیز اخبار تایید نشده ای مبنی بر ارسال سلاح برای معترضان ایرانی از طریق کردها منتشر شده بود. با این حال دونالد ترامپ جزئیاتی درباره زمان و چگونگی ارسال این سلاح‌ها بیان نکرده است. در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404، صدها هزار ایرانی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان‌ها آمدند که با سرکوب خونین و بی‌سابقه‌ای مواجه شدند. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه برای انجام گفتگوهایی به پکن سفر خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد او در جریان این سفر با همتای چینی خود وانگ یی دیدار خواهد داشت تا درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که آمریکا و ایران همچنان در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ به بنبست رسیدند. شنوندگان ارجمند شب و روزتان خوش.

0: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
1: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه سلام امروز هستید و میدونم هزار جا فکرتون هست، هزار و چقدر یک جا، بعد اصلا 10,000 جا، هممون تقریبا همین حالیم. اما دیروز یادتونه چقدر فکر تو ذهنمون بود؟ انداختیمش برای امروز، امروز هم نزدیش برای فردا. مهم اینه که شما شنونده ما هستید، به ما گوش میکنید و همراه ما اید. ممنونیم از شما. در قرن 21، در قرن AI، در قرن پیشرفت، در سال 2026 مملکت ما که خیلی در سایه وحوش جمهوری اسلامی پیشرفته است و خلاصه 1400 تا فقط اختراع و اکتشاف هر روز زیر سایه این عزیزان است، بیش از دو ماه است که اینترنت ندارد. بله، و اما خیلی کافی شاپ‌های خوشگلی داره، چه رستوران‌هایی، به به به به، بیا ببین چه خبره، مردم همه تو رستوران‌ها همین جور، به به چه خبره، عشق میکنن همه. این جانب همچنان در خدمت شما با افتخار به همراه ماکان، کارگردان فنی برنامه و کارکار بسیار بسیار خوبمون، خانم جالی بنشیان، دکتر جی بن.
2: درود به شما.
1: واقعا چی صدا کنم تو رو؟ اصلا نمیدونم نقشتون تو برنامه کدوماشو بگیم.
2: نقشم من تنظیم کننده.
1: آره. این
2: رگولیترم.
1: رگولیترین. چی رو تنظیم میکنی؟
2: یه بچه تخص و
1: منو میگی.
2: بله، این پارساشو، حرکت‌های تکانشیشو، اینا رو
1: همه تکانشی.
2: اینا
1: من انسانی متکانشم.
2: بله. آره. اینا رو باید کنترل کنم. بله، شما خب متو یه جوری باید تنظیم کنم که خودش نفهمه طرف.
1: آخه دوستان میدونید همین چند دقیقه پیش یه شوکی بهشون وارد شد.
2: شوک نکرده. شوک چی؟
1: دعوا شد.
2: دوستان عزیز، دعوا شد.
1: اصلاً دعوا نشد.
2: یکی از مشکلات این بشر اینه که به قول معروف محیطو نمیخونه.
1: چطور شما بگه؟ شما بگه من نگم.
2: نه.
1: دوستان
2: بلش.
1: بی خود التماس با چشمتون نکنید. همون غروری که الان داشتید، کوش اون قهرمان علی، کوش اون قهرمان جان.
2: بعد میگه من از اتاق میرم، نه از استودیو میرم بیرون، وسایلشو جمع میکنم. منم وسایلمو جمع کردم. منم وسایلمو شروع کردم به جمع.
1: وسایلمو جمع کردم. بعد یه مرتبه شو فکر کنین دو تا دست زده بودن به کمر و یه فیگور قارچ سینایی هم گرفته بودن و عضلات.
2: قارچ سینایی؟
1: قارچ سینایی تو.
2: قارچ سینا چیه؟
1: قارچ سینا توی ایران تطبیقش یادتونه، فیگور میگرفت عضلاش. خلاصه عضلات و اینجور چیزا با یعنی چی؟ اینجوری چیه؟ فلانه با اخلاق یا دید من دارم چیز مثلا جمع میکنم و گفتم خیلی خوب باشه.
2: من هم داشتم فکر میکردم،
1: یه مرتبه دیدم عضلات صورت شروع کرد به لرزیدن.
2: اصلا همچی چیزی
1: تون صدا
2: من گفت دوستان عزیز دروغ میگه پشت دروغ، داری چیکار
1: میکنی؟
2: اصلا همچی چیزی
1: کجا داری میری؟ منو چرا تنها میذاری؟
2: من نگفتم منو چرا تنها میذاری. آخه بابا اگر واقعا میگی درست بگو.
1: آقا داشتید
2: گفتم
1: واقعا
2: چی کار داری میکنی؟ منظور چیه؟ بعد که دیدم نه از اون روزاست، شروع کردم به جمع کردن وسایل خودم.
1: نه خیر،
2: بعد وقت گفت که
1: معلومه برای اینکه همه میفته گردن شما. بعد داشت با خودش فکر میکرد ایداد بیداد، حالا این الان اخلاقش اینجوری شد، چقدر طول میکشه، چند روز طول میکشه دوباره با ما سلام کنه. حالا به بقیه چی بگم؟ برنامه نصفه تموم شده، بگن آقا تو چی کار کردی؟
2: آخه دیگه الان بعد 12 سال ما نداریم با دوستان عزیز، دیگه میدونن چه خبره.
1: دوستان و شنوندگان عزیز، بعد من همه چیو جمع کردم گذاشتم تو کیفم، همچی که بلند شدم دیگه ایشون داشت دیگه پس میافتاد.
2: اصلا همچی چیزی نیست. من
1: صندلی گفتم شوخی کردم، دنیا رو بهتون داده بودم.
2: همین که الان میگی شوخی کردم اون هنر منه.
1: باشه،
2: یه زمانی بود که شما وسایلتو جمع میکردی میرفتی، ولی الان که وسایلتو جمع میکنی ولی بازم میمونی، هنر منه، هنر شما نیست.
1: بله خب میدونی الان پوستم نسبت به اون موقع زخامتش چقدر بیشتر شده.
2: یادت دادم چی کار کنی.
1: و بعد با خودم به این نتیجه رسیدم که آقا فرض کن ایشون هم یه مهمونه توی برنامه.
2: نه بابا.
1: آره یه گوشه نشسته به منافع خودش فکر میکنه، برای منافع خودش قدم برمیداره. آقا
2: شما که به منافع خودت فکر نمی کنی، میدونستی که موجه حکومتی گفته که امام خمینی فقط عطر لوی ووتان میزده؟
1: عطر؟
2: بله
1: لوی ووتان.
2: ما فکر کردیم آخه به آفتابه فقط یه چیز میاد، اونم آب گلابه. نمیتونم چرا حالا
1: آب گلاب نه، ما آب گلاب نداریم، ما گلاب داریم. لوی ووتان میزدن
2: اینجوری گفته. بذاریم بریم بشنویم ببینیم راست میگه.
1: برمیگردیم.
2: بله.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در زدید.
6: با بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر رادی مصریانی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و اختلافات کارمند و کارفرما با 32 سال سابقه در سراسر کالیفرنیا. شماره 818-80-80-88. درود و سلام داریم خدمتون آقای دکتر مصریانی، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
8: خیلی ممنون، سلام و درود به شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم همه خوب و خوش باشن، امیدوارم به زودی خبرای خوب و بهتر از ایران بیاد.
6: امیدواریم آقای دکتر مصریانی. در داخل ایرانم به هر حال مردم خیلی دچار بیکاری و مشکلات کار شدن، حالا البته به خاطر مسائل جنگه، ولی در داخل آمریکا به چه وضعیتی این ماجرای؟
8: بله، والا مشکلاتون همیانانم در ایران کم نبود که صد برابر شد متاسفانه. هرجوری میشه هیچ وقت پرابلم برای دولت نمیشه، برای مردم بیچاره میشه.
6: بله،
8: ولی در آمریکا هم الان به خاطر مسائل AI یواش یواش داریم میبینیم که we're seeing massive layoffs برای یه سری شرکت ها، مخصوصا اون نوع کارهایی که AI راحت میتونه دوپلیکیت کنه، کارهایی که خیلی آرومریکه و there are a lot of jobs and that's gonna continue to happen. یعنی چیزی نیستش که فقط این اوائلش که ما داریم میبینیم، خیلی بیشتر هم خواهد بود. اگرچه این هم بگم، خب at the same time خیلی هم دارن استخدام میشن برای کارهای AI.
6: درسته،
8: یعنی مقدار ترانزیشن هستش اینجا که یه سری کارهایی که بین میره یه سری کارهای جدید هم به وجود میاد. ولی خب خیلی کارهای AI میکنه داره تکنولوژی بیس باشه، خیلی ها شاید یه سری کارهایی دارن که خیلی به you know it's not that advanced in terms of technology، واسه همین مشکلی که بخوان دوباره ترین بشن یا مدرسه برن که بخوان داخل اون نوع شغلا برن. و در قسمت employment law که یکی از تخصصهای ماست به جز تصادفات و صدمات بدنی، ما اما خیلی داریم inquiry میبینیم که کسانی هستن که زنگ میزنن میگن بله they laid off مثلا 100,000 people or even more، ولی من یک نوع مسئله disability دارم و فکر میکنم به خاطر این منم داخل این گروه شدم و اخراج کردن. معمولا وقتی که massive layoff هستش خانم دکتر خیلی مشکله که ثابت کنیم این به خاطر یک نوع discrimination، به خاطر تبعیض بوده یا به خاطر یک نوع retaliation بوده که نفر اخراج شده. ولی خب میشه ثابت کرد. من کیسایی داشتم که there was a mass layoff ولی تونستم ثابت کنم که اون شغلی که موکل من داشته نباید توی این layoff بوده و با اینکه خیلی ها رو layoff کردن ولی موکل منو جایگزین کردن با یه نفر دیگه که حالا سنش پایین تره یا یه ناراحتی پزشکی نداره یا یه کسی که تالا اعتراض نکرده بود به کارهای غیرقانونی اون شرکت یا هر بهانه دیگه که اونام خواستن در علیه این استفاده کنن که زیر قالی بندازن و بگن خب حالا ما 1,000 نفر رو لی‌آف کردیم، 100 نفر رو لی‌آف کردیم، این شخصا باید لی‌آف میشد و این به خاطر تبعیض نبوده. ولی اگه بتونم نشون بدم نه، شغل این شخص تو اون کاتگوری نبود، شما اینو بهانه کردین که نگن دیسکریمینیشن بوده و اینو گرفتین اخراج کردین، سو از اون لازم میشه کاری کرد. فقط خیلی دوستان باید مواظب باشن که وقتی که لی آف میشن یا فایرد میشن یه سیبرنس اگریمنت بعضی موقع کارفرما میدن بهشون و خیلی مردم هم هول میشن تا این قرارداد رو میذارن جلوشون، دیگه نروس میگن که اوکی ما به شما whatever 2,000 دلار 3,000 دلار 5,000 دلار پول اضافه میدیم، اینو امضا کنین که ما این پول بهتون پرداخت کنیم. اونا هم هول میشن و امضا میکنن و they waive all of their rights، تمام کلیمایی که طبق قوانین discrimination employment law و labor law دارن موقع ویب میکنن از دست میدن چون هول شدن اون امضا کردن. و شده خانم دکتر بعضی موقعات رو دیدین هیچ پولی هم بهشون پرداخت نکردن، گفتن ما چک آخر تو بد نمیدیم تا اینو امضا کنی. کسان یه مسخره است چون نمیتونن چک سیک تایمتون یا ویکیشن تایمتون یا حقوق آخرتون رو نگه دارن تا شما یه ریلیس امضا کنی. اگه این تقاضا رو از اون کارمند از شما از هر کسی که داره گوش میده الان تقاضا رو از شما کردن refuse to sign it، اگه چکو بهتون ندادن چه بهتر، کلی پنالتی اضافه میشه به اون کلیمی که در حال اینا دارین تا up to 30 days هر روز کلی پنالتی میتونین بگیرین در حال اونا که دیلی دارن میکنن این چکو به شما بدن. هیچ وقت خول نشین بگین کپیشو من میخوام راجعش فکر میکنم بهتون جواب میدم، بعد حالا یا با آفیس ما یا به وکیلی که دیگه ای که در این رشته تخصص داره صحبت کنیم ببینین آپشناتون چیه.
6: پس بنابراین به محض اینکه گفتن که گرو گرفتن در اصل شما رو، بگید من راجعش فکر میکنم و بعد میایید از اونجا بیرون و به آقای دکتر رادنی مصریانی میتونین تماس بگیرید. شماره 818-80-80-88 یا مصریانی.com. یک بار دیگه خدمت رو اعلام میکنم، 818-80-80-80 و بعد آخرش هم دوباره یک عدد 8.
8: بله خانم دکتر، خیلی هم مهمه که اگر رایت هاپی به شما میدن یا ترمینیشن دادی میدن اون کپیشو بعضون با بهتون میذارن بردارین ازشون بگیرین، بعضون میگن نه تا امضا نکنیم ما بهت نمیدیم این کپیشو، یه عکس با سلفونتون از اون بگیرین. اونا نمیتونن بگن چرا عکس گرفتی، با اون رو ربط نداره، مگه یه کاغذی نبوده که خواستن اینو امضا کنه، بود خب من میخوام عکسشو بگیرم نگرده.
6: خب اونا نمیتونن آقای دکتر، اونا بعدا نمیتونن بگن این عکس به اصطلاح وجاهت قانونی نداره.
8: نه
6: نمیتونن
8: عکسو، برای اینکه یه رایت اپ یا ترمینیشن لتر ریسیپینتش خود موکله، چرا نتونی عکس بگیر ازشون؟ هیچ نوع پرایوسی رایتی نیست، صداشون رو ضبط نکردن که غیر قانونی باشه، این مسائل ضبط کردن و این چیزا نیست، چجوری عکس میگیرن؟ اون رایت اپ هم بوده، من خواستم راجعش فکر کنم عکس گرفتم. There is nothing wrong with that. یه مسئله دیگه هم که خانم دکتر خیلی موقع پیش میاد، اولا ما در برنامه‌های گذشته در این خدا میدونه چند سالی که توی رادیو روی ایر بودم راجمه خیلی صحبت کردم که چقدر مهمه وقتی اختلافی پیش میاد علاوه دیسکریمینیشن و تبعیض هراسمنت، مخصوصا وقتی ریشه قانونی داره، حالا به خاطر ملیت، به خاطر نژاد، به خاطر مذهب، به خاطر سن، به خاطر دیسیبیلیتی، به خاطر جنسیت، حاملگی یا کارهای غیر قانونی اونجا دارن انجام میدن، شما نمیخواین اون کار رو انجام بدین یا هر مسئله دیگه قانونی که باشه، اعتراضتون رو لفظاً انجام ندین، کتماً انجام بدین. والا اینقدر ما اینو گفتیم زبانمون مو در آورد، هنوز که هنوز خیلی به ما رجوع میکنن، نه آقای مصریانی من لفظاً گفتم ولی خب الان اخراجم کردم. اوکی این هراسمنت شما رو کسی دید ویدنس کردن؟ نه من همیشه تنها بودم. بودم اوکی سو هیچ اعتراض کتبی ندارین، هیچ شاهدی ندارین، هیچ نوع اوییدنسی وجود نداره که همچین اتفاقایی که الان دارین بعد از اخراج دارین ادعا میکنین وجود داشته در گذشته، چطوری ما کیس شما رو ثابت کنیم؟ بعد شما اینو در 20 تا ویتنس هم از طرف کارفرما در علیه شما که شما پرفورمنستون بد بوده، کارتون بد بوده، هیچ وقت اعتراض نکردین، حالا بیا ثابت کن. حتما اونو باید حتما به HR یا به منیجمنت اون شرکت یا اونر اون شرکت این کامپلینت هاتون رو ایمیل بکنین. تکس هم ایز اوکی، میتونین تکس هم بکنی ولی ایمیل ایون بره، حالا یا تکس یا ایمیل، یه چیزی کتمن، نه اینکه هم فقط دستخطی یه چیزی بنویسین نشون بدین، چون میگن نه ما هم چیزی دریافت نکردیم. رو ایمیل و تکس من میتونم ثابت کنم که شما اینو فرستادین و اونو دریافت کردن. اون خیلی واقعا میتونه پرونده رو اصلا جهتش رو کاملا عوض کنه. اگه مطمئن نیستین به چه نوعی شکایت کنین با ما تماس بگیرین، ما کمکتون میکنیم که آیا اولا کلیم قانونی دارین یا ندارین، چون بعضی موقع یه اختلاف بین دو تا کارمند هیچ نوع ریشه قانونی هم وجود نداره، خب اون زیاد فرقی به حالتون نخواهد کرد بخواید کامپلین کنین، ولی وقتی که یه نفر داره شما رو سکشوالی هراس میکنه، یه نفر داره حرفای خیلی نامناسبی میزنه راجع به ایرانی بودنتون یا مذهبتون یا مسائل دیگه، اینو باید حتما کتمن کنی که اولا که شاید جلوگیری کنن تو کار به جای باریک نکشه، اگه هم جلوگیری نکنن خب پروندهتون خیلی قوی تر شده که وقتی من دارم میرم دادگاه کلیمتون رو ثابت کنم اوییدنس بهتری داشته باشم و یه رقم خیلی بالاتری بتونم دریافت کنم از طرف.
6: بعضی وقتا آقای دکتر مصریانی بعضی از افراد میترسن که به صورت کسبی شکایت داشته باشن، فکر میکنن مثلا باعث میشه که اختلاف مثلا بالا بگیره، یه وقتایی میخوان همینطوری زیر سیبیلی به قول معروف ردش کنن که قضیه جدی نشه. شاید بهتر باشه که حتی اگر چیزی به نظرشون میاد با شما تماس بگیرن و بگن آیا ما مثلا

0: این به کجا میره و اساسش روی چیه که ببینیم آیا اصلا کلیم اینجا وجود داره یا نه. برای همین مطرحش خیلی مهمه.
1: بسیار عالی. خیلی متشکر آقای دکتر رادی مصریانی. دوستان عزیز میتونید تماس بگیرید با ایشون، وکیل تصادفات صدمات بدنی و اختلافات کارمند و کارفرما با 32 سال سابقه در سراسر کالیفرنیا. شماره 818-80-80-88 مصریانیلا.com. خیلی ازتون ممنونیم.
0: خیلی ممنون از شما خانم دکتر و تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: این جمعه، شنبه یک شنبه، در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه یک را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
9: خانم ها،

0: خب بازگشتیم در ادامه برنامه امروز و امشب به نوعی در خدمتون هستیم دوستان. سلامی گرم به شیرزنان و دلاور مردان هموطن در ایران. شرایط سخت تمام خواهد شد، نه به راحتی، به سختی. هیچ پیروزی، هیچ روزهای خوبی با راحتی برای هیچ کس نیومده و من فکر می‌کنم دیگه بسه. اندازه کافی ملت ما، مردم ما، کشور ما روزها و شبهای سخت رو به خودش دیده و زمان زمان شکفتن است، زمان زمان پیروزی است. خب عرضم به حضورتون که کار محترم خانم ژاله بنچیان، شما داشتید که اولا دلتا ایرلاینز will no longer serve snacks and drinks to these passengers. کدوم پسنجر؟
1: کدوم پسنجر؟
0: هر دم از این باغ بری میرسن. این واقعا من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که تنوع شرکت‌های هواپیماییش خیلی بیشتر نسبت به خیلی جاهای دیگه و چندین شرکت موفق داره. معمولا چندین شرکت ندای رقابت و این اگه این اسنک میده این نهار بده، اگه این نهار میده این شام بده، این شام میده شامپاین بده. جالب، رقابت شرکت‌های هواپیمایی آمریکا توی سرو نکردن و قطع کردن و ما اینو نمیدیم و ما اینو میزنیم و ما کتک میزنیم، روز به روز دارن قیمتهای فیهای جدید میذارن، از همه چی کم میکنن.
1: یه دونه زیتون از توی صبحانه برداشته بودن، ماهی 40,000 دلار به نفعشون شده بود، شرکت های هواپیمایی، یه دونه زیتون.
0: بله،
1: اینه که مهمه دیگه که چی سرو میکنن. حالا الان به کیا نمیخوان بدن؟ به شما
0: میگه که اگر شما راهی که دارید مسافرت میکنید از 349 مایل، من مرده اون 349 مایلتم
1: مثل 99 سنت میمونه.
0: نمیدونم کدوم شهر تو 349 مایلی بوده که قشنگ معلومه این نگفته 350 مایل.
1: آخه از کجا؟
0: هر جا. شما از هر شهری، مثلا از لس آنجلس میخواید برید لاس وگاس، اگر 349 مایل کمتره دیگه به شما اسنک نمیدن.
1: خب الانش هم نمیدن توی مثلا از اینجا تا لاس وگاس از اینجا تا لاس وگاس
0: خب
1: چیزی به شما نمیدن.
0: چرا؟ یه دونه کشوز رو از این چیزا نمیدادن؟ از این بیسکویت کوچیکا؟
1: چون کمتر از یه ساعته. بعدش هم حالا با این همه بامپی که بالا پایین میره چون هواپیماش کوچیکه، همون بهتر که هیچی هم نده.
0: حالا اونا هم اگه بخوان یه چیزی ما بهشون گیر بدیم، شما براشون اون
1: آخه ما داریم چنگ میزنیم به همه این صندلی ها چون انقدر بالا و پایین میره تربیلنس و خیلی بده.
0: شما اونو بگی بذار جیبه چنگ بزن.
1: هواپیما که
0: چه ربطی به چنگ زدن تون داره؟
1: هواپیمایی که انقدر کوچیکه اینا هم هی همینجوری هی بالا پای خیلی بده.
0: خلاصه بدانید که از 19 ماه می No service at all on flight under 350 miles.
1: حالا چرا انقدر فکر کردن ما روی سنکشون حساب میکنیم که تبدیل شده به نیوز؟
0: ببینید
1: ما سال هاست امیدمون رو قطع کردیم از تمام این هواپیمایی ها.
0: نمیدونم، من فکر میکنم ولی اون شوری و شیرینی و اینجور چیزا به خصوص برای کسانی که موقع تیک آف شاید فشارشون میفته و اینا شاید حتما تاثیرگذار بوده. من نمیدونم، حتی موقع که نمیدن میذارن پرواز که شد میدن. خلاصه اگه زیر 350 مایل خبری نیست. Full beverage and snack service on flight 350 miles or more. اگه بیشتر از 350 مایل، البته این زیر 350 مایل فقط مال ماهاست.
1: اون ماها یعنی چه؟
0: یعنی من... اکانومی... نه شما، نه ماها، شما که فرست کلاسی بچه بالشهر، پول دار، مرفه بی درد، مستکبر، امپریالیست، شما حتی اگر 10 مایل هم باشه در فرست کلاس که صندلیش فقط 1 سانتی و 3 میلیمتر بزرگتر از اونهای دیگه است.
1: من هیچ وقت فرست کلاس نگرفتم برای اینکه دوست ندارم شما ها احساس بدی داشته باشی. من مردمی هم میخوام بیاد.
0: خودتون خندتون میگیره از جوکی که میگیم واقعا. نه میدونی پول داشتن شما مسئله نیست، مسئله اینی که فخر میفروشین، از بالا به ماها نگاه میکنین. یونایتد ایرلاین از 300 مایل به بالا شروع میکنه، یعنی زیر 300 مایل. صد رحمت به دلتا. حالا امریکن ایرلاین از اونم بدتر، 250 مایل.
1: حالا اجازه میدن خودمون غذای خودمون رو بیاریم؟
0: او نه ببخشید، عذر میخوام، من یه اشتباه محاسباتی کردم. یونایتد بهتر از دلتاست، میگه از 300 مایل به بالا من سنک میدم، امریکن هم از اون دوتا بهتر، از 250 مایل به بالا. لس آنجلس تو سان فرانسیسکو، خب اینا اون 350. نیویورک تو باستن، اتلانتا تو شارلوت.
1: خیلی انگار براتون مهمه این سنک، ول نمی کنین.
0: خودش راحت فرست کلاسش نشسته، راحت شامپاینش رو
1: میشیدم خدمتون که امارات هم که مدعی حملات موشکی جدید از سوی ایران شده.
0: خیلی بعد شما میزنید تو ذوق من،
1: گفتیم دیگه، فهمیدیم.
0: خیلی حرکتون بده،
1: 300 مایل
0: خیلی زشته.
1: دوستان عزیز اگر سنک میخواین باید از 300 مایل بیشتر باشه.
0: حالا من یه سنکی بهتون میدم زیر 300 مایل.
1: شما آخونده رو دیدین که رفته در نقشه ساقدوش عروس رفته پرچم به چرخونه؟
0: نه
1: ندیدین؟
0: علاقه ای ندارم.
1: علاقه ای ندارین؟ یه ویدیو منتشر شده در شبکه اجتماعی،
0: بله،
1: زوجی رو نشون میده که در اقدامی
0: مسلحانه
1: تبلیغاتی مراسم عقدشون رو در تجمع خیابانی حامیان حکومت برگزار میکنه.
0: درسته درسته.
1: بعد یک آخوند هنگام جاری شدن خطبه عقد در نقش ساقدوش عروس ظاهر میشه، به عاقد میگه عروس رفته پرچم به چرخونه.
0: خب چه اشکاله؟
1: هیچ،
0: وسط خیابون بره گلاب بیاره، خب اون وضعیت چیز مجبوره به پرچم به چرخونه.
1: آره دیگه، به هر حال تو هر وضعیت اینا جفتگیریشون رو کنار نمیذارن.
0: نه من جفتگیری رو خیلی بین حیوانات بسیار بسیار، به خصوص در مورد بعضی هاشون، رقص زیبایی که دارن
1: مقدسه.
0: شتر مرغ رو شما دیدید وقتی مغازله میکنه چه رقص میکنه؟
1: اون قوه.
0: نخیر، شتر مرغ. قو کجا میرقصه؟
1: قو؟ رقص قو رو شما ندیدی؟
0: نه، اون آرام گردنشون رو به دور هم میتنند.
1: خب این اسمش به نظر شما مغازله؟
0: شما رقص شتر مرغ رو ببینید وقتی میخواد جلب توجه کنه.
1: اون باله میرقصه.
0: شتر مرغ باله میرقصه. و این میشه جفتگیری حیوانات. اصلا راجب وحوش جمهوری اسلامی هیچ چیز واقعا در جای خود نیست. خب دیگه چه خبر؟
1: دیگه عرض کنم خدمتون که اثرگیری در پی اثرگیری حملات جمهوری اسلامی، امارات محدودیت هایی رو بر پروازها اعمال کرده و تنها تعداد محدودی مسیر هوایی تایید شده رو باز نگه داشته. و این تصمیم دست کم تا 11 ماه می اجرا خواهد شد. بر اساس اطلاعیه های هوانوردی، پروتکل های اضطراری امنیتی نیز در این کشور فعال شده است. یعنی اونایی که می رفتن دبی و اینها دیگه نمیتونن به راحتی اونجا مسافرت بکنن و این ماجرا محدود شده. ولی به هر حال به خاطر اینکه ایران داره همجا حمله میکنه دیگه، دارین میبینین دیگه. شرایطشون شرایط عادی نیست، شرایط جنگیه. از سوی دیگر این آقای جعفر جکسون رو میشناسین؟
0: بله، جعفر جکسون که نقش مایکل جکسون رو بازی کرده در فیلم مایکل.
1: شما این فیلم دیدین؟
0: من ندیدم ولی فکر کنم تا پریروز 300 میلیون دلار فروش کرد، یکی از فیلم‌های موفق تاریخ این چند ساله هالیوود بوده و قراره که فیلم‌های بعدیش هم بسازن. میدونی که تا زمان کودکی و نوجوانیشه، به اون بالاتر هنوز.
1: خب بالاتر ما میخواستیم ببینیم که بالاخره چی شد اون بچه ها و اینا، چه اتفاقاتی
0: کدوم؟ آها اونو همون که ارتباطش
1: با قبلشو که ما خیلی لازم نداریم، بعدشو لازم داشتیم بیشتر. این مایکل جکسون با این مرگ بی موقعش، یادتونه
0: واقع.
1: اون جنبش سبزی که اتفاق افتاده بود و تحت شاغرده، نمیدونم البته این تئوری درست باشه یا نه. آره خیلی نه، ولی به هر حال اگه یادتون باشه در اون زمان یک دفعه به یک باره تمام سی ان ان و فاکس نیوز و اینا دیگه جهتشون رو تغییر دادن و فقط به مرگ مایکل جکسون میپرد.
0: نه این فیلم مال دوران کودکی است، دورانی که توسط پدر ابیوز میشد و جوزف جکسون، گروه جکسون 5 و به خصوص مایکل جکسون که کودکی رو کلن از دست داد.
1: مردی که در فیلم نقش این هنرمند تاثیرگذار و مشهور رو ایفا کرده، جعفر برادرزاده مایکله،
0: بله،
1: که در اولین حضور سینمایی خودش تونسته حرکات و اجراهای بیادماندنی او رو به خوبی و دقیق تقلید کنه. برادرزادش چرا اسمش جعفره؟
0: خب مسلمان شده دیگه برادرش،
1: برادر مایکل جکسون.
0: خود مایکل هم میگفتن رفته بود بحرین مسلمان شده بود.
1: برادر مایکل مسلمان شده؟
0: احتمالاً دیگه. خب چرا اسمش جعفره؟
1: شاید گود بای پارتی جعفر. مادر او الیخاندرا جکسون با دو برادر جکسون، الیخاندرا جکسون با دو برادر جکسون رابطه عاشقانه داشت.
0: بیا مادر یه روز شده از ما اون برنامه رو به دو قلوهای نیمه خواهر رو نمیدونم
1: از هر دوی آنها کی
0: ارتباط های سه نفره با اینو نکشونی.
1: آقا من نفهمیدم خودم، مادر چه کسی؟ الیخاندرا
0: مادر من، مادر الیخاندرا خود دارین راجع به جعفر صحبت میکنین.
1: آه مادر جعفر.
0: نه پس مادر کی؟
1: مادر جعفر الیخاندرا جکسون با دو برادر جکسون. یعنی
0: الیخاندرا مگه اسم مرد نیست؟
1: الیخاندرا،
0: الیخاندرا. آها
1: با دو برادر جکسون، یعنی دو برادر مایکل، دو تا برادر مایکل با یه نفر.
0: بله دیگه، اینا جکسون 5 بودن دیگه، بنزه کافی برادر بوده.
1: از هر دوی چی بنزه کافی برادر بوده؟
0: 5 تا برادر بوده. آها میونه این همه خوشگل دو تا انتخاب کنم. خب
1: از هر دوی آنها فرزندانی دارد. یعنی اونا چه شکلی چی میشن با هم دیگه؟
0: یعنی برادر به نوبت.
1: نه میدونم، ولی بچه‌ها
0: چه شکلی میشن؟
1: بچه‌ها
0: هم پسر عموان، هم پسر عمو، هم برادرن. بله
1: دوره همن دیگه،
0: دوره همن.
1: بعد
0: تعاونی دیگه.
1: بعدها با جرمین جکسون ازدواج کردن،
0: بر و تقوا.
1: و از این ازدواج جعفر و کی به دنیا آمد؟ جرم جستی.
0: آقا یه جوری میگیم مثل که سازمان ثبت احوال شناسنامه‌شون رو من نوشتم.
1: آخه به فارسی نوشته نمیدونستم. به هر حال
0: جرمی رو میگین شما؟
1: ولش کنین، هرچی بیشتر خب. میریم جلو.
0: الان این جعفر مال کدوم
1: تاریکتر؟
0: الان جعفر مال کدومشونه؟
1: ولش کن، جعفر خیلی خوب بازی کرد، بهترینش اینه تا همینجا.
0: شما فیلم متل مو دیده بودین؟ دین مارتین؟
1: نه.
0: رفته بود توی ریویرا جنوب فرانسه، توی این کلابایی که جوونا میرقصیدن مثل دیوانه سال 60 و اینا. بعد برده بودنش مثلا، خب یه حالت مثل که پیرمرد ببرن توی مهد کودک. بعد اینا داشتن با این آهنگا بالا پایی میپریدن اینا. بعد یه تکون تکونی خورد و بعد اون کسی که اون والدش گیتار میزد به لهجه مثلا فرانسوی خیلی قشنگ دوبله شده بود، گفتش که چه قشنگ میرخصی پدر. بعد مدهم دی مارتین مرگش به اون خانمی که اومده بود باش برای تحقیقات راجع به مرگ یکی از مامورین CIA گفته بود که پدر، میگم مگه پدرش نمیشناسه بی پدر.
1: این دوبله بوده.
0: آره میگم مگه پدرش نمیشناسه بی پدر. بعد اون خانم گفت والا تو این زمونه پسر لازم، پدر بعد پدر مهم نیست، پسر خیلی لازم، بچه خیلی مهمه که باباشو بشناسه. اون میگه مگه باباشو نمیشناسه؟ میگه آها ببخشید، میگه بابا بعد خیلی زرنگ باشه که بچه‌شو بشناسه. حالا الان که اینو میگید دوران ما شده. خب پس بالاخره
1: برای خودش یه زندگی داشون الیخاندرا، مادر این جعفر. جعفر رفت فیلم بازی کرد، این الان همه رسوایی اومد بالا.
0: نه تا قبل از که خبرش زیر دست شما بیفته حداقل تو جامعه ایرانی آبرو داشت. ما یه عمری همه کار کردیم.
1: من تازه رسیدم، بخه خود منم نمیدونستم که جمله بعدی اینه، وگرنه
0: آقا حالا بالاخره یعنی از یه پدر رو
1: چه اشکال داره بالاخره یه چیزی،
0: یعنی خودش میدونه بچه باباشه یا بچه عموشه؟
1: کدوماشون؟ من نمیدونم کی به کیه، چی به چی. الان
0: آقا شما چرا اینقدر اصرار دارید ببینید کی به کیه؟ میگم این دو تا برادر، خود جعفر میدونه الان باباش کیه عموش کیه.
1: حتما میدونن دیگه، اگه یه نیوزی یا یه خبری اینجوری به فارسی ترجمه شده حتما از روی انگلیسی.
0: آقا مادرش بودنه. با دو تا برادر در ارتباط بوده، مادر حامله میشه، بچه به دنیا میاد، رفتن چک کنن ببینن بچه مال کیه؟
1: نه.
0: آ کجا میدونی؟
1: نمیدونم.
0: نه دیگه. حالا اینو رها کنید. رسیدا، شهری در منطقه ولی، ساکنین رسیدا از ترس و ناامیدی خود نسبت به همسایه گفتند که برهنه کنار پنجرهش میستد، اغلب فریاد میزند و با نشان دادن خود به دیگران حرکات نامناسب انجام میدهد.
1: در کجا؟
0: رسیدا.
1: کجای رسیدا؟ آدرس دقیق کجا؟ چی؟ راجب چی میگی؟
0: آقا برای چی میخوایم بدنی کجای رسیدا؟
1: نه
0: شما کجای کارتون، کجای راهتون ربطی داره به رسیدا؟ یه جوری میپرسین که من الان باید باشه بهتون میگم در خیابان گاردن گروف.
1: من برای شما میگم، من که خودم زن دارم.
0: برای من برای چی میگی؟
1: کلن هر کی داره میشنوه خب شاید بخوان بدونن کجا
0: کی که برن از جلوی پنجره
1: شاید یه دهی بخوان. خب ببینی سوالی که توی ذهن هر شنوندهی ممکن شکل بگیره.
0: من نمیدونم شنونده های شما لابد این چه سوال در ذهنشون شکل میگیره.
1: کی؟ خانوم یا آقای؟ من نفهمدم.
0: اجازه بدین خبر کام. اگه خانوم بود که الان ترافیک بوده و صفش الان همین جا بود.
1: آقای آها آقا رفته اون بالا.
0: نه پس خانوم بود که همین الان چارتشون اینجا نشسته بودن تو صف. همسایه ها گفتن مشکلاتشان با این مرد که در خیابان گاردن گروف زندگی میکند سالهاست ادامه دارد.
1: چرا الان دارن میگن؟
0: پیش شده لابد هیکلش رو هم ریخته. شاید دیگه اون توانایی جنسیش نمیتونه خوب فیگور بگیره.
1: نه واقعا فکرشو بکن، این همه سال این مسئله بوده، اینا هیچ شکایتی نداشتن.
0: نمیدونم چیکار کرده.
1: به محض اینکه یه ذره از بر رو افتادیم بیچاره، اومدن حالا شکایت کردن. لابد دنبال اینن که میخوام ببینن نوادگانش مثلا ممکنه راهش ادامه بده.
0: نه میگه اما هیچ چیز حل نشده است. آنها میگوین این مرد برای بزرگسالان و کودکان حرکات ناشایست انجام میدهد. اغلب شبها فریاد میزند و چندین انبارک از این شدا در حیات پشتیش را به افراد بی خانمان اجاره میدهد. سایاش میرقصه خونه رو میده به اونا. یکی از زنان که به دلیل نگرانی برای امنیتش نخواست نامش فاش شود گفت او بعضی وقتا ناگهان شروع به فریاد زدن میکند. هر روز ممکن است تصمیم بگیرد از پنجرهش بیرون خم شود و چند ساعت فریاد بزند. این وضعیت تا نیمه های شب ادامه پیدا میکند.
1: خب
0: این زن افسود
1: مشکل داره، شاید تفلکی، شاید دچار هالوسینیشن میشه. خب آخه بعد
0: شما که روانشناسی واقعا میتونی کمک بکنی، یه شب برو پای پنجرش،
1: فقط به یه شرط که لباسشو بپوش.
0: به گفته ساکنان محله پلیس حدود 150 بار در ارتباط با این مرد فراخوانده شده، اما ماموران گفت 150 بار، اما ماموران گفتن کار زیادی از دستشان بر نمی آید
1: چون توی خونه خودش داره
0: بله.
1: انجام میده.
0: در بیانیه
1: یه بار تله بذارن تو بیرون و انجام بده.
0: دوم به تله نمیده. چجوری تله بذارم
1: من نمیدونم
0: برای چی.
1: اون دیگه اون بعد پلیس بعد خودش به فکر
0: یعنی
1: بیفته.
0: یه کسی بره مثلا برهنه بشه بعد هی جلوش مثلا حرکات موزون و ناموزون در بیاره، بعد بگه آخ چقدر من لختم، هیچ کس هم که اینجا نیست، کاش یه لخت دیگه هم بود. یعنی یه لخ پیدا نمیشه یه کاسه آب به ما بده؟
1: ممکنه رقابتی نباشه آخه.
0: آره. تهاجمی شاید باشه. لختام لختای قدیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. واقعا که با این مطالب
1: من اینا رو گفتم به من چم بود تو
0: خلاصه دوستان گاردن گروف در رسیده. آره
1: پلاک
0: داری میزنی؟ داری میزنی تو جی پی اس تو؟
1: نه بابا جون چیکار
0: داری ویز میزنی؟
1: نه
0: سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه. محله لختی هست دیگه حتما. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد، دستی به امید آزادی وطن و آزادی خودمون از دست شما.
1: خدا نگهدار.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنر

0: چرا همین کت شلوار همین سایز تنشونه؟
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
5: تاریخ حرکت 24 می.
4: 818-758-2626 amiritravel.com.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا موضوع سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
0: سلام، بفرمایید. خوبم، بفرمایید عزیز.
1: خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. من 32 سالمه، از آمریکا تماس میگیرم خدمتتون و متأهل هستم. همسرم همسن خودمه و 4 سال پیش ما مهاجرت کردیم به آمریکا. من پزشکی مو اونجا خوندم و حالا مسئله که میخوام خدمتتون مطرح بکنم یه مسئله ای که من فکر میکنم خیلی کمتر در موردش صحبت میشه و شده و ولی بسیار مسئله مهمی که منه که به شخص خیلی تحت تأثیر قرار داده این موده.
0: بگذاری من دوستان سآل بابا چه نصب کنید؟ چه مدرس ازدواج کردید عزیز؟
1: 6-7 سالی بکنم میشه.
0: اگر فکر میکنید که خب خوبه که فکر میکنید. دومی که فرزندی از این ازدواج دارید یا ندارید؟
1: نه ما فرزندی نداریم.
0: ممکنه من بگید همسرتون شغل و کارشون چیه؟
1: ایشون هم پزشک هستن و اینجا الان رزیدنت داخلی هستن.
0: شما خودتون چی؟
1: من اینجا الان به صورت پاره وقت توی دانشگاه تدریس میکنم و فعلا همین و درس میکنم.
0: مقصودتون از کجا هستید؟ شما در کجا هستید؟
1: من فلوریدا هستم.
0: شما از ایران آمدید، آیا تخصصی در ایران داشتید؟
1: خب نه، اجازه بدید اصلا مسئله همینه، اصلا حالا همینه رو براتون توضیح.
0: یعنی آخه من تعجب کنم چطور شما تدریس میکنید در دانشگاه پزشکی تدریس میکنید؟
1: نه، این دانشگاهی که من تدریس میکنم همه رشته ها رو داره به جز خود پزشکی، ولی دانشجوهای من اکثرا پرستاری و نمیدونم تکنسین جراحی و تکنسین رادیولوژی و من رشته آناتومی و فیزیولوژی درس میدم. اون نیاز به کار کلینیکال نداره.
0: ولی اینا این دانشکده خصوصیه دیگه، دانشکده که یعنی دانشکده ایست که برای در حقیقت اکوپیشناله، برای کسانی که به دنبال مشاغلی هستن که دورهای رو بگذرن.
1: نه یه دانشگاه عادیه دیگه.
0: یعنی خودش دانشکده پزشکی داره؟
1: میگم این دانشکده پزشکی رو نداره، ولی مثلا داروسازی رو داره یا دکترای فیزیشن اسیستنت رو داره، مثلا همه چی داره بجز پزشکی. یعنی من البته حالا اونو خب یکم تجربه بیشتر میخواد برای خود دانشکده پزشکی اپلای کنه، خب هدف من هست، ولی میگم شما تو زمانی که کار کلینیکال نخواهی بکنی اینا با همون مدرک MD میتونن کار بدنن و استخدامت کنن. اگه مثلا
0: بری
1: سر بالین یا بیمارستان مثلا بری، اینا
0: نه دیگه اونجوری نیست. متشکرم. اوکی، میفرمایید. خب
1: بله، حالا این مسئله که من میگم به این رفت داره، بزنین من یه فلش بک بزنم به 12 سال قبل. من سال حالا هم 10 سال 12 سال قبل کنکور که شرکت کردم، رتبه کنکورم شد 300. خیلی درسم خوب بود و خیلی آدم مطرحی بودم و یه خواهر دوقلو هم من دارم که اونم رتبش همون سال همون حدود شد، با هم مثلا درس نمیخوندیم، یعنی کنار هم میخوندیم ولی با هم هماهنگ و اینا نمیکردیم. بعدش با هم یه جا قبول شدیم پزشکیمون رو گیر توی یه دانشگاه با هم خوندیم.
0: کدوم دانشگاه بود در ایران؟
1: دانشگاه اصفهان بودیم.
0: اوکی بسیار خوب.
1: البته من تهران زده بودم نیوردم، بعد اونم دندون پزشکی زده بود نیورد، جفتمون افتادیم اونجا و همونجا بود که من با همسری که فعلیم آشنا شدم، یکی دو سال بعدش و یه چند سال با هم دوست بودیم و بعدش هم ازدواج کردیم. بعد که درسمون تموم شد من آخرای تحصیلم شروع کردم به ریسرچ. توی چند سال خیلی مقاله نوشتم، مقاله خیلی خوب نوشتم، از بکنم که بچه ها و تیمایی که داشتیم به واسطه همون پذیرش گرفتم اومدم اینجا توی یه بیمارستان و مرکز ریسرچ رنگ یک دنیاست به عنوان ریسرچر استخدام شدم، کار کردم یک سال اینجا بودم. یه ورودمون به این صورت بود و خواهر من اتفاقا همزمان همین برنامه رو داشت، با هم تصمیم گرفتیم که مثلا مهاجرت بکنیم و اینا، یعنی دیگه گفتیم حالا بریم یه جا دیگه. اونم یه جای دیگه پذیرش گرفت و اومد، حالا مثلا با یه اختلاف چند ماه، مثلا 6 ماه فرض کنیم. من یه سال هم که همونجا دوباره رفتم یه جای دانشگاه دیگه، اونم دوباره یه دانشگاه خیلی خوب تو کالیفرنیا بود که خیلی مطرح تو دنیا. و حالا هم که بعدش اومدیم دوباره اینجا و خانومم اینجا رزیدنت شده، من یه 6-7 سالیه، یعنی آزمونای پزشکی رو داد و آزمونای که حالا در لایسنس پزشکی اینجا میدن همه و الان 6-7 ماه اینجا رزیدنت شد. خواهر منم دوباره همینطور، اونم الان تموجه که بود 6-7 ماه پیش رزیدنت شد. حالا مسئله ای که برای من
0: یه سوال دارم، اونا امتحانایی که باید برای پزشکی هست رو گذروندن دیگه، درسته؟
1: بله دیگه، بله. اینا یه امتحانیه به اسم آزمون USMLE و سه تا استپ داره، بسیار بسیار هم سخته و من هم اتفاقا از 4-5 سال پیش، این از همون زمان که تو ایران بودم شروع کردم بخوندن ولی خوب پیش نرفت خیلی، به خاطر اینکه مشغول پول در آوردن شدم برای اینکه بتونم هزینه های مهاجرت رو جور بکنم. و در همون گیرودار پدرم مریض شد، بعدم سرطان گرفت، یه سال بعدش بود شد، تقریبا همزمان با زمانی که ما مهاجرت کردیم. و بعد از اونم من مقداری درگیر دپرشن بودم اینجا، تحت درگیر درمان کردنش و درست کردنش و این چیزا، حالا خیلی طول کشید تا بذارم خودم جمع کنم. مسئله که هست اینه که ولی هر چیزی که الان بجز بحث در یعنی بحث درمانی و شرایط خارجی من تحت تاثیر قرار میده، یه مسئله کلیتره، اونم اینه که معمولا آدمایی که های اچیور محسوب میشن و همیشه از بیرون مثلا هر کی دیده فکر کرده که اینا چه موفقیت هایی کسب کردن، چه کارهایی کردن، چه اون که از کنکورشون، چه دانشگاهشون، که از مقالاتشون، که از اینجا که اومدن کار کرد، این اولا که این فرهنگ رو من خیلی بدم میاد، فرهنگ موفقیت محوری و اینکه هر کی من مثلا خودم به شخصه به هیچ کی نمیگم موفق باشی یا برات آرزو میکنم موفقیت های برای چی، مثلا یکی باید همش موفق ما یعنی حتما باید موفق میشن و این که چه ارزش یه آدم فقط به دست آوردش به موفقیتش ربط میدن، اول اصلا خیلی آزاده هم دست دارم من
0: ارزش آدم به چی مرتبط نصب کنید، ارزش آدم اگر به موفقیت هاشون بگفته شما مرتبط نیست، به چی مرتبط ارزش آدم
1: به وجودشون؟ همین چیزی که امریکایی ها مثلا اینجا من دیدم خیلی فرهنگشون توی زمینه با ما فرق میکنه، یه آدم داره برای خودش مثلا توی چه میدونم یه استارباکس کار میکنه، قهوهش میزنه، برای خودش خوشحاله، دیگران دوستش دارن، یه دوست دختری داره، اونایی که دوستش باید داشته باشن، خانواده داره، یه ماشینی داره، میره میاد، حالا هر کس بر اساس ظرفیت خودش، یکم همینجا پزشکه ولی اونم حتی انقدری بهش القا نمیکنن که شما حتما تو مثلا فلان موفقیت کسب نکنی از نظر ما مثلا خوب نیستی، یا حتما اگه امسال که تولدت شده تا سال آینده مثلا موفقیت های فراوان کسب نکنی اون برای ما ارزش نداره، در صورتی که من فکر میکنم هر کس وجودش ارزشمنده، اگه ما یاد بگیریم که یکم آروم یعنی سلو داون بکنیم و با زندگیمون بیشتر لذت ببریم و بریم جلو، خب موفقیت هم شاید بیاد در کنارش، حتما میاد، ولی اولش آرامش ذهنی هم برای ما میاد که من فکر میکنم ما ایرانی ها اینو ازمون گرفتن، به خاطر همین که همه فکر میکنن حتما باید موفق باشن، حتما باید فلان کار بکنن، و مخصوصا تو قشر پزشکی وحشتناک این قضیه بیداد میکنه، و همین من فکر میکنم یکی از عواملی هست که اینقدر خودکشی توی پزشکا زیاده توی ایران، به خاطر اینکه طرف فکر میکنه الان اگه مثلا رزیدنت قبول نشده دیگه آخر دنیاست، یا اگه الان مثلا پزشکی عمومی درآمدش ما 40 میلیون تومنه، بقالی مثلا 100 میلیون داره درمیاره، این نمیتونه ول کنه بره یه کار دیگه بکنه، حتما همون رو ادامه بده تا جایی که دیگه به گردنش برسه. اما مسئله من حالا این که بحث کلیه، حالا دیگه هر چه شکلی اینو کارش نمیشه کرد، ولی چیزی که منو تحت تاثیر قرار داده اتفاقا همین امتحانیه که همون اول خودتون اشاره کردین. خب من فرصتش داشتم تو همون کالیفرنیا که بودیم به پیشنهاد دادن پی اچ دی بخونم، یه رشته خیلی خوبی هم بود، ولی خب تصمیم گرفتم حالا سمت پی اچ دی فعلا نرم، به خاطر اینکه من خیلی هم پزشک خوبی خودم میدونم، همین که خیلی علاقه دارم به پزشکی، همیشه هم علاقه داشتم، خیلی دوست دارم این کارو، و گفتم بذار شروع کنم دوباره این امتحانا رو بخونم. حالا این تو این 4-5 سال گذشته هی خوندن من هی آن و آف بود، و هی میگم یه سری افسردگی میذاشت، یه سری کار باید اینجا میکردم تا خانمم بتونه درس بخونه، نمیتونستم تو ایران دوباره به نحوی، حالا یه سال خورده‌ای هست خودم یکم بیشتر جمع کردم، دارم میخونم هر روز. ولی نکته که اینجاست اینه که این آزمون مخصوصا همین استپی یکش که من دارم میخونم به شدت سخته، وحشتناک آزمون سختیه، ولی چیزی که از من انتظار دارم، یعنی وقتی مثلا من به دوستان صحبت میکنم یا با خانواده صحبت میکنم با اطرافیان صحبت میکنم، همشون میگن بابا تو که مثلا دیگه از خواهر تو، از مثلا همسرت باهوشتری یا نمیدونم فلانتری، حتما راحت میری میدین، کجا راحت میشه این امتحان رو داد، یا مثلا چه میدونم نه فقط این امتحان، تو کل چیزای دیگه زندگی، مگه مثلا من رو بیمیم مشکل مالی دارم، مادرم مثلا رفته گفته که آره این که باهوشه خودش از پس کارش برمیاد مثلا درآمد پیدا میکنه، خب پول در آوردن مگه به این راحتیه، اونم تو آمریکا با این اقتصاد با این وضعیت، یا اگه حتی مثلا به این مشکلی برمخورم، یک مسئله باشه ذهنمو درگیر کرده باشه، حتی همسر خودم یا خواهرم یا اطرافیانم اونا مثلا معمولا میگن ما چی به تو بگیم، مثلا خودت میدونی همه چی، نه در صورت که من نمیدونم همه چی، من شاید اصلا دوست داشته باشم شما فقط یه دلداری به من بدین، یه راهنمایی ساده به من بدین، و اینکه این تصور رو از شما داشته باشن که چون که مثلا ما دیدیم یه توالی رو توی شما که مثلا از 18 سالگی یا قبلترش این کار رو کردی، پس ما اصلا انتظار داریم که الان هم به راحتی موفقیت انجام بدی، در صورت که این هر چقدر که میگذره اولا انتظارات رو میبره بالا از آدم، یعنی وقتی شما 9 تا موفقیت داشته باشید دهمی دیگه بایدیه، اما یه نفر که یه موفقیت پیدا میکنه برای دومیش اگه انجام بده تشویقش هم میکنم، یعنی باری که الان شد دوتا، این الان برای من دیگه تبدیل شده از حالتی که مثلا برای خانم من بود یا برای خواهر من بود که اون درسش از من زنه برتر، خودش باور نمیکنه ولی من بهتر بود درسم، ولی اون مثلا وقتی که قبول شد یا امتحانش رو داد و مچ بهش میگن مچ شد، یا حالا خانم من همه تشویق و باری کرده و آفرین و انتظارش نداشتیم و شکاری کردیم، من چی؟ من همه میگم نه تو که 100 درصد باید اصلا این کار، یعنی محال ممکنه که تو این امتحان رو پاس نکنی یا مثلا مچ نشی یا هرچی، و این یه وزنه سنگینی رو دوش من میذاره، و اتفاقی که افتاده برای من اینه که اصلا باعث شده من یه حالت اوایدنس پیدا بکنم نسبت به این امتحان، یعنی بترسم ازش، باش نخوام روبروشم، نخوام با اون مسائلی که میدونم توش مشکل دارم روبروشم، یا فلش کارتی که مثلا میخوام مرور بکنم مینویسم و سعی میکنم مثلا یه پروکراستینیشن براش انجام بدم، میگم نه نه ولش کن، چون میدونم که قراره بگم با ناآگاهیام روبرو بشم، با ضعفام روبرو بشم، و با اینکه این احتمال که من شاید آماده نیستم واسه این امتحان، و همین خیلی اتفاقا پروسه درس خوندن رو برام سخت کرده، و مثلا اینجوری هم که میگم خب اگه 4 ساعت خوندم یا 5 ساعت، دیگه 6 ساعت نه دیگه میبندم ذهنم و تا فردا که مثلا دوباره شروع کنم. در صورتی که مثلا برای کنکور که من درس میخوندم، خب من اصلا فرصتی استفاده میکردم. اگر مثلا وقت بیشتر داشتم، خب بخونم یه ساعت دیگه هم بخونم، دو ساعت دیگه هم بخونم، یا بذارم مثلا حالا چهار تا فلشکارد بزنم، یه دوالی ویدیو ببینم، یا یه فلان چیزا یه مسئله برم حل کنم. یعنی به حالت اکتیو، من میدونم که یادگیری و حافظه نیازمند یه پروسه فعال و بدون ترس. این ترس اصلا حافظه رو مختل میکنه، یعنی اجازه نمیده که اون حافظه جدید شکل بگیره و بمونه برای تو که بتونی ازش استفاده بکنی. و هر چقدر که میگذره به این تاریخ امتحانی که حالا من برای یه ماه خورده دیگه بوکش کردم، این ترسه بیشتر میشه و این حالت اجتنابیه بیشتر میشه. من کمکی که از شما میخواستم اینه که یک راه حلی به من پیشنهاد بدین که اول از همه امتحان رو بتونم یه فکر براش بکنم، با این بحث ترس و این بحث ابلیگیشنی که ایجاد شده برای من از طریق از طرف همه، و دوم من بتونم توی زندگیم با این وضعیتی که از دووم بیارم و نمیدونم من باید کاری کنم که مردم یا اطرافیانم عزیزانم جور دیگه با من برخورد کنن یا دیگه یه چیزی باید قبولش کنم.
0: اوکی، ما چون به پیام ها رسیدیم، بگذارید این پیام ها رو پشت سر بذاریم با خاطر آسوده راحت بتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
4: Panir, panir Denmark. Pakhsh az Karun.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
8: چرا؟
7: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
9: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
10: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
11: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی law.com.

0: 44 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
3: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
4: بله دکتر، من عرضم تموم شد و
3: اوکی. ببینید عزیز، شما 4-5 موضوع رو مطرح کردید که میشه گفت شاید هر کدوم از اونها در خطی که شما آمدید تا درسته یا به مقدار زیادی درسته، اما دو تا کار کردید. یکی اینا رو به هم مرتبط کردید که شاید مرتبط نبودن. دوم ازش نتیجه گیریایی کردید که نتیجه گیریاتون درست نبود. یعنی یه نظام عقلی و استدلالی دارید که من این رو در بحث مربوط به افسردگی آوردم. یعنی 12 یا 14 موضوع که ما به عنوان افکار یا باورها و اعتقادات و نظریات اوتوماتیک در ذهنمون داریم که اینا پذیرفته شدن ولی درست نیستن. بیاید چند تا از حرفایی که شما زدید و آهسته آهسته پیش ببریم. 1975 من یه مسئولیتی در کنکور دانشگاه در ایران داشتم. 503,000 نفر آمده بودن پشت صف کنکور، ما فقط 34,000 جا داشتیم. نتیجتاً از 503,000 که البته یه پرونده‌هاشون ناقص بود، حالا زیر 400 خورده‌ای بود، 34,000 جا داشتیم. خب طبیعی بود کسی که نمره بهتری گرفته بود وارد دانشگاه میشد. و در اینجا شما نمیتونستید بحث اینو بکنید که حالا چرا چنینه یا چرا باید رقابتی وجود داشت. برای که وجود داره، برای که روزی که شما آمدید گفتید 100 نفر میدوند ولی ما فقط به 5 نفر اول جایزه میدیم، به 95 تای بعدی نمیدیم. خب معلومه تلاشی که وجود داره برای جز اون 5 نفر شدنه، حتی اونی که دوم هست بس و خوشحال نیست، میخواد اول بشه. و این وضعیت در سراسر جهان به گونه‌های مختلف هست. درسته یه جایی مانند امریکا شما یه دیپلمتون رو بگیرید میتونید وارد کالج بشید، کنکوری به اون صورت ندارید. 2 اول رو بگذرونید بعدا معمولا میتونید به دانشگاهی منتقل بشید، 2 دیگه بخونید لیسانستون رو بگیرید. یعنی علت جمعین هست که حتی برخی از دانشگاه‌ها برای به دست آوردن دانشجویان تبلیغ میکنن، برخی از دانشگاه حتی به دلیل اینکه احتیاج به پول بیشتری دارن دانشجوی خارجی رو میپذیرن که معمولا شهریه بیشتری میده تا فردی که امریکایی یا رزیدنس اون ایالتیست که در زندگی میکنه. این رو به این دلیل میگم، خب اون تفاوته نیست. اینکه شما در ایران حرفتون این است که یه جو رقابتی وجود داشت در یه گروهی، مثلا از جانب بسیاری از پدر و مادرها در برخی از خانواده‌ها، حرف درستیه. به طوری که من همیشه عرض کردم کلاس 10 و 11 و 12 در ایران از 100 تا خانواده 70 تاشون بزرگترین موضوع و مسئله شون کنکور، در حالی که شما در امریکا اینو نمی‌بینید. علت این است که کنکوری به یک اعتبار نیست. اینکه حالا یه دانشگاهی بریم نمره بهتری بگیریم، همه اینا مطرحه، ولی نه در اون حدی که در ایران باشه. تا اونجایی که ما در یک لحظه جواب کنکور رو میفرستادیم برای 4 روزنامه اساسی که در ایران بود که اینا حتی سر ساعت 9 مأمور اونجا برسه، فاصله اگر متفاوت بود زودتر و دیرتر میرفتن، برای که هیچ کدوم قرار نبود زودتر بتونن نام کسانی که در کنکور شرکت کردن اونو اعلان کنه. ولی در این حال هم به همه بیمارستان ها یه پیامی داده میشه، اونا هم که اصلا آماده بودن که آماده باشید برای خودکشی. علت شب این است که میزان خودکشی بر اساس یه مطالعه‌ای که در ایران شده بود مثلا 12 برابر میشد، 1200% بیشتر میشد. اینو به این دلیل میگم که مقدار واقعیت هایی است که وجود داره، ولی این شامل حال همه ایرانیان نبود و یا اصولا در جامعه نظام چند زنی که حتی زنا با هم رقابت میکنن در خانه و بچه هاشون در مقام رقابت قرار میگیرن و بعدم باز با همون محدودیت هایی که از نظر پاداش و یا جایزه وجود داره اونها اتفاق میفته. به من میگید اعتراضاتی هست؟ بله، من صدها بار رو خط رادیو با دوستانی صحبت کردم که به اینجا رسیدن که تنها پیشرفت و بالاتر از موفقیت، تنها علت خوشبختی اینه که من بهتر یا بهترین باشم. و به همین جهت بود که من در ایران یه شعاری جز شعارهایی که داشتم در دانشگاه داشتم، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. تو قرار خوب خودت باشی، اولا اصلا مقایسه برای چی؟ بارها عرض کردم شما اگر بتونید این رقابت رو با خودتون داشته باشید، یعنی هر روز بهتر و بهتر بشید، هم موفقید هم خوشبخت. ولی اگر بخواید از دیگران جلو بزنید، حتی وقتی که شما از دیگران جلو زدید احتمال داره برنده باشید نه موفق، ولی معلوم نیست خوشبخت هم باشید. حالا اینجا میگم با ذهنیت کلی شما موافقم، یعنی اینو میتونم بفهمم. و این حالا اعتراضی هم که وجود داره بیشتر یه اعتراض واقعیتی و ماهیتیه، یعنی در جایی که 503,000 نفر میخوان بیان دانشگاه، 34,000 تاشون میتونن بیان، خیلی عادی است که این رقابت وجود داشته باشه، حتی افراد دست به مانورهای مختلف متفاوت بزنن. اما قصه شما یه چیز دیگه است. شما آمدید نشون دادید که من در کلاس اول یا دوم، هرچی اون مهم نیست، نمراتی میگیرم جز نمرات بالا، یعنی اگر 30 تا 40 تا شاگرد اینجاست من ای بسا اولینم یا جز 2 یا 3 تای اولم. و بنابراین این پیام رو هم خودتون دادید هم بقیه دادن، برای که آدم ها از این طریق جاشون رو مشخص میکنن. بنابراین اگر شما که کلاس دوم یا چهارم شاگرد اول بودید، بیاد برگردید بگید من درس و بلد نیستم یا حتما میدونم نمرم خوب نمیشه تا رفوزه میشم، هیچ کس اصلا شما رو جدی نمیگیره، فکر کنید چیزی پرت و پلایی دارید میگید. بنابراین اولا شما این حرف رو زدید مثل بقیه آدم ها میمونه که در هر زمینه نشون دادن میتونم. من اگر اومدم یه سازی رو، یه ترانه ای رو خوب زدم که بعد نمیتونم بگم من بلد نیستم ساز بزنم، معلومه میتونم. اما شما چرا اینقدر حساسید به اینکه دیگران چرا این چیزا رو میگن؟ خواهر میگه، مادر میگه، پدر میگه، میگن تو میتونی، تو باید بتونی، فلان. خب میگن، اولا یه واقعیتی است که دارن بیانش میکنن برای که دیدن شما چنین کردید و نه یه بار چندین بار، اونم در مقام مقایسه، اونم یه جایی که نمره مطرحی که عددا اینو نشون میدن. حالا شما هر ناراحتیتون در اینه که چرا اونا میگن من میتونم یا من بهتر از دیگران میتونم، بدون فکر کنن اصلا یه همچی ذهنیتی آمده. اشکال یه چیز دیگه است. شما یه زمینه های روانی خاصی داری که اونا آمده سراغتون و کار رو خراب کرده. باز یه حرف دیگه‌ای که میزنید درسته. اون حرف چیه؟ من بارها عرض کردم شما روزی زندگی رو بردید که مردم شما رو کمتر و پایین‌تر از اون چیزی میدونن که هستی. بنابراین هر زمان که شما ظاهر بشید فکر میکنن از اون چی که شما فکر میکردن هستید بهترید. روزی شما در زندگی از پا در میایید که مردم شما رو بالاتر از اون چیزی بدونن که هستید و بنابراین شما دائما باید تلاش کنید که به اونجا برسید، چون اون برداشت مردم، انتظار مردم بیش از اونه نمیرسید، پس با دست به مانورای بزنید و از پا در میایید. در حالی که شما اگر به آدما نگاه کنید همه جای جهان به دلایلی که میشه راجعش صحبت کرد، مردم یه تلاشی میکنن که در همه زمینان نشون بدن بیشتر و بهتر از اون چیزی هستند که هستند. شما وقتی به مهمونی میرید لباسی میپوشید که از لباسهای دیگرتون بهتره. شما وقتی توی مهمونی حرف میزنید کوشش میکنید یک گونه ای صحبت کنید که به نظر بهترین شما باشه. اونجا جای بحث داره، حالا چه اندازه یه جامعه رقابتی هست و نیست اونجا میشه مطرحش کرد، ولی یه واقعیتی همه جای دنیا. ما دلیل نداره که بریم خودمون رو کوچک بدونیم. تازه شما با یه فرهنگی روبرو میشید که به دلیل اینکه خواستن ازش استفاده و سوء استفاده کنند، یه فرهنگی است که اومدن بهش نوعی مهم نبودن، بی ارزش بودن، بی اهمیت بودن رو بدن، و یه فرهنگی با شاید 50-60 لغت و واژه‌ای که عبدم، عبیدم، حقیرم، صغیرم، نوکرم، مخلصم، چاکرم، هر چی شما بگید تو این زمین‌ها رو برای خودمون درست کردیم. شما هرگز، چون اینو روش کار کردم، من جای دیگه ندیدم، نمیخوام بگم هیچ جا نیست ولی ندیدم. خب در این حال هم طرف مقابل رو بردیم بالا، حضرت اجل، اشرف، اکرم، مکرم، منفر، معذب، همینجوری پشت سر هم یه آدمی رو بزرگ بزرگ کردیم، خودمون رو کوچیک کوچیک کردیم که دلایلش هم میدونیم چیه، هم از نظر تاریخی میشه بس کرد، هم روانی. اینا یه مقدار واقعیت هست، ولی به من شما چه ارتباط؟

باش دشمنی میکنن، حتما یه دوش حسودی میکنن و خیلی ها تحمل ندارن. در همچنین که مطالعات روی مسابقات المپیک نشون داده، بعد از مسابقات المپیک حتی اونایی که برنده مدال طلا و نقره و برنز شدن یه ده زیادشون از نظر روانی میفتن و به اصطلاح گفته میشه عمومی نروس بریکداون میکنن، برای یه تلاش بیش از اندازه کردن با وجودی که موفقیت هایی هم به دست آوردن یا به هر حال در حدی به دست آوردن، ولی فرقی نمی کنه. خب معلومه اینجا این ذهنیت مطرحه، ولی شما این کارو به دلایل دیگه میکنید. شما کارتون رو کردید، اونجا اومدید، بعدم فعالیتاتون کردید، برای خودتون یه جایگاه بیشتر و برتری قائل شدید. خب مردم حرفشون است که من مقاله ننوشتم، ایشون 4 تا مقاله نوشته که در نشریات مهم مثلا پزشکی چاپ شده، من نمره 15 گرفتم، اون 18 گرفته مثلا. خب اینا که واقعیت هست، اینا که نمیشه نفیش کرد. شما که نمیتونید بگید نه من چنین نیستم. یعنی این یه مسئله است که در فرهنگ ما این تضاده هست. حالا همینجاست که ماجرای تواضع و فروتنی در مقابل نمیدونم منیت و بزرگبینی خودمون مطرح میشه، که غالب اوقات کسانی که نظر میدن یه نگاه علمی بهش ندارن، برداشتای سطحی دارن که در این باره حرف میزنن، که غالب اوقات هم در عمقش هم معلومه نمیدونن، هم اوضاع خراب است. بنابراین مسئله‌ای که من در ارتباط با شما دارم، شما نمیخواید مانند گذشته اونقدر وقت بگذارید، شما نمیخواید خودتونم گفتید کار سختی رو بگذارونید، و همچنین بود که برای منم تعجب آور بود حرفاتون. یعنی شما با اون سابقه علمی که آمدید و یا در ارتباط با همسرتون یا با خواهرتون، اونا اومدن امتحانا رو پشت سر گذاشتن، شما نگذاشتید. نه اینکه این کارو درست نمیدونستید، راهش رو تا آخر نرفتید و مثلا موفق نشوید. اونا بعدن امتحانو گذروندن، بعدن رفتن تو رزیدنسی، حالا دنبال مچ میگردن که حالا با توجه به رشتهشون کجا میتونن پزشکی و تخصصشون ادامه بدن. خب شما این امتحانا رو نگذروندید. چرا نگذروندید؟ به خاطر اینکه دیگران میگن باید بگذرونید؟ نه، به خاطر اینکه به اندازه کافی مطالعه‌ای که قرار بوده میکردید رو نکردید. خودتون به حدی که حالا به زبان انگلیسی هست یا الان هست نرسوندید، و در نتیجه بر اساس با سربای قبلی خودتون در حقیقت فکر کردی با جلو باشید. اصلا نمیخوام این مقایسه رو بکنم، داستان مسابقه لاک پشت و خرگوشه هست. یعنی شما به عنوان کسی که جلو بود و تون میتونه بری، نشستید، خونه آهست آهست رفتن رسیدن، و در نتیجه این تفاوته اینجا به وجود آمده. یه دلیل افسردگی شما هم از همین جاست، چون به نظر من افسردگی شما برمیگرده به نتیجه گیری هایی، تصمیماتی که اینها با واقعیت ها و با زمینه مرتبط به واقعیت و مسئولیت مرتبط به او و یا استدلال بستا عقلی و علمی همراه نبوده. اینه که شما رو انداخته. شما اگر سی دی افسردگی منو بشنوید، من 14 تا دلیل برای افسردگی دارم که ریشه افسردگی است، ولی تجزیه و تحلیل بعدی نشون میده که عامل اصلی افسردگی که زمینه احساسیه کاملا برمیگرده به سیستم اعتقادی ما و باورهای ما و دانشی که ازش استفاده میکنیم و اون کاربرد دانشی که داریم. معنی دیگه چیه؟ امروز از 100 تا آدم افسرده که توسط 100 تا روان درمانگر معالجه میشن، ای بسا 90 تاشون میریم سراغ کاگنیتیو تراپی. کاگنیتیو تراپی چی؟ یعنی استدلال عقلی تو درست نیست، درک تو از واقعیت درست نیست، پذیرش مسئولیت متناسب با این واقعیت درست نیست، تجزیه و تحلیل و استدلال درست نیست، نتیجه گیری درست نیست. من همیشه مثال ساده خنده داریست که یه کسی یه مگسی رو بهش گفت کیش، پرید اونور، یه بالش رو کند بهش گفت کیش، باز پرید. نوشت که وقتی یه بال مگسی رو بکنیم هنوز میپرد. دوتا بالش رو کند گفت کیش، نپرید. نوشت وقتی دو بال مگسی رو میکنیم کر میشود، چون نپرید. ولی علت نپریدنش که کر بودنش نبود، که دستور نگرفت بود، بال نداشتنش بود. این ماجرای رانگ کانکلوژن یه مسئله بسیار مهمی در سفسطه ها و مغلطه های مذهبی است و فلسفی حتی، و در ذهن آدم ها وقتی اومد و ریشه دوون، ما رو میکشه به سمت و سویی که بعدن با واقعیت نمیخونه. یعنی من فرضم بر اینه
که من از این شهر رفتم به اون شهر،

0: یک ساعت دور تو راه بودم. پس فرضم اینه که الان اگر بخوام برم یه ساعت رو میرسم، ولی 4 ساعت میرم و نمیرسم. یه دفعه متوجه میشم که اون دفعه با هواپیما رفتم، حالا با اتومبیل دارم میرم. اون دفعه از یه راه رفتم، این دفعه از یه راه دیگه دارم میرم. ولی من میام یه نتیجه گیری میکنم که چطور من یه فاصله رو یه ساعته گذروندم، حالا با 4 ساعت بگذرونم. اینها نشون دهنده اون مخلوط شدنه که برخی از اوقات، یه اشاره میکنم چون پیاموار میشه این برمیگردیم، برخی از اوقات برمیگرده به یه حالتی که من از رقابت خسته شدم، من از مسابقه خسته شدم، من از اینکه زیر نور افکن باشم خسته شدم، و یا در درونم این برتری ها به من احساس بدی رو داده که در مسیر خودتباهی سلف دیسترکشن رفتم. این همون چیزیست که آدم ها میتونن با خودشون در جنگ و تضاد باشن و حتی کار به جایی برسی که خودخوشی کنن. یعنی میخوام بگم مسئله یه مقدار مسئله روانیه. تجزیه و تحلیل شما چه از نظر روانی، هر کدومش جای گفتگو داره. گفتم مقدار زیادش درسته، ولی ارتباطش با موضوعهای دیگه درست نیست، نتیجه گیری ها درست نیست. از نظر اجتماعی که اصلا قصه دیگری است، برای که یه واقعیت دیگری در حقیقت تعیین کننده این است که درست و غلط و خوب و بد کجاست. حالا با توجه به این صحبت ها ما یه 5 دقیقه پیام ها داریم، اونا میشتمیم و برمیگردیم. هر جور که شما دلتون میخواد صحبت رو ادامه میدیم. البته من نمیتونم تمام 2 ساعت رو به شما اختصاص بدم، تو یه وقت دیگه هم صحبت کنیم، ولی با توجه به حرفای من خودتون به من بگید برداشتتون، دریافتتون و مخصوصا نظر مختلف و مخالفتون چی هست که بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
4: سوهل. بله رئیس.
5: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری لا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی.
3: بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوبتون. شما قشنگ کامل فهمیدید که قضیه چیه و اصلا باعث حیرت من شد، انقدر خوب و دقیق قضیه رو شکافتید. چند تا مورد شما فرمودید. اولش که خب گفتید که حالا اینا میگن که مثلا تو میتونی و خوبی و فلان و اینا، چرا ناراحت میشید؟ من کامل بهشون حق میدم. یعنی من فرض کنید شما یه اسبی اگه داشته باشید که اسب مسابقه باشه، 10 تا از 5 باشن، بعد مثلا بدونید اون مشکیه 7 تا مسابقه قبلی رو اول شده، خب من بخوام شرط ببندم رو اون حد شرط میبندم. یعنی من اگه خودم از بیرون الان بخوام رو خودم شرط ببندم، با اینکه الان سرشار از شک و تردیدم، سرشار از ابهامم، حتی مطمئن نیستم بتونم امتحانم رو پاس کنم، با این حال من خودم رو خودم شرط میبندم و اینا هم اشتباه نمیکنن. بله اینا دو ماه دیگه اگه بیان منو ببینن احتمالاً من امتحانم پاس شدم. اما مسئله که اینجا برای من مشکل ایجاد کرده چند تا مسئله هست. یکی این که البته گفتید که عامل افسردگی هم شده. بله قطعا عامل افسردگی من همینه، قسمت عمده ایش. مسئله برای من حالا که این وقتی پیک کردم به صحبت شما اینه که فرض کنید شما سوار اون اسبه شدید، یعنی اسب مشکی رو آوردید، یه مسابقه هم هست، حالا یه ذره سخت تر از مسابقه های قبلی، و صاحبش آورده و اون میخواد مثلا پا بندازتش توی مسابقه. اگه اسبه اون لحظه یه چیزی رو جلوش ببینه تو اون مسیر، مثلا ببینه یه حیوان اونجا وایساده، یا ببینه مثلا یه چیزی اونجا افتاده، یا ببینه یه هرچی، به هر دلیلی که همین کاگنیتیو دیلوژن ها یا خطاهای حالا شناختی ممکنه باشه، یه چیزی ببینه که اون لحظه به نظرش بد نباید بدوه، که نه انگار هرچی بدوه خطرناکتر میشه قضیه، یا اگه تو این مسیر بره ممکنه مثلا زمین بخوره و همه بهش بخندن، خب اون وقت ممکنه دیگه اسبه راه نره. یعنی بله برزیده است، قبلا هم مسابقاتشو برده، هیچ مشکلی هم نداره، غذاش هم خورده فلان. من الان اون حالتم، من الان به این مسیر که نگاه میکنم مغزم هی بهم خطا میده، هی بهم ارور میده، و من دیگه اون بحث انگیزه رو سر این مسیر ندارم. چون شما تا وقتی که انگیزه کافی نداشته باشید برای یه کار بزرگ، یه کاری که خود مثل این نیاز میده که شما برنامه ریزی داشته باشی، وقت بذاری، حفظ کنی، کمی من مرور کنی، تست بزنی، فلان کنی، و کار راحتی نیست. بدون انگیزه بزرگ امکان پذیر اصلا نیست. و یه جایی میذارت زمین یه نمیشه.
0: ببینید باز دوباره همون کار دارید میکنید. ببینید عزیز، شما الان نمی گفتم متاسفانه خط رادیو، اگر یه فرصت 10 ساعته داشتیم دارم میشد هر کرد. ببینید اول شما باید قبول بکنید که روزی که من آمدم رفتم امتحان دادم و نمره 20 گرفتم، من قراره برای امتحان ببخشید بعدی باز تلاش هم بکنم 20 بگیرم. نمیتونم بگم من یه دفعه 20 گرفتم همیشه تا آخر عمر منو 20 بگیر. این استدلال شما یه زمینه‌ای داره برای این که منی که یک دفعه خودم رو ثابت کردم اینو بپذیرید. میتونم برگردم بگم بله ما از نظر هوش و استعداد و توانایی ذهنی و مغزی شما به اینجا رسیدیم که شما دارید، اما این چیزی که ما از شما میخوایم یه دانش جدیدی که باید بیاموزید. بنابراین شما درسته تا حالا تا کلاس دهم همیشه نمراتون 20 بوده، اما برای کلاس 11 که ما نمیتونیم به شما 20 بدیم، 12 هم 20 بدیم، شما سر کلاس نرید، درس هم نخونید، برای که درسای تازه اومده. در ایران اگر خاطرتون باشه شما شیمی معدنی میخوندید، کلاس 11 در بخش ریاضی شما شیمی عالی میخوندید، شما ای بسا ترسیم رقومی نداشتید، حالا یه درس ترسیم رقومی اومده، حساب استدلالی نداشتید، حالا این درس حساب استدلالی تو کلاس 12 اومده. شما که نمیتونید بگید خب نمرات قبلی منم اینجا به حساب بیاری، یعنی همون مثال اسبی که میزنید، حالا اون درسته استدلال شما یه جوری بردش به درون اومده، منم دقیقاً هر زمین است که شما یه تغییرات درونی کردید. بعد شما میگید انگیزه ندارم. اصلا ریشه انگیزه چی عزیز؟ ریشه انگیزه بر اساس مطالعات مشخصه مسئله احتیاج و شدت احتیاج، یعنی من بر اساس احتیاج و نیازه چه فیزیکی چه روانی و چه اجتماعی به اینجا میرسم که من این احتیاج دارم. من تشنمه، من میخوام رئیس بشم، من میخوام مردم به من احترام بذارن، یعنی نیاز فیزیکی روانی و اجتماعی. خب روزی که اینو شما گفتی، روزی که اینو پذیرفتی، روزی که براتون میشد، دو چیز برای شما به وجود میاد. یکی انگیزه. پس من باید برم دنبال آب. من باید برم درسمو بخونم. دوم هدف مشخص کنه. من باید دیپلممو بگیرم. من باید لیسانسمو بگیرم. خب معلومه روزی که آدم یه تجدید نظری بکنه در احتیاجاتش، بلا فاصله انگیزه از بین میره، هدفم از بین میره، میشه هیچی. به همین جهته که در یه جایی فرض کنید مثل همه جای دنیا برمیگردن میگن اگر تو 8 ساعت کار کردی ما 10 دلار به هر ساعتی میدیم، ولی اگر 2 ساعت اضافه کار کردی یه برابر و نیم بهت میدیم. چرا؟ برای که میخوان یک انگیزه تازه‌ای در شما به وجود بیارن به خاطر درآمد بیشتر. و اینا خیلی عادیه، برای که اینا مسائل انسانیه. امروز شما اگر حتی بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت منو بخونید، این نکته رو من اشاره میکنم که مسئله پرورش تعلیم تربیت یه معنی دیگه این داره که ما آدما رو به کار خوب وا داریم، از کار بد باز داریم. این میشه تربیت دیگه. شما اگر یه بچه خوبی بار آوردی که کارهای خوب بکنه، کار بد نکنه، خب کار پرورش و تعلیم تربیت شما درست بوده. ولی وقتی نگاه میکنید میبینید ما با یه مغزی سر و کار داریم که یه قسمتش مسئله pleasure and pain، لذت و درده، و دائما داره درست یا غلط اینا رو با هم مقایسه میکنه. بنابراین شما میاد میگید که من 8 ساعت کار میخوام و این پولا احتیاج دارم 10 دلار فرض کنین 80 دلار، بعد میگم میخواید 2 ساعت بیشتر کار کنید، ما یه کسی میخوایم روزی 10 ساعت کار، میگه نه، اما فردا بچه‌تون مریض میشه و شما احتیاج به پول دارید. شما میاد حتی التماس میکنید من 2 ساعت بده، برای که حالا دوا بامون میتونید بخرید که مسئله مرگ و زندگی فرزندتون مطرحه. شما قبلا حاضر نبودید بیشتر از 8 ساعت کار کنید، ولی حالا میاد میخواید که میخواید 10 ساعت کار کنید. آدما بر همین اساس تو همه زمینهای زندگی تصمیم میگیرن. حتی وقتی شما یه روزی میرید خرید میکنید، مقایسه میکنید رنجی که برای به دست آوردن این پول دارید که مثلا 10 دلاره، آیا در مقابلش لذتی که از خرید این کالای 10 دلار این برید کدام بیشتره؟ اگر لذت بیشتر باشه در اون کالا خب میخریدش. اصلا چرا من ماشینامو به شما میفروشم؟ برای که من فکر میکنم ارزش ماشین من کمتر از اون پولیه که شما من میدید و شما فکر میکنید بیشتره. یعنی اصلا به این دلیل این اتفاقات میفته. بنابراین مسئله برمیگرده به ارزیابی و قضاوت شما. انگیزه رو از دست دادید. بله. برای که شما به اینجا رسیدید. صبر کنید. شما انگیزه رو صبر کنید، جمله رو بگم بعد هر چی میخواد بگید. انگیزه رو از دست دادید برای که اون هدفانی که براتون مهم نیست. برای که میبینید اینکه شما بخواید شاگرد اول بشید که خوب بوده، حالا اونقدر ارزشی نداره. اینکه شما بخواید پزشک متخصص بشید اونقدر ارزش نداره، برای که شما الان اومدید یه دفعه برگشتید گفتید یه کسی که توی فرض کنید استارباکس کار میکنه، یه کارگر یا یه کارمند عادی هست، مثلا اون باید مقامش مثل یه کسی باشه خونه، کسی راجع به مقام انسانی حرف نمیزنه. ولی شما که نمیتونید بیاد اونو بذارید توی بیمارستان بگید حالا دوا هم تو بنویس، جراحی هم تو بکن. پاداشی که به یه پزشک میدن به خاطر سالها زحمتی است، هزار جلد کتابی است که خونده، در مقابل کسی که بهش ای بسا یه دهمو نمیدن برای که 50 جلد کتاب بیشتر نخونده. برای که اینا یه واقعیت هایی است که قرار سیستم هایرارکی و سلسله مراتب شما نمیتونید نادیده بگیرید. چیزها ارزش های مختلف و متفاوت دارن. بعدم در شرایط متفاوتی که من و شما قرار دارید. می‌خواستید چیزی بگید عزیز؟
1: بله، من در تایید حرفتون شما کاملا درست می‌فهمید. این که میگید من خب مشکل هم مثلا همینه، یه داشتم همینه میگفتم. ببینید من مثلا زمانی که کنکور بود، قبل از کنکور خب یه آدم پرشهر و شوری بودم و تو کار من ورزش و نمیدونم این چیزا بودم، بعد تصمیم گرفتم بخونم و خیلی انگیزه داشتم و خوندم تموم شد رفت. الان من توی چایی هستم که یعنی نمیخوام اینجوری باشه، یعنی واقعا از این قضیه شاکی هم خودم، ولی فرض کنید همینجوری که ما زندگی میکنیم تمام همکارای خانم من هم زندگی میکنن، هم کلاسی هاش و زالبانه هاش و اینا خودشون اصلا من دلم نمیخواد اینا اینقدر منو ببینن، نمیرم باشون زیاد بیرون، یا هرچی خودشون رفتن مقالات منو مثلا پیدا کردن، دیدن من از اون یعنی از اون چیف ریسرچشون من بیشتر سایتیشن و مقاله الان دارم، بعد میگن واو این چقدر خفنه و فلانه.
0: در صورتی
1: من نمیخوام اصلا اینجوری باشه.
0: چرا نمیخوای؟ نه نه نه صبر کن. چرا نمی؟ نه نه صبر کنید. برای این خواهد نمید، برای که حاضر نیستید، برای حفظ اون بیستید. شما رفتید رو سکو گفتید نفر اولم، ولی حالا دیگه
1: چون نمیخواید انتظارا رو زیاد میکنه از
0: اونم بکنه. به من که نمیدونم با انتظار دیگران زندگی کنم.
1: درآمد من پیش خودم، من الان همین الانش طرح کلینیکی میخوام در آینده بزنم و ریختم، نوشتم پی دی افش هست. من میگم اگه من مثلا بتونم یه دو سال دیگه به کمک هم همسرم یه کلینیک خوب بزنم، کارفرمایی کنم، کریتیویتی خودم رو پرورش بدم، یه ریسرچ کنارش آدم بزنم به همه اینا حضرتم برسم، اصلا این رزیدنتی برای من وقت تلف کردن
0: نه. کاملا حق با شما است، ولی صبر کنید، در اینجا دو تا اتفاق افتاده. شما رزیدنسی براتون وقت تلف کردن از یه رای دیگه آمدید، اون پاداشی که دارید میگیرید برای شما بیشتر و بهتر و راحت تر هم هست. این همون چیزیست که آدما شروع میکنن بعد رشته‌هاشون عوض میکنن، کارشون عوض میکنن. این همون چیزی که سبب میشه آدما در یه مدتی با سرعت بدون بعد فکر کنن بی فایده و بی ارزشه. الان چم یه چیز دیگه است، ببینید عزیز، باز تمام این یه باز برمیگره به یه بحث عمیق و سنگین روانشناسی که شده. مردم دنیای امروز در بیشتر جوامع دو تا فعل رو با هم اشتباه گرفتن، تو هاف و تو بی، داشتن و بردن. موضوع اصلی و اساسی در زندگی اینه که اونهایی که به دنبال فعل تو هم هستن که میخوان داشته باشن، دیر یا زود خسته میشن و به این نتیجه میشن بیفایده و بیارزشه. این همه درد و رنج برای این که چی؟ همش هم این بود. در حالی که آدمایی که به توبی به بودن فکر میکنن، این گونه فکر نمیکنن. این که شما بگید من دکترا دارم معلومه میتونه بی ارزش بشه، ولی من دکتر شدم و حالا این دانشو در درون دارم، این بسیار متفاوته. به همین جاست که حتی میگن واژه ها امروز در از زبان مثلا انگلیسی این ایرانی عوض میشه. نمیگیم خوش بودم، میگم ایام خوشی داشتم. یعنی اینقدر این اشتباه سنگینه که من فکر میکنم مهم نیست که من خوش بودم یا نبودم، داشتن مسئله است. چرا؟ برای که داشتنه با نمایشی که میدم، با ماشینی که دارم، با خونه‌ای که دارم، با لباسی که میپوشم، با مدلی که دارم، این داشتن است که همش مهمه، درونش نه. و باز به همین جهته که شما توی مهمونی با هم دعواشون شروع بود، توی همین لس آنجلس، توی یه دره به اسم کنن که اونجا بین در حقیقت ولی هست، خلاص شد. در حالی که گردنبند 750 هزار دلاری داشت. یعنی چی؟ یعنی این پول بیارزشه. اختلاف و اشکال من و تو هست که زندگی من و تو به لجن کشیده و میخوام بمیرم، و این یه واقعیت است که همه جا هست. بنابراین موضوع عوض شده. به شما اومدن گفتن شما این چنین بودی تو هستی، قبول. حالا میخوای همین رو ادامه بدی که در اون جایگاه بالا قرار بگی، شما گفتی دیگه نه، حاضر نیستم دیگه براش بخونم، حاضر نیستم این رو مهم بدونم، برام اونقدر ارزش نداره. و باز به همین جهت که یه دتا دیپلم میاد، یه دتا لیسانس میاد، یه دتا فوق لیسانس میاد، یه دتا دکترا میاد، یه دتا ول نمیکنن، ادامه میدن. دلایل متفاوتی هم داره. به همین جهت است که من در بحث مربوط به خوشبختی و موفقیت همه این موضوع رو آوردم. من بارها این نکته رو عرض کردم. من دانشجو اومد پرون در دانشگاه تهران، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گفت من یه درس با شما داشتم رفتار جمعی و جیم شدم، چون دانشگاه تهران الف به جیم دال ه داشت، دانشگاه ملی 1-0-20 داشت، که توان همین الف به جیم دال که در امریکا هم از کار درستیه، برای که فاصله قرار نیست با عددها اینجور مشخص بشه. آمد گفت که من درس شما رو جیم گرفتم، دو سالی است که درس رو گذروندم، من اگر معدلم نرسه من بعد از دو سال اخراج میشم، چون دانشگاه تهران 140 واحد باید میگذروندید، 70

0: واحدتون باید حداقل با نمره جیم به قول معروف در میومد که بتونید به سال سوم ولا اخراج میشدید. من الان اخراج میشم. گفتم من اگر نمره تو رو درست کنم از جیم تو رو ببرم مثلا به A به الف یا به B تو کار درست میشه؟ گفتم دو تا استاد دیگه هم باید عوض بشن. گفتم برو به اون دو تا استاد سلام منو برسون، بگو فلانی که من با کمال میل حاضرم بیام تو شورای دانشگاهی و بگم من نمره‌ای که دادم درست نبوده، نمره تو رو از جیم به الف ببرم. رفت فردا صبح اومدم فراش مرسه اومد من گفت که یکی از دانشجوهای ما خودش از این بلندی پرت کرده مرده، کشته شده، خودکشی کرده. من بلافاصله فهمیدم اونه و بعد وقتی چک کردم دیدم همونه. من همون موقع در مقاله‌ای در روزنامه کیهان اون زمان نمیشتم برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل، عنوان مقاله این بود، 1976 بود، درست 50 سال قبل، که شما میخواید یه نظمی رو برقرار کنید در محیط دانشگاهی ولی در این ظلم میکنید. یعنی ما باید یه قابلیت انعطاف داشته باشیم، به همجاست که وقتی 0 تا 20 قابلیت انعطاف خیلی کمه. دانشجویان دانشگاه اون زمان آریامر یا شریف اینجا که می اومدن معدلاشون چقدر بود؟ من برادر خود من فارغ التحصیل دانشگاه آریامهر مهندسی برق رو در اونجا خونده، وقتی اومد امریکا من رفتم برای دوره دکتراش برش پذیرش بگیرم، گفتن فکر کنم معدلش 11 یا 12 بود، گفتن 11 12 یعنی دی، این که نمیتونه بره دوره دکترا. بعدن من وقتی در ایران بودم با وزارت علوم اومدیم یه چیزی کنار این ریز نمرات دانشجویان اون زمان می نوشتند، من دانشگاه آریامهر رو میگم یا شریف الان، که معدل کل دانشگاه مثلا 11.6 متوسط 11.6، بنابراین هر کسی که اون برای 11.6 جز شاگردای خوب این دانشگاه است. الان به نمره اونقدر نگاه نمی کنند، به سواد اونا نگاه می کنند. یعنی اینا یه ملاک هاییست که همه جای دنیا به شکل و فرمای مختلف بوده و مسائل جدی مطرحه. بله، شما اون روحیه رقابتی و مسابقه‌ای و مقایسه‌ای رو که داشتید اون از دست دادید، به یه جایی رسیدید که دیگه برای من اونقدر مهم نیست، و چون حالا براتون مهم نیست خب معلومه اون انگیزه رو از دست دادید. اما شما زود به اینجا رسیدید، شما قرار بوده این رو در 45 سالگی 50 سالگی به اینجا برسید که دیگه اهمیتی نداره، ولی قرار بوده در مسیر رشدتون همچنان حرکت کنید. شما نمیستید کلاس چهارم ابتدایی بگید من نمراتم 20 دیگه نمیخوام درس بخونم. خب یکی به عنوان کسی که حتی دیپلم نداره یا حتی کلاس شیشو نداره باید میرفتید کارگری میکردید و با زحمت بسیار درآمد خیلی خیلی کمتری داشتید. ما به این نتیجه رسیدیم که میتونیم تو این زمینه زحمت بکشیم نتایج بهتری بگیریم. شما الان به اینجا رسیدید، اون برای من اونقدر مهم نیست. به همجاست که بسیاری از کسانی که حتی دانشگاه‌های مختلف رفتن تا یه جایی اومدن بعدن ول کردن، به این نتیجه رسیدن بهتر. و ضمناً این حرفت که الان شما درباره کلینیک زدید نشون دهنده چیه؟ یه دفعه وارد یه جامعه یه مقدار به یک اعتبار سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری آمریکا شدید که فکر کنید راه‌های دیگری وجود داره که 5 برابر راه‌های عادی و معمولی میشه پول در آورد. این همون دلیلی است که بسیاری از آدم‌های خیلی خیلی موفق در آمریکا حتی از دانشگاه خوب دراپ اوت هستن و از دانشگاه بیرون آمدن و رفتن دنبال کار خودشون. ولی این اشکال کار در اینه که از 100 نفر 98 تا میبازن، یکی دو تا میبرن. متأسفانه بسیاری از مردم به اون یکی دو تایی که بردن نگاه میکنن، فکر کنن میشه دانشگاه نرفت و همچنان بیل گیت شد یا فرض کن کسان دیگر شد. اینها اون گرفتاریای ذهنی است. بنابراین شما درگیری یه مقدار این بحثاری که برای اولین بار در مقابلش قرار گرفتید هست. این همون چیزی است که من خودم در ایران بسیار کتاب میخوندم و سرم تو کتاب بود و خیلی هم کتابهای سنگین و عمیقی میخوندم. خاطرم از یک شب دوستی آمده بود و ما رو برد چیز کاباره میامی. من برای اولین بار با اون موسیقی و رقص ها و خانمایی که از اروپا آمده بودند و اینها روبرو شدم. مثلا فکرم اینا یه دنیای دیگری دارن. من اگر قرار بود 10 شب دیگه میرفتم ای بسا دست از کتاب بر میداشتم، برای که اون دفعه یه شوکی به من داد. اینا چقدر خوب و خوش و راحت و آسوده هستند و بزن و به خوب انجام میدن. بعدم من در زندگیم چرا اون درس‌ها رو میخونم؟ برای که میخواستم زندگی خوبی داشته باشم. حالا میبینم یه دی بدونی که اون درس‌های خوب رو یا درس‌های سنگین رو بخونم به این خوبی ها رسیدن. بنابراین ذهنیت شما یه مقدار از این بابت ها به هم ریخته. و ببینید یه دلیلش هم تو الان صحبت های شما بود. شما اگر سی دی حرمت نفس منو بشنوید خواهید دید که بزرگترین مسئله و مشکل جامعه مانند ما و بسیاری از مردم دنیا، چون بزرگترین مسئله مردم دنیا سلف استیم و حرمت نفسه، اینه که مقیاس، مقایسه، مسابقه. ما مثل دست اون یه اندازه میگیریم، بعد هی مقایسه میکنیم، بعد تو مسابقه شرکت میکنیم. و در اونجا عرض من این است که مقیاس، مقایسه و مسابقه انسان رو از پا در میاره، سلف استیم رو که نابود میکنه، ما رو دچار استراب، استرس، افسردگی، خشم و وسواس میکنه. به همین سادگی. شما سیدی منو بردارید، مقیاس، مقایسه، مسابقه. به همین جد است که من هرگز، بچه های من وقتی بزرگ می شدن اگر می آمدن می گفتن پدر من ای گرفتم، سه تا بچه دیگه می گرفتم، گفتم به من چه، به تو چه، تو ای خود تو قراره بگیری، تو قراره خودت موفق خودت باشی، تو قراره رکورد خودت رو بشکنی، رکورد دیگران رو برای چی می خواهی بشکنی؟ ولی در یه جامعه سرمایه‌داری و حتی کمونیستی فرقی نمی کنه، هر دو ما داریم زندگی میکنیم که از طریق این مسابقه هست که اومدن از ما برده های مدرن رو ساختن. در گذشته مردم با شلاق از خواب بیدار میکردن برن سر کار، امروز ما خودمون ساعت شماده دار میذاریم بالای سر تخت خواب اون، میپریم با سرعت خودمون رو برسونیم سر کار. خب وقتی شما میتونید از درون یه آدمی رو اینچنین برده و بنده کنید که برده داری مدرن هست، چرا بیاد با شلاق بزنید کسی رو مأمور بیدار کردن اون و به کار انداختن اون بکنید؟ آمدن پاداش ها رو به گونه ای در آوردن که آدم ها به جای اینکه 8 ساعت رو میخوامن، ای بسا 12 ساعت، 14 ساعت، 10 ساعت کار میکنن یا درس میخونن، چرا؟ برای که میخوان تو این مسابقه برنده بشن. بعد وقتی مطالعات رو نگاه میکنیم میبینید تا حدودی هم حق دارن. شما در امریکا متوسط درآمد یه لیسانس رو بگیرید، یه فوق لیسانس رو بگیرید، یه دکترا رو بگیرید، کاملا صرف میکنه، یعنی حتما بهتره لیسانس بره فوق لیسانس بگیره، نصف زحمتی که میشه چهار برابر فایده داره. فوق لیسانس بیاد بره به دکترا، اصلا فرض کنید تو رشته کارهایی مثل ما اگر شما عنوان دکتر دارید درآمدتون دو برابر بیشتره، فقط عنوانشو دارید، معلوم نیست اصلا از کجا گرفتید، سوادشو دارید یا ندارید. اینا یه مقدار واقعیت هاییست که شما قراره یه نگاهی عمیق و سنگین بهش بکنید و الا سطحی به نتایجی میرسه. شما حرف این است که این یه واقعیتی است در دنیا که من شاگرد فوق العاده خوبی بودم، از نظر هوش، عقل، استدلال، پشتوانه علمی همه اینا خوبم، ولی این وضعیت رو باید ادامه بدم. من نمیتونم پشت فرمون بشینم بگم من چون 10 ساعت خوب رانندگی کردم حالا 10 دقیقه میخوام چشممو ببندم، خب میزنم خودم بقیه رو بکشتم میدم. من 10 ساعت خوب رانندگی کردم، 10 ثانیه هم نمیتونم اشتباه کنم اگر میخوام سالم بمونم. گذشته تعیین کننده آینده تو این زمینه ها نیست. بنابراین یه نگاهی دقیقتر و عمیق‌تر میتونید بکنید و با یه کسی، حتی صحبتایی که الان با هم داشتیم، حرفایی که شما زدید، یکی دو بار بهش فکر کنید، خودتون متوجه میشید مسئله کجاست. بعد انتخاب شماست که میخواید چیکار کنید. شما ترجیحتون این است که بیاید دوباره درستون رو بخونید که دانش شما رو افزایش بدید، امتحان رو بگذرونید، یا اینکه نه، همونطوری خودتون گفتید از طریق به همین جهت است که ما در جایی هستیم که ماجرای جایگاه، چیزی که به عنوان سوشال استاتس میشناسیم چی عزیز؟ وقتی میگیم جایگاه اجتماعی یعنی درآمد، تحصیلات، مقام، ترکیب ایناست. یه جا درآمدش زیادتره اونقدر ارزش نره. این مثالی که خودتون زدید، من بارها در ایرانم میگفتم ما جاره، در حالی که کسی که صاحب اونجا بود یا آدمی بود که یه تیکه زمین بزرگی رو 20 سال قبل که ما اومده بودیم امریکا خریده بود، نصفشو فروخته بود، نصف دیگه‌ش یه ساختمان 4 طبقه ساخته بود، هیچ کاری هم نمی‌کرد. اون درآمد 4 تا استاد رو می‌گرفت بابت اجاره خونه. من و اون دوستان دیگه یه آدم آورده بودیم، پول خرج کرده بودیم 5 سال، اونا خیلی شاد بیشتر در امریکا درس خونده بودن، حالا برگشته بودن، حقوقشون رو باید میدادن به اون آدم، برای که حقوق اصلی ما فرض کنید در دانشگاه تهران یه چیزی مثلا حدود ابتدا 7000 دلار بود، بعد 7000 تومان بود، بعد دو برابر شد، برای اجاره خونه من 7000 تومان بود. من جای دیگه درس میدادم که بتونم جبران کنم هزینه های لازمم رو. یه مقدار واقعیت هاست که شناخت اونا به من شما کمک میکنه که یه مقداری بدونیم کجا ایستادیم و چیکار می‌خوایم بکنیم. ولی معلوم همیشه مقایسه است. من به شما میگم 6 ساعت کار کنید بهتون 60 دلار میدم، 8 ساعت کار کنید 80 دلار، شما میگید 100 در 100 6 ساعت، برای که فکر کنید رنجی که از اون 2 ساعت میبرید اصلا به 20 دلار نمیارزه، ولی برای یکی دیگه که بچه‌ش مریضه کاملا میارزه. التماس هم میکنه که به جای 8 ساعت من 10 ساعت بدید. به هر حال امیدوارم حرفامون رو زده باشیم. اگر چیز خاصی هست بگید، گرچه من یه مقدار پیامم من به هم ریخته ولی مهم نیست.
1: بله آقای دکتر، نه واقعا حرفاتون خیلی خوب بود، من وایسیتون رو ضبط کردم که برم بازم گوش بدم و تقریبا خیلی

0: نقاط اشاره کردید. مسئله خیلی پیچیده است، البته جای بحث خیلی داره، ولی فکر می‌کنم در توان این بحث این جلسه
1: حتما. حالا اگر مورد خاصی بود میتونید زنگ بزنید، ضمن این برنامه میدید امشب هم مجددا.
0: خیلی ممنونم.
1: ساعت 11 بعد لطف کردید مواظب خودتون
0: باشید. خیلی لطف کردید. خیلی ممنون. خدا
1: نگهدار. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: چند ماه پیش تصادف بری کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: finally ready.
1: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty.
2: This commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
4: پنیر، پنیر.
5: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
6: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
7: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
1: سلام دکتر جان.
0: سلام،
1: من از آلمان تماس میگیرم.
0: بله بفرمایی.
1: راستش هول شدم. من میخواستم که راجب دخترم که 9 سال و 10 ماهش هست، اگه اجازه بدین یه چیز کلی بگم بعدم سوالامو بپرسم.
0: بفرمایید.
1: خب دختر من الان اولا که تک بچه هست، ما فقط اینو داریم، 9 سال و 10 ماهشه و از 2 سال و نیم من گذاشتمش مهد کودک و روز اول مهد کودک یه بچه یه پسر دیگه هم اومده بود برای روز اول مهد کودک. این دوتا جلوی چشم من پیش هم رفتن، شروع کردن بازی کردن، روز به هم چسبیدن. توی مهد کودک مربی‌ها همیشه میگفتن اینا مثل یه روح هم در دو بدن. بعد رفتن
0: نفهمیدم به هم چسبیدن، نفهمیدم یعنی چی؟
1: یعنی همیشه با همن، یعنی همیشه با هم هستن و
0: میخوان با هم. نه ببینید عزیز، شما پسرتون گفتید پسر یا دختری؟ الان
1: دختر.
0: شما یه دختری دارید که بچه تکی رفته اونجا، یه بچه همسن و سال شده با هم همبازی شده. خب
1: بعد الان دکتر جان دختر من خب با هم رفتن مدرسه، بعد اتفاقی افتاد، اون پسر پدر و مادرش از هم جدا شدن، یه مدت خیلی ناراحت بود، گریه. بعد دختر من وقتی که با اون حرف خیلی به من غر میزنه، بد اخلاق میشه، بهانه گیر میشه، ولی وقتی که اون نیست راضیه. بعد اینا الان کلاس چهارم رو تموم کردن و سال دیگه میخوان برن کلاس پنجم. من این امکانو من دارم که دخترمو بفرستم یه مدرسه که کاملا دخترونه است، دورتره، تحت نظر کلیساست، یا اینکه یه مدرسه که مخلوطه، چون مدرسه داره عوض میشه، که این و تمام دوستایی که دختر من از مهد کودک اینا همه با هم رفتن مدرسه، همه با هم.
0: برای چی میخواد این کار؟ چرا میخواد جداشون کن؟
1: خب میدونید دختر من الان تقریبا 2 ماه هم هست که پریود شده، شروع شده. خوب. با وجود که 9 سال و 6 ماهش بوده.
0: خب
1: نمیدونم، فکر میکنم چون اون یه پسر این دختره. بعد
0: شما تو اروپا زندگی میکنید، از این پرت و پلاها فکر میکنید؟
1: خیلی هم تحت تاثیرشه. به وقتی که اون هست خیلی
0: خوب میزنه. وقتی عزیز من، یعنی چی؟ اولا یک، شما کسی هستید که دست گلاب دارید یه بچه آوردید. دو، بچه آمده یه دوست پیدا کرده. اصلا انسان در رابطه تعریف میشه. فرزند شما یه دختری هست که میتونستید با بچه های دیگه هم باشه، احتمالا هم هست. بعد شما یک دفعه نتیجه گیری میکنید وقتی که اون نمیدونم با من هست، نمیدونم بد اخلاقی میکنه. یعنی چی؟
1: دکتر به خاطر اینکه توی مدرسه هم معلم ها خیلی سعی کردن این دوتا رو اصلا جدا کنن، بعد چون اون پسر توی روزای سختی هم بود، پدرم رو شدم جدا شده بودن، بچه های دیگر رو کتک میزد که بچه من نزدیک نشن. معلم ها میگفتن ما میخوایم که بچه تو با بچه های دیگر باشه، ولی خب بچه من با بچه های دیگر هست. ولی نمیدونم، من فکر کردم که این تسلط، این که همیشه با همن. بعد وقتی بعد مثلا دکتر جان، مثلا جدیدن هم شروع شده به این که مامان اون پسر با چند تا دوستای دیگه شون که میگم اینا همه با هم بزرگ شدن، اینا یه تیمن و عصرا میرن بیرون، مثلا میرن پارک بازی، منم برم. بعد من همیشه باید یه جنگ باشه که بگم نه تو اجازه نداری بری. بعد اونا میدونی مثلا اون همیشه یه کاری میخواد بکنه که من به این بچه خودم اجازه نمیدم. مثلا اون از خیلی وقت پیش اجازه داشت تنها بره مدرسه، خب من اجازه نمیدادم بچه من تنها بره مدرسه. الان 2-3 ماهی که اجازه داره، همیشه جنگه که اون یه کاری میکنه، اینم میخواد بکنه، من اجازه نمیدم. مثلا اینطوری.
0: خب ببینید، من نمیدونم که چند از این گزارش شما درست و یا دقیقه. یک، یعنی همه چیز رو با اون مرتبط کردن. بعدم خیلی عادیست که بچه ها با هم دوست بشن، ولی ما قرار شبکه دوستی بچه ها رو از یه نفر دو نفر بیشتر کنیم، نه به دلایلی که شما گفتید، بلکه به خاطر اینکه این تنوع وجود داشته باشه. وقتی هم که این آدم نیست، مثلا وقتی بچه ها جا به جا میشن، مدرسه شون، خونه و زندگیشون یا هر چیز دیگه، خب بچه ها دوستای دیگری هم داشته باشن. این درست مثل اینکه من و شما از یه مغازه خرید نمی کنیم، از 10 تا مغازه خرید می کنیم. حالا اونا که گذشته ولی بخواید جا به جاش کنید که اینا با هم نباشن، فکر بایین اگر جا به جاش کردید که با هم نباشن، دختر شما اولا چه حالی پیدا میکنه، دوم چه کار میکنه؟ مثلا وقتی دونه شما به ام، خب نکنید، پریشی موقعی بخواید. نگرانیتون از چی عزیز؟
1: از این که این بچه، این پسر که منم خیلی دوستش دارم، ولی یه تأثیری روی بچه وقتی که اون هست، یا مثلا یه چیزی میگه بچه من اصلا به حرف من گوش نمیده.
0: خب قرار نیست گوش بده. آخه شما حرفاتون حرفای شنیدنی نیست عزیز. من این حرفی که شما میزنید بچه ها به حرف من گوش نمیده، اوایل که برنامه رادیو داشتم 26 سال قبل، خیلی ها میگفتم بودم خدا شما این رادیو در اختیارتون، حرفایی که میخواید بزنید که فکر کنید بچه‌تون باید گوش بده رو بزنید، هیچ کس حرفی برای گفتن نداشت. حرف شما رو برای چی گوش بده؟ مثلا سر چه چیزی؟ خب چرا موافقت نمی کنید؟
1: مثلا میگم اجازه نداری بری بیرون با بچهای دیگه.
0: چرا؟ چرا؟ چرا نتونه بره؟ اگر ضرر خطری هست بله، ولی اگر بقیه هم دارن میرن چرا بچه شما نره؟
1: خب به خاطر اینکه یه کار علکی به نظر من، یعنی که برن توی پارک همینجوری بشینن یا برن جلوی مغازه
0: بیستن. بچه چیکار کنه؟ بچه باید بشینه مثلا کتاب بخونه یا یه کاری بکنه، بره مغازه کار بکنه؟ چی دارید میگید عزیز؟ مثلا نمیفهمم شما این چه ذهنیتی دارید. همسرتون هم با حرفای شما موافقه؟
1: بله.
0: هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من حسابداری خوندم، حسابداری میکنم. شوهرم توی شرکت تبلیغاتی کار میکنه. اون اینجا از 9 سالگی اینجا بوده، من 12 ساله که اومدم.
0: برام برای شما معلومه یه زمینه برای استراب و وسواس دارید، برای یه چیزی رو که اونقدر مهم نیست مهم میدونید.
1: یعنی یه بچه 9 ساله 10 ساله اجازه داره مثلا، یعنی اشکالی نداره که با چند تا از دوستاش برن به اندازه دو تا ایستگاه اتوبوس اونورتر از خونه، بعد مثلا یه جایی وایسن، بعد برن توی پارک بازی کنن، بعد برن مغازه، بعد تنها بیاد خونه؟
0: به من بفرمایید بقیه بچه‌هایی که تو شهر شما هستن این کارو میکنن یا نه؟
1: بله میکنن.
0: خب شما چرا موقع غیر عادی باشید؟
1: خب میشنستم که مثلا نمیدونم مثلا خطری باشه، اتفاق درش بیفته.
0: اصلا بس من بابا خب ببینید شما معلوم آدم مضطرب و نگرانی هست کاملا پیداست، و بعدم رشتتون هم نشون میده چون به هر حال دوستان حسابدار و نمیدونم دندان پزشک اینا یه زمینه وسواس رو دارن، استراب و وسواس رو. آدم صبح تو غروب سرش رو عدد باشه و ای بخواد تراز پرداخت ها بگیر و موازنه حساب ها باشه، بعد در نیاد باید دنبالش بگرده، معلومه شما رو این مدار حساس بود. ولی یه زمینه ذهنیه، اولا استراب و استرس دارید، برام بدبین و منفی هستید. وقتی که توی یک شهری یا نمیدونم شهرتون چقدر بزرگه 10,000 تا بچه اینجوری زندگی میکنن، شما نگران فقط دخترتون هستید. اون 10,000 تا پدر و مادر بچه های دیگه هیچ سرشون نمیشه، عقلشون نمیرسه که این کارا درست نیست. برای بچه ها اومدن تو این دنیا زندگی کنن، معلوم زندگی کردن وقت تلف کردن، گشتن، کار بیهوده کردن، چه اشکال داره برای بچه ها؟ مگر تمام مدت باید مثل زنبور عسل و مورچه آدم ها کار بکنن؟ بنابراین شما به نظر من خیلی بیش از حد و اندازه این موضوع رو بزرگ و مهمش کردی.
1: می‌ترسم که دزده بچه بیاد مثلا، یا تصادف یا ماشین،
0: میدونی؟ اصلا باورم نمیشه شما رو سرکار خانم، اصلا دزده بچه وجود داره؟ شما ممکنه من بگید از 500 نفری که میشناسید که بچه شو دزدیده؟
1: تلویزیون، اخبار که آدم میبینه.
0: خب اخبار، تلویزیون اخبار میبینه. در آن واحد 10,000، 50,000 هواپیما، 100,000، اصلا دقیقا آمارش رو داشتم یادم رفته، تو هوا هستن. ولی اگر سالی یه دونش سقوط میکنه، ما فقط به اون سقوط اون هواپیما نگاه میکنیم؟ یه میلیون هواپیمایی که میرن و میان رو باشون کاری نداریم؟ ملاک این نیست، خب معلومه هست. نه حالتون خوب نیست، شما حتما به دکتر مراجعه کنید. بچه‌رم از با در میارید. بعد اگر همسرتون هم مانند شما فکر میکنن پایست تأسفه که به شما نمیگن این دنیا رو اینجوری دیدنه. من بارها عرض کردم مثل این است که برگردی بگید مورچه های خونه ما مارن و هر آن ممکنه بگزن و بکشن و مورچه که مار نمیشه. بچه دزدی بچه دزدی کجاست؟ شما اگر به آمارای امریکا، من این اروپا رو نمیدم، 1000 بچه که در امریکا دزدیده میشه یعنی گم میشه، بیش از 992 تاش یک اتفاق و یک کار داخلیه، پدر مادرش که جدا شدن، یکی میاد بچه رو هم داره میبره، یکی از پدر و مادر رو هم داره میره، یکی هره دیگه. ولی این که کسی پرس کنید یه بچه 10 رو بره بدزده، دختر شما رو کسی بدزده برده ببره تو خونش، بعد بگه خب فرس و پاشو برو مدرسه، شما فکرش هم میتونید بکنی؟
1: ولی دوستو واقعا شاید 8 پیش بچه ها رفته بودن توی حیات مدرسه، چون مدرسه نزدیک خونه ماست، بازی کنن. یه بچه رفته بود آخر هفته اونجا داشت بازی میکرد، بعد یک نفر سعی کرده بود به دوستش، بعد بچه خودشو لای میله ها فرو کرده بود و داد و بیداد کرده بود تا یک نفر اومده بود کمکش کرد، بعد اون آدم فرار کرد و بعد پلیس اومد. واسه همین منم
0: خب همیشه ممکنه. شما تو خیابون که میدید هیچ وقت نشنیدید آدم ها تصادف کردن، تصادف اتومبیل مردن؟ خب بس هیچ کس سوار اتومبیل هم نشه. آخه هم چیزایی سابقه نداره، وجود نداره. یعنی که شما یه دنیایی میسازید که نیست، شما یه حادثه رو تعمیم میدید که همینجوری داره اتفاق میفته، ولی خب این که واقعیت نداره عزیز. این دنیای ذهنیات، رویاها و تخیلات عجیب و غریبش.
1: پس این جزء محافظت من نیست از بچه
0: این اصلا. روزی که من همیشه عرض کردم وقتی یک کاری رو 60-70% بچه ها میکنن و بقیه پدر مادرها بهش رضایت بدن، شما هم بذارید بکنن. اینجا که 99% پدر مادرها میذارن بچه ها این کار رو بکنن.
1: اوکی،
0: نگران نباش، مواظب خودتون باش.
1: دکتر جان من چند تا سوال دیگه هم اگر، یعنی سوال که نه، فقط میخواستم مثل لیست بگم که شما به من بگید که مثلا راجب این که دختر من الان توی 9 و 8 پریود شده، این یه اتفاق بزرگه، این من باید کاری بکنم؟
0: شما نه، شما اگر اون سوالی داشت در حدی که میدونید جواب میدید، بعدم اگر خیلی دلش خواست گفتید سوالایی داره میتونید بگید من یه قرار میذارم با یه دکتر، خانم دکتری که متخصص زنانه، برو باهاش صحبت یا با یه پرستار میشه صحبت. به همین سادگی.
1: اوکی. بعد خیلی راجع به احساساتش با من دوست نداره حرف بزنه.
0: حق داره، منم بودم حرف نمیزدم. برای که روزی که آدم احساسشو بگه مادرش اینگونه بهش حمله کنه و یه دنیایی رو بسازه که نیست، همون بهتر که با شما اصلا حرف نزنه. عزیز شما نگاهتون خیلی بد و غلطه، خیلی بدبین و منفی هستید، خیلی با استراب و وحشت زندگی میکنید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستید؟
1: من 4 هستم از 6.
0: خب دیگه همونجا میمدار زیاد بوده، اذیت شدید. نه دیگه، ببینید اینا واقع بینانه نیست. یه خانم روانشناس پیدا کنید، یکمی با هم صحبت کنید، برای که این نگاه ها واقع بینانه نیست، این نگاه ها زندگی رو سخت و تلخ میکنه. شما با این استرابی که دارید همه چیزهای خوب زندگی رو خراب میکنید، همه چیزهای بد و خراب زندگی رو هم خراب ده.
1: ولی میدونید دکتر، من یعنی همیشه خیلی مهربونانه با دخترم حرف زدم و میزنم، یعنی یعنی بهش میگم که نکن، ولی هیچ وقت بدون عصبانیت سعی میکنم براش توضیح بدم.
0: اصلا هیچ چه توضیح میدید؟ این پرت و پلایی که شما میگید که توضیح نیست. بعدم مهربانه، بعدم به یک کس بگه کاری نکن، بعد دیگه مهربونه میگم؟ من به یه آدم بگم نخور، خیلی لطفا خواهش میکنم قربونت برم نخور، بعد بگم مهربونه میگم؟ خب به شما چه مربوطه که بگید؟ آخه عزیز شما اصلا یه دنیایی برای خودتون دارید بسیار عجیب و غریب. نه، با خانم روانشناسی صحبت کنید، کمکتون کنه. جهان اینگونه نیست عزیز، مورچه های خونه ها مار نیستن، عقرب نیستن، بچه های ما در معرض این هستن که دزدیده بشن. من الان تو امریکا این دفعه سال الان میشه 49 ساله این دفعه من امریکا هم بگه اگه شما 41 دونه بچه ایرانی رو من با وجودی که کاملا در ارتباطم و ده ها حتی صد ها هزار ایرانی توی این حتی همه منطقه هستن یک دونه بچه ایرانی دزدیده نشده همچی چیزی وجود نداره ولی وقتی شما تلویزیون تماشا میکنید خب معلومه بچه ها گم میشن بچه ها گم میشن علت که از اعضای خانواده باره بچه گم میشه یه ماشین بهش زده کشته شده بنابراین پیداش نمیشه ولی اینکه بچه دزدی که وجود نداره که بیاد بچه منو بغل بزنه بره بعد مثلا این بچه رو فردا صبح هم بفرسته بره مدرسه نکنین این فکرهای عجیب و غریب رو نکنین
1: باشه دکتر من حتما میکنم دکتر نکته آخرم که میخواستم بهتون بگم دختر من نقاشیش خیلی خوبه و نقاشی که خیلی خوبه و میکشه نقاشی که یه حالتی ترسناکه یعنی یه کاراکتر داره توی فکر خودش که این موهای سیاه داره نصف صورتشه یه چاقو تو دستشه و یه نفر رو بسته من همیشه بهش میگم این کیه میگه اون کسی که من این بسته کار بدی کرده اون کسی که اون کاراکتریه که آدمای بدو چیز میکنه اون میگه نه این خودش آدم خوبیه مهربون نیست بدم نیست ولی این یکی کار بد کرده که این با بند بستتش و چاقو دستش گرفته همیشه این نقاشی ها رو میکشه
0: نه اینا خیلی بده اینا علائم خیلی بدیه اینا متأسفانه نشون دهنده این است که این دید بد و منفی شما تو وجود دخترتون هم نشسته و بنابراین هر وقت یک کسی چاقو بر میداره تو آشپزخونش کار بکنه دختر شما اینو فکر بکنه میتونه ازش استفاده کنه برای حمله به دیگران نه هیچ خوب نیست عزیز بعدم شما یه زمینه بدبین و منفی بوده رو نشون میدید نمیدونم در چه حدی است نمیدونم باز تکرار میکنم دو دفعه گفتم نمیدونم ولی علائم پارانوید رو نشون میدید و متاسفانه ارثیه یعنی شما یه جهانی میبینید که نیست یه جهانی رو تصور میکنید یا نیست یه گونه دیگری است سرتون کردید تو کار کامپیوتر و دفترها و اعداد ولی بیرون رو یه جای وحشتناکی میبینید چه خبر هست چه خبر بوده نمیدونم الانم نمیخوام راجع به شما صحبت کنم وقتی نیست ولی لطفاً و حتما عرض منو جدی بگیرید یه خانم روانشناس پیدا کنید حتی میتونه در ایران باشه که هزینه کمتری هم داشته باشه تلفنی با هم صحبت کنید یه چند جلسه یا چندین جلسه ببینن مسئله و مشکلی دارید یا ندارید و چه کار باید برش کرد یه همچی چیزی به بچه تون آسیب میزنه اونم به بچه تک متاسفانه غیر از شما و پدرش کسی رو نداره بعدم بذارید صحبت های من و همسرتونم بشنون امیدوارم ایشون مثل شما فکر نکنه ولی بچه رو از با در میاری
1: به خاطر اینکه خیلی مراقبت میکنیم و بدبینیم درسته؟
0: حتما بدون تردید من یه ببین عزیز من تو لس آنجلس زندگی میکنم حالا بیولی هیلز لس آنجلس فرق نمیکنه بچه های من کوچیکی بودن ما یه قراری با هم داشتیم هر موقع دلشون میخواد شب بیان فقط یه شرط داره هر موقع 11 بود 12 بود با دوستاشون رفتن بیرون دیر اومدن یه شرط داشت اون که من یواش بیان برم بخوابم بیدار نکنن من نگرانشون نبودم بچه های خوبی هستن دوستای خوبی دارن جای خوبی میرن کارهای خوبی میکنن من به چه نگران باشم
1: به خاطر محیط
0: محیط خب خب بابا شما همچین محیط جنگ دو شما پارانویدید محیط شما دارن دائما همجوری همدیگر میکشند و بچه میدوزدند و سر میبرند و اینا کدوم کشوری هستی شما کدوم کشوری شما
1: آلمان آیا کدوم
0: خب پس شما چرا فکر بانید که محیط
1: نمیدونید
0: برای که مریضید نمیدونید برای که حرفای شما کاملا بیمارگونه است عزیز یعنی چه یه دنیایی رو اینجوری ساختن که همه چاقو به دست دارن حرکت میکنن و همه هم دنبال این هستن که بچه منو بدزدن

یعنی امید من این است که فقط هیچی، اونم با دکتر ببینه تو این، شما همین حرفا رو به دکتر بزنید، بعد به صورت دوست، نه به عنوان که تو مشکل روانی داری، تو بیا درباره مثلا درس دوستان، من، پدر و این خانم صحبت کن، یا تو ستایی با هم برید، یعنی شما و همسرتون و اون دخترتون برید پروی یه خانم روانشناسی بشین، راجع به موضوع مختلف حرف بزنید. اگر در اون شهرتون هست که احتمالاً دوستان ایرانی هستن، اگر نه تو تلفنی میتونید بذارید یه کسی از ایران باهاتون صحبت کنه درباره موضوع مختلف، ولی از قبل شما و همسرتون بگید که موضوع و مسائل چیه، که اون خانم روانشناس در جریان باشه. شما احتیاج به گفتگو دارید و ای بسا احتیاج به یک به هر حال توجه بیشتر و تا مداوا، برای که علائمی که من در شما میبینم اصلا خوشحال کننده نیست. به هر حال مواظب خودتون باشید، سرم اینقدرم نگران و بدبین و منفی نباشید. اگه قرار باشه اینجوری باشه، هیچ قرار نیست هیچ اتومبیلی بیاد توی اتوبان‌های شما حرکت کنه، برای که خب یه دم اونجا تصادف کنن با اون سرعت ها هم کشته میشن، ولی ما که اتومبیل ها رو درشون رو نبستیم و پیاده از این ور اون ور بریم. مواظب خودتون باشید. خواهش میکنم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: درگیری تموم شده. رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845. Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency.

0: New York Life Securities LLC is a New York Life Company.
1: California License Number 0N11743 and 0H46772.
2: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده اوبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
3: تلفن رزرو اینتلانت 818-245-1944
4: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
5: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
4: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
5: من گفتم رجب مشکل که خودم دارم با تون صحبت کنم.
4: شما از کجا تلفن میکنید؟
5: من از ایران.
4: اوکی، چون من متاسفانه یه 15 دقیقه وقت دارم عزیز، به من بفرمایید.
5: اوکی، سر میگم. من یه مشکلی که دارم اینه که مثلا وقتی یه برنامه درسی دارم و میخوام انجامش بدم، حتی مثلا از 7 صبح بیدار میشم و آماده میشم که مثلا اونو انجام بدم، سمتش نمیرم. یعنی همه کاری انجام میدم، یعنی برنامه موسیقیمو انجام میدم، نمیدونم آشپزی میکنم، همه کاری سختی ما انجام میدم، ولی مثلا سمت درس نمیرم. یا مثلا وقتی که میرم سمتش، مثلا یک ساعت میخونم، وقتی مثلا 5 دقیقه میخوام استراحت کنم که دوباره برم سراغ پارت بعدی، مثلا دیگه کلا سرگرم یک کار دیگه میشم و دوباره سمتش نمیرم. یا وقتی که اشتباهاتم حالا توی اون درس زیاد باشه، مثلا 5 تا تست دادم، اگه ببینم مثلا دستشون غلط بیانگیزه میشن و کنار چیز برم، نمیدونم واسه این وضعیت چی کار کنم.
4: شما چند سال ندارم که دست شما خب شما چند سالتونه؟
5: من 17 سالمه.
4: خواهر و برادر چند تا داری؟
5: من 14 سالگی تک فرزند بودم و الان یه داداش 3 ساله و بعد از اون با 18 ماه اختلاف سنی یه 1.5 سال دارم تقریبا.
4: پدر مادر از هم جدا شدن؟
5: نه جدا نشدن.
4: یعنی بعد از 14-15 سال پدر مادر تصمیم گرفتن 2 تا بچه دیگه بیارن؟
5: بله، مامانم با وقتی که میخواد اقدام کنه واسه این کار با خودشونم صحبت کرده بودن. خب من خودم مامانم 20 سالش بود که منو به دنیا آورد و چون درس میخوند و حالا کلن کار دیگه انجام میداد، مثلا هی به تعویق میداختن، ولی همیشه برنامه شو داشتن که روز بچه رو بیارن. دیگه بعد 14 سال 2 تا بچه به دنیا آورد.
4: مادر شغل و کارشون چیه؟
5: مامانم رادیو تکنولوژیستن.
4: خب ببین عزیز، این که تو دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. اولا شاید درس خوندن برات خیلی سخت و مشکله، یعنی شاید کمبود توجه و تمرکز داری. دوم شاید یه دختری هستی یه مقدار رویایی و تخیلی و بنابراین در ذهنت خب کوشش میکنی شرایطی رو به وجود بیاری که باش خوب و خوش باشی. سومی که متاسفانه به این نتیجه رسیدی که امروز مهمتر از فرداست، پس بنابراین امروز مهم رو من قرار نیست رنج بکشم، میذارم برای فردا و بنابراین خب فردا خواهد آمد، اونم باز میذاری برای پس فردا. یعنی این که من انگیزهی برای درس خوندن ندارم معناش این است که اون رو به صورت یک احتیاج، به صورت یک ضرورت، یک باید نمیبینم. این دست گلی که مادر آب دادن که اصلا تعجب میکنم این کار آدم باید بچه بیاره، حالا یا 14 سال نه بود باز دوباره بیاره، حالا اون که گذشته. برگردیم به من بگو که تا چه سن و سالی درست رو نسبتا مانند بقیه میخوندی، یا چه مشکلی سر خوندن درس داری، یا چه خبر است واقعا؟
5: خب من
4: کلا
5: تا کلاس 3-7 اصلا درسم زیاد خوب نبود کلا به صورت پایه‌ای، و توی مدرسه مثلا زیاد درسم خوب نبود، ولی همیشه مثلا شاد و مثلا با اعتماد به نفس بودم چون مثلا توی ورزش خیلی خوب بودم و اینا. کلاس هشتم مثلا طور درس خوندم که کلا همه نمرتم 20 بود و نفر اول کلاس شدم کلاس و مدرسه. بعد اونجا مثلا خیلی مثلا خوب درس هم میخوندم ادامه میدادم، ولی از باز نهم به بعدم هم نمیدونم، تنها چیزی که مثلا اگه یه مشکلی برام پیش بیاد و نتونم یه ذره از برنامه رو انجام بدم یا حالا یکم زیاد بشم برنامه درسی دیگه سمتش نمیرم کلا. یعنی مثلا این مشکل حالا خوندن و یادگیری ندارم، فقط اینه که سمتش نمیرم، شروع نمی کنم درس رو.
4: آخه ببین عزیز، البته این گفتگو شاید به جایی نرسه، ما وقتی که یه کاری میکنیم کار دیگه نمیتونیم بکنیم. تو الان آمدی تلفن کردی به من، نمیتونی که الان کتاب بخونی. بنابراین اشکال کار اینه که ما وقتی که یه کاری میکنیم از انجام کارهای دیگه محروم میشیم. خب تو درس خوندن رو به دلایلی دوست نداری، خوب نمیدونی، ولی خب فکر کنی من میتونم تلویزیون تماشا کنم، من میتونم ورزش کنم، مثلا چیزی که دوست داری، خب میری به اون سمت. خب آدم ها دائما همچی کاری رو میکنن، ولی روزی که به این نتیجه برسیم که ای درس نخونم، اگر نمرات هم خوب نباشه، با مسائل مشکلات جدی روبرو میشم، خب مثل آدمی است که باید کار بکنه، کار نکنه بعدا غذا نداره. تو اینو قبول نداری و چراییش رو البته فرزند تک بودنت هست، بعدم کاری که مادر کردن که خیلی غیر واقع بینانه است که بعد از 14 سال دو تا بچه پشت سر هم بیارن فقط به خاطر اینکه میخواستم بچه داشته باشم موقع نشد. آخه به نظر میرسه که خیلی نظم و ترتیبی تو اون خونه نیست. تو هیچ وقت با این مشکل روبرو شدی که شاید کمبود توجه و تمرکز داری؟
5: خب من یه مشاور درسی دارم و بهم گفتن که ممکنه این مشکل باشه و باید نوار مغز بگیری.
4: خب چرا نوار مغز نگیری؟ البته میتونی تست تووا بگیری، نوار مغزی هم نیست، ولی اگر قصدشون کیو ای جی بوده خب چرا این کار نکنی؟
5: خب یعنی باید برم که دکتر نوار مغز بگیرم و اگه اونو حلش کنم، یعنی میخوام ببینم تمرین هست برش که خودم ملزم کنم که
4: نه نیست نه، برای که نوع حرفایی که میزنی این مثل اینه که آدم برگرده بگه من سرما خوردم میخوام فردا یه ساعت دیگه خوب بشم، راهی هست؟ خب نه نیست، یه چیزایی یه مسیر مشخص خودشو داره. الانم ببین همین الان داری میخوای میونبار بزنی، یعنی حاضر برم نوار مغزی که کسی تو رو اذیت نمیکنه، نه درد داره نه رنج داره نه هیچی، با دستگاه اندازه‌گیری میکنن، یا میتونی تست تووا بدی. چون به نظر من تو کمبود توجه و تمرکز داری و ضمناً بعدم عادت کردی به این که حاضر نیستی رنج بکشی تا گنجی یا چیزی به دست بیاری. یه مقداری بچه تک بودی، یه چیزایی در اختیارت گذاشتند و به نظر تو همیشه
5: همون بازه 3-5 سالگی که خودتون میدین، همیشه اون چیزی رو که میخواستم مثلا همون لحظه حالا بابام به هم میداد، مثلا اینجور نبود که بگه حالا صبر کن برم مثلا این کار دیگه انجام بدم و بیام برد انجام بدم. یعنی اون مثلا نتیجه که حال از درس که از موسیقی از هر چی هست و خیلی زود میخوام بگیرم، همیشه یه همیشه میدونی که
4: خب آره، ولی خب ممکنه علامت یه کمی حالت شیدای. تو چه ورزشی هستی؟
5: من ژیمناستیک و رقص. اگه ورزش هستش
4: خب رژیم لاستیک که میشه، حالا رقص رو نمیدونم. و وقت خب خب خیلی طبیعی است که آدم بگه میخوای برقصی یا میخوای کتاب بخونی، خب همه میگن میخوایم برقصیم، یعنی همچی چیزی نیست که بقیه هم نگن، ولی بعدا حساب میکنن. گفتم ببین عزیز، ما چرا کار میکنیم؟ برای که فکر کنیم اگه کار نکردیم بعد پول نداریم، بعد رنجی و دردی که از بی غذایی میکشیم خیلی بیشتر از اینی که کار بکنیم. خب میریم کار میکنیم، برای کسی که دوست نداره بره کار کنه.
5: خب خیلی خب، پس من برای این سوالم یه سوال
4: شما اولا اون نوار رو حتما بگیر برای که کمک کنیم. سوال دیگر چیه؟ بگو عزیز.
5: یکی که برای به داداشم سوال دارم، یکیشون سه سال و نیم میشه، یکیشون یک سال و نیم میشه، بعد نمیدونم زیاد با هم بازی نمی کنن کلن.
4: آخه بچه 18 ماهی که اصلا نه ببین عزیز، بچه ها تا حدود 20 ماهگی 22 ماهگی تقریبا با کسی بازی نمی کنن، با اسباب بازی بازی می کنن ولی با کسی بازی نمی کنن یا بازی موازی می کنن اون برای خودش بازی کنن. از یه سنی به بعد که رابطه برقرار میشه و بنابراین خیلی عادی است. اگر 6 ماه دیگه باز اون که شد 18 ماهه شد 24 ماهش، اون موقع اینه که با هم دیگه بازی میکنن، دست از سر هم دیگه هم بر نمی دارن، ولی این یه چیزی نیست که جایی برای نگرانی داشته باشه و یا اشکالی باشه. بچه‌ها تنهایی بازی میکنن تا 18 تا 20 ماهگی و یا گفتم دو طرف اتاق میشن، یکی بازی خودشو میکنه اونم بازی خودش کنه، به هم دیگه بعضی وقتا یه نگاهی میکنن، یه کاری هم مداخله هم ممکنه بکنن، ولی خیلی از وقتا اصلا اهمیتی نمیدن که اون داره چیکار میکنه. برای که بازی که خودش میکنه، مثلا پسر بچه ماشین بازی که میکنه، براش کافیه، هیچ دلیل نداره کسی دیگه باشه که بگه اونم میخوام تو بازی باشه. ولی معمولا از 2 سالگی به بعد دیگه بچه‌ها دلشون میخواد با هم بازی کنن. اینی که الان مسئله ای نیست که تو نگران برادرات باشی.
5: بعد یکی که لازم حتما به خدمتشون مهد کودک
4: حتما باید بچه ها از 2 سالگی بره، یعنی هیچ دلیل نداره که نرن، برای اینکه باید یه چیز دیگر رو در یه جای دیگه یاد بگیرن.
5: چون که الان مثلا توی تایمی که ترکیه توی ایرانه مدرک ها همه بستن، یعنی هیچ جایی باز نیست که ما میرفت تقریبا از 2 سال و 4 ماهگی، ولی دیگه نمیتونیم بفرستیمش، مشکلی نداره.
4: چرا من نمیتونیم بفرستیم مهد کودک؟
5: مهد کودک ها همه بستن الان.
4: اگر نیست خب نیست، ولی حتما چطور ممکنه در ایران مهد کودک ها بسته؟
5: از اسفند ما به خاطر جنگ بستن.
4: خب الان میتونه موقتی باشه، شاید یکی دو ماه دیگه باز بشه، ولی خب به هر حال بچه ها بهتر یه جایی برن که با بچه های دیگه باشن. البته تو این سن و سال هم بهتره که فقط با هم بازی کنن، یعنی اون سه چیزی که بچه میخواد بازی، اسباب بازی و هم بازیه. بنابراین اگر باز بچه ها رو، حالا مهدم اگر نمیرن، میشه برادرای تو با 2 تا بچه دیگه، یه بچه دیگه که مال یه خانواده دیگه هست با هم دوست بشن، یا فامیل هستن به هر حال کنار هم باشن، برای که اونجا از هم خیلی چیزا یاد میگیرن. ولی تو بیخوری نگران این موضوع نباش، یعنی چیزی نیست که تو بخوای حواستو به اونا جمع کنی. تو برو دنبال درست، برای که باید بخونی و باید بتونی بری دانشگاه با این عدم علاقه ای که تو داری، که خب احتمالاً وارد دانشگاه یا رشته ای که مورد علاقته نمیتونی بشی.
5: بعد یه سال دیگه که داشتم اینه که باز مربوط به داداشم، اینه که مثلا قاعده هست که بخوایم مثلا توی برخورد باهاشون رعایت کنیم، مثل همین که میگه تا 2 سالگی هر چیزی میخوان در اختیارشون قرار بدین و فقط مثلا اگه خطرناک باشه بخواد به همین دیگران تجاوز کنه مثلا انجام ندن. چیزی هست که حالا با توجه به سنشون بخواییم رعایت کنیم؟
4: من توی سیدی 1 تا 3 سالگی که الان میخوره، یا 3 تا 7 سالگی، 30 ساعت مطلب دارم رو دوتاشو هم. بنابراین تو میتونی اونجا سیدی رو تهیه کنی، تولد تا 3 و 3 تا 7 سالگی که مقدار آشناتر و آگاهتر بشی، حالا که میخوای نقش خواهر و مادر رو بازی کنی برای بچه ها، چرا که نه؟ سیدی تولد تا 3 رو بشنو و بعدش هم 3 تا 7 رو، هر کدومش فکر کنم حدود 4 تا 15 ساعت عزیز.
5: یه لحظه
4: آخه من دیگه باید برم عزیزم، اینا بذار برای یه وقت دیگه، اونا رو بشنو. به هر حال مواظب خودت باش. خواهش می‌کنم. نه خواهش می‌کنم. مواظب خودت باش عزیز. شنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولامو بشمارم. Thanks to Cameron, you diddy.
1: This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
3: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: نفس بکش، اما نه برای زنده ماندن که برای شاهد بودن. امروز اینجا ایستادم لابلای واژه‌هایی که طعم خون و خاک می‌دهند. می‌دانم که دلتنگ آن لبخندهای بی‌هراسی هستی که زیر سقف خانه‌های من جا ماند. می‌دانم که وقتی خبرها را می‌خوانی انگار هر کلمه تازیانه ایست بر پیکر خسته‌ات. اما گوش کن، تندرستی فقط تن سالم نیست. تندرستی یعنی نشکستن میانه این طوفان. هم خون من، هم میهن صبورم، ما آنانی هستیم که یاد گرفتند چگونه از خاکستر خیش ققنوس بتراشند. این لرزشی که در صدایت پنهان کرده ای، این زخمی که بر دل داری، برای من غریبه نیست. ما وظیفه داریم، وظیفه داریم صدای آنانی باشیم که شبشان بی پایان است. غم را از دلت پاک کن، اما خشمت را نه. خشم تو سوخت حرکت توست. بلند شو، بلند شو که خورشید پاداش کسانی است که تا سپیده بیدار ماندند و از یاد نبردند.

به احترام این ریشه های کهن و به یاد تمام میراثی که در قلبمان حک شده، از شما دعوت میکنم به شنیدن اثر ماندگار و پرمعنای ماهور به نام یادگاری کوروش، شعری که امروز بیش از هر زمان دیگر معنای اتحاد و اصالت را برای

0: جون گرفته. چقدر این کلمات امروز برای ما معنی داشت. درود. درود می‌فرستم به شما هممیهنان عزیزم. امروز سه‌شنبه پنجم ماه می 2026 برابر با 15 اردیبهشت 2585 و من لادن همایون صفت هستم. چقدر خوشحالم که در این لحظات سخت دایره تندرستی خونه مشترک ماست. ماکان عزیزم، کارگردان و همراه همیشگی من، ممنونم که با این انتخاب‌های دقیق و هنرمندانه به برنامه جون میدی. همیهنانم، با وجود تمام سنگینی‌های این روزها، خبر کشتارها، ما باید قوی بمونیم. باید تنمون سالم باشه تا بتونیم پشت هم وایستیم. برای منم خیلی سخته که توی این روزها، توی این شرایط بخوام در مورد سلامتی حرف بزنم، اما چاره ای نداریم. ما باید صدای بلند کسانی باشیم که صداشون رو بریدن، خفشون کردن. بیشتر از 60 روز شد که مردم کشورمون اینترنت ندارن و ما ازشون بیخبریم، از خانواده هامون بیخبریم. بیدرنگ بریم سراغ پیشخوان خبرهای علمی و پزشکی که با دقت بیشتر براتون انتخاب کردم. با من همراه باشید.
1: خبرهای علمی هفته.

انقلاب در مهندسی بافت، کلیه های مصنوعی پوشیدنی. بر اساس گزارش فنی مفصلی که در تاریخ 25 آوریل 2026 در ژورنال The Lancet Digital Health منتشر شد، تیمی از محققان دانشگاه کالیفرنیا به سرپرستی دکتر آدرین هو موفق به طراحی اولین کلیه مصنوعی پوشیدنی با استفاده از نانوفیلترهای گرافونی شدند. این گزارش توضیح می‌دهد که برخلاف دستگاه‌های دیالیز سنتی که بیمار را ساعت‌ها به تخت زنجیر می‌کردند، این ابزار جدید به اندازه یک کیف کوچک کمری است و به صورت 24 ساعت خون را تصفیه می‌کند. جزئیات فنی نشان می‌دهد که نانوفیلترهای به کار گرفته در این دستگاه دقیقاً از ساختار نفرون‌های طبیعی کلیه الگوبرداری شدند و می‌توانند سموم را با دقت 99% از خون جدا کنند. این فناوری نه تنها کیفیت زندگی بیماران کلیوی را زیر و رو می‌کند، بلکه نیاز به لیست‌های انتظار طولانی پیوند را به طور کامل حذف خواهد کرد. این یعنی استقلال بیولوژیک برای میلیون‌ها انسان. جراحی مغز بدون شکاف. سونوگرافی متمرکز در خدمت روانپزشکی. گزارش علمی منتشر شده در نیچر کامیونیکیشن در تاریخ 28 آوریل 2026 از یک معجزه در درمان بیماری‌های روانی مقاوم خبر می‌دهد. تکنولوژی جدید LIFU یا سونوگرافی متمرکز با شدت کم به جراحان اجازه می‌دهد بدون باز کردن جمجمه و تنها با استفاده از امواج صوتی فعالیت بخش‌های عمیق مغز مثل آمیگدال که مرکز ترس و استرس است را تنظیم کنند. این گزارش تایید می‌کند که در آزمایش‌های بالینی اخیر بیماران مبتلا به اختلال استراب پس از سانحه یعنی PTSD تنها با یک جلسه 30 دقیقه‌ای کاهش چشمگیر علائم را تجربه کردند. این روش به قدری دقیق است که نورون‌های هدف را بدون آسیب به بافت‌های مجاور خاموش یا روشن می‌کند. برای ما که در معرض فشارهای عصبی مداوم هستیم، این خبر یعنی پایان عصر داروهای پرعارضه و شروع دوران جراحی‌های فرکانسی مغز. نانوربات‌های هوشمند در نبرد با سرطان خون. در گزارش 30 آوریل 2026 ژورنال سل، محققان سوئیسی از نانوربات‌هایی پرده برداشتند که با استفاده از پیشرانه‌های آنزیمی در خون شنا می‌کنند. این ربات‌های مینیاتوری به گونه‌ای برنامه‌ریزی شدند که سطح سلول‌های سرطانی را شناسایی کرده و به محض اتصال یک بمب اکسیژنی کوچک را در داخل سلول آزاد می کنند تا آن را متلاشی کنند. نکته فنی درخشان این گزارش این است که این نانوروبات ها از گلوکوز خون خود بیمار به عنوان سوخت استفاده می کند و هیچ ماده سمی یا شیمیایی در بدن باقی نمی گذارد. این آزمایش بر روی بیماران مبتلا به لوسیمی یعنی سرطان خون نتایج خیره کننده ای داشته و نرخ بهبود را به 95% رسانده است. ما شاهد لحظه ای هستیم که علم نانو غیر ممکن را به واقعیت بالینی تبدیل کرده است. کشف ژن ترمیم DNA در انسان‌های 100 ساله. گزارش نهایی پروژه عظیم لانجیویتی اکس که در دوم می 2026 منتشر شده،
از شناسایی یک واریانت ژنتیکی نادر به نام FOXFOX04 خبر می‌دهد که در بدن افراد بالای 100 سال بسیار فعال است. این گزارش پر از جزئیات نشان می‌دهد که این ژن مسئول پاکسازی سلول‌های پیر و فرسوده است. سلول‌هایی که مثل یک زباله بیولوژیک باعث التهاب و پیری اندام‌ها می‌شوند. دانشمندان اعلام کردند که با استفاده از تکنولوژی CRISPR-Cas9 موفق شدند این ژن‌ها را در نمونه‌های آزمایشگاهی فعال کنند و شاهد بازگشت شادابی بافتی و افزایش 50% ظرفیت ریوی و قلبی باشند. این خبر یعنی ما به زودی دارویی خواهیم داشت که نه تنها بیماری خاص بلکه خود پیری را درمان می کند. مهندسی معکوس پیری، بازسازی تلومرها در محیط آزمایشگاهی. بر اساس گزارش مفصل ژورنال نیچر ایجینگ در تاریخ 25 آوریل 2026 دانشمندان مؤسسه ساک موفق به کشف پروتکلی شدند که می تواند تلومرهای آسیب دیده در سلولهای انسانی را دوباره نویسی کند. تلومرها همان کلاهای محافظ دی ان ای هستند که با هر بار تقسیم سلولی کوتاه می شوند و عامل اصلی فرسودگی بافتها به شمار می روند. این گزارش تایید می‌کند که با استفاده از پلتفرم جدید تلومر ادیت، محققان توانستند سن بیولوژیک بافت‌های پوستی و قلبی را تا 15 سال کاهش دهند. این یعنی ما در آستانه عصری هستیم که پیری دیگر یک جاده یک طرفه نیست، بلکه یک وضعیت قابل ترمیم محسوب می‌شود. دوستان، خبرهایی که شنیدید تنها گوشه‌ای از توانمندی علم در سال 2026 برای ترمیم کالبد فیزیکی ما بود، اما تندرستی و سلامتی فقط در این آزمایشگاه‌ها رقم نمی‌خوره. ما از مرز تکنولوژی عبور می‌کنیم تا به قلب تندرستی برسیم، جایی که بیولوژی با عاطفه و مسئولیت‌های اجتماعی گره می‌خوره. ازتون دعوت می‌کنم که بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
5: Retirement planning.
4: سرمایه گذاری.
5: Investment.
4: مالیات بر ارث.
5: Estate tax.
4: پس انداز تحصیلی.
5: College saving.
4: برنامه ریزی مالیاتی.
5: Tax planning.
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
5: Transfer of wealth to next generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان، علم راه خودش رو میره، اما زندگی واقعی ما فراتر از آزمایشگاه هاست. حالا میخواییم وارد بخش اصلی گفتگوی امروزمون بشیم، جایی که میخواییم یاد بگیریم چطور فرمونه این ماشین پیچیده یعنی بدنمون رو در میانه این روزهای پرسر و صدا به دست بگیریم. به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه خوش میکنید. لادن همایون صفت هستم به همراه ماکان عزیز، با ما بمونید.

از اینکه وارد بحث اصلی زنان و روز مادر بشیم، چون که نزدیکه، میخوام یه بار برای همیشه خیالتون رو راحت کنم. چون که خیلی از شماها از من میپرسید که بایو هکینگ یعنی فقط پپتاید و داروهای گرون قیمتی که در دسترس هست، و جواب من به شما این هست: نه عزیز من، نه. بایو هکینگ واقعی، یا بذارید اصلاح کنم، کاری که من سالیان سال انجام میدم و به نظر من واقعیه، یعنی استفاده هوشمندانه از هر ابزاری برای بهینه‌سازی بیولوژی. وقتی من از تکنولوژی نوری، از تغذیه، از گیاهان دارویی، از مدیتیشن و حتی از تغییر دمای بدن استفاده میکنم، دارم بایو هک میکنم. خیلی از شماها فکر میکنم با پیشینه من آشنا هستید. من خب 2 فوق لیسانس در رشته مهندسی کامپیوتر دارم و یکی از این فوق لیسانس هم سافت‌ویر انجینیرینگ هست، یعنی برنامه نویسی. از اونجایی که تجربیات زندگی من در بیولوژی، در بدن خیلی بیشتر از دنیای کامپیوتره، ولی علم برنامه نویسی هم دارم، اینو خیلی ها میدونن. من سعی میکنم بیولوژی بدن رو هک کنم. من یک بایو هکر کلنگر هستم، خیالتون رو راحت کنم. پپتاید تراپی فقط یک قطعه از این پازل هست. اصل کار شناخت فانکشن بدن، عملکرد بدن. بایو هک یعنی بدونیم چطور با نور، با صدا و با غذا کدهایی که استرس در بدن ما نوشته رو پاک کنیم و کدهای سلامتی رو جایگزین کنیم. بیایید با هم صادق باشیم. این روزا که اخبار ایران قلب همه ما رو به درد آورده، بدن ما خانوم ها در حالت یک جنگ شیمیایی داخلیه. عزیزای من، خانومای گل، وقتی شما نگران جوانهای وطن هستید، وقتی استرس برای دوری و بی‌عدالتی رو دارید تحمل میکنید، سیستم عصبی شما و من جزءشون در حالت جنگ و گریز اونجا لاک میشه، قفل میکنه. تحقیقات جدیدی که در همین ماه در کنفرانس دالاس هم مطرح شده بود و براتون گفته بودم، نشون میده که استرس مزمن در زنان دی ان ای اونها رو سریع تر از مرد و پیر میکنه، متاسفانه، و ما باید آگاه باشیم. اما راه حل من برای شما چیه؟ باید با تکنیک های بایو هکینگ زنانه ترشح اکسیتوسین رو بالا ببریم تا اثر مخرب کورتیزول رو خنسا کنیم. این فقط با دارو درست نمیشه. بعضی وقتا یه رایحه خاص، یه تمرین تنفسی مربیگری شده، کوچ شده، یا تغییر سیکل خواب میتونه سیستم ایمنی شما رو که بر اثر غم ضعیف شده دوباره بیدار کنه.

موضوع جالب، آیا پیری زنان اجباریه؟ دوستان این موضوع جنجالیه که میخوام امروز باز کنم. بحث جوانی بیولوژیک در آستانه روز مادره. گوش کنید، علم 2026 به ما میگه که فرسودگی اندامهای زنانه مثل یائسگی یا دردهای مزمن دیگه یک تقدیر نیست. ما امروز با روش‌هایی مثل نورودرمانی واژینا یا استفاده از فرکانس‌های مغناطیسی میتونیم ارگان‌های داخلی رو به فعالیت 10 سال پیش برگردونیم. این جالب نیست؟ این قشنگ نیست؟ مادران عزیزی که صدای منو میشنوید، شماها ستون خانواده اید، شماها آینده رو درست میکنید. اگر شما به خاطر استرس دوچار پوکی استخوان یا افسردگی بشید، کل ساختار خانواده آسیب میبینه. من هر روز شاهد خانم‌هایی هستم که با چند تغییر ساده در سبک زندگی و استفاده از تکنولوژی‌های غیر تهاجمی دوباره اون شادی و درخشش رو توی چشمانشون به دست آوردن. خود دوستی یعنی همین، یعنی ابزار قدرت بدنت رو بشناسید.

مه مغزی یا برین فاگ و هک کردن تمرکز. خب دوستان، از ابزار قدرت گفتیم، اما بیایید از چیزی بگم که این روزها همه ما مخصوصا خانوم ها با اون دست و پنجه دارن نرم میکنن و اون هم برین فاگ یا همون مه مغزی هست. فکر کردید چرا یادتون میره کلید کجاست؟ چرا تمرکز ندارید؟ تحقیقات جدیدی که همین اپریل 2026 منتشر شده نشون میده استرس ناشی از پیگیری اخبار باعث التهاب در هیپوکامپ مغز ما میشه. بایو هکینگ واقعی همینجاست که به شما بگه خانم های عزیز، شما آلزایمر نگرفتید، شما فقط دچار التهاب عصبی شدید. اجازه بدید یه راهکار فوری و جنجالی بهتون بدم. استفاده از نور قرمز، Red Light Therapy، مخصوصا در اول صبح. این نور مستقیما میتوکندری سلولهای مغزی شما رو چارج میکنه. این یعنی هک کردن بیولوژی برای پس گرفتن حافظه بدون هیچ دارویی.

پنهانکاری دردهای زنانه و تکنولوژی های ترمیمی. دوستان، موضوع دیگه که میخوام امروز براتون باز کنم و شاید کمتر جایی شنیده باشید، دردهای مزمن لگنی و مشکلاتیه که بعد از زایمان یا با افزایش سن پیش میاد. خیلی از خانوم ها فکر میکنن این طبیعیه که درد بکشن یا کیفیت زندگیشون افت کنه. اما عزیزای من، علم 2026 به ما میگه نه. امروز ما با روش های الکترومگنتیک استیمولیشن بدون حتی یه دونه تزریق عضلات عنقی بدن رو تقویت میکنیم. یا میتونم من به عنوان یه بایو هکر که با تکنولوژی و علم روز مثل پپتاید ها و دستگاه های پیشرفته کار میکنم به شما بگم که مادر بودن یا سن بالا مجوزی برای تحمل درد شما نیست. وقتی میگم بدن رو هک کنید، یعنی اجازه ندید فرسودگی، لذت راه رفتن، ورزش کردن و شاد بودن رو از شما بگیره. این یعنی قدرت. خب ماکان عزیزم، یک موسیقی جانانه و شاد لطفاً پخش کن. میخوایم بریم سراغ بخش شاد باش سلامت باش و بعد از شنیدن چند پیام از عشقی بگیم که باید نثار خودمون کنیم. بخش پایانی برنامه در انتظار شماست. با ما بمونید.

0: vestrionilaw.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: پنیر.
8: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
9: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
10: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

میخوایم بریم سراغ اصل مطلب، بریم از خودمون بگیم، از همون کسی که زیر آوار خبرها و مسئولیتها فراموشش کردیم. به بخش سوم برنامه دایره تندرستی شاد باش.

سلامت باش، خوش اومدید. به من لادن همایون صفت گوش میکنید و میخوام در مورد اینی که خود دوستی فداکاری نیست و ضرورته براتون. دوستان بیایید یه بار برای همیشه تکلیفمون رو با کلمه خود دوستی روشن کنیم. من نظرم رو میگم، اگر که مخالفت داشتید یا نظر دیگه ای داشتید حتما از طریق فیسبوک و اینستاگرام لادن همایون صفت با من در میون بگذارید، یا میتونید برای من حتی تکست مسیج هم بفرستید به 310-962-710. خیلی ها فکر میکنن خود دوستی یعنی خودخواهی. من به عنوان یه لایف کوچ به شما میگم خود دوستی یعنی مسئولیت پذیری در قبال معجزه‌ای که نامش زندگیه. مادری که خودش رو قربونی میکنه در واقع داره به فرزندش یاد میده که او هم در آینده خودش رو قربانی کنه. آیا این همون چیزیه که برای فرزندتون میخواین؟ عشق به خود یعنی این که وقتی قلبت از خبرهای ایران مچاله است، به خودت اجازه بدی برای دقایقی سکوت کنی، نفس بکشی و بدنت رو از سموم استرس تمیز کنی. این یعنی احترام به اون جونی که در سینه داری. احترام به خیشتن یا سلف ریسپکت یعنی تعیین مرز، یعنی نگفتن به چیزهایی که روح و روانت رو فرسوده میکنه.

چطوری با افسردگی در روزهای خاکستری بجنگیم؟ دوستان، افسردگی لزوماً به معنی گریه کردن نیست. بعضی وقتا افسردگی یعنی همون بی‌حسی، همون که دیگه هیچ چیز خوشحالت نمی کنه، سنگینی نمیتونی تکون بخوری. این روزا که تاریکی خیلی غلیظ شده، شاد بودن خودش یه نوع مبارزه است، یه نوع جنگیدنه. شاید الان خیلیاتون بگید بابا با این چیزایی که تو میدونی و من میدونم چطور شاد باشم با انتظار کشیدن برای یه اتفاق بزرگ. نه، این نیست. شادی در بایوهکینگ ذهن یعنی شکار لحظات کوچیک، یعنی همین که در میونه این همه درد، این وسط ها، هنوز هم اراده میکنی که به سلامتیت برسی و سالم بمونی. اعتماد به نفس یعنی بدونی که تو فراتر از شرایطت هستی. خانم های عزیز، مادرای عزیز، ستون خونه اید و ستون باید همیشه محکم باشه. وقتی که به خودت و سلامتیت اهمیت میدی، داری به تمام دنیا میگی من هنوز هستم و شکست نمیخورم.

برای آخر هفته که روز مادر رو پیش رو داریم، هدیه من به شما این چند تا نکته است. البته روز شنبه هم که برگردم نکته های بیشتری براتون دارم. از الان تمرینه که دیگه مسابقه نهایی دیگه تا یه چند روز دیگه است، روز شنبه دیگه باید آماده باشید. یک، آشتی با آینه. از فردا صبح که بیدار شدید به چشمای خودتون در آینه نگاه کنید و بگید من برای تمام تلاش هایی که میکنی به تو احترام میگذارم و دوستت دارم. خیلی هم شاعرانه بگید. دو، سمزدایی روانی. برای 3 ساعت دنیای مجازی و خبرهای تلخ رو خاموش کن. اجازه بده مغز عزیزت از حالت دفاعی خارج بشه و کمی امنیت رو حس کنه. این یعنی سلف ریسپکت، احترام گذاشتن به خودت. این کار رو بکن، ارزشش رو داری. 3. شادمانی ارادی. یه آهنگ شاد بذار و حتی اگه دلت نمیخواد حرکت کن. فیزیک شما شیمی مغزتون رو تغییر میده. امتحان کنید، حتی به یه ترانه زیبا گوش بکنید، شیمی مغزتون رو تغییر میده، چون ناخودآگاه تپش قلبتون تغییر میکنه. ازتون خواهش میکنم این رو امتحان بکنید، هیچ هزینه ای نداره. وقتی میگم شادی ارادی، منظورم این نیست که تظاهر کن همه چیز خوبه، ابداً. من دارم از یک تکنیک بقا براتون میگم که بتونیم دووم بیاریم. ببینید، وقتی ما در غم و استرس خبرهای ایران غرق میشیم، مغز ما در یک بنبست شیمیایی گیر میکنه. شادی ارادی یعنی شما آگاهانه تصمیم میگیری که اجازه ندی این بنبست تمام سلول هاتو نابود کنه. این یعنی وقتی دلتون میخواد زانو بزنید به احترام اونهایی که ایستادند، بلند میشید و لبخند میزنید. این لبخند یه دونه نی بزرگ به ناامیدیه. اعتماد به نفس از همین جاست که شروع میشه، از این که بدونی تو فرمانده این بدن هستی. افسردگی میخواد تو رو ساکن و ساکتت کنه، میخواد خفت کنه، اما میخواد مثل یک مرده متحرکت کنه، اما تو با یه حرکت کوچیک، با یه موسیقی پرتپش، با یک تنفس عمیق به مغزت فرمون میدی که من هنوز زندم و هنوز میجنگم. ببینید، این یعنی سلف ریسپکت، یعنی احترام به خود، یعنی اجازه نده به شرایطت که هویتت رو تعریف کنه. تو یک مادری، تو یک زنی، تو ستون بیداری این جامعه هستی. پس شادی تو قدرتمندترین سلاح تو هستش.

همیهنان عزیزم، همراهان دایره تندرستی، امروز از علم گفتیم، از بایوهکینگ روح و روان گفتیم و از حرمتی که باید برای خودمون قائل باشیم. اما یادتون باشه تمام این ابزارها برای یک هدفه، اینکه ما بیدار بمونیم. من لادن همای صفت در خدمت شما هستم، اینجا هستم تا یادتون بندازم که شما فراتر از دردها هستید. دردها کاملا میتونن ناچیز باشن. این آخر هفته به بهانه روز مادر بیایید یک عهد قلبی با هم ببندیم. عهد ببندیم که برای ایران، برای عزیزانمون و قبل از همه برای خودمون قوی ترین و تندرست ترین نسخه ممکن باشیم. همونطور که گفتم چند روز مونده ما داریم تمرین میکنیم برای یک شنبه. نور آگاهی رو در قلبتون روشن نگه دارید. اگر سوالی دارید از طریق فیسبوک، اینستاگرام برای من بنویسید، من تک تکش رو میخونم، لازم باشه همون رو جواب میدم، یا اینکه در برنامه روز شنبه حتما پاسخش رو خواهم داد. به لحظات پایانی برنامه دایره تندرستی رسیدیم، اما دایره همبستگی ما هرگز تموم نمیشه. همیهنانم، از روز مادر گفتیم که داریم نزدیکش میشیم. میدونم که ذهن همه ما پرید به اون کوچه هایی در ایران که امروز بوی تنهایی رو انتظار میدن. چطور میتونیم از تندرستی بگیم و یاد مادرانی نباشیم که جگر گوشه هاشون رو در راه آزادی دادند و هنوز مثل کوهی ایستادند؟ من اگر امروز از شادی ارادی و خود دوستی حرف زدم، نه برای خوشگذرونی بود و نه برای فراموشی. من اینا رو گفتم چون ما حق نداریم که ضعیف باشیم، ما حق نداریم که در هم بشکنیم، ما وظیفه داریم سالم بمونیم، چون ما شاهدان این تاریخ هستیم. مادران عزیزم در ایران که صدای من رو از ورای مرزها و از دل این انواج رادیویی میشنوید، بدونید که شما تنها نیستید. بدونید که ما اینجا نه برای تبلیغ و تجارت، بلکه برای زنده نگه داشتن نام شماها و ایستادگی شما جمع شدیم. این هفته به نام شماست. ما به احترام شما دوباره از جا بلند میشیم. ما به احترام خون جوونامون تن و جونمون رو قوی نگه میداریم تا روزی که دوباره زیر سقف خونه مادریمون آزادی رو نفس بکشیم. پایان برنامه پایان گفتگو نیست، آغاز یک عهد جدید. عهد ببندیم که بیدار بمونیم، که پشت هم باشیم و اجازه ندیم تاریکی نور امید رو در چشمانمون خاموش کنه. با قلبی مالامال از عشق به شما و به ایران، تا روز شنبه ساعت 11 بامداد به خدای بیداری میسپارمتون. شاد باشید، نه از سر بیدردی، که برای قدرت داشتن در نبرد تندرست بمونید. در امان خدا.

آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: نت.
1: شان صادقی مدیر عامل امجرمندس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
4: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده اوبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
5: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onalletravel.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

0: بلدم بلدم ناز خریدن، بلدی ناز کنی یا نشینی به برم شعر نو آغاز کنی. بلدم راز نگهدار شوم راز بگو، بلدی راز نگهداری و دمساز کنی. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز شهد و شکری. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما دوستان خوب عزیز همراه باشیم. ای بابا هل نشو، میکروفون مال توه، هیچکی نمیگیره ازت. در سایت فیسبوک با نام ژلی بنشیان در خدمتون هستیم و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. آقای ماکان هم که مثل همیشه با ما همراه هستند و خلاصه میخوام براتون توضیحاتی بدهم. اول از همه یه توضیح کوچولو بگم در مورد دوستان عزیزی بودن که برای من یک ایمیلی زده بودند. برای 3-4 ماه پیش آقای ماکان دستشون بالا بردن با من خطاکار اصلی ایشون ایمیل اشتباه اونجا گذاشته بودند و شما دوستان عزیز به اون ایمیل میزدید، به دست من نمیرسیده. به هر حال امروز این مشکل رفع کردیم، برای همه فرستادیم. من ایمیل اصلیم jjbenshian@gmail.com هست. خیلی از دوستانم برای تراپی خواسته بودن که من برها سعی کردم جواب بدم. در صورت اگر از رادیو میشنوید jjbenshian@gmail.com که میتونید هم با برنامه شهد و شکر ارتباط برقرار بکنید و به هر حال ایمیلاتون رو سعی میکنم اونه که احتیاج به پاسخ داره حتما پاسخ بدم. من تقریبا امروز 50 تا ایمیل رو، دست شما در نکنه آقای ماکان عزیز، واقعا 50 تا ایمیل رو من دونه دونه باز کردم و البته خودشون هم زحمت کشیدن ایمیل ها رو فوروارد کردن، گفتن که ایمیل عوض شده. بله، از روی وبسایت اگر بردارید jjbenshian@gmail.com هست و به هر حال از این طریق میتونید با برنامه خودتون در اصل در ارتباط باشید. و همچنین آقای ماکا خیلی دارن زحمت میکشن برای اینکه آرشیو برنامه ها رو داریم طوری به یه سایتی منتقل میکنیم که همگی در دسترس باشه با لینک های درست. خلاصه به هر حال قشنگش میکنیم، قابل دسترسش میکنیم برای تک تک شما دوستان عزیز. یه جمله هست که خیلی آمون شنیدیم یا حتی خودمون گفتیم: دوستت دارم. اما تا حالا از خودمون پرسیدیم که واقعا همیشه آیا پشت این جمله عشق یا گاهی یه چیز دیگه است؟ یه آدمی رو تصور کن، همه میگن چقدر آدم درستیه، چقدر شریفه، چون نه رشوه میگیره نه خلاف میکنه، اما خودش یه چیز دیگه میگه. میگه این شرافت نیست، این زخمه، این یه زخمه. میگه یه بار تو بچگی یه اشتباه کوچیکی کرد، یه پولی برداشت و اونقدر شرم کشید که اون حس شد یه زخم عمیق توی وجودش و از اون به بعد هر چیزی که بوی پول ناپاک بده براش غیر قابل تحمل شده. پس اون چیزی که از بیرون اخلاق دیده میشه شاید از درون فقط دردی باشه که مدیریت شده، فضیلت واقعی نیست، به خاطر اون درد است. حالا برگردیم به اون جمله دوستت دارم، اونم ممکنه از یه درد بیاد. همه فکر میکنیم این یعنی عشق وقتی که یکی میگه دوستت دارم یا خودمون میگیم دوستت دارم، اما همیشه اینطوری نیست. بعضی وقتا این جمله از دل یه ترس میاد، ترس از تنها موندن، ترس از جدا شدن، ترس از این که یکی رو از دست بدیم. فرض کن میدونی فقط یه ساعت دیگه فرصت داری با یه نفر حرف بزنی، چیکار میکنی؟ احتمالاً هی میگی دوستت دارم، دوستت دارم. اما اینجا این جمله بیشتر از این که یه پیوند عمیق باشه، یه تلاشه، تلاش برای نگه داشتن چیزی که داره از دست میره، یه جور فرار از استراب، یه جور آرام کردن خودمون. واقعیت اینه که خیلی از دوستت دارم ها از عشق نمیان، از نخواستن پایان میان. از نپذیرفتن جدایی میان. و اینجاست که یک سوال مهم پیش میاد: ما داریم عشق رو تجربه میکنیم یا داریم با کلمات ترس هامون رو میپوشونیم؟ عشق واقعی چیه؟ اونجاییه که لازم نیست چیزی رو ثابت کنی، لازم نیست با کلمات خودش رو آروم کنی. عشق یعنی عشق واقعی، یعنی حضور داشتن، صادق بودن، پذیرفتن این که حتی پایان هم بخشی از زندگیه. باید صادق‌تر به خودمون نگاه کنیم. وقتی میگیم دوستت دارم، واقعا داریم چی میگیم؟ عشق یا ترس از تنهاییه؟ و شاید بزرگترین شجاعت این باشه که به جای پناه بردن به کلمات، بتونیم در لحظه واقعی، خام و صادق حضور داشته باشیم.
1: Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de

رنگ به این زیبایی. و میدونم خیلیاتون با همون جمله هایی که 10 دقیقه پیش 5 دقیقه پیش گفتم به فکر فرو رفتین، و آدم یه نگاهی به خودش همیشه داره تو زندگی، خودش رو ایوالویت میکنه، به قول معروف خودش رو ارزیابی میکنه، عشقش رو، اعماق وجودش رو. گاهی اوقات یه سری از احساسات درون آدم هستن، یه جایی اونجا به قولی دفن شدن که دسترسی بهشون نداریم، ولی فقط یک جمله، یک تلنگر کافیه که اونها رو درش رو باز بکنه و به قول معروف اون صندوقچه پاندورا باز بشه. بعد اونجاست که یک دفعه آدم احساس میکنه واو، یک دری به روی خودش باز شد که سالها اون دره اونجا بوده ها، ولی متوجهش نبوده، نمیدونسته که کجاست. به هر حال اگر احساساتی شدید، اشک ریختید، آن را گرامی بدارید، بدونین که خیلی از آدم ها هستن تو این دنیا که از این موهبت برخوردار نیستند که با احساس خودشون به قولی این تاچ باشن، با احساس خودشون دوست باشن یا بتونن حتی بهش دسترسی پیدا کنن. و این اولین میتونم بهتون بگم قدم در کار خودشناسی، یعنی شما برای اینکه بخواید خودتون رو بشناسید و برای اینکه واقعا بدونید مشکلاتتون حتی چیه و چرا خیلی چیزا اونطوری میشه که نباید بشه، اولین قدمش اینه که با حستون دوست بشید، بشناسیدش. وقتی ازتون بپرسن حست چیه، همون لحظه در جا بدونی چیه و تفره نری. ولی روزی که نتونستی این کار انجام بدی، کارت شروع نمیشه، کار خودشناسید به اونجایی که باید باشه و باید برسه نخواهد رسید. برای همینم یه آهنگ خیلی قشنگ براتون میذاریم. آقای علی اینو برای من فرستادن، از با ای آی ساخته شده. این هم باید قاعدتاً لطیف باشه. بریم تو احساسات امروز ها.

خانم میترا برای من نوشتن: با درود خدمت خانم دکتر، امیدوارم در جلسه های آینده اسم من رو هم بگویید. زنده و آینده پاینده باشی به نام ایران و ایرانی. خانم میترا عزیز، ما پیغام شما رو گرفتیم، مرسی از مطالبتون.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
2: پنیر، پنیر دنمار. پخش از کارون.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805 371 8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: اسید پروتکشن چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارند؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن ریوکابل لیوینگ تراست میتونه اسید پروتکشن به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق اسید پروتکشن با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
10: ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. این گفته یه چه کسی است؟ سری میزنیم به خبرهای روز. ژلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز گفته است که ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. امروز سه شنبه رئیس جمهوری آمریکا توان نظامی ایران را کم اهمیت جلوه داد و گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد، اما برای این کار بیش از حد مغرور است. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت که توان نظامی ایران به شلیک سلاح‌های ابتدایی و کم اثر تقلیل یافته و با وجود لحن تهاجمی علنی در خفا خواهان توافق است پشت پرده. او گفت که آنها بازی در می آورند، اما بگذارید صریح بگویم می خواهند توافق کنند و چه کسی نمی خواهد وقتی ارتشش کاملا از بین رفته باشد. البته باقر قالیباف که آمده گفته تازه ما تازه هنوز شروع نکردیم، البته این رو حالا بگذاریم در حاشیه. و اما به گفته رئیس جمهوری آمریکا ایران هیچ شانسی ندارد، هیچ وقت هم نداشت، خودشان هم این را می دانند. وقتی با آنها صحبت می کنم این را به من می گویند. ترامپ افسود که آنها هیچ نیروی دریایی ندارند، کاملا از بین رفته، هیچ نیروی هوایی ندارند، کاملا نابود شده، هیچ توان پدافند هوایی ندارند، کاملا از بین رفته، هیچ راداری ندارند، هیچ رهبری ندارند، رهبرانشان از بین رفتند، همه چیز. اما قالیباف گفت ما هنوز شروع نکردیم. من نیست میخواد با چی شروع کنه، لاهرن که هیچ چیزی ندارین که. او در ادامه گفته است دونالد ترامپ که بعد روزنامه ها را میخوانم و میگویند اوضاعشان خوب است. در اینجا من با شما موافقم، ما هم همین احساس داریم آقای ترامپ. ما هم روزنامه ها رو میخونیم میبینیم اوضاع اینها که خوب است، مملکت که سر جاشه. بله ما هم مثل شما همین احساس رو داریم. در ادامه گفته است که خوب نیستند، برای همین شما هیچ اعتباری ندارید، هیچ اعتباری. رسانه ها، اخبار جعلی هیچ اعتباری ندارند. من که اینجا باش موافقم، تو این مدت خیلی خیلی متوجه جعلی بودن بسیاری از خبرها شدم متاسفانه، خبرگزاری ها. البته ترامپ از محاصره بنادر ایران توسط آمریکا نیز تمجید کرد و گفت مثل یک تکه فولاد است، هیچ کس قرار نیست این محاصره را به چالش بکشد و فکر میکنم خیلی خوب جواب داده است. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی از سوی ایران به عنوان نقض آتش بس تلقی می شود گفت خوب خواهید فهمید، چون من به شما خواهم گفت، آنها می دانند چه کاری نباید انجام دهند. ترامپ افزود ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. او از ایران خواست کار عاقلانه را انجام دهد و به توافق برسد و گفت با وجود متزلزل بودن آتش بس در خاورمیانه تمایلی به کشتن ایرانیان ندارد. او گفت باید کار عاقلانه را انجام دهند، چون ما نمیخواهیم وارد شویم و مردم را بکشیم، واقعا نمیخواهیم، من نمیخواهم، خیلی سخت است. ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد که اگر به ایران حمله نمی‌شد به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد و شاید الان همه ما اینجا نبودیم. می‌توانم به شما بگویم که خاورمیانه از بین رفته بود، اسرائیل نابود شده بود. اینها افراد خطرناکی هستند و ما اجازه نمی‌دهیم دیوانه‌ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. قدرت یک سلاح هسته‌ای چیزی است که حتی نمی‌خواهم درباره‌اش صحبت کنم. و اما فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران امروز سه‌شنبه بار دیگر به تمام شناورهایی که قصد تردد از تنگه هرمز را دارند هشدار داد و گفت تنها مسیر ایمن برای عبور از تنگه کریدوری است که قبلا از طرف جمهوری اسلامی اعلام شده است. بر اساس این هشدار انحراف شناورها به سایر مسیرها غیر ایمن بوده و با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه روبرو خواهد شد. البته تهدید سپاه بعد از آن صورت می‌گیرد که آمریکا از روز دوشنبه پروژه آزادی رو برای عبور کشتی‌ها و شناورهای متعلق به کشورهای بی‌طرف از تنگه هرمز آغاز کرده است. و اما ایران میگوید به هر گونه حمله امارات متحده عربی پاسخ پشیمان کننده میدهد. ای بابا شما چپ و راست داری به امارات حمله میکنی، حالا چه با اسرائیل و آمریکا تو جنگ باشی چه نباشی، همینجور حملاتش رو ادامه میده. بعد وقتی که امارات میگه آقا مثلا ما دردمون اومد، میگه که ما به شما پاسخ پشیمان دهنده میدیم، شما نه این جلو قرارگاه خاتم الانبیا که مسئول هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، هر گونه حمله به امارات متحده عربی از سوی ایران را رد کرده و در این حال تهدید کرد که به هر گونه حمله از خاک امارات پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. و عرض کنم خدمتون که وزارت دفاع امارات متحده عربی در روزهای دوشنبه و امروز سه‌شنبه گفته بود که هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است و بر اساس ادعای این امیرنشین، یک مجتمع صنعتی نفتی در فجیره در جریان حمله روز دوشنبه آتش گرفته و سه تبعی هندی دچار جراحات سطحی شدند. وزیر دفاع آمریکا امروز در یک نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتی رانی تجاری با قدرت آتش کوبنده آمریکا روبرو خواهد شد. پیت هکست افزود ما گفتیم دفاع خواهیم کرد و قاطعانه هم دفاع کرده ایم. ایران این را می داند و در نهایت این رئیس جمهور است که تصمیم می گیرد آیا هر اتفاقی به نقض آتش بس منجر می شود یا نه. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفته است که آتش بس پایان نیافته است، در حالی که آمریکا و ایران روز دوشنبه برای کنترل تنگه هرمز در خلیج فارس با یکدیگر تبادل آتش داشتند. اما هکست میگوید که تنگه هرمز در کنترل ایران نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بدون نام بردن از دونالد ترامپ از استناد به توییت‌های او برای قضاوت درباره عملکرد وزارت خارجه انتقاد کرد و گفت در شرایط حساس کنونی نباید به جان همدیگر بیفتیم. یعنی اینا به جان همدیگر دارن میافتن. بقایی گفته است که خوشایند نیست که سخن کسی که سابقه دروغگویی دارد و هدفش به هم ریختن جامعه ماست به راحتی مبنای قضاوت درباره عملکرد وزارت خارجه قرار گیرد. او افزود طرف مقابل که در شبکه‌های اجتماعی اطلاعات نادرست تزریق می‌کند خیر جمهوری اسلامی را نمی‌خواهد و هدفمند عمل می‌کند. یعنی می‌دونین منظورش در یک جمله چیه؟ اسماعیل بقایی اینه، میگه که نباید یک توییت ترامپ باعث شود به جان همدیگر بیفتیم. یعنی دارن به جان هم میفتن. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که دولت دونالد ترامپ پیش از آغاز عملیات دریایی در تنگه هرمز در پیامی محرمانه جمهوری اسلامی را در جریان این اقدام قرار داده و نسبت به هر گونه مداخله هشدار داده است. بر اساس این گزارش یک مقام ارشد آمریکایی روز یک شنبه به تهران اطلاع داده عملیات با هدف هدایت کشتی ها از این آبراه انجام می شود. برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی معتقدند در صورت ادامه بن‌بست دیپلماتیک ترامپ ممکن است در روزهای آینده دستور از سرگیری جنگ را صادر کند. و اما یادتونه گفتم که اینا به جان همدیگه افتادن. خود بقایی گفت اینطوریه، نمونه کارشون اینه. اطلاعات اختصاصی رسیده نشان دهنده تنش بی سابقه میان دولت و فرماندهان نظامی از جمله فرمانده سپاه و طبق این اطلاعات پزشکیان رویکرد سپاه در تشدید تنش با کشورهای منطقه را جنون نامیده و خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنه‌ای برای توقف حملات به کشورهای منطقه شده است. یعنی این نشان می‌دهد که این سپاه و فرماندهان سپاه هستند که به امارات و کشورهای همسایه دارن حمله میکنن به صورت جنون‌آمیز و پزشکیان میگه آقا نکنید نکنید، بسازید با هم دیگه بچه‌ها، نکنید نکنید. و برای این کار چون خودش زورش نمیرسه میخواد بره پیش مجتبی خامنه‌ای و از طریق اون این سپاه رو تحت کنترل قرار بده، ولی اونا هم چون میدونن اجازه نمیدن. الان چند مدته که میخواد بره و مجتبی خامنه‌ای رو ببینه بهش اجازه نمیدن. و بر اساس اطلاعات دریافتی پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی فرمانده سپاه خشمگینه و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات متحده عربی را گامی کاملا غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاعات و هماهنگی با دولت انجام شده است.

0: و اما باراک اوباما این وسط چه میگوید؟ رئیس جمهوری اسبق آمریکا در پاسخ به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر نابودی ایران در صورت عدم تسلیم به طور غیر مستقیم هشدار داد که کنار گذاشتن ارزش‌های بنیادین انسانی از سوی رهبران آمریکا بلش کن. چی میخواد بگه حالا؟ آقا انسانی بودن هم خیلی یه زمان و مکان خودشو داره، بعدم چه انسانیتی داری راجبش حرف میزنی؟ انسانیه که 90 میلیون انسان 47 سال 50 سال زیر یوغ ستم باشن، کشته بشن، اعدام بشن، زندگیشون حرام بشه، بعد شما جست میگیری که مثلا کار انسانی داری انجام میدی؟ نه عزیز من، چون این نیست. به هر حال روایت اوباما این است که نتانیاهو به او فشار می آورده برای جنگ با ایران و حالا اوباما این گونه گفته است که نتانیاهو به خواستش رسید ولی معلوم نیست به نفع آمریکا باشد. دونالد ترامپ درباره مردم ایران گفت آنها اعتراض می کنند و می خواهند اعتراض کنند اما سلاحی در اختیار ندارند. او افزود ممکن است 200,000 تن در حال اعتراض باشند اما چند نفر بیمار مسلح با شلیک مستقیم بین چشم های معترضان را هدف قرار می دهند و در چنین شرایطی افراد بسیار کمی می توانند بایستند و به اعتراض ادامه دهند. ترامپ اضافه کرد فراموش نکنید که جمهوری اسلامی چند ماه پیش 42,000 معترض غیر مسلح را کشت. امیدوارم اقتصاد ایران فرو بپاشد. دوستان ایرانی زیادی دارم. اینها صحبت‌های دونالد ترامپ بوده است. بریم با هم صحبتاشو بشنویم.
1: Can say this. Iran wants to make a deal. What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect. And then they'll go on television, they'll say, we did not speak to the president. We did not, I just spoke to, we did not speak to the president. So they play games, but let me just tell you, they want to make a deal. And who wouldn't? When your military is totally gone, we could do anything we want to them. Who wouldn't?
2: Hey, Mr. President, thank you. When Iran is seeing 50% inflation, they've moved money from their sovereign
1: wealth. Their economy is crashing.
2: Would you allow their financial system then to fail?
1: Well, I guess so, because we're making it fail, right?
0: دونالد ترامپ گفت که ایران میخواد توافق کنه اما در این حال مقامات این کشور در گفتگوهای خصوصی و مواضع علنی روابط رفتار متفاوتی دارن. وقتی با من صحبت میکنند با احترام حرف میزنند اما در رسانه ها میگویند اصلا با رئیس جمهور صحبت نکردند. و همچنین در مورد اقتصاد جمهوری اسلامی گفت که در حال فروپاشی هستش و گفته است که تحریم‌های آمریکا بی سابقه بوده، باعث شده ارزش پول از بین بره و تورم به حدود 150% برسد. بله، حرف بسیار است دوستان خوب و عزیز، حرف بسیار است و ما هم وقتمون زیق و اندک برای همه خبرهایی که میشنویم، ولی به هر حال سعی می‌کنیم همه رو تا اونجا که بشه براتون پوشش بدیم، ولی الان احتیاج به انرژی داریم، باور کنید انقدر مزخرف شنیدیم که باید بریم یه کمی انرژی بگیریم و برگردیم با شما خواهیم.

0: خوب دوستان خوب عزیز، یه خورده انرژی گرفتید. با برنامه شهد و شکر همچنان با شما هستیم و بریم و برگردیم. باز هم در مورد خبرها بیشتر به این در و اون در خواهیم زد و فیلم های مختلف رو هم بررسی خواهیم کرد. ولی این جالبه براتون بگم که دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن معترضان در ایران چی گفته؟ گفته که آنها میخواهند اعتراض کنند اما سلاحی ندارند و گفته است که در تجمعات گسترده حضور چند فرد مسلح میتونه باعث بشه که معترضان غیر مسلح با مشاهده کشته شدن افراد عقب نشینی کنند و اشاره کرده به اون 42,000 معترض غیر مسلح و گفته که نمیخواد چنین شرایطی تکرار بشه، اما تاکید کرده که نبود سلاح یکی از دلایل کاهش تداوم اعتراضاته و وقتی گفتن که معترضان ایرانی رو مسلح کنید میگه نمیخواهم بگویم. ولی یه خوبی داره که این 42,000 معترضی که به هر حال کشته شدند و از دید بسیاری از رسانه‌های غربی به عمد و به قصد از ذهنشون نگذشته بود، دونالد ترامپ داره هی مدام تکرار میکنه و این به نظر من نکته بسیار بسیار مثبتی است برای ما ایرانی ها که این واقعا در گوش رسانه‌های غربی فرو بره و بدانند که چه جنایتی اتفاق افتاده. با ما باشید.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی law.com.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
3: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ادوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

درود و سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. جالی بنشیان همچنان با شماست و آقای ماکان در اتاق فرمان و دوستان خوب عزیز فیسبوکیمونم که همچنان همینطوری اونجا هستند و مطالب قشنگشون رو داریم. بعضی آهنگ میذارن، بعضی نظرات سیاسی میدن، بعضی داستانای عاشقانه مینویسن یا دلنوشته های قشنگ و زیبا. خیلی از همتون ممنون و سپاسگزارم و واقعا جالبه وقتی به مرور این دوستان برای من کامنت و اینا میذارن، اخلاق رفتاراشون و اینا رو یاد میگیرم، مثلا متوجه میشم که توی چه سبک و سیاقی هستن. خب برای اینکه خب آدم آشنا میشه دیگه، با وجود اینکه خود شما دوستان عزیز رو ندیدم ولی اسمتون رو که میخونم مثلا میدونم که این آدم خلاصه توی چه ماجراها و چه موضوعاتی مثلا براش هیجان انگیز و قشنگ هستن. و حال مرسی از حضور گرمتون و سپاسگزاریم. از میخوایم بریم به این در اون در بزنیم، اما قبل از اون میخوام براتون آقای ایمانوئل مکرون رو راجبش صحبت بکنم. ایمانوئل مکرون رو که میشناسین، رئیس جمهوری فرانسه. این صدای خشخشی که میشنوین دوستان عزیز، این کاپشن منه، صدای خشخش میده، ببخشید بر این که من سردمه نمیتونم ترش بیارم و اینم هی صدای جیر میده، عذرخواهی میکنم. من خیلی سعی میکنم بدون حرکت صحبت بکنم ولی نمیشه، خلاصه بالاخره سر تکون میخوره و اینا. این صدای جیر به خاطر اونه. ساینفلد جالب بود، توی یکی از اپیزوداش اتفاقا جورج راجع به همین موضوع صحبت میکرد. یعنی ببینیم وقتی میگه موضوع ساینفلد که میدونین کلن میگن it's about nothing، یعنی در مورد هیچی داستان میسازن. بعد یکی از داستاناشون، یکی از اپیزوداش راجع به همین موضوع بود که جورج میره یه دونه کچلوار میخره برای سر کار و کچلوارش هم طبق معمول مثلا از اون کچلوارای ارزون میگیره. علت ارزون بودم همین صدای خشخشش بوده. بعد خلاصه اینو میپوشه و میره و با این رئیسش میرفتن توی اتاقای مختلف رو بازدید کنن. این سعی میکرد قدماش رو طوری تنظیم کنه با رئیسش که هر موقع اون استاپ کرد اونم متوقف شد، اونم بیسته، چون اگر این حرکت میکرد اونا صدای خشخش جیر این کت و شلوارش رو احساس میکردن، میشنیدن. و بعد هی هم میپرسید رئیسش که این صدای جیر از کجا میاد، میگفت من نمیدونم، بعد بی حرکت میست تا اون حرکت بکنه. خلاصه حکایت بند است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر رسمی خودش به ارمنستان در یک ضیافت رسمی ترانه لابوهم اثر چارلز آزناور رو اجرا کرده، قطعه‌ای که به دلیل ریشه های ارمنی این خواننده پیوند ویژه‌ای با این کشور داره. و تو این ویدیو مکرون میره در کنار یک پیانیست میشینه با یک میکروفون توی دستش این ترانه رو اجرا میکنه. نخست وزیر ارمنستانم با نواختن درام او رو همراهی میکنه و خلاصه خوب خیلی براشون جالب بوده این، ولی نمیدونم خوب خونده یا نه. بریم با هم بشنویم، شما قضاوت کنید.

تو رو خدا. خوندنش هم مثل زن گرفتنش. ترانه لابوهمو با هم دیگه بشنویم و بعدش هم میریم یه سری به این ترانه تر میزنیم.

0: یعنی بریم این درو در بزنیم ببینیم چه خبره در جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره وضعیت جمهوری اسلامی گفت آنها در یک غار نشستند و همه رهبرانشان کشته شدند، اطرافشان همه کشته شدند و در این غار نشستند و نیویورک تایمز می‌خوانند.
1: And they read how well they're doing. And they're sitting in a cave and all their leaders are dead. Everyone's dead around them. Missiles are all over the place. They have no navy, they have no air force, they have no nothing. We can fly right over the middle of Tehran without being shot at because they have no anti-aircraft. They have nothing. And they're reading that they're winning the war. They're trying to figure it out. They get the New York Times, I guess, in some form.
0: وزیر خزانه داری آمریکا خطاب به مقامات ایرانی اظهار داشت که برای موش‌هایی که در یک لوله فاضلاب هستند بسیار سخت است که بدانند در دنیای بیرون چه می‌گذرد. یک شهروند در پیامی از تجربه خود درباره واریز شدن پول به حساب بانکیش پس از شرکت در تجمعات حکومتی روایت می کند. این در حالی است که مقامات حکومت و رسانه های آن پرداخت پول را بارها تکذیب کردند.
2: یک شب رفته بودند توی یکی از تجمعهای بسیجی
3: ها گفت بیا اسم و مشخصاتتو بنویس توی مرکزی که توی خیابون را انداختیم. فرداش که از خواب بیدار شدم دیدم 1.5 میلیون تومان ریخته شده به حسابم. یک شب رفته بودن توی یکی از تجمعهای بسیجی.
0: البته این سوال هم باقی میماند که چرا رفته بودی در اون تجمعات. امیر حسین ثابتی نماینده تندروی مجلس و از چهره های نزدیک به جریان پایداری در حالی برای میلیون ها ایرانی نسخه می پیشد که خودش در مرکز یکی از آشکارترین نمونه های تبعیض دیجیتال قرار گرفته است. در ویدیویی که از سخنرانی او در شبکه اجتماعی منتشر شده، ثابتی عملا پاک آب پاکی را روی دست مردم می ریزد و می گوید با تصمیم شورای عالی امنیت ملی فعلا اینترنت قرار نیست باز شود. منظورش هم روشن است. اینترنت بین المللی همان راه ارتباطی میلیون ها نفر با کار، آموزش، خانواده، رسانه، تجارت و جهان بیرون. بریم صحبتشو بشنویم.
4: پرسیدن که وضعیت اینترنت چه شد؟ بعضی کارا خوابیده. ببینید وضعیت اینترنت، منظور در واقع اینترنت بین الملل هسته چه حالا بالاخره داخلی ها که کار میکنه، وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش کسایی که بالاخره دنبال به هم ریختن من میگن و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. منم اگه بخوام بجنا صادقانه تو این قضیه حرف بزنم، من میگم ما باید خیلی زودتر از اینها.
0: بله، اما تناقض از همینجا شروع میشه. کسی که از تریبون اصلی و رسمی میگوید اینترنت مردم نباید باز بشه، خودش متهم به استفاده از اینترنت بدون فیلتر و دسترسی ویژه به سیم کارت سفیده. اما موضوع جالب اینجاست، حساب اکس امیر حسین ثابتی هم مسدود شده و در شبکه‌های اجتماعی درباره تعلیق اون از جمله به دلیل محتوای مرتبط با حمایت از تروریسم گزارش ها و روایت هایی منتشر شده. اما همین فرد و هم فکرانش وقتی پای خودشون به میون میاد، ناگهان مدافع آزادی بیان میشن و غرب رو متهم میکنن که آزادی بیان ندارد. کسی که از قطعی اینترنت برای میلیون ها ایرانی دفاع میکنه، وقتی حساب خودش در یک پلتفرم خارجی مسدود میشه، فریاد آزادی بیان سر میده. ثابتی در این سخنرانی میگه حکومت از شکل گیری تجمعات و اعتراضات میترسه و برای جلوگیری از اون اینترنت رو قطع کرده. این اعتراف مهمیه، یعنی قطع اینترنت دیگه حتی به بهانه های همیشگی مثل امنیت سایبری توضیح داده نمیشه بلکه قطع ارتباط مردم با یکدیگر، خاموش کردن اعتراض و جلوگیری از دیده شدن واقعیت است. وزیر دادگستری هم که گفته است که فعلا اموال ایرانیان مخالف در خارج از کشور رو توقیف میکنیم، نه تابعیت. بله تابعیتشون رو چیکار داریم، ولی پولشون رو لازم دارید. مجری حکومتی هم که در گفتگو با زینب سلیمانی گفته که امام خمینی فقط عصر لوی ووتان میزد به خودش. بله و البته جورابش هم با عباش ست میکرده و البته با عبا و عمام با آفتابش هم باید ست میکرد، اگر یادتون باشه ست کردن جوراب با عبا و آفتابشان از نکات بارز امام بود. من اگر جای گوچی بودم یه سری آفتابه میزدم به نام آفتابه های برند گوچی. مطمئن باشید در خیلی از این کشورها که خیلی ذوب در آقای ولایت هستند، مطمئن باشید که فروش میرفت. بله بله، البته خودش میدونست که مجبوره که یه عصر خیلی قوی بزنه، برای اینکه با اون کاری که اون میکرد عصر قوی لازمه. آقای سرگی برین هم که میشناسنشون که ایشون از بنیانگذاران شرکت گوگل هست، به همراه شریک زندگیش در رویداد مطرح متگالا با پین پرچم شیر و خورشید بر لباس‌هاشون توجهات رو به سوی مردم ایران جلب کردن و یکی از بنیانگذاران گوگل هستش، یه دونه پین گذاشته اونجا، پرچم شیر و خورشید هم روی اون بوده است. بریم و بازگردیم در بخش بعدی، با شما دوستان خوب و عزیز هستیم، با ما باشید.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: این جمعه شنبه یک شنبه در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه یک را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
2: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
4: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438، 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

چقدر این آهنگ زیباست، چقدر این آهنگ زیباست. شب بود، گوشی توی دستش روشن شد، اسمش اومد بالا، همون آدمی که یه زمانی هر پیامش قلبشو تندتر میزد، باعث میشد که با هر پیامش قلبش تندتر بزنه. یه لحظه مکس کرد، پیامو باز کرد، فقط یه جمله کوتاه بود: سرم شلوغه، بعدن حرف میزنیم. همین. نه خبری از اون پیام های طولانی، نه دلم برات تنگ شده، نه اون توجه های همیشگی. گوشی رو گذاشت کنار، اما ذهنش شروع کرد. چی شد؟ مگه همون آدم نبود که هر روز میگفت من خواسترین آدم زندگیشم؟ مگه همون نبود که؟ و این سوال آروم آروم توی دلش بزرگ شد که چطور میشه یکی اول انقدر میخوادت، بعد یهو انقدر دور میشه؟ اگه این سوال یه جایی توی ذهن شما هم هست، بیاییم با هم بریم ببینیم که پشتش چیه. یه رابطه ای که با شدت شروع میشه با توجه و پیام و هیجان و حس خاص بودن، اما یه جایی همون آدم سرد میشه، دور میشه، انگار تغییر کرده. و سوال اصلی اینه، واقعا چه اتفاقی میفته؟ بذار برات بگم. اول از همه اون آدم عاشق تو نیست، عاشق حسیه که کنار تو تجربه میکنه. تو براش مثل یک آینه ای، آینه ای که بهش حس خاص بودن میده، ارزشمند بودن میده، دیده شدن میده. و تا وقتی که این حس رو از تو میگیره بهت نزدیکه. وقتی این حس براش عادی میشه، هیجانش کم میشه. پس تغییر رفتارش از بی‌علاقگی به تو نیست، از کم شدن هیجان درون خودشه. دومین علت میتونه ایدئال سازی باشه. بعضیا از اول تو رو اونجوری که هستی نمیبینن، تو رو همونجوری میبینن که خودشون دلشون میخواد ببینن، یعنی یه تصویر ذهنی ازت میسازن و با اون تصویر که از تو ساختن رابطه دارن، نه با توی واقعی. و وقتی واقعیت خودشونشون میده، اون تصویر فرو میریزه و اونجاست که فاصله شروع میشه. یه علت دیگه هم میتونه داشته باشه، ترس از صمیمیت. صمیمیت واقعی یعنی دیده شدن واقعی، آسیب پذیر شدن، وابسته شدن. البته وابستگی سالمه، نه اینکه وابستگی بیمارگونه. برای بعضیا این نوع صمیمیت با این تعریفی که براتون گفتم ترسناکه. پس چیکار میکنن؟ وقتی رابطه عمیق میشه یا حس میکنن که داره رابطه عمیق میشه، عقب میکشن. نه اینکه شما رو نخوان، چون نزدیک شدن براشون اضطراب آوره. و میتونه یه علت دیگه هم داشته باشه، اعتیاد به هیجان اول رابطه. یعنی بعضیا عاشق شروع رابطن، کشف کردن، تازگی، هیجان اول، اما رابطه پایدار آرومتره، عمیقتره، ولی هیجانش کمتره دیگه. و اینجاست که اشتباه میکنن، فکر میکنن یه چیزی کم شده، در حالی که رابطه فقط وارد فاز بالغتر شده. اما اونا عاشق اون شروع اولیه و اون اعتیاد دارن به اون هیجان اولیه. یک علت دیگه هم میتونه داشته باشه، تو بعضی رابطه ها نزدیکی زیاد اول یه جور جذب کردنه، و وقتی مطمئن میشه که تو رو درگیر کرده، دیگه اون تلاش قبلی رو نمی کنه. و حتی گاهی سرد شدن تبدیل میشه به ابزار کنترل، تا تو بیشتر تلاش کنی و بیشتر بمونی. و یه علت دیگه هم هست، زخم های قدیمی که فعال میشن. رابطه ها زخم های قدیمی رو بیدار میکنن، فعال میکنن. زخم هایی مثل طرد شدن، رها شدن، کنترل شدن. وقتی بهش نزدیک میشی، ناخودآگاه یاد اون دردهای قبلی میفتی و برای فرار از اون درد از اون آدم فاصله میگیری، یا اگر شما مخاطبش هستید از شما فاصله میگیره.
در نهایت اون آدم همونی که فاصله میگیره و دور میشه با وجود اینکه هیجان اولیه نشون داده، اون آدم اول از همه توی واقعی رو دوست نداشته، اون تجربه‌ای رو دوست داشته که از تو میگرفته، و وقتی اون تجربه تغییر کرد رفتارش هم تغییر میکنه. سرد شدن همیشه به معنی از بین رفتن علاقه نیست، گاهی نشونه ترس، گاهی نشونه الگوهای ناپخته است، گاهی هم نشونه نیازهای حل نشده است. ولی مهم اینه که شما بفهمید که آیا این رابطه واقعیه یا نه، یا اینکه فقط یک تجربه هیجانی موقت بوده. کدومش؟

این هم جزء آهنگ های بسیار بسیار زیبایی که اصلا آدم میتونه، یعنی آدم میبره به اون اوج. میخواستم یه کلمه بگم، گفتم حالا هزار تا حرف در میاد ولی آدم میبره به اون حالت خلسه، اصلا یه حالی که انگار که شما سوایی از این دنیا هستین. و موزیکای اینطوری خیلی زیباست وقتی یک همچین تأثیر روی آدم میگذاره. امروز خلاصه من و شما دوستان خوبی که برامون موزیک فرستادین، یکیشون آقای علی عزیز و عرض کنم آقای ماکان و اینا، ما هممون با هم قوقا کردیم برای موزیکای خیلی قشنگ. خب میریم به بخش بعدی، قلعه حیوانات. امروز قسمت دومش رو خواهید شنید دوستان عزیز، و خیلی از دوستان خوشحالن، استقبال میکنن از این انتخاب، به خاطر اینکه واقعا این روزها خوبه که یکی یادآوری بشه. قلعه حیوانات خیلی به زندگی ما ایرانی ها میخوره و اون چیزی که در این 50 سال تجربه کردیم. بریم با هم بشنویم.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
5: تاریخ حرکت 24 می.
4: 818-758-2626 amiritravel.com.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی law.com.

آقای جونز مالک مزرعه منور آن شب به قدری مست بود که پس از بستن در لانه مرغ‌ها فراموش کرد چفت آن را بزند. با نور حلقه فانوس که از سوی به سوی دیگر میچرخید تلو تلو کنان وارد حیاط شد. پوتین‌هایش را پشت در از پا در آورد. آخرین گیلاس آبجو را از بشکه موجود در اتاق ظرفشویی برداشت و به سمت تخت خواب جایی که خانم جونز همچنان خروپف می کرد حرکت کرد. به محض اینکه چراغ اتاق خاموش شد ناگهان جنب و جوش در سر و سر ساختمان های مزرعه ایجاد شد. در روز دهان به دهان گشته بود که میجر پیر خوک نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات شب قبل خواب عجیبی دیده است و می‌خواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند. همه حیوانات قرار گذاشته بودند که به محض اینکه اطمینان یافتند که خطر وجود آقای جونز آنها را تهدید نمی‌کند، یکدیگر را در طویله بزرگ ملاقات کنند. میجر پیر اگرچه تحت عنوان ویلینگدون زیبا در معرض نمایش بود اما همیشه او را میجر می‌خواندند. در مزرعه از چنان احترام و عزت والایی برخوردار بود که همه کاملا آماده بودند که از یک ساعت خواب خود بگذرند و به حرفهای او گوش دهند. در قسمتی از انتهای طویله بزرگ میجر بر سکویی مرتفع روی بستری از کاه و زیر فانوسی که به تیر آویزان بود لمیده بود. او 12 سال داشت و اخیراً کمی تنومند شده بود و با اینکه هیچگاه دندانهایش کنده نشده بود ظاهری معقول و خیرخواهانه داشت. به زودی حیوانات دیگر هم کم کم سر رسیدند و طبق عادت و شیوه خاص خود در جایی قرار گرفتند. در ابتدا 3 تا سگ به نامهای بلوبل، جسی و پینچر و سپس خوک ها سر رسیدند و فوراً در جلوی سکوی طویله روی کاه مستقر شدند. مرغ ها بر لبه پنجره نشستند و کبوترها بر روی تیرهای سقف جای گرفتند. گاو و گوسفند ها پشت سر خوک ها دراز کشیدند و شروع به نشخوار کردند. 2 اسب گاری، باکسر و کلاور آهسته با هم وارد شدند و از ترس اینکه مبادا حیوان کوچکی زیر کاه پنهان باشد با دقت بسیار سمهای پرمویشان را به زمین می گذاشتند. کلاور 1 اسب ماده تنومند بود که به میان سالی نزدیک می شد و هرگز پس از زاییدن 4 کره اسب به شکل و ظاهر اولیش بر نگشته بود. باکسر 1 حیوان عظیم و جسه‌ای بود که قدش تقریباً به 18 وجب می رسید و نیروی جسمیش معادل نیروی 2 اسب معمولی بوده. نوار سفیدی که زیر بینیش قرار داشت تا حدی او را مضحک کرده بود. او در واقع از هوش والایی برخوردار نبود اما کلن به خاطر استقامت و توان بسیار زیادش مورد احترام بود. در پی اسب‌ها موریل، بز سفید و الاغی به نام بنجامین نیز سر رسیدند. بنجامین پیرترین و بدخلق‌ترین حیوانات بود. به ندرت صحبت می‌کرد و هنگامی که حرف می‌زد، عادت به عیب‌جویی داشت. برای مثال می‌گفت: خداوند به او دم داده است تا حشرات و مگس‌ها را از خود براند، اما با این حال آرزو می‌کرد که نه دمی داشت و نه حشره‌ای در بین حیوانات مزرعه وجود داشت. او تنها کسی بود که هرگز نمی‌خندید. اگر علتش را می‌پرسیدند می‌گفت چیزی نمی‌بیند که باعث خنده‌اش شود. با این حال بی آنکه راغب باشد دوستیش به باکسر اختصاص یافت. معمولاً 1 شنبه‌ها با هم در گردشگاه کوچک اسب‌ها که فراسوی باغ میوه واقع شده بود می‌رفتند و بدون اینکه حرف بزنند کنار یکدیگر به چرا مشغول می شدند. همین که آن 2 اسب به استراحت پرداختند، چند تا جوجه اردک که مادرشان را از دست داده بودند از تخم بیرون آمدند و دنبال هم وارد طویله شدند.
در حالی که جیجیر ضعیفی سر می دادند، سرگردان از جایی به جای دیگر می رفتند تا سرپناهی پیدا کنند. کلاور با جلوی سوم بزرگش نوعی حصار را در اطرافشان درست کرد. جوجه اردک ها داخل آن آشیانه کردند و فوراً به خواب رفتند. لحظه آخر، مولی، اسب ماده سفید و زیبا، اما نادان که درشگه آقای جونز را می کشید، در حالی که حب قندی می جوید، خرامان و با کرشمه وارد شد. او جایی نسبتاً جلو نشست و برای جلب توجه با یال سفیدش که با روبان قرمز بافته شده بود ور رفت. آخر از همه گربه رسید و طبق معمول در جستجوی گرمترین مکان بود تا اینکه سرانجام خود را بین باکسر و کلاور چپاند و در طول سخنرانی میجر بدون اینکه حتی به یک کلمه از حرفهای او گوش نهد با رضایت خاطر خورخور را سر داد. در این هنگام همه ی حیوانات به جز موزس، کلاغ اهلی که بر نشیمنگاه پشتی در عقب خوابیده بود حاضر بودند. موقعی که میجر دید که همه ی حیوانات راحت و آسوده، هوشیارانه در انتظارند که به سخن وی گوش فرا دهند، گلویش را صاف کرد و اینطور صحبت را آغاز کرد.

0: دوستان، تا کنون از خواب عجیبی که دیشب دیدم مطلع شدید. خوابم را بعداً برایتان تعریف می کنم. ابتدا حرف دیگری برای گفتن دارم. دوستان، فکر نمی کنم که ماهای زیادی را در کنار شما بگذرانم. بنابراین پیش از مرگم احساس می کنم وظیفه دارم دانشی را که کسب کردم در اختیارتان قرار دهم. من عمر طولانی کردم، همچنان تنها در جای خود اوقات زیادی برای تفکر در اختیار داشتم و گمان می کنم که ماهیت زندگی دنیا را به خوبی هر حیوان زنده درک می کنم و درباره این موضوع است که می خواهم با شما صحبت کنم. و حال دوستان، ماهیت زندگی ما چیست؟ بیایید با آن رو برو شویم. زندگی ما رقت انگیز، دشوار و کوتاه است. ما متولد می شویم و فقط در حدی که بتوانیم نفس بکشیم به ما قضا می دهند. آن تعداد از ما که قادر به تحمل چنین وضعیتی است مجبور می شود تا آخرین ذره توانش کار کند. به طور قطع، هنگامی که نیرو و توان من به پایان برسد، با بیرحمی نفرت انگیزی به قتل می رسیم. هیچ حیوانی در انگلیس معنای خوشی یا آسودگی را پس از گذر یک سال از عمرش درک نخواهد کرد. زندگی یک حیوان توأم با پستی و بردگی است. این حقیقتی آشکار است. اما آیا به همین سادگی این وضعیت بخشی از قانون طبیعت است؟ آیا به این خاطر است که سرزمین ما انقدر پست و نامرغوب است که قادر به فراهم آوردن یک زندگی خوب و شایسته برای آنهایی که ساکن آن هستند نمی باشد؟ نه دوستان، پاسخ هزار بار منفی است. خاک انگلیس حاصل خیز است، آب و هوایش خوب است، همچنین قادر به فراهم آوردن مقادیر زیادی غذا برای بیش از آن تعداد حیوانی است که همکنون ساکن آنند. این تنها مزرعه ما 12 اسب، 20 گاو و 100 گوسفند را حمایت خواهد کرد و همه آنها با آرامش و راحتی زیادی که همکنون فراتر از تصور ما زندگی خواهد کرد. پس چرا در این شرایط رقت انگیز به زندگی ادامه می دهیم؟ زیرا تقریبا تمام بازدهی کار ما صرف انسان می شود. دوستان، پاسخی برای تمام مشکلات من وجود دارد که فقط در یک کلمه انسان خلاصه می شود. انسان تنها دشمن واقعی ماست. او را از صحنه بدر کنید تا علت اصلی گرسنگی و کار زیاد برای همیشه از بین برود. انسان تنها موجودی است که مصرف کننده است و هیچ بازدهی ندارد. او شیر نمی دهد، تخم نمی گذارد، به قدری ضعیف است که نمی تواند گاو آهن را بکشد. سرعتش در دویدن به حدی نیست که بتواند خرگوش ها را بگیرد. با این وجود ارباب تمام حیوانات است. آنها را به کار وامی دارد و در ازایش حداقل میزان غذای ساده ای را که مانع از تلف شدن شود به آنها می دهد. بقیه را برای خودش نگه می دارد. کار و تلاش ما سبب کشت و زر می شود. کود ماست که زمین را بارور می سازد. با این حال هیچ یک بیش از پوستی ساده بر بدن نداریم. شما ای گاوهایی که پیش روی من قرار گرفته اید، چند هزار گالن شیر در طی سال گذشته تولید کردید. آن مقدار شیری که باید صرف پرورش گوساله هایتان می شد به کجا رفت؟ هر قطره آن از گلوی دشمنان من پایین رفته است. و اما شما مرغ ها، امسال چند تخم گذاشته اید و چند تا از آنها جوجه شده اند. بقیه همه به بازار فرستاده شده اند تا برای جونز و افرادش پول فراهم شود. کلاور، 4 کرسبتان که باید سبب حمایت و لذت دوران پیریتان باشند چه شدند؟ هر کدام در یک سالگی به فروش رسیدند. هرگز یکی از آن آرا هم نخواهید دید. اما در ازای 4 کر اسب و تمام کارهای سختی که در مزرعه انجام دادی، تا به حال به جز جیره غذای ساده و جایی در طویله چه چیزی نصیبت شده است؟
1: خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه می گفتند که مستحق به این عقوبات شدن؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
8: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
7: برای چند نفره؟
8: 4، 10 و 15 نفره.
7: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
9: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. 3 چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها.

0: میجر پیر، خوک پیر اینگونه ادامه داد:
1: حتی نمی گذارند این زندگی رقتنگیز در حد طبیعی قرار گیرد. من خودم گلهی ندارم، زیرا یکی از حیوانات خوشبخت هستم. 12 سال از عمرم می گذرد و بیش از 400 طول داشتم. زندگی طبیعی یک خوک چنین است، اما در نهایت هیچ حیوانی نمی تواند از چاقوی ظالمانه بشر فرار کند. و شما خوک های پرواری جوان که پیش روی من نشسته اید، هر یک از شما ظرف 1 سال دیگر جیغ و فریادتان از آن بلوک بلند خواهد شد. گاف ها، خوک ها، مرغ ها، گوسفند ها و بالاخره همه ی حیوانات با آن مصیبت مواجه خواهند شد. دوستان، آیا مثل روز روشن نیست که تمام مذرات زندگی ما از ظلم و ستم انسان ها نشأت میگیرد؟ فقط از شر انسان رها شوید، آن وقت حاصل کار و تلاش ما به خودمان برخواهد گشت. تقریبا 1 شب می توانیم آزاد و غنی شویم. پس چه کار باید بکنیم؟ باید شب و روز کار کنید و روح و جسمتان را به کار گیرید تا نسل بشر را براندازید. دوستان، پیام من به شما این است: شورش کنید. نمیدانم چه موقع شورش را خواهد داد. ممکن است ظرف 1 هفته یا 100 سال عملی شود، اما همچنان که به روشنی این کاه را زیر پایم میبینم، یقین دارم که دیر یا زود عدالت برقرار خواهد شد.
2: برای این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است، ممال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنیم، اونها حرف می زنند، ما عمل می کنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهی شاهی باشد. آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی شاهی باشد، باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات باید این شیر خورشید منحوس قطع بشد. آثار اسلام باید باشد، یا آثاری که تمدن است.
1: دوستان، همچنین به یاد داشته باشید که هرگز نباید در عزمتان لغزشی ایجاد شود. هیچ بحث و مذاکره‌ای نباید سردرگمتان شود و هرگز به این حرف ها که انسان و حیوان علایق مشترکی دارند و خوشبختی یکی سبب خوشبختی دیگری است گوش فرا ندهید. تمامش دروغ است. انسان به جز خودش به علایق هیچ موجودی نظر نمی افکند. بگذارید در جهت این تلاش بین ما حیوانات اتحاد و رفاقت کامل برقرار باشد. تمام انسان ها دشمن و تمام حیوانات دوست ما هستند.
0: در این لحظه هیاهوی عجیبی برپا شد. در حالی که میجر مشغول صحبت بود، 4 موش بزرگ از سوراخشان بیرون خزیدند، چمباتمه زدند و به او گوش فرا دادند. ناگهان چشم سگ‌ها افتاد، ولی موش‌ها با 1 حرکت سریع به سمت سوراخ‌هایشان جانشان را نجات دادند. میجر برای برقراری سکوت پاچه‌اش را بلند کرد. میجر گفت:
1: دوستان، موضوعی است که باید روشن شود. آیا مخلوقات وحشی مثل موش و خرگوش دوستان ما هستند یا دشمنان من؟ بیایید رای بگیریم. من این سؤال را برای حضار

0: به این صورت مطرح می کنم، آیا خرگوش ها دوستان ما هستند؟
1: فوراً رأی گیری شد و اکثریت چشمگیر عقیده داشتند که موش ها دوستانشان هستند. فقط نظر 4 نفر، 3 سگ و 1 گربه با بقیه فرق می کرد. آنها نظری دوگانه داشتند. میجر ادامه داد:
0: کمی دیگر حرف برای گفتن دارم. صرفاً تکرار می کنم که همواره به یاد داشته باشید که وظیفتان دشمنی با انسان و شگردهایش می باشد. هر چیزی که با 2 پا حرکت کند دشمن و هر آنچه که با 4 پا راه برود یا بال داشته باشد دوست است. همچنین به یاد داشته باشید که در جنگ بر علیه انسان نباید مانند او عمل کنیم. حتی هنگامی که بر او غلبه یافتید عادات او را به کار نگیرید. هیچ حیوانی ابدا نباید در خانه زندگی کند، در تخت خواب بخوابد، لباس بپوشد، مشروبات الکلی بنوشد، تنباکو استعمال کند، دست به پول بزند یا تجارت کند. تمام آداب و رسوم انسان مضر و پلید است. به ویژه هیچ حیوانی نباید به هم نوعش ظلم و ستم روا دارد. ضعیف یا غنی، ساده یا باهوش، همه برادریم. هرگز هیچ حیوانی نباید حیوان دیگر را بکشد. تمام حیوانات برابرند.
2: برابر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم.
3: ما 50 سال است، بیشتر از 50 سال است دانشگاه داریم و قریب 30 و چند سال است که این دانشگاه را داریم، لکن چون خیانت شده است به ما، از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد. تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده. تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست.
1: میجر این گونه ادامه داد:
0: حالا دوستان، در مورد خواب دیشبم برایتون صحبت خواهم کرد. نمیتوانم آن را توصیف کنم. خوابی راجع به هستی و هنگامی بود که بشر ناپدید خواهد شد. اما آن خواب مرا یاد چیزی انداخت که مدت‌های مدیدی فراموش کرده بودم. در گذشته‌ای بسیار دور، موقعی که بچه بودم، مادرم و دیگر خوک‌های ماده عادت به خواندن یک آواز قدیمی داشتند. آنها فقط آهنگ و 3 کلمه اول آن را بلد بودند. من در دوران کودکیم با آن آهنگ آشنایی داشتم، اما مدت‌های مدید بود که از آن زمان می‌گذشت و من فراموشش کرده بودم. اما به هر حال دیشب آن آواز در خوابم متجلی شد و فراتر از آهنگ آن کلماتش بود که به ذهنم برگشت. کلماتی که یقین دارم حیوانات در زمانهای بسیار دور میخندند، نسل‌ها فراموش شده بود. حالا آن آواز را برایتان میخوانم. نام آواز حیوانات انگلیس است.
1: سپس میجر پیر گلویش را صاف کرد و شروع به خواندن نمود. همانطور که گفته بود صدایش خشن بود، اما به هر حال آهنگ را به طرز شایسته‌ای خواند. آواز پرهیجانی بود و آهنگش نه تند بود و نه ملایم. بدین صورت حیوانات انگلیس، حیوانات ایرلند، حیوانات هر دیار و سرزمین، به اخبار شاد من گوش فرا دهید. مربوط به آینده‌ای طلایی است. دیر یا زود آن روز فرا می‌رسد. انسان ستمکار سرنگون می شود و زمین های پرحاصل انگلیس تنها جای قدم های حیوانات خواهد شد. زنگوله های بین ما ناپدید خواهد شد. افسار از پشت ما برداشته می شود. لجام و مهمیز برای همیشه زنگ خواهد زد. شلاخ های ظالمانه دیگر به صدا در نخواهد آمد. ثروت بیش از فکر می تواند همه چیز را به تصویر بکشد. گندم و جو، جوی صحرایی و یونجه، شبدر و لوبیا چغندر در آن روز متعلق به ما خواهد بود. نور تابناک بر دشت‌های انگلیس خواهد تابید. آبهایش پاکیزه تر خواهد بود. در این حال وزش نسیم خوشتر خواهد بود. روز آزادی من خواهد بود. به خاطر آن روز همه باید تلاش کنیم.

تنین آواز هیجان بسیار شدیدی را در حیوانات ایجاد کرد. تقریبا پیش از اینکه میجر آوازش را به پایان برساند، آنها خودشان شروع به زمزمه کردند. حتی کودن‌ترینشان هم آهنگ و چند کلمه از آن را فرا گرفت و حیوانات باهوش مثل خوک و سگ در عرض چند دقیقه تمام آواز را حفظ شدند. دوستان عزیز، ادامه داستان قلعه حیوانات نوشته جورج اورول رو براتون فردا نقل خواهم کرد. خدا نگهدار.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: مده
8: دردو مده جده مغز
7: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در موردی
8: میگه چیکار کنه بخیر
7: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: شوان روده
8: سفارش بدی با دیر میشه بیا
7: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
9: جونم عزیزم
7: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
9: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
10: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

0: بر شما امیران از ارجمندم. امروز سه‌شنبه است، 15 اردیبهشت 2585 هخامنشی.
1: حالا بس شد. خب سه‌شنبه 15 اردیبهشت 2585 هخامنشی، شاهنشاهی، و پنجم می 2026 میلادی. همینانه، ابرها را کنار بگذار یا ابرها را پس بزن. این تراژدی فشارهای طاقت فرسای ضد انسانی اصلا باور کردنی نیست. جنایاتی که بر بهائیان ما رفته، بر هموطنان ما کوچک و بزرگ، فرق نمی‌کنه، بچه کوچک، خردسال، کودکستانی بگیرید تا دبستانی، تا دانشگاهی، تا تاجر، تا کاسب، تا کارمند. این فشارها واقعا طی این 167 سال یه جهنم باور نکردنی جان برپا کرده بود علیه این دست از هموطنان ما. این یه فصل غم‌انگیزه از تاریخ شرافت ملی ما، واقعا یک فصل غم‌انگیز که آخوند مسببش، آخوند مسبب این همه بیرحمی و در نهایت جنون و سفاهت، آنچه با هموطنان ما کرد، در چه تاریخ شرافت ملی رو مار لکه دار کرد. ما مردم ایران با این فرهنگ، با این گذشته، سزاوار یک چنین فصل دهشتناکی در تمدن خودمون نبودیم. چپ ها یا شپ چپ ها که سر همه چیز دق می زدند، اونجا که من به خاطرم هست، در طول عمرم، چه وقتی در بیرون از ایران بودم، چه وقت در رون ایران بودم، اینا سر همه چیز دنبال بهانه جویی بودن، نق می زدن، انتقاد می کردن. حالا این باید از بابت 150 سال سکوت در برابر این همه جنایت باور نکردنی، نه از ما، از انسانیت باید عذرخواهی کنند. از انسانیت. همه ما البته مخسر بودیم، حالا فصلشه که جبران بکنیم و این فصل فرا رسیده. ابرها را پس بزن، کنار بگذار. در لس آنجلس به نمایش در میاد، فیلمه، پنجشنبه 4 ژوئن در تالار موسیقی لومیر در بلوار ویلشه در بیولی هیلز. حالا مضمون چیه؟ مضمون نوه، اولین باره من دارم اینم روی فیلم سینمایی. در سایه آزار و اذیت در ایران امروز علیه بهائیان، لیلا خسروی یک زن متحور و شجاع بهائی است و دکتر ساسان نادری یک جراح مشهور مسلمان میرسن به یک عشق مشترک، به یک عشق مشترک دست پیدا میکنند، عشقی که همه هنجارهای اجتماعی رو به چالش میکشه، عشقی که از مرز سختی ها، از مرز همه تعصبات نفرت انگیز فراتر میره و خودش تبدیل میشه به طلوع امید، تبدیل میشه به نمادی از امیدواری. کارگردان خانم مری دارلینگ، نویسنده مثلیشون به همراه کلارک دانلی، شیرین یوسفیان، پارمیس صحت، بهداج فضلعلی، آنتونی عزیزی در این کار بازی میکنن.

صبح هم یادم صدای باز رادیو همراه شنی پخش میشه و سکا خانم فرزه مینایی برنامه رو هدایت میکنه. از سپاسگزارم. امروز 15 اردیبهشت و 5 می. آقای دونالد ترامپ ظاهرا خیلی ناراضیه، به شدت هم ناراضی از تهران. وارس جنرال هم میگه ترامپ ممکنه طی روزهای آینده فرمان حمله نظامی رو صادر بکنه. احتمال صدور فرمان حمله نظامی دوباره نرخش رفته بالا. احتمال از سرگیری جنگ. وقت احتمال داره که آمریکا و اسرائیل با هماهنگی دور تازه از حملات علیه رژیم ایران رو شروع کنن. این بار هم گفته میشه که حذف برخی از عوامل حکومت، آدم های حکومت، همچنین حمله به زیر ساخت های انرژی در دستور کار باشه. پیت هگست وزیر جنگ به رژیم ایران هشدار داد اگر نیروهای آمریکایی رو مورد تعرض قرار بدید پاسخی دریافت نکنید خیلی کوبند و قاطع خواهد بود. بحران ارضی و بحران های پیاپی اقتصادی اصلا رفته به سمت ویرانی های سهمگین اقتصادی در ایران. دیگه بحران نیست، ویرانی از پس ویرانی. تا اونجا که حکومت حتی قادر به تامین نیروهای زیر فرمان خودش نیست. ترامپ، دونالد ترامپ فاش کرد که جمهوری اسلامی در دادن حقوق به سربازانش کم آورده. نمیتونه، قادر نیست. حالا فکر کنید اگه وضعیت به همین ترتیب ادامه پیدا کنه چه خواهد شد؟

یه منبعی دیگه هم میان رانم همین خبر رو تایید میکنه، والستی جورناله گزارش داد که ترامپ چه بسا در روز آینده فرمان حمله نظامی مجدد به رژیم ایران رو صادر کنه. وزیر جنگ آمریکا میگه ما از هر راه ممکن ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران رو به دست میاریم. بنابراین گل این جریان، گل این جنگ در واقع همین اورانیوم غنی شده از تنگه هرمز نیست، هم یعنی هم تنگه هرمز باز بوده بسته نبوده. در جریان جنگ تنگه هرمز بسته میشه، جمهوری اسلامی تنگه رو محاصره میکنه، آمریکا جمهوری اسلامی رو محاصره میکنه. یعنی محاصره در محاصره نه تنها تنگه هرمز، حتی بنادر جمهوری اسلامی رو محاصره میکنه و اجازه تردد رفت آمد به کشتی ها و ناوهای جمهوری اسلامی رو نمیده. خب اینا نشون دهنده اینه که آمریکایی ها علارغم این که از نظر زمانی زیر فشارن، برات انتخابات میاندوری در راه، درست ترامپ حمایت اکثریت جمهوری خواهان رو داره، ولی خب اگر مشکلات اقتصادی به همین ترتیب ادامه پیدا بکنی، قیمت انرژی به همین ترتیب بالا باشه که روی همه چیز اثر میگذاره، خب طبیعتاً روی رای دهنده تأثیر گذاره. در چه ترامپ و تیمش دنبال این هستن که همون کاپ قهرمانی رو به دست بیارن، یعنی برسن به نوعی پیروزی که انکار ناپذیر باشه برای دنیا، دیگه نشه انکارش کرد. حتی دموکرات های مخالف یا چپ های مخالف آقای دونالد ترامپ هم دیگه نتونن پیروزی به دست آمده یا توفیق به دست آمده رو انکار بکن. و به نظر من هیچ چیز جز اورانیوم خری شده نیست. حالا آیا دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا شریکی در میان هیئت حاکمه جمهوری اسلامی پیدا میکنه که اونها بتونن کوچه بدن که نیروهای آمریکایی برن این ذخایر بیرون بیارن از کشور خارج بکنن؟ این سواله، این خیلی سوال مهمی است. به هر حال آمریکا اگه بخواد این عملیات رو انجام بده به نیروهای کمکی در درون ایران نیاز داره. حالا یا این نیروها از اسرائیل فرمانبری دارن، از خود آمریکا، یا نیروهایی هستن که حاضرن با ایالات متحده آمریکا با دونالد ترامپ سازش کنن، معامله بکنن. ترامپ چندین بار تاکید کرده که اینها اهل معامله هستن، میخوان معامله کنن اما ناچارن. وقتی تماس میگیرن التماس دعا داشته باشن، به شکست خودشون اعتراف کنن، ولی میگه وقتی میرن تو تلویزیون میشینن حرف دیگری میزنن. واقعا سیاست دوگانه و این ویژه نیروهای ارزشی در جمهوری اسلامی است. علی خامنه ای اونها رو اینطور تربیت کرد که سیاست های دوگان، روش دوگانه داشته باشن در برابر مردم و چیزی رو هم به مشکلی هم اعتراف نکنن. سیاست علی خامنه‌ای در تمام این سالها این بوده که ما در هر صورت، در هر صورت و در هر حالت برنده ایم، در هر صورت و در هر حالت هیچ مشکلی در ایران نیست، در هر صورت و در هر حالت ایران امن‌ترین کشور دنیاست، در هر صورت و در هر حالت هیچ انتقادی به شخص ولی فقیه که سهله، به دولت اون هم پذیرفتنی نیست. در ایران هیچ کس در سایه ولی فقیه اشتباه نمی کنه که بخواد از بابت شخص خواهی کنه. این سیاست علی خامنه‌ای بوده، یه آدم متوهم در طول 35-36 سال، 37 سال، 37 سال وقتی مملکت و منافعش رو هدر داد به خاطر همین توهمات حیرت انگیزی که داشت. ترامپ میگه این رژیم هیچ شانسی نداره. ترامپ میگه هرگز هم نداشته. خودشون هم این رو میدونن. وقتی با صحبت میکنم یک حرف میزنن، بعدش میرن توی تلویزیون از خودشون تعریف میکنن، بعد تاکید میکنه که ما نمیتونیم اجازه بدیم این رژیم بیمار و دیوانه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما الان سرگرم انجام توافقهای فوق‌العاده‌ای هستیم با کره جنوبی و ژاپن برای بازگشایی هرمز. در سفر به چین هم انتظار دارم گفتگوی مثبتی داشته باشم با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، و تاکید میکنه که معاصره اقتصادی آمریکا داره خیلی خوب عمل میکنه.
اون طرف یعنی رژیم ایران هم دنبال معامله است، بازی هم در میارن. اما تیش رو به شما بگم، اونها واقعا دنبال معامله هستن. ببینید، به دنبال این جنجال هایی که در سطح جهان علیه اقدام جنون‌آمیز سپاه پاسداران به امارات برپا شد، حمله به فوجیره و حمله به امارات و پرتاب موشک و پهپاد، تقریبا تمام قدرت های دنیا محکوم کردن، کشورهای اروپایی محکوم کردن، امروز سوئد محکوم کرد، مصر محکوم کرد، قطر، اردن، عربستان، فرانسه، آمریکا، کانادا، ساعتی بیش هندوستان. میدونید چه کردن اینا؟ قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که مدیر جنگی، جنگ رو مدیریت میکنه، اصلا که ما کیک زدیم امارات، ما هیچ عملیات موشکی و پهپادی علیه امارات نداشتیم، در حالی که روز گذشته رژیم جمهوری اسلامی 15 موشک و 4 پهپاد به سوی امارات شلیک کرد، خوشبختانه همگی توسط اماراتی ها رهگیری شد. هر حال، در حالی که سپاه انجام عملیات اخیر رو انکار میکنه، همین امروز مسعود پزشکیان این حملات رو اقدام جنون‌آمیز توصیف کرده، پزشکیان و خواهان دیدار و مشتبه شده. پس معلومه شون خبر قبلی که دادن که پزشکیان رفته مشتبه رو دیده دروغ بوده، هنوز پزشکیان مشتبه رو ندیده. پیروز هم اعلام کردن زخمش خیلی سطحی است، زخم موز خورشان آه کسی که زخمش زخمیه از تاریخ نوع اسفند. الان ما چندومیم امروز؟ چندومه خانم فروده؟ پونزه همه. یعنی میشه نزدیک چقدر؟ نزدیک 70 روز داره میشه. 70 روز یه آدم با زخم بستریه، با زخم سطحی. خب از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم، همیاران برنامه رو پی میگیریم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید وقت را از دست ندهید. با

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LAND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: که کنید. درود بر شما.
1: درود فرمان به شما.
0: این اطلاعات که الان داشتید به من میدادید به هموطنان هم بیدید جالب کوش کنید.
1: خیلی جالب بود. یه سری ربات هایی داره میاد
0: خب.
1: که مثل پرستار caregiver، مثلا الان مادر یک مریض 24 ساعتیه که باید ما مادر و پدر باشه و معمولا پدر مادرها رو ناراضی هن. چون هیچ کس نمیتونه 24 ساعته برسه.
0: درست.
1: یه ربات هایی میاد که شما انتخاب میکنی، شما خودتون رو کامپیوتر میاد میگی من میخوام این ربات رو بگیرم، رنگ پوستش این باشه، چشاش این رنگی باشه، اسمش رو میذارم پرمین خانم مثلا،
0: خب
1: لاست نیم میذارم اینا،
0: فارسی هم بلد باشه،
1: فارسی صحبت کن، هر زبونی میخوای، عربی باشه، بعد اینو انتخاب میکنی، آمازون میاره در خونه، میشه که داره جعبه میاره برات، میاد تو خودش معرفی میکنه، میگه اسمم پروینه، لاست نیم شما انتخاب کردی، تمام اطلاعات پزشکی شما پیاده شده در بدن این ربات.
0: خب
1: میشین اونجا شبا میگی برام کتاب فردوسی بخون، قشنگ برات فارسی میخونه، میگی فال حافظ بگیر میگیره، میگی تلویزیون روشن کن، من تلویزیون نگاه کنم، میشه دواتو به موقع میده، فردا صبح اگه میخوای بری دکتر به اوبر زنگ میزنه میان دنبالت، ولی داری میری با جی پی اس ترکت میکنه که بدون رفتی مطب دکتر گم نشی. از اونجا که میخوای برگردی دوباره اوبر صدا میکنه، اون ماشین دوباره میارتت خونه که گم نش. اگه اطلاعات پزشکی تو اونجا نسخه تو عوض میکنه دکتر، این آپدیت میشه این خونه. تمام اطلاعات پزشکی شما رو داره، 24 ساعتی میشینه، شب اگر امرجنسی بود به 911 زنگ میزنه، اگه میخوای همدم باشه، فشار خون تو داره شبانه کنترل میکنه، قلب تو داره کنترل میکنه، سکته یه خدای نکرده کردین زنگ میزنه من. تمام اینها 24 ساعته با شماست به زبون خودتون، پولش هم میخواد مدیکر بده، یه کمپانی داره سرمایه‌گذاری میکنه یه همچین رباتی رو، که من تو اون جزیره که بودم با گروه شیلر صحبت این شد که ما شاید تو این اینوست کنیم، و شرکت های بزرگ این کار رو میخوان انجام بدن. گفتم این جالبه برای شرمندگان بدونن که دنیای آینده ما به قدری جالب خواهد شد. شما فکر کنید از تنهایی در میایین اگه خونه مریضید، هیچ کس هم احتیاجی نیست بره، پولش هم که دولت خواهد داد. پس برای همه شرمندگان عزیز آمده باشین، پروین خانوم یا هر اسمی که دوست دارین براش بذارین در راه هست که ازتون مواظبت کنه تا آخرم.
0: تمام بیماری شما رو میشناسه،
1: همه بیماری رو میشناسه، تا یه اندازه میتونه حتی کمکتون بکنه، دخالت کنه.
0: هفته پیش خبرش میگه گزارش داده از هاروارد مسابقه بوده، رقابت بین برجسته‌ترین پزشکان و هوش مصنوعی در تشخیص بیماری های سخت، بیمار آوردن هم پزشکان هم هوش مصنوعی تشخیص بدن این چه بیرو بیماره. هوش مصنوعی برنده شد
1: 100%، اصلا باورتون نمیشه،
0: برنده شد از خازق‌ترین پزشکان با تجربه ترین و برجسته بازی رو برد.
1: ببینید جا میبینی چرا من تو برنامه خیلی پرطرفدار شما میگم شنوندگان عزیز، یه سری سرمایه‌گذاریتون رو به AI هوش مصنوعی وصل کنید، به سهام اونها. ببینید اینها 100 تا کمپانی که دنیا رو عوض خواهند کرد، مثلا انویدیا، اپل، نتفلیکس، گوگل، مایکروسافت. شما وقتی تو اونها باشین و اصل پوتو گارانتی باشه، چون اونها خیلی سرمایه‌گذاری خطرناکه. اگه همچین جایی برید وارد دنیای اقتصادی جدید میشین، دیگه از این رنت از این بگیرم و اینو برم تو این بانک بذارم 3% بگیرم اونجا، یه مقدار در میای. به نظر من یه مقدار باید درآمدتون وصل باشه به دنیای جدید. من یه مقاله میخوندم در مورد مغز،
0: خب
1: البته من اینو نمیدونستم، شاید شرمندگان عزیز شما بدونم، من نمیدونستم وقتی شما به خواب عمیق میرین در شب، کامپیوتر مغز شما شروع میکنه اون اپلیکیشن هایی که در طی روز باز کردین، مثلا یه کتاب خوندین، با یکی دعوا کردین، رفتین اینجا بانک، اونا رو همه رو که ضبط کرده، اونایی که لازم نیست رو دیلیت میکنه، وگرنه مغز شما پر میشد. مغز اینا رو دیلیت میکنه، برای همین شما مثلا یادتون نمیاد دو روز پیش چی خوردین، اونا رو همه رو دیلیت میکنه.
0: ولی فیلمی تو... که دیدی یادته،
1: مثل فیلم دقیقا یا یه فیلمی رو دیدی یه سایی یادتون، ولی چیزای اثر رو نگه میداره. ولی اگر ما عادت کنیم در طی روز همین جوری چیزای منفی بریزیم تو مغز خودمون، این انباشته میشه، مغز به صورت سطل آشغال در میاد. وقتی مغز به صورت سطل آشغال در بیاد که نمیتونه اپلیکیشن های منفی و بی خودی رو دیلیت کنه، شما تبدیل به آدم منفی میشین و اون بلوپرینت شما یا ضمیر ناخودآگاه شما میشه و یه انسان دیگه ازتون به وجود میاد. این موقعی که جملش این بود، خواب عمیق، چرا من راجع به خواب عمیق صحبت میکنم؟ خواب عمیق موقعی یک یکی از بزرگترین مهرهاش داشتن درآمد بدون دردسر. شما نمیتونی شب بخوابی اگه صبح بلند میشی مثلا پیمنت خونتو نمیتونی بدی، یا یه 500 هزار دلار باید یه جایی پول بدین، یا یه دعوای دادگاهی دارین، یا یه سه مسئله قانونی براتون پیش اومده که شما میدونین مجرمی. پس ما باید تا جایی که میتونیم مغز خودمون رو تمیز نگه داریم و این موقعی که ما بدونیم چه جور آدمی هستیم که امریکایی میگن Who are you؟ کی هستی؟ خودت اگه توصیف بکنی بدونی باورتون نمیشه. مغز ما فکر کنید میلیاردها ساله، ما تازه الان داریم میفهمیم چه کارهایی مغز میتونه انجام بده. و این گزارش جالب بود، میگفت جامعه بودی مغز شما هیچ موقع جهان رو نمیبینه، چون در داخل این مثلا اسکاف که قرار گرفته
0: کاسه سر
1: تاریکی مطلقه. تمام رشد مغز با سیگنال هایی هستش که ما میفرستیم به مغزمون. چرا مهمه ما از زبانمون اپلیکیشن های منفی رو هی باز نکنیم، بفرستیم به این مغز بدبخت و بیچاره که اونم مجبور اونا رو فایل کنه. اگرم خواب عمیق نریم بعضی از اونا دیلیت نمیشه، میمونه تو خواب عمیقه که این ترتمیز میکنه. ولی خیلی خوبه همینجوری که ترتمیز میکنه اینا رو میزه تو سطل آشغال، اپلیکیشن های جدید مثبت رو راه میندازه، برای یه هورمون های ایجاد میکنه که شما صبح بلند میشین بشاش باشین، سر حال باشین. بسیار مهمه شما صبح بلند میشین پوزیتیو باشین، مثبت باشین. چرا مهمه؟ خواب عمیق، باز تکرار میکنم، مساوی داشتن درآمد مادام العمر بدون دردسر. خواب عمیق این نیستش که من صبح بلند شم با چماق برم الان باید بیزنس کنم، باید برم نندم پدری نمیخوام در بیارم، میخوام برم با اون جنگ کنم،
0: یاد
1: میخوام...
0: بازار سهام،
1: بازار سهام، بازار سهام
0: قبل از صبحانه.
1: اصلا باورتون نمیشه بازار سهام چون 6:30 باز میشه، از 4:30 شیپور این بدبخت بیچارهایی که دیترت هستن روشن میشه.
0: صبحانه زهره مار میشه.
1: دقیقاً شما وقتی به ساعت 7 میرسی، 7:30 تقریبا یه کار تمومه، یه سری باختن یه سری بردن. بعد اگر این سیستم هایی که به سرمایه گذاری مربوطه شما اینا رو بس کنین به جاهایی که اینا بدون ریسک براتون یه کمپانی های انجام بدن، شما هی خواب عمیق داشته باشید، هی خواب عمیق داشته باشید، تو بازار بورس از دست ندین. خیلی جالبه جناب میبودی، اکثر کسانی که میان پیش من مثلا میگم اکس ری مالی دارم، میگم چی دارین، نشون میدم مثلا یه سری اینوستمنت ها رو نگاه میکنم، تعجب میکنم ایرانی ها بسیار باهوشن. مثلا فرضاً شخص تو جی پی ال کار میکنه، جی پی ال تو پسیدینا شما لاغت باید ریاضیاتتون در سطح پی اچ دی باشه دیگه، یعنی اونجا موشک ها میرن. میان من به نگاه میکنم میبینم سرمایه گذاریش اینجوریه، بهش یاد دادن، بهش آموختن، تو مغزش اینو آمپولو زدن،
0: خب
1: تو پول از دست خواهی داد در بازار بورس. ولی چون ما این رو به صورت مادریت و یا کانسرواتیو در آوردیم، کمتر پول از دست خواهی داد. بعد اسم اینو گذاشتن دیورسیفای پورتفولیو. هر کسی میاد پیش من یه کاغذ داره، این کاغذ یه توپ داره، اون توپا اونایی که ریسکشون بیشتره مثلا سهام یه رنگه، مثلا 75%شونه، 20%ش بانده، 10%ش میوچوال فانده، 10% هم مثلا حسابای فیکسه. من نگاه میکنم میگم خدایا ایرانی عزیزی که به این باهوشی هستن، با این استعداد دنیا رو راحتی گرفتن، چطور سرمایه گذار میتونه بگه من سالی 2%، 1.5%، 3% به یه سازمانی پول میدم که میدونم به من عادت دادن من پول خواهم از دست داد ولی کمتر از دست بدم. شرمندگان عزیز، اگر پورتفولیو شما کانسرواتیوه، جاش تو سطل آشغاله.
0: اگه کانسرواتیوه
1: خب. اگه مادریت، بندازین تو سطل آشغالای بزرگی که تو خیابونن.
0: عجب.
1: اگر اگریسیوی که فقط یک شنبه من میرم براتون دعا میکنم، چون خیلی بدجوریه.
0: خب.
1: زمان
0: خب برای...
1: نه اینا باید هشه. سرمایه گذار نباید این جمله رو بگه که من پولت دست خواهم داد. بعضی موقع میخندن میگن آخه مال ما کانسرواتیوه، مثلا خندم میگیره. سرمایه گذاری که اگه قبول کنه من پولت دست خواهم داد و هزینه بده به یکی که اینو مدیریت بکنه، بخنده بگه یه کمتر از دست میدم، یه راه داره، باید قلم کاغذ برداره از مدیریت برنامه‌ریزی مالیش استعفا بده، اون شخص قابل قبول نیست. اگه همسرای شما خانمای عزیز، مثلا آقایون این کارو میکنن، سهم شما رو اگه دارن این بازی‌ها میکنن، یه روز میخندن خوش اخلاقن، یه روز صبح بلند میشن بد اخلاقن، موقع زمان کافی چون مارکت پایین اومده
0: خلی صداشون کنن،
1: سهمتون رو بگیرین سوا کنین، بیارین اونا رو بذارین در جایی که، چون شما مادر خانواده این، مادر رهبر داخل خانواده است، انضباط با مادر، اکثرا بزرگ کردن بچه، سهمتون رو بیارین، بیاموزین به فرزندانتون، بیاموزین به همسرانتون که ریسک دارن میکنن، که الان زمانی نیست از این بازی ها در بیاری، لاغت سهم منو بده، من بذارم جاهایی که این سیستم اصل پولم گارانتی باشه، درآمد بده.

0: در سال.
1: در سال
0: اوکی، لاقل باید ماهی 5000 دلار بده، 400 هزار تا
1: حداقل 5000،
0: حداقل 5000 دلار با سیستم هایی که
1: اگه پایین تر داد،
0: نه دیگه پایین تر داد باید اکسترا مالی گرفته بشه، یه جای شیشه خورده داره، یه جایش مثل که ریزش داره میکنه. چون شما دو جور اگه سرمایه گذاری کنید، یکی در کانسومر ایندکس، ببینین هر چقدر اقتصاد خراب بشه، کره زمین الان 4 میلیون و چند سالی میچرخه، روزی که کره زمین نچرخه خب ما مشکل خواهیم داشت. تا موقعی که کره زمین میچرخه یه سری کالا باید مصرف بشه، بنزین، برق، نمیدونم غذا، خوراک، پوشاک. شما اگه در کانسومر ایندکس باشین، چون قانون عرضه و تقاضا همیشه قیمتا رو بالا میبره، همیشه موفق خواهیم بود. ولی چون اینها اصل پوتین سرمایه گذاری نیست، باید از قدرت صفر در سرمایه گذاری استفاده کنین. که آلبرت اینشتین هم فکر میکنم بهش اشاره کرده، ولی مطمئن نیستم، چون آلبرت اینشتین به دو تا مسئله اشاره کرده اینجوری که میگن: یک، بهره مرکب، یکی از عجایب هفتگانه مالیه. دو، قدرت صرف در سرمایه گذاری. قدرت صرف اینه که آقای میبودی صبح بلند میشه، یه روز بالاست، یه روز پایینه، یه روز خوشحال، یه روز غمگین. ولی آقای میبودی شماره دو از قدرت صفر استفاده کرده. وقتی همه دارن میرن پایین، ایشون پایین نمیره، رو قدرت صفر میمونه. امریکایی میگن زیرو از یور هیرو. شما اگه از اون سیستم استفاده کنی، 30% یهو یه سرمایه گذار بره پایین، 43% باید بیاد بالا که مساوی بشه. وقتی که اون یکی که پایین نرفته، این 43% میاد بالا که مساوی شه، اون 43% میره بالا. اینا دیگه مثل دوتا کره مریخ از هم جدا میشن دیگه، اینا رو نمیتونن به هم برسونن. پس سعی کنین از قدرت صرف در سرمایه گذاری استفاده کنین، و همه اینا مربوط میشه به سیگنال هایی که به مغزتون میدین. بذارین داستان کوتاه حقیقی خدمتتون عرض کنم. یه خانم آقایی خونه شون سوخته،
1: خب
0: در آتش سوزی های دو سال
1: همین اخیر،
0: خب دو تا فرزند دارن، بچه‌ها بزرگتر رفتن. این خانمم یکیشون 58 سالش، حاجاقام 62 سالش، میرن خونه مادر عروس، اونجا زندگی میکنن. خب خونه ندارن دیگه، چیکار کنن؟ ولی این خانوم به دیدن من میاد، میگه این شوهر من الان یه سال نیم دو سال رفته اونجا، لنگر انداخته دیگه در نمیاد، چون مجانی نشست اونجا،
1: باد خورده وسط.
0: آره دیگه ایشون. بعد یه دونه ملک دارن 2 میلیون، ماهی 3200 تا براشون میمونه نت، بعد از اینکه تکسا رو میدن و بدهی بانکو میدن، روی ملک 2 میلیونی 3200 تا میمونه، چون بدهکارن روش. کمچین زیاد پول بزرگی نیست. شما رو 2 میلیون اگه 3200 میسازین، واسهتون زیاد خوب نیست. ولی چون این آقا الان پیمنت نداره، داره خونه مادر زنش زندگی میکنه و راحت هم افتاده اونجا، جا به جا نمیشه، نمیخواد اون ملکو بفروشه. این خانم میگه اون ملکو بفروش، ما بریم یه جایی برای خودمون بخریم بشینیم. این آقا به قدری در تفکرات مغزی خودش هست، میگه آخه ما اونو بفروشیم 3200 تا در ماه نت برامون میونه، دست میدیم. ولی خودش داره خونه مادر بزرگش زندگی، مادر زنش داره زندگی میکنه. یه همچین شخصی حق نظریه دادن در مسائل اقتصادی نداره. هر کسی این کارو بکنه به نظر من دیوونه است. من تو خونه یک دیوارم زندگی کنم، آزادی فکری نداشته باشم، صبح بلند میشم نگم هی بله خیر بگم به مادر زنم یا پدر زنم، آزادی نداشته باشم، ولی عوضش برده 3200 دلار ریال استیت باشم.
1: اینو باید بازداشت اقتصادی کرد.
0: من یه پیشنهاد خوبی کردم، گفتم بهشون ددلاین بده، اگه نکرد طلاقش بده.
1: راست
0: آقا شما رو به ورشکستگی خواهد کشید، یا اینکه آخر عمری با کوپن باید بری خرید بکنی. این مغز به هم خورده. پس این برمیگرده دوباره به سیگنالی که به مغز. شما باورتون نمیشه من چقدر کارمو دوست دارم به یه دلیل. روزی نیست که من بلند شم یه داستان حقیقی نشنوم. معمولا من 5-6 تا اپایمنت دارم در روز. فکر کنین هر روز این
1: اینا یادداشت میکنی؟
0: ببینین اینقدر دارم یادداشت کردم، بعضیش یادم میمونه.
1: به نظر جالبه ها، خیلی جالبه. هر کدومش
0: واقعا اصلا
1: میتونه نمونه مثلا یه جمعی باشه از آدمایی که همین راه رهی. بنابراین اگه کسی در 5000 دلار به البته 400 تا 500000 پول در بیاره، دیگه برنامه شما گوش نکنه.
0: نه گوش نکنه، ولی یه شب ثابت باشه، نه اینکه ما 2000
1: دلار بشه. ثابت.
0: آره.
1: اگر بدی گوش نکنه.
0: ولی بالاتر هم بره، چون تورم نهایتاً 5 سال دیگه اثر میذاره رو قدرت خریدت. پس اون 400000 دلارت هم باید رشد کنه، هم درآمدت رو بکشه. ولی بله، اگه اون اینقدر در نمیاره، لازمی گرفتن اکسری مالی هستین. تو اکسری مالی خیلی از اینا در میادش که میدونید. یه شماره هم بهتون میگم، زیاد وقت نگیرم. تو اون میتینگی که تو اون جزیره بودم، وحشتناک بود.

0: آمارهایی که الان میخوام بهتون بگم. طبقه متوسط امریکا
1: خب
0: الان قادر نیستن در 55 سالگی چک بالاتر از $3,000 بکشن. اونا که 55 سالشونن در امریکا نمیتونن یه چک بالای $3,000 بکشن، باید زیر $3,000 باشه. طبقه میلیونر امریکایی ها،
1: خب
0: چون اخو ببینیم میلیونر رو کاغذه،
1: درسته،
0: میلیونر فرق میکنه با ثروتمند. میلیونر ما خیلی داریم،
1: خب
0: ثروتمند فرق میکنه.
1: خب
0: طبقه میلیونر میزان چکی که میتونن بنویسن، اونایی که سرمایه های 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون دارن،
1: چقدر؟
0: به زور به 80 تا 100 هزار دلار میرسه. کش ندارن، رو کاغذه.
1: رو کاغذ.
0: به نظرم این بسیار مهمه شنوندگان عزیز، اگه دارایی شما در ملک خوابیده، در رو کاغذین، ولی صبح که بلند میشین خودتون میبینین کش زیاد خبری نیست، اکسره مالی بگیرین، چون سرمایه راکت الان به خاطر اینکه تورم هست باید بره سر کار و هر یه دلار باید پول بیاره خونه. ولی از همه مهمتر، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه. شما هم این پیغامو دوست دارید و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازید. یادتون نره روزا رو با دست خودتون میسازید. پس چه خوبه که ما هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم.
1: شبا رو بسپاریم به آقای شیلر. ادامه بده.
0: دقیقاً شبا رو بسپاریم به آقای شیلر.
1: امروز خیلی کهکشانی حرف زدی. کره مریخ تقسیم میشه، انیشتین فرمول صفر.
0: جلوی شما که میشینم اینجوری میشم، از پای تلفن اینجوری خوب نیست.
1: ممنون.
0: با تشکر از وقتت.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشان.
6: معلومه چاپ چاپ.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
15: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
16: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه‌ای تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
17: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌های مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: برابر به میگیریم یعنی روایت های متضاد درباره جنگ کماکان ادامه داره و نشون میده که هیچ نسخه یا صورت مسئله پایداری وجود نداره. دائما این نسخه ها در حال تغییرن. مارکو روبیو همین دقایق پیش گفت که مرحله تهاجمی جنگ پایان پیدا کرد، یعنی الان توافق در دستور کار معنیش اینه. در که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت ما آمده ایم برای از سرگیری جنگ. سی ان ان از هماهنگی صحبت کرده بود بین اسرائیل و آمریکا برای احتمال تجدید جنگ. وارسی جورنال همینطور از احتمال حمله و و. بنابراین همینان هم باید منتظر باز روایت های متضاد دیگر هم باشیم. با چی هستیم در این منزل؟ با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز. دقیقی با دکتر بقایی. دکتر بقایی در بستر بیماری هست و بیدارم هر چه زودتر بهبودی پیدا کنن. درود بر شما، خوش آمدی دکتر بقایی.
1: درود بر شما جناب بهبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه. میبخشید با صدای گرفته و با این سرماخوردگی که دست به گریبان هستم، در خدمتتون هستم جناب میبودی.
0: ممنونم. در این هیاهوی یهود ستیزی یک ایرانی شد دوباره قهرمان در بریتانیا. چه کرد این ایرانی؟
1: جناب میبودی اگر اجازه بدید یک لحظه فقط من یک یادی بکنم از ببینید، برای اینکه شما اول برنامه صحبت از خشونت های جمهوری اسلامی کردید، در ماه اردیبهشت هستیم، ماهی هستش که برای من خیلی ماه غم‌انگیزیه، برای اینکه روزی که پدرم را از دست دادم 18 اردیبهشت ماه بود و درست به فاصله 3 روز 4 پزشک از دولت و مجلس شورای ملی کشته شدن به وسیله این دشخیمان در ایران. یعنی دکتر جواد سعید، دکتر محمد رضا عاملی تهرانی پدر من و آقای دکتر اکبر بهادری، 4 پزشک بودن که به فاصله 3 روز از هم کشته شدن. و فراموش نکنیم بزرگ خاندان الغانیان و یکی از یهودیان شاخص ایران آیه حبیب الغانیان هم درست در همون روزی که پدر من کشته شدن. یاد همشون گرامی
0: بود. یاد همگی گرام.
1: خواهش میکنم. بعد قربان، این موضوع یهود ستیزی خب شدیداً گریبان بریتانیای کبیر رو گرفته و مشکلات عجیبی براشون داره پیش میاره، یعنی به طوری که سابقه نداشته. که میدونید یک کمیسیونی داره دولت انگلستان، آقای کیر استارمر دارن، به نام کوبرا میتینگ بهش میگن، که دیگه یعنی یک جلسه امنیتی خیلی سطح بالاست. این جلسه رو برای رسیدگی به وضعیت یهود ستیزی اختصاص دادن همین چند روز پیش. و این یهود ستیزی دیگه در بریتانیا واقعا صرفا فقط یک مسئله حاشیه یا محدود به فضای آنلاین نیستش، به یک مسئله امنیت داخلی و انسجام اجتماعی برای اینها تبدیل شده و اعتبار اخلاقی نهادهای عمومی رو داره زیر سوال میبره. پلیس انگل الان هفته گذشته که این اتفاق در منطقه گولدرز گرین افتاد، رئیس پلیس متروپولیتن اومد اونجا در منطقه گولدرز گرین، خانم نماینده مجلس اون منطقه که خودش هم یهودی هست اومد و مردم هوشون کردن، یعنی و خود نخست وزیر روز بعد نخست وزیر رفت اونجا که بازدید کنه، نخست وزیر رو هم هوش کردن و از منطقه دور شد. یعنی مسئله براشون واقعا یک بحران خیلی خیلی شدید پیش آورده که نمیدونن چه کنن. و اون حادثه چاقو کشی که پیش اومد و این مرد سومالیایی است که چاقو کشیدش، این وسط باز یک ایرانی دلاور، یک ایرانی شجاع واقعا به نام آقای اشکان اسدیان اونجا در همون منطقه زندگی میکرده، اینها دیده بوده این شخص داره میره که چاقو بزنه به اینها، اینم حمله میکنه به این شخص که چاقو رو حداقل از دستش بگیره. منتها اینقدر اون شدید داشته حمله میکرده تو اینها که ایشون دیده اگر بخواد بیشتر نزدیک بشه بهش یا بخواد کاری بکنه، با اینکه لگد زده بوده که چاقو رو از دستش بندازه، ولی باز نتونسته و به هر حال میخواسته جلوگیری کنه و یه چند دقیقه این رو مشغول نگه داشته بوده تا اشخاص به هر حال دور بشن، حالا یهودیانی که بودن اونجا یا غیر یهودیانی که بودن به هر حال. ولی خیلی توی روزنامه ها و توی رسانه های انگلیس مطرح شد و باهاش هم مصاحبه کردن و خب این نشون دهنده این روحیه واقعا ایرانی هستش که براش فرق نمیکنه که یهودی باشه غیر یهودی باشه هر چیزی که باشه به چه صورت است. ولی این الان جمع می بودی این مسئله میدونید آمارهایی که میدن وحشتناکه. یک خاخام دیگه ای الان هستن اینجا در انگلستان که خیلی معروفیت پیدا کردن این چند روز و ازش صحبت خیلی میشه، رابای دورون برنبام اسمشون هستش، مصاحبه هم کردن. ایشون درست لحظه‌ای که بهش خبر دادن که این اتفاق در گولدرز گرین افتاده، ایشون یک تعداد دانشجویان دانش آموزان یهودی را از انگلستان برای بازدید از بازداشتگاه آشویتس برده بوده به آلمان و لهستان و اونجا و میگه درست در اون لحظه‌ای که من داشتم به این بچه‌ها اونجا رو نشون میدادم و این جریانات رو میگفتم، این حادثه در انگلستان اتفاق میفته. که خب میدونید واقعا جای نمیدونم چی بگه آدم، اصلا این شرم‌آوره که در قرن 21 80-90 سال بعد از این جریانات جنگ جهانی دوم آلمان نازی ما هنوز میبینیم که این مسائل ادامه داره در جامعه و الان این تعداد حادثه های یهود ستیزانهی که اتفاق افتاده فقط در سال گذشته 3700 تا بوده و یک آمارگیری جالبی که انجام دادن نشون دادن که در حقیقت از اون جرائمی که بر علیه یهودیان میشه در هر 10,000 نفر از جمعیت 106 جرم نفرت مذهبی بر علیه یهودیان، درست در مقابلش اینجور جرم ها برای مسلمون ها فقط 12 نفر در هر 10,000 نفر، یعنی 106 نفر در مقابل 12 نفر. میبخشید این مقایسه ای هستش که بین اینها میشه و الان مسئله شدیداً حاد شده در انگلستان به حدی که نخست وزیر دیگه خودش عملا وارد قضیه شده، اقداماتی که قراره بکنن تقویت فوری امنیت جامعه یهودی هست، 25 میلیون پوند بودجه اضافه برای گشت‌های امنیتی و پلیسی و اینها گذاشتن، رویکرد کل جامعه نسبت به این مسائل و ممنوع کردن بسیاری از این تظاهراتی که در لندن این طرفداران فلسطین یا اسلامیست ها میگذارن، اینها رو باز جلوشون رو بگیرن برای اینکه جز نفرت پراکنی کار دیگه ای ندارن اینها و میتونه باعث چیز. الان خود یهودی ها میگن چرا بچه‌مون بایستی وقتی میره مدرسه ببینه تا آسمون سیم خاردار کشیدن و دیوار گذاشتن، چرا من وقتی میخوام برم از خونه بیرون این کپایی که رو سرم میگذارم که مردان یهودی اغلب میگذارن، چرا شرم داشته باشم از اینکه این رو بگذارم به سرم و برم توی خیابون. این مسائل داره شدیداً اصلا جامعه انگلستان رو میخوره الان جناب میبودی. بعد
0: اسباب شرمساریه، یعنی فکر کنید واقعا مثلا در بین کشورهای اسلامی، کشوری که خب بیشترین یهودی ها الان در خودش هم مراکشه، اصلا قابل قیاس نیست میزان یهود ستیزی که امروز در انگلستان یا در فرانسه است فرق نمیکنه، در آلمان و کشورهای غربی و کشوری مثل مراکش، یعنی وضعیت از خاورمیانه قدیم هم بدتر شد. یعنی به شکلی اروپا داره برمیگرده به صدر اسلام و کشتن یهودیان حتی، یعنی رفتن تو اینجا دیگه.
1: الان بسیار یهودیان دارن به اسرائیل مهاجرت میکنن، یعنی خیلی از یهودیان میگن ما در اسرائیل امنیت بیشتری داریم تا کشور دموکراتیک غربی مثل بریتانیا.
0: این استارمر که واقعا دیگه نمیدونم،
1: خیلی هول کرده. خانومش هم چون یهودی هستش به هر حال فرزندانش دارن به یک شکلی به صورت یهودی بزرگ میشن و میدونید تعلیمات چیز رو میبینن و اینه که خیلی نگرانه، خیلی نگرانه، ولی خب از اون طرف هم نمیخوان آرای در حقیقت اسلامی ها رو. حتی از امروز یک آمارگیری دیگه، نظرسنجی دیگه شده، نشون دادن که 63% از مسلمانان انگلیس براشون اول ایمان اسلامی بفهم. یعنی اون اسلامیک فیتشون براشون مهمترین چیزه تا انگلیسی بودن یا بریتیش بودن یا اینجور مسائل. یعنی فقط اسلام براشون در مرحله اول مهم هستش و حاضر هستن دست به هر گونه خشونتی بزنن اگر کسی بی حرمتی به قرآن یا به پیامبر اسلام بکنه.
0: تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز از کشور بریتانیای بزرگ اسلامی. ممنون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایتون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
11: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
12: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
13: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 49 46 310-310-4946
3: 310-310-4946
9: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
14: برمار به میگیریم هم یعنی نجده ارجمندم یکی از برجسته ترین متفکران ایرانی فارابیست، ابو نصر فارابی. ببینید، به ارسطو میگن معلم اول، به فارابی میگن معلم دوم. یعنی اینقدر چهره برجسته است در تاریخ ایران، در زمینه های مختلف هم کار کرده، متافیزیک، ماورا طبیعه، فلسفه، منطق، موسیقی، پزشکی. خودش نوازنده بوده، بنیانگذار فلسفه سیاسی است، نظریه پرداز موسیقی است. با اینکه نوازنده بوده ولی آشنا به تئوری موسیقی. و این نشون میده که ما چه آدمایی داشتیم. آقا یا از شخصیتی فکر کنید الان 1000 اندی سال چقدر میشه؟ 950 میلادی، 1000 اندی سال پیش آثار متعدد داره در زمینه‌های مختلف. هر چقدر می‌خونید بلکه بفهمید این آدم چه مذهبی داره نمی‌تونید کشف کنید. در نتیجه بسیاری از متفکران معتقدن رو شیعه بود، خیلی ها معتقدن رو سنی بود. همین در مورد حافظ هم صدق می‌خوره، در مورد سعدی هم صدق می‌خوره، در مورد فردوسی که الان قرنها مورد مناقشه است، اصلا نمیگن، هیچ کس نفهمید که این آدم با این همه اثر که خلق کرد، این همه شعر که گفته، در یک جا اشاره نمیکنه به مذهب خودش، دین خودش. چرا؟ چون به تفتیش دینی باور نداشتن، چون نمیخواستن اعتقادات اونها عملا در به دیگران هم تحمیل بشه. درش قبیح بود این که یه نفر بگه مذهب من چیه، از دیگران بخواد که مذهبش. حالا جالبه که آقای دکتر امین صوفی‌آمر در زمینه فارابی خیلی مطالعات جالبی داره و هم ازش پرسیدم که راجب اون چی که الان در ایران داره میگذره چی فکر میکنه. و بعد سرنوشت تشیع در جمهوری اسلامی، الان خود آخوندها متوجه شدن که به پایان خط دارن نزدیک میشن. گوش کنید.
15: ببینید، دو نکته، یکی از مسائل روز صحبت کنم. من مایلم در مورد تشیع و یا چیستی اسلام هم چند تا نکته رو بیان بکنم. ببینید، در مورد اینی که گفته میشه آتش بس برقرار شده، به یک معنا درست، به یک معنا درست نیست. ببینید، در عرف بین الملل وقتی که کشوری محاصره دریایی میشه، دقیقا به معنای اعلام جنگ به اون کشوره. یعنی الان ترامپ با اینکه آتش بس اعلام کرده ولی اعلام جنگ به جمهوری اسلامی انجام داده. اینه که جمهوری اسلامی به امارات حمله کرده به خاطر همینه، به خاطر اینکه بگه ما محاصره دریایی رو قبول نداریم و اگر که قرار باشه شما به این محاصره ادامه بدیم ما به تهدیداتمون ادامه خواهیم داد. منتها الان ترامپ مجبوره به یک نوعی پاسخ بده، چرا که جمهوری اسلامی آتش بس رو نقض کرده و اگر ترامپ پاسخ نده این پیامی رو که به جمهوری اسلامی میفرسته پیام ضعف خواهد بود و چه بسا جمهوری اسلامی گستاختر خواهد شد. اینه که چرا امارات رو انتخاب کرده برای هدف قرار دادن. ببین، این کشورهای حاشیه خلیج فارس یک ضعف امنیتی دارن و به دلیل اینکه بی اعتماد هستن به ارتش‌های خودشون، اصولاً ارتش‌های قوی وسیع گسترده‌ای رو ندارن به خاطر ترس از کودتاست. البته تجهیزات و تسلیحات نظامی پیشرفته رو به صورت وسیع می‌خرن، ولی خب اون ساختار دفاعیشون و ارتشیشون اون چیزی نیست که بتونن مثلا جنگ‌های تمام عیار رو انجام بدن. به همین خاطر این کشورها اصولاً تکیه میکنن به کشورهای دیگه برای تامین امنیت خودشون و جمهوری اسلامی از این ضعف و کاستی امنیتی این کشورها داره سوء استفاده میکنه. مثلا عربستان تکیه میکنه به پاکستان، به آمریکا. آمریکا هم خب با دوری ترامپ، به ویژه دوره اولش گفته بود که این کشورها اگه بخوام ما امنیتشون برقرار کنیم باید دست کنن توی جیبشون یا چک بفرستن تا ما امنیتشون برقرار کنیم. اینجوری نیست که آمریکا از سر حسن نیت و یا اینکه مؤسسه خیریه هست بیاد امنیت عربستان یا امارات رو تامین کنه. به همین خاطر در دوره دوم ترامپ این کشورها قول و وعده سرمایه گذاری وسیع در آمریکا انجام دادن تا از طریق به وجود آوردن اینتردپندنسی یا اینو وابستگی اقتصادی دو سویه آمریکا را هم نفت بکنن برای تامین امنیت این کشورها. بنابراین الان ترامپ زیر فشاره که به هر حال پاسخی بده به نقض آتش بس جمهوری اسلامی. من فکر میکنم که یه درگیری در افق دیده میشه. آیا این در سبک و سیاق جنگ 40 روزه هست یا به صورت محدود هست؟ همین چند ساعت پیش هم گفته شد صدای های انفجارهای مشکوکی اینجا و اونجای ایران شنیده شده. به احتمال زیاد اینها یک دستگرمیه برای اینکه از دوباره آمریکا و اسرائیل وارد فاز جنگ گرم میشن. این در مورد اسلام و یا تشیع، ببین به نظرم نخستین کسی که در تاریخ تمدن ایران تشخیص داد که اسلام اصولا یه رژیم سیاسی فارابی بود، متاسفانه فارابی شناخته شده نیست میان ما ایرانیان و باعث تأسفه که مثلا جوانان کتابخونه ما دریدا و نیچه و نمیدونم هایدگر رو میخونن. نه که خوندن اینا لزوما چیز بدی باشه، ولی خب مثلا فارابی رو نمیخونن، عمیقا نمیخونن، درک نمیکنن. نخستین کسی که تشخیص داد مشکل رو در اسلام به نظر من فارابی بود، البته با اون شیوه باطنی نویسی خودش در کتاب المله. مله اینجا به معنای همون ملتی که ما در فارسی مدرن به عنوان دولت استفاده میکنیم، ولی در اون سیاق به معنای مذهبی.
14: درست.
15: تا آستانه مشروطه هم هنوز ملت و اینکه به ایران میگفتن کشور کسی رو مله، که خیلی از تجزیه طلبا حالا سوء استفاده میکنن از این لفظ، جهل خودشون رو در حقیقت نشون میدن، اینه که ایران کشور کسی رو مله بوده، یعنی ایران در ادیان زیادی درش وجود داره، مذاهب زیاد بوده، نه اینکه ملت‌های زیاد بوده. بگذاریم. اونجا توی جمله‌های اول کتاب المله توضیح میده فارابی که مله یا مذهب نوعی رژیم سیاسی و تمام عناصر رژیم سیاسی رو داره. و اتفاقا مشکل همینه، چون که وقتی که یک دینی ادعا داشته باشه به وحی متصله و به نوعی دانش الهی متصله و اون دانش الهی تعیین میکنه که بهترین رژیم سیاسی چیه که پرسش بنیادی در فلسفه سیاست قدماییه، پس بنابراین اون شکل حکومت و حکومتداری و حکمرانی که تعیین میکنه بهترین رژیم سیاسیه. بنابراین کل بحثایی که فیلسوفان در طول تاریخ انجام دادن که رژیم سیاسی و بهترین رژیم سیاسی چیه، اصولا حالت بلا موضوع پیدا میکنه از منظر مذهبی. و فارابی چون که خودش فیلسوف سیاست بوده اینو به صورت مشکل مطرح می خب ما چه کار بکنیم با این اسلامی که ادعا میکنه بهترین رژیم سیاسی ارائه داده به بشر و به وحی متصله؟ پس من آنم اصولا به کارگیری عقل بشری در مسئله حکمرانی و تشکیل حکومت بلا موضوع میشه و اینجا مذهب اصطلاح یک رقیبی میشه برای عقلانیت سیاسی. این مسئله رو فارابی مطرح کرد. حالا راه حل هایی هم که فارابی ارائه میده، به نظرم فارابی یک راه حل ساختارمندی ارائه میده و اون اینه که شما باید اول با الله در بیافتید، اول باید الله رو باز تعریف بکنید، که به نظرم این کار انجام میده فارابی. و اونجا فارابی سعی میکنه الله رو استحاله کنه به سبب اول، یعنی خدایی که به اصطلاح دنیا رو به یک نوعی بر اساس قوانین آفریده ولی خودش دخالتی در امور روزمره انسان ها نداره. اینجا شما میبینید اصلا شریعت بلا موضوع میشه. حالا این بحث طولانی میشه، برگردیم به شیعه. تشیع درسته یک رژیم سیاسیه همونجوری که فارابی میگه، ولی یه تفاوتی با اسلام داره و رژیم سیاسی مطلوب تشیع، دست کم تشیع سنتی، اینه که این رژیم سیاسی رو تنها اون مهدی موعود یا امام زمان وقتی که ظهور میکنه میتونه تشکیل بده و تمام حکومت‌های موجود به این معنا نامشروع هستن. بنابراین انسان اصولا نه حق تشکیل حکومت داره نه حق قانون گذاری داره. خمینی اومد این مسئله رو تغییر داد و گفت که ولی فقیه جامعه شرایط نائب امام زمانه به نیابت اون میتونه حکومت تشکیل بده. خمینی به یک نوعی به سنت اسلامی بازگشت، به سنت اسلام سنی بازگشت که حکومت داری بخشی از دینه و بنابراین ما شما شاهد ظهور جمهوری اسلامی هستیم. در حقیقت جمهوری اسلامی زاییده این تفکر خمینی. از همین زاویه من همیشه این مسئله رو بیان کردم، امیدوارم فرصت بشه اینو با جزئیاتش با تفصیل بیشترش بهش بپردازم. تشیع اصولا با منطق حکومت ملی سر سر داره. چرا؟ به همون دو دلیل خدمت رو عرض کردم. یک، تمام حکومت‌های موجود و نامشروع می‌دونه چون که به واسطه امام زمان تشکیل نشون. بنابراین هر حکومت ملی در ایران تشکیل بشه تشیع دست کم از لحاظ نظری با اون مشکل داره و اونو نمیتونه مشروع. هر قانون اساسی که در ایران نوشته بشه تشیع سنتی با اون مشکل داره. دوم، تشیع دست کم از لحاظ نظری قانونگذاری رو مشروع نمیدونه. شأن انسان و شأن قانونگذاری نمیدونه. این صرفا شأن خداست که قانونگذاره. بنابراین ما در آینده اصولا پارلمان از منظر شیعی پارلمان نمیتونه. به همین خاطر جمهوری اسلامی به میگه مجلس شورای اسلامی. یعنی جایی نیست که اونجا میره قانون گذاری میکنه، اونجا میره شور میکنیم، با هم دیگه صحبت میکنیم. البته قانون گذاری میکنن چون که اصولا در جهان جدید اصولا امکانی که شما قانون گذاری انجام نده وجود نداره، ولی اونها از لحاظ نظری چون که با این مشکل دارن میگن که به هر حال انسان نمیتونه قانون گذاری. بنابراین تشیع این ستیز بنیادینی داره با هر حکومت ملی. اینی که گفته میشه تشیع بخشی از هویت ایرانی بوده، حل شده، از دست کم از زمان تشیع بوده، درسته تشیع جاهای خودشو بر فرهنگ ما تحمیل کرده، ولی ما این زهرها و یا خنجرهایی که در دین تشیع وجود داره و خطرات اونو برای منافع ملی خودمون آگاه نباشیم فردا با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. چه بسا بعد از چندین نسل که این خاطره شوم جمهوری اسلامی یه مقدار کمرنگ بشه ما شاهد حضور خمینی های دیگه هم باشیم. هیچ وقت نباید جذابیت این اسلامگرایی رو به اصطلاح دست کم گرفت، چون که این اسلامگرایی به یک نوعی مسئله مرگ رو حل میکنه، مسئله عیسی رو مطرح میکنه، مخصوصا زمانی که به هر حال بخشی از این جهان جدید ابتذال جهان جدید، جهان مدرن خوبیای زیادی داره اما بخشی از این جهان جدید میان مایگیشه و انسان ها وقتی که بعضی از انسانات عکس العمل نشون میدن به این گسترش میان مایگی که در جهان جدیده و اون پناه میارن به یک معنویتی که یه زهدگرایی و یه قهرمانی و یا نوعی قاسم سلیمانی براش ارائه میده که میتونه شورش کنه. علیه اصلا 57 همین بود، جامعه به رفاه و امنیت خو گرفته بود، یه عده عکس العمل نشون دادن و اونجا شما مثلا کبیریات شریعتی رو بخونید و اصولا اون داره تشویق میکنه که چرا این زندگی، این توسعه است، توسعه اقتصادی شاه داره انجام میده، اسمشو میذاره این یه نوع ابتذالیه که شاه داره انجام میده و اون داره دفاع میکنه از شهادت طلبی. برای این مسئله شهادت طلبی میتونه یه ایدئولوژی جذابی باشه دست کم بر بخش هایی از جامعه ایران و اینو ما خوب بشنسید. ببخشید یه من با طولانش
14: ممنونم، تشکر بکنم.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری، 866-208-4858، 866-208-4858.
3: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
6: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609

0: خب با کی هستیم؟ با آقای سیاوش آذری، روزنامه‌نگار استخاندار، امروز در نزدیکای لس آنجلس زندگی میکنن، با ما هستن. چند هفته ایست خاطرات این روزنامه‌نگار و خبرنگار قدیمی رو که اغلب در رکاب پادشاه ایران، شاه فقید ایران. آقای آذری درود بر شما.
1: درود بر شما باز آقای بیبادی عزیز.
0: آقای این قوامی هم الان صداش پخش شد، چقدر چهره با شخصیت، چه خواننده با شخصیتی بود.
1: بله، فرهنگ ارتش بود و به همین علت هم نام فاخته ای رو که نام یک مرغی خوشخانی است بر خودش گذاشته بود که بتونه در رادیو آواز بخونه.
0: آقای آذری از نزدیک دیده بود آقای قوامی رو یا نه؟
1: بله بله دیده بود. بله، من چون سرپرست برنامه درگوش و کناشر رادیو بودم، خب با اینا تماس نزدیک داشتم. از فقر مثل صفحه پنج کیهان ایران رو که صفحه هنری بود و خودم به وجودش آورده بودم، از اینها یاد میکردم. پنجشنبه، روزای پنجشنبه.
0: دلیبه آیا زری، من در رادیو بودم، هم رادیو که با هم بودیم، رادیو صدای ایران، یه برنامه داشتم، یه دختر خانمی از ایران زنگ زد، دختر آقای فاخته ای بود، گفت خاله پدرش گفت خاله پدرش خیلی بده و وضع مالی خیلی خیلی بد. به من گفت اگر پدرم بفهمه من به شما تماس گرفتم، یعنی تمام میکنه، کارش تمام میشه. و آقا اینو گفت، خانم سوسن زنگ زد، گفت من یک مقدار پول تو ایران از یه نفر دارم، همین امشب میگم ببر در خونه. و همون شب این دهمونده پول اینی که در تهران داشت، طرف برده بود در خونه قوامی، یواش داده بود دختر خانم برای معالجه قوامی. قوامی هم بردانه، ولی بالاخره خود قوامی هرگز نفهمید یا این کار سوسن کرد. هیچ وقت یادم نمیره، الان صداشو گوش کردم، خیلی برام خاطر انگیز بود.
1: بله، من با فتانه دختر قوامی داشتیم تلاش میکردیم به کمک یک موزیسیانی که قوامی رو بیاریم اینجا، متاسفانه نشد،
0: فوت کرد. خیلی خیلی با شخصیت بود، خیلی عزت،
1: بسیار
0: عزت نفس فوق العاده بالا. این خواننده های قدیمی همه با شخصیت بودن، مثل بنان، غلام حسین خان، این همه آقای قوامی، همه شو فوق العاده.
1: بله، بنان،
0: بنان اصلا حرف نداشت. منو مسعود بهنود اغلب میرفتی خونه آقای معتمد دوشنبه ها، آقای بنان هم بودن، غلام حسین خان بنان، ما بچه بودیم دیگه در مقابل این استاد بزرگ. آره، خیلی شخصیت نازنینی بود. خیلی
1: آره، خوانندگان زن هم خوانندگان بسیار خوبی داشتیم آقای وای وای، واقعا از حق نباید گذاشت. و باید اینجا باید یادی بکنم از خانم همیرا، با در تاریخ موسیقی ایرانی خواننده‌ای به والایی و با ارزشی خانم همیرا نداشتیم. حتی ایشون از نظر موسیقی بالاتر از قمر پیدا شد، که اصلا بدان که یک جلسه بر اجرای یک برنامه ایشون نظارت میکرد، گفت 100 سال دیگه صدایی مثل صدای خانم همیرا در موسیقی ایران پیدا نخواهد شد.
0: کاملا درسته، واقعا زنی با شخصیت، خانم فان اربند بزرگی، خانم همیرای عزیز. آقای آذری عزیز، یکی میرا چه ویژگی های شخصی شاه که ما نمیدونیم یا اطلاعی نه؟
1: بله، عرض کنم حضورتون که شاه هم بطوری که شهبانو در یک گفتار، یک مصاحبه ای گفتن که گفتن خیلی آقا بود شاه، واقعا یک جنتلمن به تمام معنا بود. شاه خیلی خیلی انسان متعصبی بود نسبت به بعضی چیزا. مثلا رفته بودیم به مادر عباس و چیز بود، مثلا یک مانور نیروی دریایی بود که یک هواپیماهایی رو میفرستادن به در سرنشین که از پایین باید مثلا با عینک‌های دوربین‌های خاص میشد رو دیدش، با عینک معمولی نمیتونست. و این وقتی که مثلا مانور انجام شد نتونستن بذارن اون هواپیما رو بندازن مثلا تو دریا.
0: خب
1: و مانور تموم شد و شاه اینجا لج کرد، یعنی لج شاه رو من اینجا دیدم.
0: خب
1: فرداش که شد قرار بوده دیگه ما چمدونا رو گذاشتیم تو هواپیما که برگردیم، و شاه از والاگوهر شفیق پرسیدن که چی شد دیروز نتونستیم بزنیم، گفت باد می اومد شدید بود و نتونستیم زاویه بندی بکنیم. شاه تعجب کرد، گفت یعنی که وقتی اگر ما با یک کشور خارجی جنگ بینمون شد بگیم دست جنگ رو باد بخوابه تا بعد به همگره بزنیم، نه من بعد نمیدم برگشت، گفت من برمیگردم باید درست زاویه بندی کنید و بزنید.
0: خب
1: و همین کاری کردن زدن، گفتن این میگن مانور.
0: خب
1: بعدم یه جا این تعصب شاه رو به شما بگم که اومده بودن به کوی نهم آبان رو افتضاح کنن، چند نفر از این زنها نشسته بودن اونجا، اینا اومدن قصد ضد حاملگی بگیرن و صحبانو پرسیدن که اینا برای چی اینجا آمدن نشستن. زن چادری آقای دکتر امیر آونسور سرداری پسر خاله خوبیدا که معاون وزارت بهداری تنظیم خانواده بود، گوه اینا مدن قرص ضد حاملگی بگیرن، اینا تمام برنامه به صلاح تنظیم خانواده رو اینا به هم میریزن. چهار پنج بار سال که میشه اینا چند تا بچه میشن نونخور میزنن رو دست ما. شاه وقتی متوجه شد برگشت هویدا رو کشید گوشه اتاق و پدرش رو در میارم اگر از فردایی اجازه رو بدن. من اومدم رفتم به صادق احمدی وزیر دادگستری تلفن کردم، گفتم آقا علازاد امروز از سوالی شدن داستان از این قرار فردا خبر از دادگستری گذاشتم بدونی که اشاره کنم به که ویروس رو هم دستوری داره. خیلی انسان ایرانی بود، خیلی تعصب داشت، خیلی با شخصیت بود، همه جا هم جا در هم جایی که در کشورهای خارج با رهبران دیگه واقعا مقایسه می کردید یک سر و گردن از همه اینا بالاتر بود. و در ذوالفقار علی بوتو هر دو ماه یه بار یا ملک حسین می آمدن مشورت می گرفتن از شاه. واقعا در اون سیاست خیلی بود، مثلا از مملکتش خبر داشت، مثلا یه دفعه میگم آب مثلا دریاچه سند کل دو متر رفته پایین، میدونید اینقدر احاطه داشت تمام مسائل مثلا تکنیکی هواپیما هلیکوپتر اینا تمام رو وارد بود. خیلی خیلی انسان ایرانی بود و من متاسفانه به شما بگم آقای میبادی من و شما قلمزنهای مطبوعات هستیم، بذاریم مثل اعتراف کنم که ما دستگاه تبلیغاتیمون ضعف داشت. علتش هم این بود که ببینید ما تازه صاحب دو وزیر اطلاعات حرفه‌ای شده بودیم، یکی داریوش همایون بود، یکی سیروس آموزگار. این کار یواش یواش می‌خواستیم درست بشیم دیگه، شروع شده بود، متاسفانه نشد،
0: نگذاشت
1: اون آرزویی که داشت و به اجرا گذاشته.
0: آقای آذری توی خیلی از خاطرات من که خدا متوجه شدم شما خیلی هم خجالتی بوده در ایرا.
1: بسیار بله بله خیلی،
0: یعنی مأخوذ به حیا بوده، خیلی مأخوذ به حیا.
1: خیلی واقعا درست گفتین. و ببینید مثلا شاهبانو وقتی همسر شاه شدن گفتن یک معصومیتی در چشمای شاه من دیدم و درست بود. اینقدر مثلا وقتای سر به سر ما میذاشتن، لطف داشتن، یعنی خیلی خیلی دوست داشتنی بود شاه، اینجوری بهتون بگم. و متاسفانه بعضی روی از افکار چپ ها نمیدونم چه و چه و چه و چه که حالا همه تو میدونید این آدم ها رو میشناسید، نمیخوام وارد اون جزئیات بشم، ولی واقعا به شما بگم سزاوار نیست که شاه رو با الفاظ نادرست ازش یاد
0: بشه
1: یا فرزندش.
0: همیشون. آقای آذری عزیز تو بین خواننده ها کدوم رو بیشتر دوست داشتن؟ پادشاهی ها
1: والا اگر باورتون نمیشه در بین خواننده ها بیش از همه از صدای خانم اهدیه خوششون میومد.
0: اهدیه جاله؟
1: بله
0: نمیدونستم. وقت خانم اهدیه توی دربارم برنامه اجرا میکرد یا نه؟
1: والا نمیدونم راستشو بخواید، ولی در برنامه ها مثلا جشن تولد ها خانم گوگوش شرکت بیدم.
0: آها ولی خانم اهدیه رو اصلا نمی فکر نمی کردم، بس خانم اهدیه رو دوست داشتم.
1: بله یه صحبتی که در نظر داشتن هر چه وارد می شدن اگر این تابلوی کج بود از دیوار آویزون بود چرم تو تابلو رو خود با دست های خود می زون می
0: کرد. یه نکته دیگه که خیلی بسیدم توی خاطرات مختلف خود منم شاهد بودم از زبان آقای پیروز شنیدم که توجه پادشاه بوده در سراسر ایران به میزان بارندگی، یعنی اگر در یه استانی بارون میومد فوراً باید به وزیر کشور زنگ میزده، شب نصف شب شاه رو بیدار میکرده که

0: برف میباره. خبر دادم خبر خوردن آقا شب برف اومد، برف شدیدی اومد. فردا سازمان حمل هواشناسی آقای مهندس نمایی، مهندس ارزکانی، خانم جیروس نعمت، اینها تلفن باران کردن. آقای مهندس نمایی گفت آقای آذر خواهش میکنم بیا مدیر کن روانت عمومی ما بشو. گفتم والا من دارم کارم چیز دیگه هست، یعنی یه ریسکی کردم گرفت.
1: پیشگویی کردید؟ پیشگویی کرد. من در قاهره بودم، داشتم تلویزیون نگاه میکردم، قسمت هواشناس تابستون بود، بعد دیدم که این اعداد و ارقام رو خیلی کم میگم، مثلا فکر میکنم 49 اگر اشتباه نکنم 49 درجه سانتیگراد گرم بود، اینا مثلا گفتن 42 درجه 43 درجه. من به اون مسئول امنیتیمون که آقای مهاره بود اسمش، بهش گفتم چرا داره اشتباه میکنه؟ گفت نه سید بیوادی، برگو سید علی، سید علی رضا، سید علی. گفتش که این به خاطر توریست های منطقه است، مال عربستان و سعودی اینا، فکر هوا خوبه و بیان بخواه، چون اگه عدد بالا بگیم نمیان دیگه. خیلی خوب، جالبه، اینم خاورمیانه ما بوده دیگه. خب آقای آذری عزیز، تشکر میکنم از حضورت ممنون در برنامه. میخوام در انتهای برنامه امروز با آقای آذری یک ترانه پخش بکنیم، شعرش از نوشین معینه کرمانشاهی، دختر معینه کرمانشاهی، تنظیمش از فرهاد اگر اشتباه نکنم. اجازه بدید خودم یه نگاهی بکنم، اگه پیدا نکردم پخش بکنیم بعد بهتون میگم. این تازه تازه است دیگه، هم تنظیمش هم فکر میکنم AI دیگه قاعدتا. ملودیش از فرهاد معینی کرمانشاهی، ملودی و تنظیم هر دو. گوش میکنیم بی هیچ ماجرایی اسمشه. ممنون آذری جان، گوش میکنیم.

خب نوشین و اینه کرمانشاهی، این ذات شعر پدرم تو این کاملا در این شعر جا گرفت، اصلا فوق‌العاده، خیلی قشنگ نوشین جان، ممنونم. خب همینانم آقای مارکو روبیو اعلام کرد که موضوع جنگ تهاجمی با ایران پایان پیدا کرده. این برخلاف چیزهاییست که پیش از این از زبان همین امروز از زبان رئیس ستاد شنیده بودیم، ستاد مشترک، همینطور اطلاعاتی که والیس جورنال داده بود، سینن داده بود درباره هماهنگی میان اسرائیل و آمریکا برای احتمال حمله مجدد. شاید مجموعه اون خبرها و روایتها به این به دلیل تاثیرگذاری روی گروه سازشگری سر ایران که شاید بقیه هم قانع کرده باشن برای دادن امتیاز به آمریکا در مورد تنگه هرمز، همینطور موضوع هسته‌ای، چون موضوع هسته‌ای به هر حال مهمترین موضوعی است که به خاطرش هم آمریکا هم اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی شدن. آقای وزیر جنگ امروز تاکید کرد که ما به هر طریقی هست، از هر راهی اورانیوم غنی شده از ایران خارج میکنیم. این موضوعی بود که وزیر جنگ روش تاکید کرد. این اتفاق چه زمانی ممکنه؟ یه گروهی یا طیفی از قدرت در ایران کوچه بده به آمریکایی‌ها، همچنین اسرائیلی‌ها، برای اینکه بتونن اورانیوم رو از ایران خارج بکنن. آیا داریم به اون نقطه میرسیم؟ احتمال داره. خب تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفر روزانه همراهی کردید امروز هم، تشکر از سیاوش حاضری، تشکر از دکتر امین صوفیا مهر، سپاسگزار از دکتر نامدار بقایی عزیز، هم تا آقای نیک یکانی و فرود خانم، فرود عزیز از عراق.

0: همراه با کارشناسان.
1: بریم به سراغ یک وکیل به قول خانم بنشان طلایی، آقای علی طلایی، که در زمینه تراست و استیت تکس پلانینگ فعالیت میکنن، در زمینه پروبیشن یا انحصار وراثت، اسید پروتکشن و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث، که در سراسر کالیفرنیا یکی از خوشنامترین وکلای مربوط به تراست هستن و تکس پلانینگ که میتونن در خدمت شما باشن و همراه همکارانشون. آقای طلایی، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
2: سلام دارم خدمت شما آقای معزنی عزیز، سلام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار خوبی را آغاز کردین. تشکر میکنم مثل همیشه که وقت خودتون رو به من میدین و چند دقیقه در خدمتتون هستم.
1: خواهش میکنم. آقای طلایی، فقط یک سوالی که هست اینه که بعضی از ما که خیلی همون البته 30-40 سال پیش از ایران آمدیم، شرایطمون یه جور دیگه ای بود. الان کسانی که دیگه باره نسل سوم و چهارم هستن به نوعی، شرایط تغییر کرده. برخی از خانواده های خوب ایرانی هنوز تو اون ذهنیت قدیم هستن در زمینه تراست، استیتشون، ارثشون، اموالشون، املاکشون، و هنوز هم بر اساس اون سیستم فکر میکنن. شما به عنوان کسی که واقعا به روز هستید و با شرایط روز تنظیم میکنید سرویس های خوبتون رو، در مورد این نسل طلایی سه دهه پیش که هنوز با اون افکار طلایی هستند، راهی دارید که با واقعیت نزدیک بشن، هم به فکر خودشون باشن هم به فکر فرزندانشون وقتی که دارن استیت پلانینگ میکنن؟
2: بله بله. نه دیگه، یواش یواش دوستان ایرانی ما خوشبختانه به صحبتهایی که من در رادیو دارم، بقیه دوستانی که در رادیو دارن، در مورد اینو برنامه‌ریزی‌ها توجه میکنن. اینو برنامه‌ریزی‌ها خیلی مهمه. متاسفانه اگر مسئله‌ای پیش بیاد، شخص پوت بکنه یا توانایی تصمیم گرفتن شاید دست بده، دیگه خب اصلا انجام دادن این نوع کارها کاملا از بین میره و مشکلات بسیار زیادی به وجود میاد. مراحل دادگاهی، الان کیسایی که به صورت کیسای پروبیت بهش میگن، دادگاه انحصار وراثت هستن، اینا الان دوستان در کالیفرنیا کیسایی که خود من دارم در دادگاه، الان دیگه اوریج ما شده 2 سال. یعنی واقعا از روز اول تا اون آخر 2 سال رفتن به دادگاه، اومدن رفتن، و حالا مسائل بسیار زیاد دیگه‌ای که به وجود میاد، دعواهایی که بعضی موقع ها به وجود میاد به خاطر اینکه هیچ نوع برنامه‌ریزی نبوده، هیچ چیزی گفته نشده بوده. خیلی موقع همین که یه چیزی نوشته شده که مثلا چنین دارایی به چنین قسمت به چنین نحوه‌ای تقسیم میشه، خیلی میتونه کمک بکنه که بین بچه‌ها حالا تا اونجایی که میشه یه سری از این دعواهایی که بعضی موقع پیش میاد از بین بره. به خاطر اینو برنامه‌ریزی‌ها بسیار مهم هستن، انجام دادنشون بسیار بسیار مهم هستش. و نکته بعدی در انجام دادن اینو برنامه‌ریزی‌ها اینه که وقتی شما میان یک تراستی رو درست میکنین، این تراست‌ها معمولاً خب خیلی شبیه به وصیت‌نامه هستن. شما در حقیقت تقاضای خودتون، خواسته‌های خودتون رو در این داکیومنت می‌نویسین. و حالا فرق کلی که یک وصیت‌نامه با یک تراستی که معمولاً به این تراست ها میگن revocable living trust، اینه که این تراست میتونه اون مرحله دادگاهی 2 سالی که الان داشتم بهتون گفتم رو میتونه کاملاً از بین ببره و تمام کارهایی که باید انجام بشه رو در عرض شاید 1 ماه بتونه کاملاً انجام بده و خرج بسیار کمتری رو میتونه داشته باشه. داشتن تراست بسیار مهمه، ولی نکته بعدی که در این نوع برنامه‌ریزی بسیار مهم میشه اینه که این دارایی که شما دارین باید به یه نحوی به این تراست وصل بشه. معمولاً جاهایی که اشکال من میبینم اینه که حسابای بانکی هنوز زیر اسم شخصی هستن. شما تو خود تراست 100 بار هم اگر نوشته بشه حساب بانکی شما، به طور مثال در بانک ویلز فارگو، اگر یه روزی متاسفانه اتفاقی پیش بیاد، فرزند شما اون تراست رو ببره بانک و به بانک بگه خب پدر من، مادر من چنین حسابی رو داشته، اون پول رو شما باید بدیم به تراست، این بانک ها کاری ندارن که در تراست چنین چیزی نوشته. میگم ما به این مدارک بانکی نگاه میکنیم. اگر در حساب بانکی شما اسم تراست شما گذاشته شده، حالا ما میام این پول رو به تراست میدیم. به خاطر این اگر شما تراستی رو داشته باشین ولی این نوع کارها انجام نشه، باز هم بعد از اینکه شخص فوت میکنه یه سری مسائل دادگاهی در بعضی از موقع ها پیش میاد. به خاطر این داشتن تراست بسیار مهمه. استپ 2 اینه که دارایی رو که ما داریم رو به یه نحوه بعد به این تراستمون وصل بکنیم. و اینکه هر چند وقت یه بارم این نوع داکیومنت ها رو ریویو کردن آیدیای بدی نیستش، معمولا هست 3 سال یه بار من فکر میکنم بعد نباشه، برای اینکه معمولا اتفاقی که میفته یه سری از این قوانینی که وجود داره، قوانین استیت پلانینگ، استیت تکس پلانینگ، قوانین خود تراست، اینها عوض میشه، تکس ها، تکس پلانینگ هایی که میتونه باشه عوض میشه، و اینکه بعضی موقع خواسته های ما عوض میشن. اگر شخصی رو شما اسم بردین در تراست به عنوان منیجر بعدی تراستتون، اون شخص فوت میکنه یا توانایی چنین کاری رو نداره، بهتره که اسم اون شخص از تراست شما برداشته بشه.
1: دوستان، با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ، که در زمینه انحصار وراثت، اسید پروتکشن و تخفیف یا حذف مالیات بر اس سالهای سال فعالیت میکنند، یکی از وکلای خوشنام و موفق در این زمینه هستند در سراسر ایالت پهناور کالیفرنیا. تلفن تماس با آقای علی طلایی 818-285-285-0 818-285-285-0. آقای طلایی، فکر نمی کنید حالا هر 3 سال یک بار برای بعضی ها، برای خیلی ها خوب کار میکنه، ولی اگر کسی دخترش یا پسرش فهمید که پروپوز کرده به دوست دخترش و دوست پسرش، سری باید بیاد با شما وقت بذاره و ببینه که استیت پلنینگ ها به چه صورته. من داستان این که دامادم برد عروسم برد رو خیلی این نیم جمله زیبا رو شنیدم.
2: بله، اینا را منم میشنوم و معمولا هم دوستان در اینو برنامه‌ریزی ها خیلی موقع پدر مادر نگرانن که حالا فرزند داره ازدواج میکنه، اتفاقی اگه بیفته، طلاقی پیش بیاد، نمیدونم این دارایی که هست ما میخوایم مطمئن بشیم که فقط به فرزند خود ما برسه و اگر ارثی قراره کسی برداره فرزند ما باشه، نه حالا شخصی که فرزند ما باهاش ازدواج کرده و حالا از هم دیگه جدا شدن و یا طلاق گرفتن. در این برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگی که انجام میشه، ما میتونیم بیایم تو این تراستی که برای پدر مادر داریم درست میکنیم، تراستی رو برای فرزند درست بکنیم. یعنی که در زمانی که حالا قرار شد به فرزند ارث برسه، در اون زمان به جای اینکه این ارث به صورت مستقیم به اسم خود فرزند بره، در داخل تراستی قرار میگیره. و حالا دلیلی که در داخل تراست قرار میگیره اینه که اون asset protectionی که ما میخوایم داشته باشیم در مقابل اینکه فرزند ما در آینده براش طلاقی پیش بیاد رو میتونه در داخلش داشته باشه. اگه فرزند ما در آینده متاسفانه تصادف میکنه، کسی تقصیر اون بوده و لاسوتی بر علیه اون فایل میشه، اگر بانکراپسی فایل میکنه، از این نوع مسائلی که متاسفانه مخصوصا در کالیفرنیا حالا بیشتر و بیشتر دیده میشه، کاملا میشه برنامه‌ریزی هایی رو انجام داد که این ارثی که ما میخوایم برای بچهای خودمون میذاریم دیگه به بهترین نحوه باشه، کمترین درد و سر رو براشون داشته باشه و اون کارهای اساسی که احتیاج هست رو بتونه کاملا انجام بده.
1: آقای طلایی، من فکر میکنم که شما با توجه به تجربه و تخصصی که دارید، افراد فقط کافیه که شرایط زندگیشون، چند نفرن، چند تا پسر، چند تا دختر، کیو ازدواج کردن، اموال، فقط کافیه اینها رو وقتی که لیستش رو در اختیار شما بذارن، این شمایید که با توجه به اون تجربه خطرات رو میتونید، چون اتفاق افتاده، خطرات احتمالی رو میتونید شناسایی بکنید و به افراد گوشزد کنید و تراستشون بر اساس اون بنویسید. چون لازم نیست به نظر من افراد خودشون بدونن چه اتفاقی ممکنه بیفته، چون وقتی همه با هم خوبن و گل میگن، گل میشنون، که معمولا همه چیز اوکیه، ولی شما با توجه به تجربتون، چون به عینه دیدید که در روزگار متاسفانه خزان زندگی ها چه اتفاقات و چه طوفان هایی میاد، شما فقط با دانستن اطلاعات شخصی افراد در حدی که لازمه میتونید تشخیص بدید که به چه پروتکشن هایی احتیاج دارن و چه چیزایی باید تو اون تراستشون لحاظ بشه. درسته؟
2: آقای معزن، شما لطف داری، ممنونم ازت، خیلی ممنون، متشکر. و خوش. درست، منم واقعا حالا تا اونجایی که فکر میکنم، خب یه مدتی هستش که این کار رو انجام میدم و یه سری نکته ها، یه سری چیزا هستش که خب برای من شاید واضح تر باشه، برای اینکه چنین کاری رو مدت طولانی انجام دادم. و همینطور که جناب آقای معزنی عزیز گفتن، دقیقاً وقتی دوستان تشریف میارن خیلی موقع منم بهشون همین رو میگم، میگم حالا اینکه شما مثلا، بعضی موقع میام میگن ما چنین نو تراستی رو میخوایم، اسم تراست رو میارن و نکسالی که من ازشون معمولا میپرسم، میگم خب شما مثلا میخواین چنین تراستی رو داشته باشین که به کدوم هدف برسین، هدف اصلی شما چی هستش، که منم مطمئن باشم که اون برنامه ریزی که انجام میشه واقعا به اون هدفی که کلاینت من داره ما میرسیم و برنامه ریزی درست و صحیح و کاملی هست.
1: دوستان، برای تماس با آقای علی طلایی میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید از سراسر کالیفرنیا 818 818-285-2850. تخصص آقای طلایی در زمینه تراست، ایشون وکیل تراست هستند، وکیل استیت تکس پلنینگ هستند و در زمینه تخفیف یا حذف مالیات بر ارث، انحصار وراثت و asset protection میتونن به شما عزیزان کمک بکنن. در آخر آقای علی طلایی عزیز، با توجه به چیزایی که من از شما و یا دوستان دیگه شنیدم، یه چیزایی در این زمینه تایم خودش رو داره و اگر مثلا افراد تغییراتی در زندگی در نظریه سلامتیشون یا متاسفانه فوتی به وجود بیاد، دیگه به هیچ عنوان نمیشه چیزی رو عوض و بدل کرد. در این زمینه هم شما هشدارهای لازم و یا نصیحت‌های لازم رو به کلاینتتون میکنین؟
2: سعیمون رو میکنیم. حالا بعضی موقع دوستان گوش میکنن، بعضی موقع گوش نمیکنن. کلاینتی رو دارم، ایشون 93 سالشونه و هنوز که هنوز دارن فکر میکنن که این کار رو انجام بدن یا نه، و آمریکایی هم هستن، یعنی حالا نه فقط دوستان این ایرانی. ما خلاصه بعضی موقع این نوع برنامه‌ریزی ها به هر دلیلی ما حالا میگیم بعدن انجام میدیم، ولی بعضی موقع ها دیگه فرصتی نیست و مسائل بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. اگر شما بچه های خودتون زیاد علاقه بهشون ندارین، اینو برنامه زیاد رو انجام ندین. این میتونه واقعا یه کادوی آخر برای اونها باشه که دیگه یه درس عبرتی بگیرن. ولی اگه بچه ها رو دوست دارین و علاقه مند هستین و میخواین مسائلی که هست رو کاملا از بین ببرین، اینو برنامه زیاد رو حتما انجام بدین.
1: یادم آقای علی طلایی، آقای هوشنگ پورنگ، عمو پورنگ، یکی از خبرنگاران، ژورنالیست‌ها و مجریان و برنامه‌سازان بسیار قدیمی و معتبر در ایران بودن و در خارج از کشور و داخل کشور، یک گفته خیلی جالبی داشتن. دور باشه از همگی، میگفتن، یکی از دوستان میگفتن که هوشنگ، اگر من مردم، گفت همونجا نگهش داشتم، گفتم فلانی، اگر مردم نیست، وقتی مردمه. این چیزی است که برای همه ما هست و فقط زمانش باید برسه، اگری وجود نداره، چویس دیگه ای نیست. و میدونم خیلی از افراد هم راضی نیستن اصلا یک لحظه فکر کنن که عزیزانشون، مادرشون، پدرشون بخواد یک لحظه نباشه، ولی واقعیت دنیا اینه و خوش به حال اون پدر مادرایی که با توجه به واقعیتی که هست سالهای سال در کنار فرزندانشون با خیال راحت، به کمک شما آقای علی طلایی، با خیال راحت زندگی میکنن و زندگی کردن. دوستان یک بار دیگه تلفن تماس با آقای علی طلایی رو خدمتتون اعلام میکنم. 818-285-285-0 818-285-285-0 پس آقای طلایی، آن مرد آمد، آن مرد با اسم آمد، آن مرد همه پولها رو با خود برد. بله، مراقب این باشید دوستان. مرسی از شما.
2: خدا نگهدار. خدا
0: نگهدار. شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره نهاد سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام قربان.
0: سلام، بفرمایید.
1: سلام جناب هلاکویی، حالتون خوبه؟ من از امریکا با شما صحبت میکنم که ایران زندگی میکنم. الان یک سالیه اومدم به خاطر مشکلات جنگ و اینا، یک سال من اومدم امریکا، خونه برادرم هستم. بعد میخواستم سوال کنم از حضورتون که ما از 20 سال پیش با خانمم و دخترم دائم میومدیم میرفتیم، بعد یه مدت خانمم و دخترم موندن امریکا که تحصیل بکنه دخترم و من ایران مونده بودم. بعد از یه مدت خانمم من برگشت که الان ایرانه، منم که امریکام، دخترم هم برگشته امریکا. بعد من یه موردی که داشتم الان یه حالتی شدم که آقا برگردم ایران. بعد از نظر پزشکی هم امریکا که اومدیم با برادرم رفتیم پیگیر این چیزای پزشکی شدیم، بعد گفتن شما یه کانسر نمره وانشه، شدید نیست، اولشه. بعد منم حقیقت دیگه حالا عمل نکردم یا زیاد دستم و دلم نمیره به این که عمل کنم. میگم
0: نه نصب کنید، نصب کنید. اولا چه نوع سرطانی هست؟
1: مال رودست.
0: آخه سرطان در مرحله اول که به شما پیشنهاد عمل کرده؟
1: گفتن های دکتری حرف رو زد که من حقیقت دیدم یکه کولونوسکوپی کردن. آره،
0: کولونوسکوپی. نه نه، اونو متوجه هستم که این کار کرد. من نمیگم تشخیص عرض نمی کنم، ولی میگم اگر در مرحله اولی پیشنهادشون عمل بود، جراحی بود؟
1: بله جراحی بود. حقیقت اینه که آیدی شب منم زیاد زیر بارش نرفتم، گفتم حالا بذاریم یه مدت بگذره دوباره چک کنن، دوباره ببینن، چون حدسشون اینه که این یه مقدارشو همشو برداشتن، نکنه یه تیکش مونده باشه، واسه اون خاطر عمل کنین و اون روده رو یه قسمتشو بردارن. حقیقت من این کار رو انجام ندادم.
0: حالا به هر حال اون تصمیمیست که از نظر پزشکی و تخصص میگیره. فقط چون فرمودین که در مرحله یک، برای اون کمی تعجب کردم.
1: استیج یک
0: آی دکتر. خب بسیار خوب، به هر حال این تصمیمیست که پزشکان متخصص میگیرن و توصیه میکنن. شما هم میتونید عمل کنید یا نکنید یا کمی صبر کنید. حالا برای چی لطف کردید تلفن کردید؟
1: خواهش میکنم آقای دکتر، خواستم یه سوال از حضورتون بکنم. من این مورد الان خانمم میدونه، بیشتری کسا میدونه. حقیقت این دختر من که اینجا تحصیل کرده و الانم برگشته داره کار میکنه، من به دخترم نگفتم، چون دخترم یه روی هم جریانای جنگ و ایران و ناملایمتی‌هایی که بوده خیلی عصبی شده، خیلی حساس شده. بعد من گفتم نگم به دخترم، نمیدونم.
0: نه من نفهمیدم. نه ببینید، اولا اینکه حساس شده رو متوجه هستم، ولی عصبی شدن یعنی چی؟ چه ارتباطی به جمع شرایط ایران نه. داره؟
1: نمیدونم چطوری بگم. این اخلاق سابقش که جوانتر بود و خیلی بگو بخم بود، الان از مردم فراریه، بعد فقط تو لاک خودشه، ما رو دوست داره، با ما مشکلی نداره، یا حالت اینطوری شده. بعد من حقیقت گفتم حالا با این حالتایی که داره آروم باشه، من بهش نگم.
0: حالا شما اول من بگید دخترتون چند سالشه؟
1: 34-35 سالشه.
0: خب شما چند تا فرزند شما چند تا فرزند دارید؟
1: من همین یه دونه رو، آی دکتر.
0: بعد دخترتون چی خونده چه میکنه؟
1: معماری داخلی خونده، اینتریور دیزاین رو اینجا امریکا تموم کرد، مدت ها هم کار میکرد، بعد یه مدت برگشت ایران، دوباره سر این جریان جنگ بعد از من بلند شد اومده امریکایی. دکتر
0: این دفعه چه مدتی در امریکا هستن؟
1: الان دو ماه یا سه ماه هست که برگشته امریکا، ولی من حداقل یک سال هست که اومدم اینجا، منزل برادرم هستم.
0: خب من البته دلیلی نمیبینم که شما به اون نگید، مثلا وقتی یه در اون مرحله ایست که بهش اشاره کردید که غالب اوقات وقتی در مراحل یک و دو و اینها باشه، غالب اوقات حالا صرف نظر از اینکه جراحی لازمه یا نیست، میتونن اون رو به نوعی کنترل و یا معالجه کنن، ولی اینکه به اون نگید و از جانب کسی دیگه بشنوه احساسی مقدار فاصله و جدایی میکنه. بعدم اینکه ناراحت است و اینا رو اگه میخواید راجبش صحبت کنیم میتونیم صحبت کنیم، ولی اینکه کسی بگه من حال روانیم به هم ریخته اونم به خاطر حوادث ایران، یه مقداری من رو به این فکر میاندازه که آیا واقعا اینه یا چیزای دیگری است. حالا اگر شما هدفتون، یعنی از تلفنی که کردید این هست که من دخترمو در جریان بگذارم، من فکر میکنم نه اینکه حق اوست، ولی چون بعضی میدونن دلیلی نداره دخترتون که به شما اینقدر نزدیکه ندونه. اولا به من بفرمایید، اولا این یک توصیه من، معمولا تو این گونه موارد با پنهانکاری موافق نیستم. دوم، فکر میکنید اگر بهش بگید چی میشه؟
1: نمیدونم، حسم اینه که شاید مثلا خیلی ناراحت بشه، نمیدونم.
0: خب آخه ببینید، اولا یک ناراحتیش رو متوجه هستم که میشه، ولی اینکه خیلی ناراحت بشه که به هر حال به هم بریزه رو مطمئن نیستم، مثلا وقتی شما در یه همچین مرحله هستید و بعدم به هر حال تحت نظر پزشکان متخصص کار میکنید. چون خودتون چند سالتونه؟
1: آجیش من 74-75 سالم. من رشته مهندسی رو ایران خوندم، سالها هم ایران کار کردم، یعنی تا
0: حالا چه مدتی است که متوجه این سرطان درجه یک شد؟
1: این همین یک ساله، همین یک سال پیش که ما وارد شدیم.
0: یعنی قبلا نبوده؟ آخه معمولا توی این سن و سال که نمیدونم، افراد درسته سرطان تو سنهای بالاست، ولی از یه حدی که گذشت معمولا سراغ کسی نمیاد. یعنی خوشبختانه در دوران پیری همطور که سلامتی به این راحت آهسته حرکت میکنه، بیماری هم همینطور. نمیدونم، اینا رو به این دلیل عرض میکنم که اینقدر موضوع جدی نگیرید. بعدم دخترتونم به هر حال وقتی که آگاهی های لازم رو داشته باشه که داره، یا میتونید با پزشک متخصص صحبت بکنه که مطمئن بشه خطر جدی نداره، دلیلی نداره بیخبر ازش باشه.
1: اطاعت دیگه ایران بودم.
0: نه نه، پس چون بگونم که دلیلی نداره که بهش نفرمایید.
1: چشم، اطاعت هایی. شما ایران که بودن چکاپ و اینا اصلا تو ایران انقدر باب نبود و زیاد هیچ کس نمی رفت دنبالش، واسه همین خاطر که من یک سال پیش اومدم. این قوانین امریکا خب این تحصیلات داشت واسه ماها که پیگیر شدم، این قضیه پیش اومد.
0: نه به هر حال اونی که میدونید برای همه توصیه میکنه از سنی به بعد این نوع معاینات صورت بگیره که اگر خطری هست و احتمالی هست جلوش گرفته بشه. مثلا با پیشرفت‌های علمی که شده، معمولا وقتی در مراحل اولیه سرطان‌ها در حد کمی که من میدونم آگاهی پیدا بشه، حتما میشه براش کاری کرد، حتی اگر جراحی هم باشه. برخی از اوقات برای برداشتن چیزی است که خاطرشون رو کاملا آسوده کنه، و معمولا همین میتونه معالجه‌ای باشه برای سالها یا برای همیشه. به هر حال امیدوارم سلامت باشید، اون مورد اوله، ولی دلیلی نمیبینم به دخترتون نگید. و اگر مثلا فرض کنید که اطلاعاتی هست یا در این باره مطلبی هست، او رو در اختیارش بذارید که اونم خاطرش آسوده بشه، که دلیلی برای اینکه خیلی نگرانتون بشه واقعا وجود نداره. همونطور که من دوستان عزیزی که با درجه 1 و 2 معمولا تشخیص داده شدن، از اون جایی که خوشبختانه با توجه به پیشرفت‌های علمی در این زمینه براشون خیلی کارام میشه کرد، اونقدرها نگران نیستم و دلیلی هم نبینم که شما این رو از دخترتون برحال
1: پنام.
0: برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: آی دکتر، فقط یه مورد، من این چرا
0: بفرمی در خدمت.
1: بعد این مورد موندم با. الان خانمم ایرانه، من الان اومدم یک سال اینجا، خب همه زندگی من ایران مونده، با این جریانای دلار و اتفاقات هیچ حرکتی نمیتونم بکنم. الان اومدم اینجا، خب سر پای خودم هستم، میرم اوبر کار میکنم، نمیخوام چون بیکار بمونم، الان دارم کار میکنم. بعض وقت از ذهنم میگذره بلنشم برگردم برم ایران، اصلا گیج شدم واقعا چی کار باید بکنم.
0: شما چرا نمیخواید ایران برید؟ دلیل اصلی که نمیخواید ایران برید چی؟
1: آیدیش دارین شلوغی هاش و این جنگ و این برنامه ها و همه کارا خوابیده و نمیدونم.
0: خب نه متوجه، نه یه زمان، نه یه زمانی که شما میفرمایید که کاری که داشتید یا منبع درآمدی که داشتید اون به خاطر اوضاع به هم ریخته، خب بعد ضرورتی برای رفتن به ایران برای کار ندارید. ولی اگر اونقدر ها تغییر پیدا شده اون سر جاشه، ولی اگر خودتون احساس امنیت و آرامش بیشتری میکنید که اینجا باشید دلیل نداره که نباشید. الان چون یک کمی اشاره کردید به این بود و نبودا، دخترتون الان اینجاست، همسرتون در ایران هستن، درسته؟
1: بله دکتر.
0: خب اگر به ایشون بگید ایشون هم بیان به امریکا، نگاه و نظرشون چیه؟
1: نگاه و نظرش های دکتر یه مقدار مشکل مادرشون رو دارن، به اون خاطرها موندن اونجا.
0: یعنی چی ما مشکل مادرشون؟
1: مادرشون مسنن، اینا از اون سرپرستی میکنن، بگیرن سالها امریکا بودن هر دوشون.
0: خب چند تا خواهر برادر هستند همسرتون؟
1: چهار تا هستن، ولی یکی دو تاشون خیلی محبت میکنن به مادر.
0: خب آره، مادر چقدر احتیاج به حمایت و کمک
1: مزای خانواده؟ صد سالش های دکتر، دائم باید کنارش باشه، ببرم بیارم، خیلی خیلی مسنه، کسی نیست که بتونه راه بره.
0: خب اون که سن خوبی است که به اینجا رسیدن و حالا کمک، یعنی هیچ راهی مثلا عرض میکنم یه مراقبتی کناری که از اعضای خانواده باشن، فرستاری باشه که فشاری هم رو اون نباشه؟ چون ببینید ما درسته که قرار از هم مواظبت و مراقبت کنیم، برای قرار نیست که یه نفر روز زندانی کنیم، از زندگی باز بداریم به خاطر یه نفر دیگه که برام فصل 100 سال عمر کرده. میدونید به هر حال یه مقایسه هایی در اینجا مطرحه و بعدم با توجه به اگر امکانات مالی دارید، خب محیط هایی هست، نه به صورت عمومی ولی محدود، که اون مواظبت و مراقبت رو میکنن و آدم هم خیلی راحت ترن. چون برخی از وقت وقتی شما کنار عزیزانتون هستید زندگی اونا رو که به هر حال تحت تاثیر قرار میدید یا برخی از وقت به هم میرزید یه مسئله ایه. ولی اگر فرض کنید در یه محیطی باشید، حالا از یه مواردی در زندگیتون ممنوع و یا محروم باشید، ولی خب حداقل بقیه میتونن زندگی عادی خودشون داشته باشن. مواردی نیست که به راحتی آدم بتونه تصمیم بگیره و یا بگه چون سیاه و سفیده تکلیف روشنه، یه واقعا در یه مرحله خاکستریه. ولی خب با مشورت و گفتگوی با هم میشه به نوعی تصمیم بهتری گرفت و یا به هر حال بقیه اعضای خانواده هم یه نوعی درش شرکت داشته باشن تا اینکه مسائل و مشکلات مربوط به سالخوردگی و بیماری های افراد بزرگسال خانواده به گردن و دوش یکی از بچه ها یا دو تا باشه، بقیه کاری نکنن. بعدم عرض کردم یه نوع مواظبت و مراقبت های برخ از اوقات توسط دیگرانی صورت میگیره که اگر امکانات مالی باشه که گرفتاری کمتره. چون ببینید من تو کار عزیزانی که در امریکا هستن بارها با این وضعیت روبرو شدم که اگر مثلا امکانات مالی بود و میتونستن شرایطی رو برای پدر یا مادر فراهم کنن، درسته که شاید اونقدر مطلوب نبود یا در زبان ما مردم اون رو تایید نمی کنیم، ولی زندگی یک خانواده ای فرض کنید که زن و شوهر با دو تا بچه دیگر رو که حالا باید کنار یه مقدار افراد سال خورده با بیماری و مسائل مربوط به بیمارستان و رفت و آمده باشه، رویه اونا رو هم به هم می‌ریزه. انتخاب برخی از اوقات متاسفانه بین بد و بدتره، ولی شاید باید جرأت اینو داشته باشیم که بعد رو انتخاب کنیم. الان نمیخوام همه این موارد رو به هم مرتبط کنم، ولی میخوام بگم که با مشورت دوستان و یا خود اون فرد و یا دیگران یه تصمیم بگیرید که کمترین آسیب رو بیشترین افراد بگیرن و ببینن. بعدم برخی از اوقات این تصمیم ها تصمیماتی است که گفتم یه چیزایی رو خراب میکنه و به هم میرزه که بعدن درست کردنش همراه با اشکاله. بنابراین خاطرتون آسوده باشه که بنابراین اگر به همسرتون بگید که من اینجام، دخترمونم اینجاست، تو میخوای چیکار کنی؟ فکر میکنی تصمیم ایشون این است که بمونن ایران؟
1: حدسمه، هنوز چیزی نگفتم آقای دکتر.
0: آخه ولی به نظر آخه ببینین، اینکه یک کسی بگه من با همسرم یا دخترم زندگی نمیخوام بکنم برای که میخوام کنار مادری باشم، که ای بسا گفتم اگر امکانات مالی باشه یه پرستارم میتونه از ایشون مواظبت و مراقبت کنه، به علاوه به هر حال خودشون هم متوجه میشن که سربار نیستن یا موجب جدایی و به هم ریختگی اعضای خانواده نمیشن، چون این گونه که به نظر میرسه شما با توجه به شرایطی که هست یا بیماری که هست ترجیحتون امریکاست، دخترتون هم که اینجاست، حالا چرا فقط همسر شماست؟
1: مشکل مالی هم دارن آی دکتر، مسئله مالی هم یه مقداری تحت تاثیر.
0: خب اگر آخه ببینید وقتی 3-4 تا بچه باشن، اگر یک کمی هر کدامشون شرکت بکنند در این هزینه‌های مالی، خب مشکل رو شاید بتونن حل کنن، چون مسئولیت یک نفر که نیست. بعدم خیلی از اوقات خیلی از چیزها رو وقتی میشه با پول درست کرد، من دلیل نمینم از راه دیگری بخوایم. به هر حال من اصلا نظری ندارم، برای که اطلاعاتو ندارم، فقط عرض من این است که با عزیزان و دوستانتون صحبت کنین، مشورت کنین و کمترینی که به همه آسیب میزنه رو انتخاب کنید. امیدوارم که هرچه خیر و صلاح هست اتفاق بیفته، ولی خودتونم شما نگران نکنید. حالا که در مرحله یک هست، به نظر من در حدی که میدونم چیزی نیست که نگران کننده باشه، ولی دخترتون رو هم در جریان بگذارید. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره.
1: آیدیکتو فقط سوال آخرم از حضورتون بکنم. من خودم با تمام این که هوشیارم، همه مواردم میدونم، ولی واقعا از نظر این که برم ایران یا اینجا بمونم، واقعا موندن چی کار کنم؟ من میگم
0: خب ببینید جنبه های مثبت و منفی شد. اگر شما فکر بکنید، اول چون اولین مسئله سلامتیتون، اگر فکر بکنید در ایران با شناختی که دارید و پزشکانی که بهشون در تماس بودید یا خبر دارن میتونن همون کمکی رو که در اینجا میکنن و یا معالجه رو اونجا انجام بدن، که خب این به نظر من حالا دیگه امریکا و ایران فرق نمیکنه، ولی اگر اینجا امکانات بیشتری هست خب. ولی بعدم برمیگرده به این که شما برخی از وقت اینجا زیر یه پوششی هستید که چون هزینه های این بیماری ها خیلی سخت و سنگینه، خب اون باز خودش مهمه که اگر اینجا باشید و زیر یه پوشش بیمه ای باشید یا به هر حال شرایط داشت باشید، چون نمیخوام واردش بشم، یه مسئله است. دوم، همسرتون و دخترتون هم باید نظر بدن که ما با توجه به بیماری پدرمون یا شوهرمون ترجیحمون کدام هست، چون همطور که مادر همسرتون مهمه که ازش مواظبتی بشه، شما هم قراره مواظبت و مراقبتی داشته باشید، مثلا با توجه به سنتون و بیماری که مقدار امنیت و آرامش و راحتی فکر و خیال رو میخواد. به همین جهت است که وسط یه مقدار احتمالات اونی که بهتر هست رو باید انتخاب کرد و امیدوارم اتفاق بیفته. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: یک دنیا تشکر دکتر، خیلی محبت کردین.
0: خیلی لطف. آرزوی سلامتی برای خودتون، راحتی و آسودگی برای خانواده دارم.
1: همین قابلا برای شما آقای دکتر.
0: لطف و محبت، ممنونم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
8: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
9: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
10: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما.
11: تاریخ حرکت 24 می.
10: 818-758-2626 amiritravel.com.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
14: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
15: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش‌آوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
14: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
16: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، بفرمایی.
16: آقای دکتر، من راجع به اسم پسرم میخواستم با تون مشورت کنم. الان تقریبا 11 ماه و نیمشه. فکر میکنم اسمشو خوب انتخاب نکردم. خواستم ببینم
0: به نظر شما در کجا زندگی میکنید عزیز؟
16: من لس آنجلس هستم.
0: و در امریکا خواهید بود دیگه، درسته؟
16: بله بله.
0: مصافه. خب حالا اولا چند تا فرزند دارید؟
16: این پسر اول، یعنی بچه اولم.
0: خب ما الان اسمشو چی گذاشتی؟
16: اسمشو گذاشتم آرسان.
0: آرسان؟
16: این از
0: من نصب کنید، من نفهمیدم این اسمو نشنم. این آرسان فرمودید؟
16: بله بله.
0: این اسم کجایی هست؟
16: ایرانی.
0: مطمئنی؟
16: بله، اسم ایرانی. البته الان خیلی بیشتر مد شده بعد اینکه میگن که اسم یه پادشاه خامنشی بوده، معنیش هم دانا و هوشمند.
0: خیلی
16: من اینو توی مصنوعی هم زدم به انگلیسی، اون موقع آوردش، همینو آورد، یعنی که زد که مثلا یه اسم اصیل ایرانیه، ولی متاسفانه
0: آخه اسم اصیل نظر ببینید، آخه لغت اصیل یه معنایی داره، ولی اینکه شما بخواید بعد پرگردید به 2000 سال قبل یا 3000 سال قبل و اس اینو یه امتیازی بدونید، یه مقدار جای گفتگو داره. علاوه من عرض کردم من تاله نشنیده بودم چیزی هم الان به ذهنم مراجعه کردم درباره اینکه کسی بوده در گذشته و هخامنشی رو ازش خبر ندارم، احتمالا من نمیدونم، نه اینکه نیست. ولی حالا همسرتون کی این تصمیم رو برای این اسم گرفت؟ شما همسرتون یا هر دو؟
16: دو تایمون با هم، البته خیلی لحظه آخری شد، یعنی ما حتی اون روزی که بیمارستان تفلک بچه اومد دونه، حتی هنوز اسم نداشت، انقدر وسواس به خرج دادیم، آخرش هم اینطوری شد.
0: حالا الان میخواید اگر بذارید چی میخواید بگذارید؟
16: آرسن اینجا یعنی کسی که اون کار آتش خراب.
0: بله نه اون که خیلی لغت اونجا متوجه بودم اون که
16: آره، از اون خیلی
0: کسی که به عمد آتش سوزی رو موجب میشه.
16: بله
0: خب اون که باید حتما عوضش کنید بگر در امریکا. چرا پرسیدم؟ اون که شما نمیتونید بگید مثلا یه اسمی باشه که به هر حال یه بار منفی داره، حالا چه اهمیتی اصلا داره؟ ببینن اسم که اونقدر چیز مهم نیست، وسط 5 تا 10 تا اسم میتونید انتخاب کنید. چی دیگه الان شما یا همسرتون یا پیشنهاد شما و پیشنهاد همسرتون هر دوتا مثلا به چه اسمهاییه؟
16: من نمیتونم، فقط خواستم بگم که بپرسم که مثلا درست خیلی کوچولوه ولی خواستم بپرسم مثلا به نظر شما اوکیه که اسمشو عوض کنم یا مثلا همینو بگم؟
0: هیچ اهمیتی نداره، اصلا معنایی نداره عزیز. اولا وقتی شما با یه اسم دومی میایید ولی مطلقا دیگه اسم اول رو به کار نمیگیرید، چون این دوتا اسم داشتن بچه ها هیچ خوب نیست، یعنی اصلا برخی از اوقات اشکال و اختلال ذهنی یا شخصیتی رو یا نوع بازی رو برای بچه‌ها به وجود میاره. بنابراین من با دو تا اسم اصلا موافق نیستم. بنابراین یه اسمو قبول میکنید و میگذارید، دلیلی نداره که اینقدر حساس باشید. بعدم وسواس به خرج دارید که مثلا چه اتفاق بدی بیفته اگر اسم رو خوب انتخاب نکنید. بعدم رفتید گشتید یه اسمی پیدا کردید که یادم مثل من که به هر حال کمی با زبان فارسی آشناست، من هنوز کسی رو با این اسم نشنیده بودم. پس بنابراین شما میخواید یه اسمی من در بر در بیارید که هیچ کس نشنیده باشه. حالا شما دوتا هیچ کدومتون اسمی تو ذهنتون دارید؟ البته من یه پیشنهاد یه اسم رو دارم، پسره یا دختره؟ چون پسره دیگه درسته. منم خب اونو پیشنهاد یه اسم خیلی خیلی خوب دارم ولی نمیدونم بگم یا نگم.
16: نه بگیم
0: فرهنگ. ببینید فقط خواستم بگم مثلا خیلی مثلا جدی نگیرید دیگه.
16: نه همین گفتم توی مدرسه
0: آبدن به فکر بچه نباشید، اصلا نگران نباشید، یه همچین موضوعی هم تو خانواده مطرح نکنید که او بدون قبلا اسمش این بوده. و البته بچه که توی این بسا تا سن شاید تو سنهای نوجوانی مثلا یه همچین حرفی بهش بزنید بهش توجهی بکنه، اگرم اون رو به صورت خوبی ارائه بدید برش هیچ معنی نداره. شما با یه اسم تازه بیاد جلو و خودتون خلاص کنید، هم اسمی باشه که در زبان فارسی یه معنایی داشته باشه و خوب باشه، هم در زبان انگلیسی حالا که میخواید اینجا ببونید به هر حال تلفظش و برای بچه ها راحت باشه، چون این تلفظ مشکل یا یه معنی خاص که اینجا داره اینا خیلی آزاردهنده است برخلاف تصور بسیاری و کاملا پیداست که چگونه آدم ها از این موضوع خوشحال نخواهند بود. بنابراین یه اسمی پیدا کنید که معمول و مرسومه و ده ها اسم است که هم در زبان فارسی خوب است، معمول است و هم در زبان انگلیسی تلفظش برای امریکایی‌ها راحت و آسوده است و چیز عجیب و غریبی هم از توش نداره. من خاطرم هست که توی دانشگاه، من چون نمیخوام بگم زشته، یکی دوتا فامیل بودن که توی دانشجویان بودن که خیلی باعث تعجب بود که چرا مثلا یه همچین فامیل، اسم کوچیکم نه، فامیل رو مثلا رو خودشون گذاشتن. ولی خب برخی از اوقات آدم ها این کار رو میکنن. البته ما اون زمانی که تصمیم گرفته شد یه شناسنامه بیرون بیاد تا آدم هایی که تا به حال فامیلی نشن فامیل انتخاب کنن، آدم ها به دلایل خاصی این انتخاب رو کردن که خیلی از اوقات هم تصمیمشون اصلا خوب نبوده. ولی حالا اینجا شما درباره اسم کوچه که فرزندتون در این صحبت میکنید، الان هم که 11 ماهشه، حتی اگر 2-3 سالش هم بود من اهمیت نمیدادم که با یه نام دیگه بخوانیدش و اگر اسم قبلی رو تکرار نکنید بعد از این مدتی اون خاموش و فراموش میشه. ولی تو 11 ماهگی که اصلا عزیز
16: درست، پس
0: شما
16: پیشنهاد
0: میکنید
16: اسمش
0: رو
16: عوض کنم؟
0: حتما پیشنهاد کنم.
16: برای آسان میدم
0: من بدجنسی نکنید. من بدجنسی کردم، شیطنت کردم، شما دیگه مثل من آدم بدی نباشید، شما آدم خوبی باشید. من فقط به مسخره گفتم برای کس، بنابراین یه انتخابی بفرمایید و در حال باشم راحت بشیدم. فرهنگ هم اصلا اسم ساده ای نیست عزیز.
16: برای دکتر وقت من یه سوال دیگه بپرسم؟
0: حتما بفرمایید.
16: برای این اورال فیکسیشن که شما فرمودین، این پسرم خیلی الان همش میخواد پسونک بخوره، اصلا نمیتونم، هر کاری میکنم که اصلا اینا
0: که نه ببینید غالب اوقات بچه‌ها تو این سن و سال اگر خیلی پستونک میخوان معمولا گرسنه اند عزیز. یعنی میخوام بگم او نشون میده که اگه خودتون شیر بهش میدید شیر خودتونه کافی شاید نباشه، اگر شیر بیرون به اندازه کافی نیست یا فاصله ها یک کمی زیاده. چون دلیل اصلی که بچه ها همچنان به مک زدن به گونه های مختلف علاقه مندن غالب اوقات تو این سن و سال یه ذره بالاتر نه ناشی از گرسنگیشونه، یعنی غذا کافی نیست، یعنی شیر کافی نیست. البته چیزهای دیگه هم چون الان 11 ماهشه که میتونستید از 5-6 ماهگی به بعدش بهش میدادید، اونم بهش بدید یه ذره بیشتر سیرش کنید. و بعدم اینکه پستونک رو مثلا در چه زمانهایی یا به چه صورتی میخواد، مثلا اگر به عهده خودش بذاری تو پستونک دور بر باشه همیشه تو دهنشه، اون درست نیست.
16: بله اصلا میخواد همش این پستونک رو بخوره. یعنی غذا هم حسابی بهش میدم، یعنی
0: حالا غذای رو حسابی بهش بدید، ولی لطفاً این پسونک هم ازش به اون صورت نگیرید. تنها کاری که میکنید مثلا این پسونک رو یه ذره با قیچی کمی کنارش رو، چون اگر سفت و محکم نباشه بچه ها معمولا راه هم میکنن، یه کاری بکنید که خودش دیگه اونقدر را نخواد. چون میدونید در حقیقت روزی 2-3 ساعت میک زدن برای بچه لازمه بین تولدش تا 14 ماهگی یا 18 ماهگی، ولی بیش از اونش سبب تثبیت دهانی اورال فیکسیشن میشه که خودش برای خودش یه مسئله و مشکلی.
16: درسته،
0: چشم دستتون درنکنه. خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
16: آقای دکتر من همیشه فکر میکنم با شما صحبت کنم، ازم
0: میپرسیم
16: بچه چند
0: چرا ازتون میپرسیم؟ برای که من میدونستم شما بچه چندم نیستید، اینه که فکر کردم بهتره. نه چون شما گوی سر به سر من میذارید منم گذاشتم دیگه با هم بی حساب
16: شد. خسته
0: نباشید. مرسی عزیز من
16: دست شما درنکن. مرسی خدا
0: نگهدار عزیز. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
17: خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
18: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
17: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
19: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
20: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
17: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
21: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
22: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
23: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
22: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
23: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
22: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
24: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
1: 310-474-2010 سرودیویژن.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: AA1 as Moody's و AAA as Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه‌گذاری را به شما معرفی و توصیه می‌کنم. این اکاونت برای افرادی است که می‌خواهند پول و سرمایه‌شان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: درود به شما دکتر.
3: درود به شما، بفرمایید.
4: وقتتون بخیر، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
3: منم همینطور، بفرمایید.
4: من یه سال در مورد پسرم که 35 ماهشه داشتم. من خودم 35 سالمه و همسرم 38 سالشه. پسرم از وقتی که تقریباً از حدود یک سالگی تا یک سال و نیمگی درگیر این مشکل بود که برای مدفوع خودشو نگه می داشت. اینم به خاطر این بود که یه خاطره از یبوست توی ذهنش مونده بود از قبل، دفع سختی داشت و متاسفانه من هرچی به دکتر مراجعه می کردم دکترها می گفتن نه طبیعیه، چند روز هم که دفع نداشته باشن بچه ها تو سنین پایین اوکی، طبیعیه.
3: اصلا نه طبیعی است نه اوکی. این اول من نمیدونم چی دارن میگن. به علاوه اصلا یه سیستمی که قرار مرتب و منظم باشه و معمولا روزی یک بار یا برخی از اوقات دو بار هست، یه دفعه یک کسی برای چند روزی. ولی به من بفرمایید این فرزند اول شماست، درسته؟
4: بله، تنها فرزند ما.
3: اوکی. به من فرمودید که از چه زمانی اون یبوست خودشو نشون میداد؟
4: ببینید، اینو من داشتم تو بک‌گراند حالا سال الانم میگفتم. اون تایم حدوداً میگم یه 6 ماهی این داستان طول کشید که دیگه من به دکتر.
3: چه سنی بود؟ چه سنی بود؟
4: حدوداً 1 تا 1.5 سالگی ادامه داشت. از یک شروع شده بود.
3: چرا شما حالا بذارید همینجا چون بقیه هم میشنون از با. خب شما یه راههایی وجود داره که یه مقدار غذاهای به اصطلاح ملین یا حتی برخ از وقت نوشیدنی ها یا چیزایی از این قبیله که کاملا طبیعیه ولی موجب میشه که این مشکل از بین بره. چرا از اونا استفاده نکردی؟
4: بله نه، این تایمی که من میگم تایمی بود که ما با هم ملین هم با دارو این مشکل رو رفع کرده بودیم. یعنی هیچ مدفوع سفتی بچه نداشت، حتی گاهن خیلی شلتر بود. اما به خاطر اون دفع سختی که قبلش تو دوره نوزادی کوچکتر زیر یک سالش داشت این کار رو انجام
3: میداشت. اصلا بالا چه زمانی؟ آخه این خاطره که نمیمونه عزیز.
4: نه. مثلا قبل از یک سالگی، از مثلا 6 ماهگی حدوداً 6-7 ماهگی هی همیشه این یبوست ها رو داشت. من که میبردم دکتر میگفتن اوکیه طبیعیه، در صورتی که من بعدها خودم خیلی پیش کردم خوندم دیدم بچه که شیر خشک میخوره، چون شیر مادر نمیخورد بعد از 4 ماهگی، بچه که شیر خشک میخوره باید آب هم بخوره و اصلا موضوعی هم نیست. حالا اینکه کمی آب بخوره اتفاق نمیفته، ولی اونا به من میگفتن حتی آب هم مثلا به بچه نده. و اینکه این دوره این تایمه گذشت تا اینکه افتاد دیگه من بردمش پیش فوق تخصص، در واقع پروفسور بود تو زمینه گوارش اطفال، که گفت آره این اتفاق تو خیلی از بچه ها میفته، معمولا هم به خاطر همین که یکی دوبار که اصلا بیشتر بود مدتی دست سخت داشته و حالا دیگه براش این تثبیت شده تو ذهنش این کارو میکنه. از اونجا شروع کرد به من هم یه دارو داد که داروی ساختنی بود، من میرفتم داروخونه میگرفتم بهش میدادم، و اینکه همیشه غذای ملینم، چون که بعد از یک سالگی بعد

0: غذا میخورن، غذای ملین هم بهش دادیم، ولی با این وجود خیلی طول کشید تا یه دفعه این کار رو تموم کرد، یعنی دست برداشت از این کار.
1: خب حالا یه سوال دارم، سب کنید خود شما و همسرتون و یا تو خانواده درجه یک شما و همسرتون کسی بوده که مشکل جهاز هاضمه و گرفتاری و بیماری های مربوط به اونو داشته؟
0: بله، من خودم یکم همین حالت رو داشتم که یعنی همین الانم خیلی با به تغذیه‌ام اهمیت دادم، هر روز میوه بخورم، فیبر باشه تو غذام که مثلا دچار یبوست نشم، ولی اینکه حالا خیلی چیز شدیدی باشه نه، ولی در این حد رو من خودم بودم.
1: خب برای که این چیزا طبیعی عزیز، یعنی زمینه ارثی داره دیگه. به هر حال شما و همسرتون البته با یه ترکیبی از بعضی اوقات اعضای خانواده درجه یک هست که زمینه های از رنگ مو گرفته، رنگ چشم گرفته، رنگ پوست گرفته، همه چیز رو درست کنید. برای اون زمینه ارثی است که وجود داشته داره. الان پسر شما اگر اشتباه نکنم گفتی 35 ماهشه، درسته؟
0: بله.
1: خب الان باش چه موضوع و مسئله داره؟
0: الان اگه اجازه بدیم من یه کوچولو ادامه اون صحبتمو بدم تا به سن الانش برسیم و سوالامو مطرح کنم. بعد از اینکه دیگه اون مشکل حل شد و واقعا کاری هم نمیشد کرد چون در اختیار خودش بود، تو اون سن من حتی میرفتم خودم پیش مشاور ولی کاری برام نمیتونستن بکنن. خلاصه که اون خود به خود حل شد، یعنی فقط با دارو دادن و ملین دادن و اینکه دیگه اون تجربه تکرار نشه و دیگه همه چی اوکی بود. و بگم که این دارو همیشه ادامه داشت، یعنی دکتر این رو به من گفته بود که حد ماکسیمومش چقدره و من میتونم با توجه به چیزی که مشاهده میکنم کم و زیادش کنم و گاهی رو مینیموم گاهی رو حالت متوسط این دارو رو من بهش میدادم، چون متوجه شده بودم که وقتی قطع میشه معمولا فقط غذای ملین هم نمیتونه این کار رو بکنه، یعنی یه حالت مثل یه جور تنبلی روده شاید همچین حالتی بود. خلاصی که من دیگه بعد از اون برای بحث پاتی ترینینگ و اینا خیلی به خاطر همین موضوع عجله‌ای نداشتم و چند تا مشاور که صحبت کردم گفتن بذار بعد از 2.5 سالگی، از 2.5 تا 3 بهترین زمانیه که معمولا توصیه میشه. من فقط از 2 سالگی شروع کردم براش کتاب خوندن، قصه گفتن و ذهنی اینجوری آمادش کردم، براش پاتی خریدم و این داستانا. 2 سال و 4 ماهش که بود ما برنامه مهاجرت داشتیم که یه دفعه ویزامون اومد و مهاجرت کردیم به کانادا، یعنی الان کانادا هستیم که با شما صحبت میکنم. وقتی که اومدیم یک ماه اول که توی خونه موقتی بودیم و بعد یعنی علاوه بر این که خب کنده شده بود از همه دلبستگیاش و مثلا خانواده، مثلا مامان من که خیلی باهاش صمیمی بود و تمام اتاق و اسباب‌بازی و همه، اومدیم یک ماه توی خونه بودیم و بعد خونه که دائمیمون رو گرفتیم اینجا پیدا کردیم. یعنی این همین 2 تا خونه عوض کردنم اینجا یکم استیبل نبود شرایطش. من با مشاور مدام صحبت می‌کردم، بهم گفتن که صبر کن که تو همون خونه جدیدم هم مثلا 1 ماه بگذره، اینجا رو دیگه خونه خودش بدونه، بعد دوباره شروع کنه مسائل. در کنارش گشت مثلا تمامش که با یک صحبت می‌کردن میگم من پاتی این اونی که خونه ایران داشتیم میخوام، که من کلی گشتم یکم فانتزی بود و شبیهش رو براش پیدا کردم. همین که داشتم باز دوباره با قصه و همه اینا آمادش میکردم، الان دوباره 2-3 ماهه که داره خودش رو نگه میداره برای این مطبوع و من همچنان هم دارم بهش دارو میدم و اصلا یبوست نداره، مطبوعه صفر نیست، اما این کارو میکنه گاهن 3-4 روز که دیگه اون روزهای آخر اصلا نمیتونه بازی کنه. همین که میخواد، خیلی هم بچه اکتیویه، همین که میخواد یکم بودوه بازی کنه احساس دفع میکنه، سریع میره میخواد خودش رو شکم میندازه، انگاری که تو اون حالت هست که میتونه خودش رو خیلی بگیره و منقبض نگه داره. با این حال که مثلا بعد از چند روزه بازم وقتی مدفوع میکنه،
1: یعنی نمیخواد کار مدفوع رو انجام بده؟
0: بله، یعنی مقاومت میکنه. الان من هم این برام دغدغه است که خب من چیزی که در اختیار منه داروشه دیگه، که من دارم میدم غذای ملین میدم و مدفوع صفر نیست. از طرفی هم این موزل برای من، چون هم اذیت میشه، هم خوب عادت خوبی نیست. همین که الان دیگه داره میشه 3 سالش و بحث پاتی ترینینگ رو من تو این وضعیت اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم، چه جوری باید پیش ببرم.
1: آخه یه ذره غیر عادیه، نمیدونم عزیز. بلکه
0: ایران حتی اندوسکوپی هم کردن که ببینن حالا معده و اینا مشکلی داره، گفتن هیچ مسئله ای نیست.
1: اندوسکوپی کردن یا کولونوسکوپی کردن؟
0: اندوسکوپی کردن. اون موقع اندوسکوپی کردن، گفتن چیزی نیست. اتفاقا خودم هم گفتم برای این موضوع فکر میکنم شاید کولونوسکوپی بهتره، یعنی باید انجام بشه. کولونوسکوپی رو نکردن، اندوسکوپی کردن، گفتن مثلا معده‌اش مشکلی نداره. که
1: خب ممکنه معده مشکلی نداشته باشه، برای کولونوسکوپی درباره روده و روده بزرگشه که نشون میده. ببینید این که شرطی شده باشه، نه اینکه، یعنی اون کاندیشنینگ شده باشه سر این موضوع رو میشه فکر کرد، چون در اختیار خود فردم نیست. ولی در اینکه یه خبری هم میتونه باشه موضوع مطرحه. ولی من فکر کنم خیلی زمینه روانی نداره، مگر فقط همون مسئله شرطی شدنه که حالا درست یه موضوع روانیه ولی عملاً نتیجه حوادث و اتفاقات فیزیکی یا پزشکیه. بنابراین در مورد اول که من فکر کنم همچنان شما اگر دکترش از نظر دارو مسئله نداره و بعدم نظر دوم رو بگیرید که مطمئن بشید، خب اونو ادامه بدید. در جهت حالا مشکلی که پیدا میکنید توال ترینینگ، اینو بگم، اگر وقتی میره مهد اونجا چه کار میکنه؟ اونجا
0: اینجا الان مهد نمیره، چون ما وقتی که اومدیم اینجا مهد جای خالی براش نبوده و ظاهرا میپرسیم، همیگن خیلی از بچه ها از زمانی که متولد شدن اسمشون رو تو مهد نوشتن و مثلا 2.5 سال که شدن همون موقع نوبتشون شده که رسیده به
1: من. بذارید یعنی سوال بکنم، این شما در گفتید در کانادا هستی درسته؟
0: بله بله.
1: من اگر به شما بگم نه تنها تعجب نمی کنم، حیرت می کنم که برای چندمین باره که من از دوستانی که از کانادا تلفن میکنن با این موضوع رو بروشم که مهد کودک به اندازه کافی وجود نداره.
0: اصلا یه خارج از منم تعجب کردم آقای دکتر، نمیدونی یعنی زندگی ما چقدر به خاطر همین
1: نه نه سوال من این است که نه آخه یعنی چطور ممکنه؟ یعنی در یک کشوری مانند کانادا اولا منع قانونی که نمیتونه داشته باشه. فرض بفرمایید که یه نفری حالا ممکنه یه مراحل گذروندن ترینینگ و آموزشی رو لازم داشته باشه، خب میتونن مهد داشته باشن، درآمد خوبی هم که داره. این اصلا نفهمیدم. امیدوارم یک کسی که با مسائل حقوق بیمه و قانونی و اینا آشناست، اگر میشه لطف کنم به من زنگ بزنم من ببینم چرا اینکه یک کسی یا یک مرکزی وجود داشته باشه 2 تا 4 تا 8 تا 10 تا بچه رو از سن مثلا 20 ماهگی 22 ماهگی که وقت رفتن مهده داشته باشه، چرا نباید باشه؟ که بسیاری از هموطنان خوب و عزیزی که مثلا مهاجر هستند و آمدن میگن ما مهد پیدا نکردیم و میگن باید از تولد اینجا ثبت نام میگردیم تا نوبتتون بشه. متوجه بخش دولتی و هزینه‌هاش هستم، ولی چرا بخش خصوصی را نمیافته؟ یعنی چه مانعی وجود داره که فرض بفرمایید من یا شما اونجا یه مهد کودکی داشته باشیم با 5 یا 10 تا بچه؟ این مانع حقوقی و قانونیش چه از؟ امیدوارم اگه کسی میدونه بگه. و بعدم تعجب میکنم چرا یه همچین چیزی وجود داره در کانادا، و برای من که بسیار بسیار تعجب آوره. حالا بریم سراغ بحث شما در جهت توالت ترینینگ. من فکر میکنم که اگر تو مدرسه کار خاصی نمیکنه، اگر میتونید برای مواردی که اتفاق بیفته دایپری همچنان پاش داشته باشید، الان سر به سرش اونقدر نگذارید، چون میترسم این روزا بدتر.
0: الان خونه است، چون مهد که نیست که مهد بره. ممکنه با این وضعیت که ویتینگ لیستایی که به ما میگن هم خصوصی ها هم دولتی ها همشون، ممکنه مثلا وقتی نوبتش بشه که دیگه 4 سال شده میخواد بره پری اسکول، حتی ممکن این اتفاق. یعنی من سوال دومم از شما اینم بود که وقتی بچه تو این سنی که باید مهد نمیره، من چطور میتونم کمک کنم یه سری چیزا جایگزین بشه؟ حالا اون سوالمو فعلا میذارم کنار.
1: خب نه اون فرق اون که فرق شما
0: باید... با منه.
1: نه آخه ببینید یه مراکزی باز برای بازی کودکان که باید وجود داشته باشه، مثلا وقتی که یه همچین محدودیتی هست. یعنی مراکزی هست که بچه‌ها دور هم جمع میشن هستن. اینو من پس کنید در لس آنجلس تو مال‌ها برخی از اوقات یه مرکز کوچکی درست کردن که اونجا بچه‌های کوچیکی دارن بازی میکنن. هیچ
0: بله اونجا رو هر تقریبا هر روز میبرمش، مگر اینکه دیگه هوا خوب نباشه. یعنی هر روز جای این مدلی رو تو شهر پیدا کردم، هر روز با توجه به حالا آب و هوا
1: کمک میکنه. چون باید میخوام برای که کمی راحت هم باشی درس کنم. بچه ها تو این سن و سال هم طور که عرض کردم حتی تا سن 4-5 سالگی سه تا چیز میخوان: بازی، اسباب بازی، هم بازی اونی که واقعا ضرورت داره تا برای هر چیز دیگری، و ضمناً در همون جاها هم به هر حال قواعد و قوانین مربوط به دیگران یا دیگری رو و یا محیطای اجتماعی رو یاد میگیرن. اون چیزیست که باید بچه ها یاد بگیرن، اینه که هرچی بیشتر میتونید بگذاریدش بذارید اونجا باشه بدونی که بخواد کار خاصی بکنه، و ضمناً خیلی هم یادگیری اونقدرها نقشی نداره، مخصوصاً این که شما نمیدونم جایی هستید که زبان انگلیسیه یا فرانسه است؟
0: انگلیسی هست فقط.
1: پس شما پس بنابراین مثلا در بسیار خوب بنابراین انگلیسی هست، و معمولا هم برای بچه‌هایی که ما با توجه به سابقه خودمون راحت تر هستیم. حالا مشخصا اگر قصدتون این است که وارد مرحله توالت ترینینگ بشید، فکر نمی کنم موفقیتی داشته باشید، برای که به اندازه کافی این سیستم غیر عادی هست. یعنی شاید یه توصیه‌ای به شما بکنن یا نکنن، نمیدونم، منم نمیتونم خدمت پرس کنم. این که مهد نمیره برحال یه عیب و ایراده، این که توالت ترینینگش در عقب میفته کمک یه عیب و ایراد هست، این که یه چنین موضوعی ممکنه موجب اون اینال فیکسیشن یا تثبیت اصطلاحا مقعدی بشه، خودش گرفتاری های خودشو داره، اونا هم هست. ولی آیا واقعا روده کار خودشو به خوبی انجام نمیدم هست با توجه به زمینه ارثی که بهش اشاره کردید؟ یعنی که فرض من فکر کنم که شما یه مراجعه به دانشگاهی که رشته پزشکی داره مثلا حتما قسمت گوارش داره با اونا یه صحبت و مشورتی بکنید، یعنی به دنبال یه پزشک یا یه پزشکی متخصص نرید، بلکه خیلی از اوقات اینا کارهاییست که در چارچوب ریسرچ و تحقیقات تو محیط های دانشگاهی صورت میگیره. این مقدار شاید بتونید کمک بگیرید، ولی حقیقتش من با موردی به شدتی که شما میفرمایید روبرو نبودم. ولی باز هم نظرم رو عرض بکنم، من فکر کنم یک احتمال زمینه پزشکی و فیزیکی که پس خیلی قوی تره، دو در اینکه شرطی شده باشه هست، سه در اینکه شاید یه زمینه نمیدونم شاید استراب و وسواسی در خانواده و فامیل به صورت سنگین هست که اونجا هست. مشکل روانی خاصی که تو خانواده ندارید دارید؟ خانواده پدری مادری خودتون و همسرتون؟
0: نه چیز خاصی نیست. مثلا مادر بزرگم، مادر مادرم وسواس تمیزی کمی داشت، در واقع تمیزی هم نیست چون خیلی خانم مذهبی بود، به پاک و نجسی به اصطلاح برای اون یه وسواس.
1: خب الان اون که بهانه‌اش هست مهم نیست.
0: آره، ولی این وسواس رو داشت. تو پسرم هم از بابت وسواس نشونه ای نه، ولی تو این زمینه پاتی ترینی که ممکنه اصلا به خاطر که بخواد پس بزنه این پیشنهادو، گاهی که بدون هیچ فشاری، بدون اینکه مثلا میخوام پاتی یعنی شروع کنیم پوشک نپوشی، فقط بهش میگم بشین روی پاتی، با لباس میشینه، ولی مثلا اگه لباسشو در بیارم بخوام با تن برهنه بشینه این کارو نمیکنه، میگه نه. که مثلا من گفتم اگه مامان میدونی سرده پاتی تو میارم تو اتاق، مثلا سطحش گرم بشه میتونیم یه پارچه روش بندازیم، ولی کلا چون تو فاز دیگه 3 سالگی و لجبازی هم رفته، کلا الان تو فاز جنگ و لجبازیه با من، به خاطر همین همه اینا توی تایمی و موقعیتی و چیزی شده که واقعا من نمیتونم باید چی کار کنم.
1: ببینید عزیز، اولا ماجرای لجبازی که میفرمین متاسفانه مال همین سنه و غالب اوقات هم مرتبط است به عمل دف، چون عمل دف یه پدیده بسیار بسیار پیچیده عجیبی است برای بچه، برای اینکه اولا از یه مرکزی که نمیبینه قرار مدفوعی خارج بشه که به گونه‌های مختلف میتونه صورت بگیره، برخی از اوقات با کمی درد همراهه، برخی از اوقات با یه دل درد همراهه، همه اینا وقتی کنار هم میگذارید میبینید مسئله ساده ای نیست. و من با وجودی که با صدها شاید هزاران مورد از این قبیل چه در روی خط رادیو چه در کنفرانس ها روبرو بودم، موردی که شما میفرمایید برای من یه سواله، و به همین جهت که فکر کنم اگر یه مرکز گوارش دانشگاهی رو شما باشون در تماس باشید یا به هر حال کسانی که تو این زمینه تو کار تحقیق و ریسرچ هستن رو اطلاعاتی بگیرید، کمک بکنه. ولی چیز خاصی به نظرم نمیرسه، یعنی توصیه‌ای ندارم جز این که معده رو تا اونجایی که ممکنه رقیق بگیرید، تا اونجایی که ممکنه نسبت بهش بی‌اعتنا باشید. هر زمانی که می‌خواست دایپری داشته باشه یا هر چیزی اصلا باش کاری نداشته باشه، یعنی کاملا این رو به عهده خودش بگذارید، شرایطی رو به وجود بیارید که موقع اتفاقی نیفته که سبب خجالت و شرمندگیش بشه، چون همه اینا به هم مرتبط هستن. یه مواظبت و مراقبت دائمی میخواد بدون اینکه دخالت مستقیم کنید که او رو به یه واکنشی وادارید. ولی اون چیزی که میفرمایید متاسفانه یکی از گرفتاری‌های مربوط به اون اینال فیکسیشن یا تثبیت مقعدی، همین لجبازی و کله شقی و این مقدار حتی حالت مخالف گرفتنه. یعنی من که بگید سرده میگم گرمه، بگید گرمه میگم سرده.
0: اینو خیلی زیاد داره آقای دکتر تو همه چیزا.
1: خود شما و همسرتون که فکر نمی کنید اشتباهی کردید یا کار خاصی کردید؟
0: حالا من از اولم، از یعنی وقتی که دیگه اوایل تولدش، نمیگم تو بارداری که متاسفانه تو بارداری هنوز آشنا نبودم با دورهای شما، ولی از همون بعد به تولد دورهای شما هم و سرتاس زالگی رو گوش کردیم، هم من هم همسرم خیلی تلاش کردیم که تا اونجایی که دست ما هست و میتونیم طبق اون پیش بریم. حالا اگه جایی کم کاشتی بود نمیدونم، ولی سعی کردیم که طبق همون، هم همه چیزایی که تو مباحث روانشناسی بود میشنیدیم میخوندیم، اگه اشتباهی بود مثلا اصلاحش کنیم، اینا رو سعی خودمون رو کردیم. ولی دیگه حالا نمیدونم واقعا جایی اگه اشتباه از ما بوده.
1: بنابراین اگر در مقابل شرایطی قرار گرفتید که پرسشی دارید، فکر کنید پرسشتون چی باشه، چون شاید اونو من بتونم حرفی راجعش بزنم. یعنی الان اگه به من میفرمایید توالت ترینینگ، میگم فعلا راهاش کنید.
0: تا چقدر اگه بخواید براش یه ددلاین دیگه بذارید مثلا، به نظرتون چقدره؟
1: آخه مهم اینه که چه اتفاقاتی میفته عزیز. ببینید اولا برمیگرده به این که فرض کنید فرزند شما روزی یه دفعه این رو احتیاج داره، این مثلا ممکن اگر کمکی نکنید یا کاری نکنید یه دفعه بشه سه روز، بعدش او چه واکنش و عکس العملی نشون میده. بعدم نمیخوام اذیتتون کنم، پزشک متخصص میدونه که چه آسیبی ممکنه به بدن بخوره، حالا چه به معده باشه چه به روده باشه. نمیدونم عزیز، یعنی این از اون مواردی است که کمی عرض کردم در این حدی که شما میفرمایید برای من کمی غیر عادی است، نه که نبوده، ولی وقتی با چیزای دیگه همراهش میکنم برام تعجب آوره. بیاد اگر ازتون بپرسم مثلا فرض کنید ظرف سه روز گذشته چی میتونید درباره زمان مدفوعش یا مقدارش یا هر چیزی از این قبیل یا واکنشایی که اون نشون میداده بفرمایید؟ ظرف مثلا 72 ساعت یا فرض کنید 4 روز گذشته
0: اینجوری شده که قشنگ خودشو به مدت سه روز کاملا میگیره. حالا مثلا الان دیشب دفع داشته، امروز حالش خوبه، سر حال و
1: نه این دفعی که داشته، این دفعی که داشته مدفوع با یبوست همراه بوده یا نه؟
0: نه اصلا، یعنی کاملا
1: فکر میکنید که ظرف سه روز هرچی مدفوع بوده از بدنش خارج شده و نسبتا راحت خارج شده؟
0: راحت خارج میشه، ولی من احساس میکنم حتی همه رو هم دفع نمیکنه. شاید من که دیگه واقعا آدم از درون خبر نداره، ولی با توجه به این که مثلا سه روزه و بعضی وقتا تو این سه روز هضم غذای خوبی میخوره، بعضی وقتا به خاطر همین موضوع متوجه میشم که به خاطر دفع نکردن بی اشتهاست و کم میخوره، مثلا یهو میشه سه روز دفع نمیکنه، غذا هم نسبتا خوب خورده، بعد از سه روز من انتظار دارم خیلی حجم زیادی مدفوع داشته باشه، اما نداره. بعد شک میکنم به اینکه احتمالاً بازم یه کمیشو نگه داشته، یعنی فقط در حدی که از اختیارش خارج شده این کارو کرده و بعد دوباره مثلا نگه داشته، شاید هر بار بخش از مدفوعش نگه داشته میشه. و این که میپرسین چند روز، این یعنی تقریبا معموله، سه حتی چهار روز هم شده.
1: و برداشت شما این است که اون زمانی که این اتفاق میفته کمتر از مقدار مدفوعی است که فکر کنید یه کودک یا نوجوان فرقی نمی کنه، تو سه روز باید داشته باشه. آخه جایی که برای همیشه که نمیمونه. این که شما من بفرمایید عمل دفع کامل نمیشه، مقدارش میمونه، هم در خصوص ادرار